0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
2: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Катя, мені 9 років. Мрзояна Арсен, слова розлук. Я не знаю, де саме загубили ми те, що берегли. Чахли днями і ночами, не сприймаючи брехні. Кожен сам в своїх мріях, ніби спільні та різні кольори. І на зламаних крилах розбивався я, розбивались і ти. Не можуть бути слова розлук легкими, не можуть люди собі почути слова розлук легкими.

0: Ви на хвилі Києва.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 4:00 ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години. Спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: До речі, 5 архітекторів змінилося, перш ніж добудували Володимирський собор.
1: До речі, на Київ 98 FM.
2: Знай більше.
3: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: До речі.
1: До речі. Броварський проспект – найдовша вулиця Києва. Довжина 14 кілометрів.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Головною вулицею Києва до середини 19 століття була Покровська. Саме тут проживали найзаможніші київські родини. Можливо, Хрещатик так би і не став першим, якби не пожежа 1811 року. Половина Києва перетворилася на попелище. Тоді звернули увагу на місцевість, де сьогодні знаходиться центр міста.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Анатолій, мені 10 років. Поки аналізи, все буде добре. Я пам'ятаю час, коли лиш починався світ. Хто міг, той підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію сильну, як любов, що все буде добре для кожного з нас, що все буде добре.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: До речі, на честь Києва названо астероїд 2171 Київ.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі,
1: архітектор Андріївської церкви Бартоломео Растреллі ніколи не бував у Києві.
0: До речі,
2: на Київ 98 FM.
0: Знай більше.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ. Слухай Київ 98.
1: У Києві 5 година ранку.
0: Київ FM представляє найкраще, щоб знати більше. З 4 до 6 години спеціальний освітній проект для ранніх пташок. Слухай Київ 98 FM.

0: на цьому шляху.
1: До речі, найнезвичнішим православним храмом світу є Андріївська церква. Вона єдина, на якій ніколи не було дзвонів.
2: До речі,
1: на Київ
2: 98 FM.
3: Знай більше.

0: До речі.
1: До речі. Дніпро, Хрещатик, університет та вокзальна. Це найстаріші станції Київського метрополітену.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
2: Знай більше.

0: Києвом за 98 секунд.
1: Від початку свого існування вулиця Покровська носила назву «Гнила» через болото, яке створювала вода, що стікала з пагорбів. Сьогодні назва цієї вулиці походить від церкви Покрова Богородиці.
0: А ви про це знали? Весь Київ на радіо Київ 98 FM.

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
2: Класика жанру на Київ.ФМ.
3: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
4: Мене звати Назар, мені 10 років. Павлік Віктор, ти подобаєшся мені. Серед спеки ідуть дощі, серед ночі яскравий день. І від луння твоєї душі лише спомин моїх пісень. По заметах за кроком крок, через квіти до тебе вплав. Все чекає на твій дзвінок, все сказав би тобі сказав. Ти подобаєшся мені, я по вікнах тебе малюю. Накажи мені, накажи, тільки слово ні. Серед спеки.

0: речі.
1: До речі. Самбатус – це назва Києва у трактатах 10 століття візантійського імператора Костянтина Багрянородного.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM. Знай більше.

0: До речі.
1: До речі.
2: Київський Софійський собор, церква Спаса на Берестові та Києво-Печерська лавра – це споруди, що входять до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
0: До речі.
1: До речі.
0: На Київ 98 FM.
3: Знай більше.

0: Києві 6 година ранку.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикає біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як ти вчила нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Мене звати Саша Горло, мені 6 років. Я люблю, як шелестить листя під ногами. Люблю гуляти в парку і їсти смачне морозиво. Люблю будувати халабуди і грати в цікаві ігри. Давайте слухати разом пісню «Халаба» і «Чіф Пазл».

0: Київ FM.
1: Чотири плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців.
2: Слухай щодня в ефірі Київ FM.
3: Привіт, мене звати Коваль Яна. Люблю співати, красиво одягатись і дивитися смішненьких про котиків з друзями. Мрію заспівати пісню нашим захисникам про перемогу. Давайте разом слухати пісню «Грін Грей Емігрант».

0: бути поруч з такою, як ти.
1: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Тільки на Київ.ФМ.
1: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ.ФМ. 4+.
3: Привіт, мене звати Лисенко Ярослава, мені 8 років. Я люблю фільми Діснея. Найбільше мені подобається фільм про Рапунцель і Король Лев. Я би хотіла, як виросту, робити мультики. Слухаємо разом пісню «Клоудзі в день і вночі».

0: Київ 98 FM.
1: 4+.
0: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Всім привіт! На зв'язку українка Мілана. Я проживаю у місті Києві. У мене дуже багато друзів, з якими я ходжу гуляти кожен день. Я дуже полюбляю зиму. По-перше, тому що в мене взимку день народження, а коли випадає сніг, то дуже цікаво гратися у сніжки та ліпити снігову бабу. Ще мені подобається робити ангелочка, лягати на сніг та робити руками вверх та вниз. Тільки це був наш з вами секрет, тому що мама каже, якщо я буду лягати в сніг, то я буду боліти. А ще дітей я дуже полюбляю їсти сніг та сосульки. А зараз з вами слухаємо пісню «Казка Палала». Приємно прослуховування.

0: Київ ФМ. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ ФМ. 4+.
1: Привіт, мене звати Коваль Яна. Я весела і маю багато мрій. Моя найбільша мрія, щоб закінчилася війна і щоб воїни повернулись додому. Давайте слухати разом пісню Олександр Пологинський та Аліса, як ти

0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я Тимур Бородій, я веселий і в мене багато друзів. У нас дружній клас, люблю 23-ю школу, рухливі перерви і гуртки. Давайте слухати разом пісню «Без обмежень», «Дим».

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, я дуже Єва, я вчуся у 2 класі. Я дуже люблю гратися своїми іграшками, особливо поні. В мене їх дуже багато і вони всі дуже гарні, тому що це моя улюблена тваринка. Коли я виросту, то я заведу собі поні і буду мати цілу конюшню. Давайте послухаємо класну пісню «Кіше до весни».

0: актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.ФМ.
1: У Києві 7 година ранку.
0: Програма звучить у повторі.
2: Увага! Це інфа-сотка. Кум мого свата з ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
3: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». На Радіо Київ. 98 FM.
4: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, проєкт ІПСО, Радіо Київ, 98 FM. Так само ви зараз нас дивитеся в Ютубі, Київ FM. Ну і нагадую, що щонеділю 23.30 телеканал Київ. Будь ласка, всі бажаючі можете долучатися, так само будемо з вами працювати. Я називаю це «Разом з вами працюємо», тому що ми вчимося і розбираємо насправді все, що відбувається. Російська пропаганда нікуди не поділася. Насправді нові з'являються інформаційні навіть десятки приводів. За кожним з них стоїть конкретна мета – вплинути на сприйняття, по-перше, війни України та наших союзників. Це дуже важливо. Цього тижня, одразу коротко озвучую, російські інформаційні ресурси знову атакують довіру до України. Тепер, ну, от через американські системи Patriot. Будемо розбиратися. Паралельно Кремль готує, точніше, я б навіть сказала, продовжує кампанію навколо українських військовополонених. Тут, що важливо звернути увагу, Кремль намагається переконати західну аудиторію, що нібито Росія поводиться з полоненими гуманніше. Насправді це не так. Ну, на окупованих територіях Москва вже готує псевдовибори, які мають створити картинку народної підтримки окупації, про це теж говоримо. І плюс ще дуже цікавий момент, чесно кажучи, викликав навіть таку саркастичну усмішку, нібито іноземці хочуть і масово мріють, що важливо, переїхати до Росії. І ще одне... історія, яка могла б дещо виглядати комічною, хоча насправді комізму тут замало і комічності, але така це частина системної пропаганди. Російська Міноборони цього тижня відзвітувала про захоплення населеного пункту, якого фактично вже не існує. Все це сьогодні будемо розбирати, насправді, як працює ця вся, знаєте, пропагандистська машина, як би це не звучало, ми її називаємо. Ну і починаємо нашу роботу. Я одразу озвучу в нашій студії сьогодні поруч зі мною вже наш гість, який долучився до нашого ефіру. Руслана, дуже рада вітати в нашому ефірі сьогодні. Вперше, до речі, я наскільки пам'ятаю, правда?
5: Вітаю, так, вперше.
4: Да. Є про що говорити. Одразу озвучу, головна тема нашого сьогоднішнього ефіру – це «Від Петріот до перемоги». Лапки беру це слово над неіснуючим селом. Як Кремль конструює альтернативну реальність? Дорогі друзі, Руслан Рохов, політтехнолог, виконавчий директор громадської організації «Мережа вільних людей», сьогодні поруч зі мною. Руслане, ну є що обговорити. Подумаю. Я перепрошую, регалів тебе багато. Я так, знаєш, спеціально для цього проекту, воно дуже дотично, особливо про вільних людей зараз. Да? Це те, що дійсно на окупованих, на жаль, територіях не виходить і не буде виходити, тому що там завдання у росіян і окупаційної влади зовсім інше. Я з твого дозволу, ти ще не був, знаєш, класний проект насправді. Є про що говорити. Я хочу з головного цього тижня, хоча воно насправді ця новина вже не перший тиждень, да? Щодо Patriot, те, що в нас відбувається, і з ракетами ПАК-3, те, що нам сьогодні необхідно і важливо. Але що сталося?

0: увага, 4 тисячі матеріалів із згадками про Україну і про Петріот. І, зокрема, знаєш, як отак і звучало, цитую дослівно, Петріот опиняться на чорному ринку, якщо Сполучені Штати Америки придадуть Україні технології Петріот. І Центр стратегічної комунікації зафіксував за буквально за там лічені хвилини 200 публікацій. Я хочу, знаєш, ми можемо з тобою тут і усміхатися, все зрозуміло, да? Ми, як хтось каже, ми з тобою не цілював дурю, ми розуміємо це. Але для сприйняття більшості, ну, насправді, це дуже важлива історія, особливо, зважаючи на те, що цей тиждень знову був черговий непростий для українців, правда, і обстріли продовжуються. Як ти вважаєш, чому саме Петріот цього тижня стали такою, ну, я скажу так, найголовнішою темою для російської пропаганди?
1: По-перше, Україні бракує гостро антибалістичних ракет, а Петріот, да, ПАК-3 ракети до Петріот, це є основний ефективний засіб, який продемонстрував під час цієї війни, який збиває дійсно балістичні ракети. Ми бачимо, що у нас високий рівень ефективності збиття і шахедів, і крилатих ракет, да, 90+%. Ну, мало яка армія світу може похизуватися такими результатами, в тому числі і армії НАТО. А очевидно, після того, як президент Зеленський в ефірі CNN так м'яко дав пас Трампу, пояснивши, що у нас бракує антибалістичних ракет, і пояснивши, якби 5% запасів Сполучених Штатів на складських було передано, то ми б збивали їх. Якби передали 10%, то це б гарантувало збиття усієї балістики. Тому що ми розуміємо, не завжди одна ракета ПАК-3 дорівнює одну збиту балістику. Як правило, до 2 ракет запускають по рухомій цілі для того, щоб гарантувати її збиття. Це означає, що нам потрібен великий обсяг таких ракет, аби добре пройти осінньо-зимовий період, власне, опалювальний сезон, щоб не повторилися ті всі проблеми, які ми бачили з вами минулого року. А дехто навіть мав, на жаль, досвід пережити і брак світла, і брак тепла, особливо мешканці Лівого берега столиці. Все це добре пам'ятають на власному досвіді. Зараз, коли нам говорять, готуйтесь до зими або виїжджайте, це, власне, про це. Щоб такого не трапило, звичайно, було б добре мати запас таких ракет. Ми працюємо над системою Фрея разом з антибалістичною коаліцією, але, ну, ми ж свідомі того, що перші якісь практичні речі будуть на початку наступного року, питання масштабування ефективного користування десь ближче до кінця наступного року. А нам треба до цього моменту якось пережити. Те, що в CNN про це згадав Зеленський, в умовах, коли соціологія показує, що всі електоральні групи, демократи, невизначені, республіканці, вуща група MAGA, да, Make America Great Again, всі вони вважають, що потрібно тиснути на Сполученим Штатам, на Російську Федерацію. В умовах електорального процесу виборів до Конгресу, очевидно, коли є такий пас, і якби, наприклад, Трамп зробив такий жест, щоб з складських запасів дав нам ракети, чи просто дав, чи продав, чи, наприклад, на обмін, що Україна сьогодні їх отримує, а в рамках проєкту Pural, коли надійдуть нові вироблені ракети, вони будуть попадати на склади американської армії, поповнюючи їхні запаси замість тих, які були продані Україні. Очевидно, Кремль розуміє, що якщо це вдасться, то Україна зможе легко збивати цю балістику, і такої шкоди, яку сьогодні ми отримуємо регулярно, вони нам завдавати не зможуть. Звідси і появився, власне, цей спецпроект рефлексивного управління. Треба розуміти, як він організований, на яку цільову аудиторію. Пропаганда працює дуже просто. Ти маєш дати меседж, в якому є частина правди і брехня, для того, щоб вплинути на сприйняття ситуації. Але якщо ти маєш меседж, а не маєш інфраструктури донесення його до цільової аудиторії, то він просто розчиниться в повітрі і не дасть свій ефект. Тому Росія роками вибудовувала інфраструктуру псевдоновинних сайтів по різних цільових країнах, європейських зокрема, від фінансування яких залежить підтримка України. І вони створюють джерело, де вони вкидають перше таку інформацію, а потім каскадують і посилаючись один сайт на інший, з тим, щоб було важко зрозуміти, що це фейкова інформація.
0: А для іноземців воно ж звучить, так, Петріот, будуть на чорному ринку. Колись дуже працювали в цьому вишукано. Я кажу вишукано, бо ти абсолютно правий, коли говориш, що насправді не виключно все ж на брехні, правда, базується. Береться, ну, наприклад, меседж, що нам потрібні патріот нині, правда? Воно ж нам потрібно, потрібно. І ніби є якісь умови, інші країни, можливо, можуть передати, да, поки що там у Штатах Пентагон дав завдання збільшити протягом, да,

0: ближчим часом збільшити виробництво і так далі для себе, до речі, в першу чергу, ну тому що там в Перській затоці багато чого витратили. І виходить, йде раніше таке було, коли розповідали, коли нам перші там партії зброї передавали, що нібито вони всі опинялися потім так в
1: спершу обіцяли, що вони опиняться, а потім настворювали фейкові новини, що вже опинилися.
0: Вже опинились, так. І тут, а тут бачиш, одразу кажуть, що опиниться вже Петріот, опиниться на чорному ринку. Ну
1: це ж класика, тому що хочемо того чи не хочемо, демократія передбачає циклічну зміну влади. А вибори залежать від суспільних настроїв. Якщо ти маєш інфраструктуру впливу на ці суспільні настрої, то ти можеш впливати результатом виборів. А наступного року в великій кількості країн наших сьогоднішніх союзників пройдуть вибори. Зокрема, у Франції будуть вибори президента. Все це впливає, в тому числі на вибори в Сполучених Штатів, але дякувати силам оборони і нашим успіхам фактично вдалося змінити так внутрішню суспільну думку, що сьогодні, в принципі, неважливо, хто буде перемагати для України. І демократи, і республіканці вважають, що потрібно підтримувати Україну. І те, що в Сенаті, да, в верхній частині Конгресу пройшло голосування покійного Лінсі Грема. Ну, власне, і треба додати, що демократа Блюменталя, бо це був двохпартійний фактично біль. Це говорить про те, що нарешті після півтора року боротьби Лінсі Грема, який постійно говорив, що ось-ось вже Трамп погодився, от зараз будемо підтримувати цей біль, він готовий його підписувати. Нарешті, на жаль, таких трагічних обставин після його смерті, цей біль прийнятий. І очевидно, якби не пішли на канікули Палата представників, вони б також його проголосували. Зараз вересня вони повернуться. Слід очікувати, що проголосують цей біль, Трамп його підпише, оскільки для нього важливо вибити карти з рук демократів, які критикували його за неналежну підтримку України. Ба більше, от днями з'явилась новина, де впливові демократи-сенатори задали питання, що ж це таке, вже півтора року немає ніяких серйозних санкцій з боку Сполучених Штатів, в той час як Європа пакет за пакетом ухвалювала, тиснучи, мовляв, що момент, коли буде цей біль проходити в Палаті представників, що це результат боротьби демократів, що вони натисли, і от нарешті цей біль пройде. Але в будь-якому разі це сильна сторона, і ми на прикладі цього бачимо, як відбувається боротьба за суспільну думку, яка буде важелем тиску на будь-яку демократичну владу.
0: Наступна наша частина, вони всі взаємопов'язані, дуже, скажімо так, десь пересікаються, хоча от наступна, якщо от Петріо, да, це чергова спроба, кажу одразу, вдарити по довірі між Україною та Заходом, то наступна кампанія Кремля, вона виключно такою емоційна складова, і хочеться про це і сьогодні поговорити, з твого дозволу, це інформаційні атаки навколо військовополонених. На цьому тижні ця тема посилилася, я зараз поясню нашим слухачам, тема наша звучить як полонені, як інструмент пропаганди, як Росія готує нову інформаційну кампанію. Зрозуміло, що тема військовополонених, вона чутлива, вона максимально чутлива, вона, ну, тут межа дуже тонка, але от Росія продовжує використовувати її не лише як інструмент тиску на Україну, але й інструмент впливу на міжнародну аудиторію. Я зараз дещо попрошу показати, да, давайте ми покажемо світлину, це скріншоти, да, скріншоти, центр протидії дезінформації. Ось, колеги, зараз, а нашим слухачам на радіо зараз дещо, знаєте, як опишу, що тут відбувається. Є така омбудсмен в Російській Федерації Лантратова. Вона тут розповідала дуже багато протягом цього тижня, що Москва і списки є, і готова була повертати. Я навіть процитую, хоч завтра утро. Ось так звучало. Багато матеріалів протягом цього тижня з цього приводу вийшло, навіть говорили про те, що це Зеленський особисто відмовляється щодо обміну військовополонених і так далі, і так далі. Ось така історія, да? Це хотілося б на це звернути увагу. Лубінець одразу нас вже уповноважений відрефлексував, що дуже важливо. Да? От, на превеликий жаль, у нас теж є проблеми внутрішні, коли не рефлексують одразу. Тут, скажімо так, Лубінець одразу відрефлексував, сказав, що насправді, ну, всі попередні навіть історії показують, що це Росія ці процеси. Правда, вона, ну, не просто гальмує, вона не йде на це. Ну і плюс у цей момент показати світові, що ми гуманніше, це щодо росіян, ставимося до військовополонених. Ну, насправді, це весь світ бачить, коли їдуть автобуси, як виглядають, вибачте, так, російські військовополонені, вже не військо, як виглядають українські військовополонені. Ти, Руслан, дуже чітко артикулював, що дуже важливо розуміти, на кого це спрямовано, цільова аудиторія, правда? От тут, якщо ми говоримо навіть про цільову аудиторію, ось такі пропагандистські історії, вони для кого?
1: Ми розуміємо, що в демократичному суспільстві серйозний вплив мають громадські організації, особливо великі мережеві, які мають велику історію діяльності, правозахисні, зокрема. І вони мають серйозний вплив на формування політики. І тут ідея полягає в чому? Показати, що Україна менш гуманна в поводженні з полоненими, що це порушення прав полонених, конвенції Женевської і так далі. Тобто демонструвати, що ми якраз є порушниками, а не жертвами порушень з боку Російської Федерації, і продемонструвати для того, щоб вони вже всередині в своїх країн тиснули на владу з метою примусу України до якогось іншого поводження, а відтак використовували це плече впливу як момент гальмування надання Україні допомоги або траншів фінансування. На жаль, фактично для представників такого громадянського суспільства тиск на офіційну владу різних демократичних країн з ціллю обмежити фінансування України – це єдиний важіль змусити до якихось дій. Якщо привід фейковий, який намагається створити Російська Федерація, то це фактично гальмування допомоги вкрай важливої Україні під час війни під фейковим псевдоприводом. От, власне, цим і займаються в рамках цієї кампанії.
0: Угу. А наскільки взагалі ефективною така кампанія може впливати на Захід? Я розумію, да, от ти почав про це говорити. Я так розумію, що тут використовується, зокрема, те, що на Заході намагаються, не в усіх країнах теж, будемо чесно говорити, але все одно в них пріоритеті стоїть дотримання прав людини.
1: Звичайно.
0: Все одно воно стоїть в пріоритеті.
1: Демократія від диктатури тим і відрізняється. Де думка людей важлива, а їхні права і свободи також.
0: Так, а от коли, знаєш, Росія вигадала, почала це використовувати, і цього тижня це посилилося, ми можемо якось пов'язати не тільки з моментом поводження гуманного чи негуманного, а й з тими процесами, які відбуваються навколо перемовного треку? Чи це не пов'язано, якщо ми говоримо про гуманітарну складову в такому контексті?
1: Ну, це все взаємопов'язано. Це ж багаторівнова війна. І це історія про когнітивний вплив. Фактично, от чим займаються політтехнологи? Їхнє завдання – змусити цільову аудиторію діяти так, як їм потрібно. Фактично, це рефлексивне управління. Створити контекст, обставини, умови і інформацію, взаємодія з якими цільової аудиторії призведе до належних нею висновків і дій. Все це з різних боків покликано впливати на наших партнерів. Що в першому кейсі, що в другому кейсі. Чому? Тому що Російській Федерації достеменно відомо, якщо Україна має довгий, глибокий економічний тил, мається на увазі підтримку фінансову наших партнерів, да, тому що там, да, Європейський Союз 90 мільярдів, двічі по 70 мільярдів по цьому і наступному році з боку країн-членів НАТО, які були на саміті в Туреччині, нам пообіцяні і підписана відповідна фінальна резолюція. Все це дає розуміти, що з такою тиловою економікою, яка не обмежиться територією України, Україна може вдовго воювати з Російською Федерацією, і наша економіка буде більшою з точки зору фінансування боротьби в плані військовому. Росія не може на це розраховувати, бо якщо взяти навіть, наприклад, залучення північнокорейських військ, да, роду ракетних військ, плюс ракети, які вони взяли, все ж це не безкоштовно. Це коштувало грошей. В нашому ж випадку фактично нас підтримують. Тому Росії важливо впливати на наших партнерів, а ключово на суспільство, тому що поведінка уряду сьогодні це одне, але уряд сьогодні один, а післязавтра другий. І вони постійно системно впливають на суспільну думку з метою управляти їхнім вибором рефлексивно, з тим, щоб приводити більш лояльні режими, які будуть антиукраїнські, і боротись за обмеження фінансування. Бо якщо нам обмежать фінансування, тоді Російська Федерація буде потужніша в економічному плані. Якщо ми говоримо про тривалу війну на виснаження, це ключовий фактор успіху або неуспіху.
0: Про фактор успіху чи неуспіху, про так звані вибори, хоча все-таки на особливо на окупованих територіях. Там виявляється, чому звертаємо вже увагу. Ну, по-перше, вже звертаємо, тому що вересень насправді не за горами, 21 число, правда? Єдине, що я нагадаю, там же ж у росіян називається день виборів, один день, а він там насправді триває кілька діб. Але вирішили, виявляється, на окупованих територіях раніше провести вибори. Хочу розібратися, чому. Тема наша – псевдовибори на окупованих територіях, як Кремль малює підтримку окупації, підтримку, знову ж таки, беру в лапки. І зараз, знову ж таки, попрошу показати колег і нашим слухачам роз'ясню, насправді, що вони хочуть зробити. Ось, давайте подивимося на цю світлину. Ну, зрозуміло, так? Перепрошую, буду російською. Досрочне голосування в ДНР почнеться задовго до єдиного дня виборів. ДНР готовить рішення о досрочному голосуванні на виборах Госдуму. Ну, тобто, я так розумію, роблять, знову ж таки, от, навіть назвали це ексклюзивом, ДНР на виборах Госдуму зробить акцент на досрочному голосуванні. Руслане, хочу розібратися, а чого це там вирішили достроково проводити? Я просто не розумію. Як ми можемо це пояснити? Інформації поки що не так багато, але все одно. Окупаційна влада, я знайшла пояснення коротке. Питання безпеки.
1: Ну,
0: вони так пояснюють.
1: Це очевидно. Їм треба створити картинку і відчуття масовості. Очевидно, що в умовах українських ударів по стратегічних інфраструктурних і військових об'єктах, на, в тому числі окупованій території, обмежує здатність масової участі. Навіть якби там їх гауляйтери сильно заганяли, там для людей життя важливіше, ніж виконання вказів окупаційного режиму. І очевидно, що коли ти розтягуєш час, і весь час мало, але вони сказали, дивіться, ну от за цей весь період часу, от такий-то відсоток високий проголосував, мовляв, це говорить про підтримку. Це значить, що люди вважають, що це їхні представники у владі, от вони йдуть, голосують тим самим, підтримуючи поточний статус-кво. Очевидно, що якби це був один день, можна навіть по осінт-аналізу, да, від фото-відеоматеріалів, які зібрані, пересвідчитися, що ту цифру, яку будуть малювати, абсолютно неможливо було забезпечити, і що це чистої води фейк. Для того, щоб створити умови, при яких буде важко доказово продемонструвати фейковість результатів, от вони і розтягують у часі.
0: Угу. Ну так, от цифри, я теж те, що да, є на тимчасово окупованих територіях. Що хоче Кремль? Хоче явку понад 65-70%. Єдині Росії, ну тобто, давайте казати, путінській силі політичній, щонайменше 70% підтримки. Те ще яблуко прибрали фактично. Да, хоча там і невеликий вони відсоток брали, разом з тим все одно. Да, там по відсотку, там по відсотку, там по відсотку забрати, там по відсотку.
1: У них весь час був малий результат, але по причині відсутності умовно ліберальних або антивійськових партій, або відсутня, Навального нема там, інші потікали за кордон, і політичні бранці, які повеселали за межі Конфедерації, фактично зробили з яблука єдиний умовно ліберальний проект. І, очевидно, з-поміж усіх, які неприйнятні для частини підданих Російської Федерації, це став вибір. І це зауважили соціологи.
0: Ну, ти так красиво.
1: Ну, бо це ж не демократія, не диктатура. То складно сказати громадян, да? Це піддані чистої води. І це означає, що для того, щоб унеможливити фіксацію кількості тих, хто прямо проти збройної агресії, вони просто ліквідували варіант вибору для цього виборця. Очевидно, якщо не буде за кого голосувати, так і сенсу йти нема. І таким чином вони, моделюючи явку, зроблять результат, просто збільшать кількість начебто тих, хто взяв участь, і продемонструють тотальну підтримку путінської Росії, бо її так називати, ніж єдиною, і тим самим начебто, да, отримуючи чергову порцію легітимності для того, щоб поневолених підданих продовжувати експлуатувати в інтересах Кремля.
0: До паузи хвилина залишається, невеличку паузу зробимо, ми продовжимо, хочу, щоб ми цю тему зафіналізували, скажімо так. А ці псевдові вибори, квазівибори, вони передусім все-таки для внутрішньої аудиторії, чи все-таки і для зовнішньої аудиторії в питанні, ну, фактично, знаєш, провели вибори, значить, ми легітимні?
1: Я думаю, що зовнішня аудиторія демократичного світу прекрасно розуміє, що це фейкові вибори, що не було конкуренції, рівного доступу і так далі. Всі елементи чесних виборів демократичних. Тому тут варто вважати, що це внутрішня цільова аудиторія для того, щоб якісь васальні еліти розуміли, що треба коритись ще один сезон, як мінімум, якщо вони не здатні на те, щоб об'єднатися і спробувати кинути виклик Путіну.
0: Це проєкт ПСО, поруч зі мною Руслан Рухов. Ще кілька тем встигаємо сьогодні запропонувати і до обговорення. Я вам пропоную залишатися разом з нами. Бачите, ми так спокійні. Я люблю, знаєш, цей проєкт, він такий, знаєш, подкастного такого характеру, спокійно, от ми в сфері розбираємося. От зробимо невеличку паузу, після якої повернемося і продовжимо.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
3: Максим, 23 роки. Страшного немає нічого взагалі. Єдине, що в перший час, це, звісно, буде фізично складно, якщо хтось не займався спортом. Так як будемо чесні, це армія, і тут дуже багато різних фізичних вправ, які потрібно також виконувати. Тут вже не вийде так, ой, не хочу нікуди йти, полежу вдома. Потрібно щось робити, якось удосконалювати самого себе. І тим паче армія – це те, через що має пройти кожен чоловік. У мене є тільки одне завдання – це знищити противника, і на цьому все. Потрібно всім об'єднуватися для того, щоб захищати як нашу, не те, що територію, а в першу чергу це наші сім'ї, наших рідних. Тому що, як ми чудово бачимо, що крім нас цього ніхто більше не зробить. Якщо не буде військових, якщо не буде таких, як я, то і у нас не буде нашого прапора, і не буде нашої мови.
2: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Програма звучить у повторі.
4: Увага! Це інфа сотка! Кум мого свата ЗСУ підтвердив! Там котел і все пропало!
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням, бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «Іпсо» на Радіо Київ. 98 FM.
0: Ну що, дорогі друзі, Лейла Мамедова, проєкт «ПСО», нагадую, чуєте нас на радіо «Київ 98FM». Так само зараз ми вже в Ютубі знову дивитесь «Київ.ФМ» і телеканал «Київ», так, дивитися нас, «Київ-24», дивитися нас щонеділю 23.30. Давайте будемо продовжувати, щоб встигнути ще два блоки. Руслан Рохо, політтехнолог та виконавчий директор ГО-мережа «Вільних людей» сьогодні поруч. Руслане, дійсно, знаєш, я рада, що сьогодні ти, ми таку маленьку таємницю якось привідкриємо. Хотіла сказати років, послухай, років 20 тому, та не 20, 10. Хотіла збрехати, да не збрешу. Мали з Русланом, да, ще були молоді та красиві, зараз просто красиві. Та. Я жартую, але можна ж внести, правда? Мали вести теж кілька хороших проєктів. Ну, так склалося, як склалося. Але я думаю, що зараз кожен на своєму місці, правда, і добре, що можемо в такій, я скажу, мені... як власне слово в паузі сказав, колаборація. От такі колаборації
1: мені попрацювати. Мені тоді сказали, що, ви знаєте, вам складно бути ведучим, вам треба бути гостем, тому що вам є що сказати.
0: Ага, ось так. Ну, добре. Ну, зараз я тебе... Мені теж є що сказати. Добре, давай продовжимо. Я так хотіла, знаєш, трохи. Ну, бо кілька таких цікавих тем, вони ну, мене вони викликали реально. Я сиділа, думаю, ну ок, ну добре, але теж забагато. Чи забагато цього з'явилося в інформаційному просторі? Захід хоче жити в Росії, так і звучить. Давайте ми це покажемо. Навіщо Кремль створює міф про масову втечу іноземців? Як це виглядало протягом цього тижня? Отут я кілька, ага, гарно видно, дякую, колеги. Давайте подивимося, що малось на увазі, що тут нам намагалися розказати, так, ну, що Росія, да, Росія веде роботу по привлеченню талантливих спеціалістів із-за рубежа, іностранні спеціалісти подали сотні заявок на переїзд в Росію. Ну, і Путін ще й тут вигадав новий порядок для того, щоб іноземці хотіли переїжджати. Ось така історія, але тут дивно виглядає. Мені здається, що навпаки тут, особливо після того, там, що відбувається з Wildberries, багато хто хоче виїхати, ну, принаймні, релокацію зробити, хоч слово нове будуть знати, да, релокацію зробити свого якось того бізнесу. Але все одно, такий старий міф у новій упаковці його назвала про те, що західні спеціалісти мріють про Росію. От те, що, знаєш, в принципі, вже було таке. Да? А от такі, так, те, що Росія знову продає такий старий радянський навіть сюжет, тому що це й було ще за Радянського Союзу, але нова нібито якась яка упаковочка. З'явилась державна програма, виявляється, не знаю, чув ти про неї чи ні, в Росії. Називається вона «Час жити в Росії». «Час жити в Росії». Подається вона того, як доказ того, що нібито висококваліфіковані спеціалісти Сполучених Штатів Америки, чомусь сказано, Канада та Європа, нібито масово прагнуть переїжджати до Росії. А тут увага. Яка головна ціль? Як ти думаєш, чому вони хочуть? Заради чого? Як ти думаєш?
1: Ну,
0: от... На що вказують пропагандисти Росії? На що?
1: Ну, в мене асоціація...
0: Два слова я тобі підкажу.
1: А ну, давай.
0: Да? Тому що в Росії є традиційні цінності. Заради традиційних цінностей.
1: Так,
0: хорошо, правда?
1: Інтересно, да.
0: Ну, ось така. Але російські медіа почали називати, що там за тиждень таких заявок 658. Ну, не знаю. Хочеться просто зрозуміти, що відбувається. Так, але можеш пояснити, що це? Чому так іноземці хочуть жити в Росії, на думку?
1: Не хочуть вони жити в Росії, але цей міф для підтримання стереотипу, власне, чому тривалий час у нас була проблема з МАГА-групою, тому що в Make America Great Again, в цій цільовій аудиторії республіканців Сполучених Штатів, для них, вони як віруючі, для них ці сімейні цінності, християнські цінності, це не порожнє слово, вони живуть за ними, да? Тобто, якщо у нас часто буває таке, що люди навіть там в церкву ходять, там Пасхи носять святити, але при цьому в побуті вони заповіді порушують ледь не щодня, то в Сполучених Штатах так, не так. Вони сповідують те, що проповідують. І путінська Росія системно працювала над ним, щоб демонструвати в цьому правоконсервативному спектрі, що, мовляв, вони є носієм цих цінностей, що треба з ними співпрацювати і шукати домовленості, а не з Україною. Видаючи Україну як збіговисько лібералів, де на кожному повороті як не лесбійки, то геї шагають маршами і так далі, тим самим налаштовуючи праві або консервативні сили демократичного світу проти України. І це, власне, продовження цієї логіки. Вони ж бачать, да, що приїжджаючи сюди Лора Лумер, яка перед цим казала, що тут нацисти на Азові і так далі, а потім приїхала і знімала інтерв'ю з Білецьким. Теж вона розповідала про пекельне пекло, фактично ретранслюючи пропаганду Російської Федерації, вона змінила позицію. Очевидно, в координації з Білим Домом, тобто змінився тренд через зміну інтересів. Вони почали підтягувати суспільну думку під поточні інтереси Білого Дому. І очевидно, оскільки це ж, знаєте, як важко на місці розвернути човен як танк, та є інерція, треба це створювати вікно Овертона і повільно-повільно змінювати суспільну думку. І тут вона включилася в те, щоб міняти сприйняття України, українців, українську боротьбу в середній цільової аудиторії Сполучених Штатів, найбільшу це право консервативної, на яку завжди розраховувала путінська Росія. І очевидно, коли пішов зміна тренду по Сполученим Штатам, питання часу, коли почнуть подібні речі відбуватися по Європі, Україна системно над цим працює, тому що, на жаль, ми в попередній період просто відхрестилися від ультраправих або правих, вважаючи, що це проросійські, що вони просто на зарплаті, а насправді з ними в тому числі працювали на
0: помилка,
1: ідеологічному рівні.
0: Це треба було працювати все одно з ними?
1: Так, звичайно. Особливо на прикладі там Польщі, де більша частина суспільства консервативна. І для того, щоб мати хороші стосунки з владою, яку формує ця частина суспільства, треба правильно взаємодіяти цю цільову аудиторію. Я знаю ряд людей, які працюють над цим, як по Сполучених Штатів, і от ми бачимо перші плоди активної, системної, кількарічної роботи. Зараз починає працювати по Європі дискусію. У нас, наприклад, на День Незалежності, зокрема, буде черговий раз під патронатом президента молитовний сніданок національний, куди запрошується праві політики, лідери консервативного руху Сполучених Штатів, Європи, для демонстрації, що насправді Київ є центром православ'я і центром відповідної християнської цивілізації на цих теренах, а не Москва. І поступово доносячи, да, що ці цінності нам притаманні. Так, нам важлива свобода, але це не говорить про те, що нам не важливі відповідні християнські цінності як фактор внутрішнього побуту, що ми за культурним кодом однакові.
0: Ти задав Лору Лумер, досить цікава історія, правда? Ну, і дійсно, непогано було б, щоб Венс приїхали, хоча не думаю, що він там найближчим часом. Поки він дивиться, як він там, пам'ятаєш, це минулий рік, лютнева історія, як він тоді, коли скандал такий відбувся. Ну, був реальний скандал, коли він сказав, що да, він бачив війну в Україні, але по сторіс. Насправді не хотіла. Лора, в принципі, так само говорила по початках, правда? І ти згадував, і це ж не вся риторика, яка вона озвучувала. А потім дійсно щось там перемкнула, вона і правда, я чому, знаєш, чому задала зараз її? Тому що ти почав говорити про християнські цінності, вона ж там і сказала, що а коли я зрозуміла, я пам'ятаю цей її подкаст, коли я зрозуміла, що як так може, що одні християни, ну, росіяни, вбивають інших, тобто українців, для неї ніби це стало як откровення, і вона не розуміє, да, і вона, ну, визнала, що вона підпала під російську пропаганду, але я абсолютно з тобою, ти класно сказав, що просто розворот відбувся, і треба було якось вибудовувати цю кампанію, правда, ну, тобто риторику і все. Я думаю, що Лора якраз... Ну, по-перше, там хоробрості достатньо велика кількість, на відміну від Венса, тому вона приїхала в Україну і побувала в тих містах, яких багато хто і не їде, правда? Ну,
1: Дніпро, Харків,
0: правда,
1: Київ.
0: Ну, да? Ну, часто там Анджеліну Джолі згадують, але це зовсім інший приклад, правда? І Джолі не має такого доступу, як у Трампа при всьому там, да? А тут же є і доступність і все. Не знаю, що вона там передала Трампу, поки не зрозуміло, чи достатньо вона передала інформацію, чи недостатньо. Ну, і те, що вона говорила, що вона буде його прагнути, щоб він таки приїхав. До речі, як ти вбачаєш, а може, в принципі, і тут розворот, що Трамп, принаймні, ще під час, ну, гарячих таких подій приїде до України, чи навряд чи?
1: Це залежить від контексту і моменту. До виборів до Конгресу він не може собі дозволити будь-яку дію, яка не буде протрактована внутрішньою цільовою аудиторією як успіх. Тобто для нього перемоги важливі як фактор. Його взагалі вся кар'єра, починаючи з бізнесу, будувалася на успішних угодах. Тобто не на якихось там особливих ноу-хау, да, якісь підходах, новаціях, не на суперменеджерських скілах, да, а саме на тому, щоб вмів натиснути, щоб отримати максимальну вигоду в одну одиницю часу. Чи то через суд, чи то в будь-яких інших угодах. Хороший фільм про нього, про його історію був, здається, «Учень» називався. Якраз перед виборами, коли він балотувався на президента позаминулого року, це був момент, якраз коли розкривали, як він використовував, під яким впливом поводиться так, як поводиться, пояснюючи невизначеному виборцю, а чому він такий, який є, його феномену цієї поведінки. Якщо люди розуміють, чому, і бачать, що він успішний, то вони кажуть, ну, бачите, він же ж так поводився, бо, і досягнув того, що хотів, ну, значить, він молодець. Тому навряд чи він приїде до цього, але б я не виключав якісь формати зустрічі в умовах, якщо це буде потребувати додаткового тиску і сигналу для Путіна, після того, як буде проголосований Палатою представників, підписаний Трампом після виборів, тому що фактично після виборів midterm election до Конгресу в нього буде, ну, найкращий президентський період, коли йому вже не треба переобиратися, коли від його дій не залежать результати для команди республіканців, і можна зосередитися виключно на тим, як він війде в історію, на своєю спадщиною в історії Сполучених Штатів і світу. І тут, можливо, під цим фактором, якщо правильно з ним взаємодіяти, і апелювати, от як от пас зробив Зеленський в CNN, що от, от ми якби мали, наприклад, 5%, то такі були можливості, а 10% то взагалі збивали все, даючи йому пас, давай, от зроби, покажи, війди в історію. От це мені нагадує, коли Черчилль з Рузвельтом, да, в Другій світовій війні намагався їх втягнути в захист демократичного світу. От, і потім, з-поміж його цитат, які часто йому приписують, він сказав, що американці завжди ухвалюють правильні рішення, а після того, як спробують решту. От тут теж сама історія, можна говорити, що фактично, коли ми не залишили іншого вибору, аніж зайняти позицію, яка потрібна Україні, не з точки зору, чому це нам треба, а чому це вигідно їм, через їхні цінності, через їхні інтереси, то рано чи пізно вони займуть таку лінію і політику, яка буде нам потрібна.
0: Скажи, як я умовно, я розумію, що може десь з наївної точки зору, але все одно, я хочу це спитати, ви правда, я ж потім не буду. Я думаю, що і нашим слухачам, глядачам, якби Трамп таки приїхав, чи наважився Путін віддати наказ, щоб в той день або в ту ніч, я розумію, що там правила безпеки, можливо, він тут би не був, але був би масований обстріл, зокрема, столиці, чи пішов би на це Путін?
1: Давайте згадаємо, а що відбувалося, коли приїжджав до нас Кіт Келлог?
0: Точно. Ну, навіть потім у меми з'явилися, нехай знову прийшли сюди Кіта Келога, ми хоч...
1: Прекрасне ППО.
0: Поспимо.
1: ППО. Приїхав, все, немає, все збили, бо нічого не вилетіло. Я думаю, що десь таке також буде, тому що ну, не може собі дозволити Путін зробити з Трампа не сторону, яка шукає свій інтерес, а прямого союзника. Бо якщо Сполучені Штати союзник України, то Російській Федерації нема що ловити в цій війні.
0: Дякую. Ну, хотіла це спитати. Це хороше питання, треба його зафіксувати. Ну, тому що тут, знаєш, Путін може по-різному діяти, але дякую, що нагадав. Я вже забула про Кіта Келлога, скажу чесно. Ну, добре. Там хто до там речі, до нас збирається? Кушнер з Уіткафом щось збираються, ніби на День Незалежності, да? Вже не так
1: я
0: багато
1: думаю,
0: часу.
1: По моїм даним точно, але, скажімо так, Кіт Келлог і не тільки він буде на День Незалежності. В рамках подій, циклу подій в Києві, зокрема, і на маратонному сніданку буде. Він системний, послідовний, разом з донькою, друг України.
0: Правда.
1: І працює над тим, щоб Україна отримала все належне, щоб виграти.
0: Про системність, несистемність Міноборони Російської Федерації. Ще одна тема, якраз із нею, знаєш, зациклюємо сьогодні спілкування. Не останнє, насправді, і не перше. П'ятий блок. Захопили село, якого не існує, як російська пропаганда перемагає. Знову ж таки, тут все треба брати в лапки, ну перемагає в лапки, беремо на карті. Давайте покажемо, дякую, колеги. Ну ось так, тут щось брали, не брали, але відзвітували в Міноборони, красиво принесли в черговий раз для Путіна. Ну, дивіться, ми вам спеціально навіть тут і зробили, що вони там взяли і так далі. Цитую, як це було Міноборони тому російського. Російські воєнні взяли під контроль Щербаковку, Харківської області, Нове Поле, Запорізької області. Це інформація від Генштабу Міноборони Російської Федерації. Так, ну, там, в принципі, все однаково і те саме. Але хочу вашу увагу звернути на те, що, в принципі, хтось чув, хтось ні. Але дивіться, Щербаківка. Да, оце тепер, що заявила Міноборони Російської Федерації на Харківщині. Що цікаво, немає такого населеного пункту. Ще в 97-му році через відсутність мешканців його просто не існує. Воно було, ну, скажімо так, говоримо простими словами, його, грамотно говорити, його зняли з обліку. Тобто такого населеного пункту немає. Але російська армія фактично захопила населений пункт, да, як вони вважають, якого 3 десятиліття вже фактично немає. І це ну, не просто курйоз, насправді, це не курйоз. Я вам одразу скажу, шановні слухачі, ми часто можемо глузувати, але насправді такі ж повідомлення мають певну мету так само. І створення картинки. Російська армія ніби поступово да, постійно наступає. Щодня там бере нові населені пункти, невпинно рухається вперед. Так само тут ще й головне. Вони ж доповідають про це самому Путіну, правда? Тому, отут для кого? Це іноді здається, що виключно для Путіна такі інформаційні приводи, щоб там прийшов Генштаб і розказав, що ми там знову щось взяли.
1: Тут ряд факторів. По-перше, хтось може собі отримати медальку, хтось може отримати чергове звання, а ось потрапити в список улюбленців, які приносять гарні новини, видавши, ну, є споруди якісь, є, да? Ну, понівечені, бо війна. От те, що там вже не живе де, десятиліттями ніхто, нікого це не цікавить. Вони собі відзвітувалися, отримали. Ну і плюс хороший черговий контент для російської пропаганди. Очевидно, коли ми говоримо про взяття якоїсь території, це радше орієнтовано на внутрішнє споживання для демонстрації того, що начебто в Збройних силах Російської Федерації є успіх на полі бою, тому треба ще трішечки потерпіти, і ось-ось війна закінчиться, досягнемо всіх поставлених цілей так званого СВО.
0: А цілі вже розмилися, насправді. Вже якісь вони достеменно, знаєш, як, там, мені здається, самого Путіна, якщо спитати, бо оця його відповідь, так а що після СВО діяли? Да? Вона дуже яскрава, насправді, хоч і коротка.
1: Є причина, а є привід. Треба розуміти. Те, що задекларовано в цілях СВО, це є привід, а не причина. І для того, щоб він міг зупинити бойові дії без втрати обличчя, йому принаймні треба цього досягнути, і тому він не може зупинити, дозволити собі зупинити, бо інакше він продемонструє слабкість. А в авторитарних деспотичних системах демонстрація слабкості призводить до падіння, приходить більш Молодший, більш агресивніший, який кидає виклик. Да? Це як в тваринному світі. Там, от, диктатура – це чисті джунглі. І тоді, коли Акела промахнувся, тут зразу молодий, завзятий, може кинути йому виклики, тому він дуже цього боїться. Особливо зважаючи на той фактор, що він ФСБшник, да? Тобто колишніх ФСБшників не буває, в нього постійна параноя, а відчуття загроз, і тому він, власне, себе так поводить. Якщо ми би говорили про його справжню мету, да? Не про причину, а не про привід, це насправді суверенітет України. А він став собі за мету відновити Радянський Союз, а, мовно кажучи, імперію, в форматі початково, як це відбулося з Білорусі. Фактично, це такий домініон, да? Як процес повернення. Тому що, якщо говорити про класичне доміноване Британської імперії, це ті, хто ніби під короною, а де-факто це незалежні країни, в них свої уряди і так далі. Але вони там шанують, є генерал-губернатор, данина традиції. Такі якесь поповина, яку не відрізали. Тут же, коли після розпаду Радянського Союзу Білорусь стала незалежною, почало відбуватися, потім переміг фактично Лукашенко і почав назад повертати в лоно Російської Федерації, да, обтяжуючи купою великою кількістю угод, союзницьких держав і так далі. То залишилося повиконувати ряд про спільну валюту і так далі, і немає Білорусі. Да, тобто вона рухається назад. Те ж саме хотів зробити Путін з Україною, але в 2004 році українці показали, що це не наш вибір, да, Україна не Росія. Далі, коли було зрозуміло, що в класичний спосіб на визначення за українців, хто буде керувати нашою країною. Вони пішли гібридні механізми і намагалися закрутити гайки під час Януковича. І після того, як Янукович тік, стало зрозуміло, що все. Політичними або інформаційними спецопераціями вони не зможуть керувати Україною. І тому пішли на силовий метод позбавити наш суверенітету. Тому що якщо немає України в їхньому управлінні, то якщо подивимося на всі успіхи, результати, все було з залученням українців, за участі українців або нашої території. Тобто, і перемоги в тому числі. Тому Путін хоче повернути Україну і щоб жодної історії про суверенітет України, про українську націю, про нашу волю, про право вибору і знати не хоче. І це означає, що це, як казала Голда Меїр, вони хочуть, щоб нас, вони вважають, що нас не існувало, не існує і існувати немає, а ми вважаємо, що ми були, є і маємо бути, і тут зони для компромісу не існує.
0: А натомість протягом цього тижня озвучив інформацію, яка від Deep State з'явилася, і оновлена карта вже є. Збройні сили України звільнили 19 населених пунктів, відкинули ворога ще у 6. Хочете по кілометражу вам навіть і озвучу з того, що ми маємо. Так, звільнено на території площею 745 квадратних кілометрів, повернувши контроль України 26 сіл Дніпропетровська, Донецька та Запорізька область. Руслана, я тобі дякую. Приходьте, будь ласка. Дуже рада була бачити і спілкування вже так, знаєш, не просто онлайн. Руслан Рухов у нашій студії був, політолог, виконавчий директор громадської організації «Мережа вільних людей». Все правильно сказала. Ваша Лейла Мамедова. Обов'язково побачимося в проєкті ІПСО. Будьте з нами завжди.
4: Увага! Це інфосутка. Кумого свата ЗСУ підтвердив. Там котел і все пропало.
5: Так-так, стоп! Не поспішайте вірити таким повідомленням. Бо це ніщо інше, як інформаційно-психологічні спецоперації. Як їх розпізнавати та як на них реагувати, аби не піддатися паніці і зберегти свою психіку? Слухай у проєкті «ІПСО». «ІПСО» на Радіо Київ. 98 FM.
2: Слухай. Київ FM.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про наслідки ударів ворогів по Україні, а також про ситуацію з навчаннями США і Кореї. Почнемо, власне, з втрат окупантів. Ще 1440 таких ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Відтак, орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 468 760 росіян і їх союзників знищили наші оборонці і чимало ворожої техніки, зокрема, 2 танки, 4 бойових бронюваних машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, а також на додачу 5 одиниць спеціальної техніки і 597 одиниць автомобільної техніки і автоцистерн. Продовжимо тему про те, що відбувається у столиці. Маємо певні обмеження руху з трафіком. Отже, від сьогодні і до 31 серпня частково будуть обмежувати рух вулицею Золотоустівською у Шевченківському районі столиці. Про це повідомляють у Київавтодорі. Фахівці ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на ділянці від вулиці Павлівської до будинку номер 14 у комунальній корпорації. Перепрошують за тимчасові незручності. Повернемося до теми війни. Маємо інформацію про наслідки ворожих ударів. На ранок росіяни ударили по Ізюму, це Харківщина, 2 КАБами, а також використали ударний дрон «Камікадзе Герань». Постраждали щонайменше 4 людей, пошкоджені 3 багатоповерхівки та 4 приватні будинки. Гараж, автомобілі, лінія електропередачі, частини міста Ізюм залишається без світла, але тривають пошуково-рятувальні роботи, тож, можливо, інформація оновиться. Масовано РФ атакувала Суми вночі шахедами. Є постраждалий. Дрони ударили по житловому сектору і цивільній інфраструктурі. На місцях спалахнули пожежі. Так само били в Златопіллі, це знову Харківщина, так само ударив ворог, і рятувальники пожежу наразі там загасили. У Херсоні так само є перебої зі світлом через те, що били росіяни. Ну і в тимчасово окупованому Криму у Нижньогірському пролунав гучний вибух над Керчу нашою. Місцеві чули звуки прольоту дронів, а Керченський міст тимчасово перекрив рух. Чекаємо на більше подробиць від українських офіційних джерел. Трохи про міжнародне. Дональд Трамп вирішив скоротити військові навчання США та Південної Кореї. Це щорічні навчання, вони стартували сьогодні, стартують, точніше, 17 серпня. Ну і пояснив своє рішення про скорочення програми Дональд Трамп тим, що у нього хороші відносини з Кім Чен Іном і заявив, що масштабні маневри подають КНДР ворожий сигнал. Також президент США заявив, що Сеул відмовився допомагати Вашингтону у війні з Іраном. Ну і навчання почнуться сьогодні у скороченому форматі і будуть тривати кілька днів.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: Погожа днина за вікном сьогодні у столиці, але ми сьогодні очікуємо погоду не тільки сонячну, а ще і хмари на небі. Сьогодні буде трохи вітряно, плюс 21. Наразі очікуємо плюс 30. Буде сьогодні так, і вже туди надвечір, можливо, подекуди у столиці навіть пройде невеликий дощик. Вітер наразі 10 км за годину, ну а вологість 57%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста, і всієї країни почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 8:07 на студійному годиннику. Усім доброго ранку. Дякуємо Сергієві. За 23 хвилини почуємо свіжий випуск новин. І давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах перед мостом Північним. Дорожньо-транспортна пригода. Доведеться потягнутися на проспекті Романа Шухевича. Подільське воскресенье.

0: Тецькому. На проспекті, яка там ситуація? Давайте дивитися, що тут цікавого. Я на заїзді в місто Берестейське шосе від Стоянки до Зв'язківців тягнеться і також від Житомирської до Берестейської. Щодо того, хто їде з Борщагівки, загалом мешканці Борщагівки, вам вітання сьогодні. От линуть особливі вітання, знаєте, тому що на Борщагівці живе одна людина, в якої сьогодні день народження. Можете її привітати. Є в нас така колега, от, ведуча спортивних новин, ведуча новин. 25 рочків. Можете кілька теплих слів написати, привітати. Хто зрозумів, той зрозумів. От, так уже складається, що 3 роки поспіль. Я так, знаєш, дивлюся зараз на Клопотюк, згадую попередні 2 роки. От так складалося, що і попередні 2 роки привітати її фізично в мене не вдається. І цього року теж не вдасться, якщо що. От так. Не знаю, чому так відбувається, але саме в ці дати все не виходить. Друзі, тому з днем народження пишіть на студійний вайбер 098-009-9898, які хочете побажання, що вам лягає. Все можете писати, студійний вайбер все витримає. Рухаємося далі, вже з Борщагівки, сподіваюся, доїдете доволі непогано. І по Курбаси, і по Гузера, далі туди, і на вулицю Борщагівську теж можна доїхати зараз безперешкодно. Рухаємося далі.
1: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
2: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам, я йду вас знов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Київ Морнінг Шоу.
5: Доброго ранку, друзі. Понеділок у нас сьогодні, 17 серпня, власне, до кінця літа цього. Бачите, як швидко промайнуло? Не так багато. Олена Клопатюк зараз, наш звукорежисер, каже, нащо ти з цього починаєш? Нащо ти оце людям негативу зразу зранку? Але ж я сказав доброго ранку. Це позитив. А те, що літо закінчується, це негатив. Має бути баланс, Олена. Баланс має бути. Кого? Кого кажуть з днем народження привітати? Всіх, кого день народження?
6: Колегу привітає з днем народження.
5: Яку?
6: Не чув. Об 11.30 новини спорту читає.
5: А, то ми вітаємо нашу колегу, прекрасну дівчину Діану Малінець з днем народження. Хай їй там і кнеться, навіть якщо вона ще спить, хоча навряд чи вона спить в такий час. Але гикавка на неї нападе зараз дуже серйозно. Діана, тобі всього найкращого, побільше усмішок і радості в душі. А тепер далі будемо говорити про те, що у нас відбувається. І перший наш гість – це Геннадій Хазан, президент Всеукраїнської авіаційної організації «Асоціація приватних

0: пілотів та власників літаків. Пане Геннадію, вас вітаємо. Доброго ранку.
1: Доброго ранку і слава Україні.
0: Героям слава.
1: Шановні слухачі вашого радіо, у нас ще літо.
0: Ну, бачите, ще літо, і ним треба насолоджуватися. Кожною хвилинкою, кожною годинкою, кожним днем цього літа.
1: Погоджуюсь з вами.
0: От. Так, пане Геннадію, дивіться, про що я хотів би з вами поговорити. Ну, звісно, з приводу атак на столицю, але тут трошки в іншому контексті, тому що навіть вчора зранку вже, ну, вночі була атака, ну, не цієї ночі, що минула, от на сьогодні, а та, яка була з суботи на неділю. Власне, була теж атака балістикою на Київ. Власне, ми знаємо, що згорів ринок на Почайній. Причому якось мені так пощастило, я прям проїжджав ще тою місциною приблизно о 8 ранку вчора, і там ще ще диміло. А назад я тою ж локацією їхав десь приблизно в 16-й, і ще диміло. Але там пожежники були, і, власне, все це там намагалися ліквідувати. Але зранку так само, я це чув просто, я чув і прольоти дронів над столицею, і такий підшумок удар С-400, ну, бо вибух було чути, і теж вони використали балістику. Це приблизно було там близько 9 ранку, підходило до неї. І, насправді, кілька ночей вже, після останньої атаки, ми, ну, так би мовити, сидимо трошки на нервах, тому що кожної ночі може бути, але чомусь росіяни цього не роблять. Зараз відбувається активна робота по знищенню їхніх ОТРК, ми намагаємося їх відстежувати, ми намагаємося, власне, їх знищити. Тому вони цю паузу вижидають, бо розуміють, що як тільки вони висунуться на позиції, ну, можуть бути по ним удари?
1: Добре питання. Ви знаєте, трошки починаючи там з емоційної ноти, я би хотів би сказати, знаєте, таке задати риторичне питання, щоб всі слухачі вашого каналу, українці, задали питання деяким лякаючим лякальщикам, які там розповідали нібито про одномоментну можливість там пуску 200 ракет і решта, то, що тут нас усіх спробували лякати. От такі питання треба задати тим людям, які, не маючи повноважень робити заяви подібного плану, розповідають українцям, що все, край, нас тепер точно вб'ють, бо буде по 200 ракет. І ну, тим людям я не можу з себе витиснути слово там шановним, тому що я так рівно відношуся, хотів би так сказати, дипломатично, хоча зовсім по-іншому. А де ті 200 ракет одномоментно? Тому що ті люди в свій час, рік тому, говорили, що будуть 1000 шахедів кожної ночі, а потім почали розповідати і про 2000 шахедів, то так само, як про одномоментний пуск 200 там, можливий одномоментний пуск 200 балістик. Можливо, буде на морі недобра погода, але можливо і добра. Це ну, такі да. От гадання, да? Але ті гадання людей, які займають певні посади, дуже хотілося б сказати так, і я так говорю, щоб якби дуже уважно думали, знаєте, в авіації є таке правило. Перед тим, як щось хочеш сказати в ефір, коли виконуєш політ і спілкуєшся там з диспетчерами, то ти маєш ті дві-три-чотири фрази, які маєш сказати до етеру, маєш собі в голові побудувати і потім говорити то, що побудував. То я то бажаю ті правила, щоб певні люди перед тим, як щось дзявкати, дуже сильно думали, про що вони говорять. А тепер, віддаючи відповідь на ваше запитання, власне, через то, або скоріш за все, ймовірніше за все, через то, що спеціально навчені люди роблять свою справу дуже фахово. В росіянах відбулися цікаві речі, зокрема, декілька пускових установок, як звітувалася власне Служба безпеки України, що там дві було знищено просто вщент, а три були так сильно уражені, що не підлягають відновленню. А Тепер що таке 5 пускових установок? Пам'ятаємо, коли говорили про корейців, а от будуть приїжджають корейці, в яких будуть там така-то, така-то кількість ракет і 8, як по пам'яті говорю, пускових установок. Наприклад, і для прикладу, якщо з 8 планованих 6 штук знищити, да, чи 5 штук знищити, то які можливості запуску одномоментного, неодномоментного великої кількості ракет? Вже вони маліють. І розуміючи, які є загрози для нас, для українців, коли росіяни будуть там, мають можливість гатити такими ракетами, то наші спецпризначенці роблять все для того, щоб ті ризики зменшити, зокрема, знищити один з елементів, який необхідний для запуску цієї ракети. Або по тій пусковій установці, що дуже складно, під час того, як вона готується до запуску ракети, щось прилетить, а готується вона декілька хвилин до запуску, десь там 10-12 хвилин, і щось прилетить, це дуже тяжко, або наші спецпризначенці зроблять все для того, щоб відслідкувати, прийти і зробити їм нерви, як кажуть у нас в місті в Одеса. От ті нерви, коли зробили, в росіян поменшало пускових установок. Ніби ракети є, але з рогатки ж їх не запустиш. А ми всі бачимо, що суттєвим чином це вплинуло на кількість балістики, які вони використовують по Україні, зокрема по місту Одесу. Який висновок? Це дієва тактика, дієва стратегія, і її треба дотримуватись для того, щоб не давати можливості росіянам гатити по нас, по українцям, і зокрема по місту Києву.
0: Ну, бачите, ми говоримо про російські ракети. А як щодо наших, пане Геннадію, як щодо наших, так би мовити, спроможностей? Тому що якісь постійно анонси у нас звучать, якісь постійно є новини навколо нашої балістики. Остання новина, наприклад, давайте я зараз її прочитаю. Секунду, ще одну секунду, пробачте.
2: Пробачте.
0: Так. Останнє, що прозвучало, що перша балістична ракета Firepoint буде готова цієї осені. В компанії розкрили подробиці. Отак читаю прямо заголовок, знаєте. Написано, що буде готова цієї осені, може вражати наземні цілі, а також різні інші об'єкти. То як? Буде готова, як вважаєте? Ну, я розумію, що для ракети потрібно дуже багато компонентів, дуже багато випробувань. І тут от, ніби як цієї осені вже прям все буде класно.
1: Ну, я думав, що ви зачитаєте новину, яка з'явилася вчора, там друга половина дня, що колишній міністр оборони зробив гучну заяву для американської газети, що, ну, ті самі слова. Ну, коли хтось про когось починає забувати вже, ну, два тижні минуло, ну, починають забувати, да? Нам з вами зрозуміла дата, що таке два тижні, да, новина тримається. І йде подібного роду гучна заява. Все про що говорить, ми з вами зрозуміємо, що про когось почало забувати, треба про себе нагадати. А щодо дійсності наших ракет, то нам про факт того, що українські ракети, в тому числі балістичні, прилетять по рашикам, і яких позивний такий використовують наші шановні військові, коли про них говорять, то от рашики, коли почнуть стогнати і кричати «Мама, за що?», це точно, і будуть казати, дивіться, це от якісь нові цікаві ракети, такого ще не було, і тут знов опять. От коли буде знов опять, ми почуємо від рашиків, це вже буде залізобетонне підтвердження того, що українська балістика по них пролетіла. А тепер пряма відповідь на ваше запитання, чи це можливо. Так, це можливо. А от коли, я сказав, це буде коли. Але от та кількість інформації, яка йде, і хоча я завжди використовую термін такий «туман війни», або, знаєте, військові новини, нам би треба трошечки було б більш спокійніше відноситись до того, що деякі українці кажуть, ну чому ви не анонсуєте якісь речі? А для тих, яких нетерплячих, хочу сказати, що якщо ми починаємо щось анонсувати, то до того рашики починають готуватися. А якщо їм щось прилітає з тиші і з темряви, вони до того не готові. І зайвий раз, користуючись нагодою, звертаюся до наших українців, говорю, якщо ви щось бачили або чули, не треба про це відразу фотати, якщо ви побачили на дорозі щось цікаве їде, красиве, або щось летить. Не треба обов'язково вивалювати це в соціальних мережах і кажете, дивіться, який я найкращий в світі навіть в Україні, це побачив відразу і відразу виклав мережу. Не тільки ми, українці, це побачимо, але в першу чергу побачать ті люди, які у рашиків спеціально навчені, які дивляться за новинами і підглядають, підслуховують, а потім роблять рапорти, що от українці застосували це. І чим пізніше росіянчики про це дізнаються, це нашим буде тільки краще. Але у нас кожен, ну я не скажу, що там 100%, але велика кількість відсотків людей дуже сильно хочуть бути дотичні до якихось військової теми. Якщо буде перший раз, і якийсь там Степан Григорович каже: ай, хлопці, я бачив, дивіться, от фото, от відео, я зняв, або моя жінка, от це полетіло. От і хочеться задати таке питання: нахіба от це показувати, щоб рашики знали, в якій місцевості, по якому маршруту, то скоріш за все можуть верифіковувати місце пуску через що? Через дурню, що хтось буде хоче бути дотичний. Ми маємо на превеликий жаль поганий приклад, коли один полковник дуже сильно хотів показати, що він дотичний до літаків, які знищують російські БПЛА, зробив фото. А потім той полковник дав своєму другу в Полтаві, а той друг в Полтаві опублікував в Фейсбуці, то на наступний день прилетіло дві балістики по Одесі і спалило всі ангари, де стояли літаки, в тому числі і той літак. Що зробив доброго? Я би з великим задоволенням за горло би потримався і тому полковнику, і тому блогеру, у якого просто руки чесалися, він опублікував, і ми всіх підняли. Та новина в нього на сторінці десь 40 хвилин була, але росіянам цього вистачило, щоб росіяни достоменно потім за допомогою СІН технологій дізналися, а де ж знаходиться, де ж таке, як його, ангар виглядає так зсередини, і певні програми дозволяють потім вираховувати, де ж такі ангари стоять з подібною зовнішністю. І потім не пошкодували дві ракети, щоб спалити український літак. І називається, що ж ти, полковник, зробив доброго? Ну, ні чорта. Але потім той полковник робив все для того, щоб йому нічого не було. От. І так от ми і живемо, що хтось дуже сильно хоче показатися, що він вже все знає, дотичний, і шкодить людям, які насправді дотичні і насправді це роблять своїми руками. А наші льотчики тоді в той день власне ризикували своїм здоров'ям, тому що ракетна тривога була в той момент, коли вони були на аеродромі, і Богу дякувати, що тоді врятувалися. Але на превеликий жаль, дуже велика кількість унікального авіаційного майна тоді було серйозним чином пошкоджено.
0: Добре, пане Геннадію. Ну і наостанок, у нас залишається хвилинка приблизно. Тоді, ну, ми ж розуміємо, що зараз, можливо, це якась така оперативна пауза в росіян. Але до осені і восени, і перед зимою удари посиляться. На вашу думку, чи будуть вони більшими, чи будуть вони сильнішими, чи оця поки що динаміка, яка є, збережеться? Хвилинка у нас.
1: Дивіться, удари будуть, тільки про те, що вони збільшаться, не збільшаться, тут залежить від того, яким чином ми будемо протидіяти їм. Зайвий раз, знаєте, я довго думав, що ж казати нашим українцям, для того, щоб рашики не зробили головну річ, про яку вони мріють нас всіх знищити, маємо бути дуже обережні, звертаючись до людей, придбайте собі аптечки тактичні, ну цивільні тактичні, щоб суттєвим чином підвищити можливість лишитися живому і оказати допомогу людям, яким це буде потрібно. І коли ми будемо мати аптечки з собою і турнікети, і це суттєвим чином буде впливати на те, що ми всі лишимось живі, вчиться на такмедах, на невеличких курсах вони є, як оказати собі допомогу і людям, яким буде це потрібно. Це серйозна річ, яка впливає на те, щоб ми всі лишилися живі і здорові, і рашики нас не вбили. Тому тримаємось, дорогенькі мої, робимо все добре, допомагаємо Збройним силам, а їм треба наша допомога, тому що це наша з вами війна, і робимо все для того, щоб рашики нас не вбили. І вони всі здохнуть, а наші військові їх вб'ють. Я точно знаю, вони мені нон-стоп про це говорять.
0: Так і буде, так і буде. Дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час. Геннадій Хазан, президент асоціації, Української асоціації власників повітряних суден і літаків. Дякуємо йому і рухаємося далі.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Поляк, механік.
4: Солдат роти по ремонту бронетанкової техніки, позивний «Поляк». Ремонтуємо бронетанкову техніку. Танки, «Бредлі». Я був цивільною людиною, так, я приїхав з Польщі. Я мав уже карту «Поляка», карту «Побиту», точніше. І мався їхати назад на будову, але я залишився вдома. Пішов в воєнкоматі не взяли. У березні місяці сказали, що я там не потрібний. І в серпні я приїхав на відбір в Київ, пройшов відбір, і мені запропонували місце в Рембаті. Тоді ще Ремрота малось бути. Ну, так і потрапив в 47-му бригаду. Взагалі не було ніяких навичок роботи з автомобільною, тим більше бронетанковою технікою. Я був зварювальник, будівельник-зварювальник. Так і працював весь час. Ну, це цікава праця, але важка, бо працювати з бронетанковою технікою – це завжди важко і тяжко. Ну, якщо ростуть руки з потрібного місця, а не з іншого місця, то, можливо, все. Це, по-нашому, це БРЕМ, ремонтно-евакуаційна машина, М88 «Геркулес». Хлопці на попередній, на такій самій ідентичній машині приїхали евакуювати «Бредлі», всередині був медик. Хлопці були зовні, медика, був прильот з танка, вистріл, попав ззаді під машину. Хлопці всі вижили, медика тільки контузило, і все було добре. Давайте спершу переможемо, а потім будемо будувати плани.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
5: Моє вітання усім. З вами Сергій Даренко. Далі про головне. Коротко. Ударили росіяни кабами, а також дронами по Харківщині, зокрема в Ізюмі. Відомо про щонайменше 4 постраждалих. Так само пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гараж і лінія електропередач. На Харківщині в Златополі так само є влучання в цивільну інфраструктуру. Там працюють відповідні служби. Ну і вже відомо про те, що локалізували пожежі. Українську балістику здатну дістати до Москви уже показують у Європі. Про це повідомляють у компанії Firepoint. Йдеться про ракету FP9, яку українська компанія представила на міжнародній виставці Евросателі-26 у Парижі. Її заявлена дальність до 850 кілометрів, а бойова частина може важити до 800 кілограмів. За словами розробників, льотні випробування ракети мають розпочатися цього літа, а випробування бойових у бойових умовах восени. Чекаємо на успішне підтвердження результатів роботи нашої балістики, якщо ж вона з'явиться. Росіяни завербували до своєї армії щонайменше 2982 громадянина із 37 країн Африки. Уже з них загинуло близько 486. Про це повідомили у МЗС. За даними відомства, вербують людей через фальшиві обіцянки роботи чи навчання. Ну а в Україні зараз перебувають у полоні 35 громадян Африки із 17 країн. І на сам кінець померла американська акторка Гайден Панеттьєрі. Їй було 36 років. Про смерть акторки повідомив її батько Скіп Панеттьєрі. Причину смерті родина та прес-секретар наразі не називають. Вона була відома ролями, нагадаю, у серіалі «Герої» та «Нешвіл». Ну а також знімалася у фільмах, згадавши «Титанів» і «Крик». У з 2009 по 18 роки вона мала стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. У пари є донька. Вічна пам'ять. Більше новин уже згодом. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Далі ж Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ у цій ранковій порі. Почуємось.
6: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 8.34 на студійному. Усім доброго раночку. Давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. За 26 хвилин почуємо свіжий випуск новин від Сергія. А зараз дивимося, що тут у нас. Дорожньо-транспортна пригода на проспекті Романа Шухевича перед якраз Північним мостом впливає сьогодні на трафік. Подільсько-Воскресенський мостовий. Трішки ускладнився рух. Особливо мова йде про з'їзд на набережну Рибальську і заїзд на Гаванський міст. А вчора зраночку безпосередньо спостерігав, як воно відбувається, коли повітряна тривога, власне, чи пускають, не пускають, відповідно, на Подільсько-Воскресенський мостовий, стоїть автівка поліції і не пропускає туди. Тому, друзі, коли повітряна тривога, на Подільсько-Воскресенський мостовий зась не пропустять. Друзі, дивимося, що у нас є цікавого ще. Міст метро наче їхав добре. Давайте перевіримо, чи все там дійсно так, як було. Ну, є певні ускладнення від Лівобережної до Гідропарку і потім вже на правому березі на набережному шосе до Паркового мосту, потім туди далі до Поштової і до Набережно-Хрещатицької. По Набережно-Хрещатицькій до повороту на Нижній вал теж є певні ускладнення. Міст Платона наче норм був сьогодні зраночку. В принципі, так воно і залишається. Невеликі накопичення на з'їзді туди до Старановодницької. Міст Південний. Тут ускладнився рух від станції метро Сокорки до Славутича. Трішки доведеться потягнутися і потім на з'їзді туди до Видобичів. Теж певні ускладнення можливі. Друзі, залишайтесь з нами, слухайте Київ-ФМ, Київ Монінг Шоу. Триває.
6: Реклама на Київ-ФМ.
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
0: Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Радіо найкращого міста в світі. Тож, будемо говорити про міжнародні події, звісно ж, про них теж варто говорити. І, зокрема, поговоримо про стосунки Росії і Японії. От це теж цікавий момент, тому що Путін відвідував острів Ітуруп. Це один з Курильських островів, один з найбільший острів цього архіпелагу, який, власне, знаходиться в юрисдикції Росії, хоча це, ну, як то кажуть, історично японські території. Про це все поговоримо з гостем нашого ефіру. Він з нами вже на зв'язку. Це Ярослав Телешун, це кандидат політичних наук. Пане Ярославе, вас вітаємо, доброго ранку.
9: Вітаю вас.
0: Отже, ну, хочеться спитати, а обидві країни, Росія і Японія, вони по факту після Другої світової війни знаходяться, ну, в них є перемир'я, але мирної угоди як такої немає. І якраз таки от каменем спотикання є Курильські острови, які Японія вважає своїми, Росія їх загарбала, і мирної угоди вони не підписували, вони далі в стані перемир'я. І Японія за те, що Путін відвідав острів Ітуруп, може посилити санкції проти РФ, ну і за війну в Україні, і не тільки, відповідно, які це можуть бути санкції? Якою взагалі мала би бути реакція на візит Путіна? І він для чого, на вашу думку, це зробив? Підтвердити, що все-таки це ніби як російська територія?
9: І тут, я думаю, давайте розіб'ємо ваше питання на декілька складових. Перше, пройдемось по частині, чому, власне, президент Путін це зробив, і друге, власне, яка може бути реакція зі сторони Японії. Якщо ми говоримо про його кроки, насправді, ну, є велика кількість невизначених елементів, та чому, власне, зараз. Бо справді за період свого перебування на владі, власне, президент Путін не відвідував цей острів, щоб не створювати додаткової тиску в взаємовідносинах відповідно з Японією. Да? Там, якщо подивимось, власне, Медведєв на позиції і президента, і прем'єр-міністра їздив, відповідно, що викликало теж активну і бурхливу реакцію в Токіо. Але в той же час, якщо ми говоримо про Путіна, це для нього такий є перший візит. І отут, відповідно, знову ж виникає питання, чому саме зараз. Бо з одного боку, в минулому місяці були навчання російсько-китайські якраз в Тихоокеанському регіоні, відповідно, недалеко від Сахаліну, відповідно, що знову ж є певним таким сигналом для колективного заходу і Японії щодо, знову ж, і партнерства між двома країнами, і загрози від них. З іншого боку, ми розуміємо, що якраз дата візиту президента Путіна, вона припадає на, дуже близько знаходиться від дати здачі, власне, Японії і капітуляції під час Другої світової війни. А ми знаємо, що, власне, Путін – це та людина, яка любить якісь такі визначені дати і любить, намагається підіграти ті чи інші ситуації, під які, знову ж, реалії історичні. Але в даному випадку, знову ж, скоріш за все, власне, абсолютно Москва переслідувала прагматичні цілі. І оці прагматичні цілі, ми їх можемо виділити декілька. Так, як і велика будь-яка держава, Росія намагається в тих чи інших кроках досягти не одну ціль, а, власне, одночасно декілька. І я бачу, що справді оця поїздка, вона мала на меті доправити певні меседжі, як для зовнішньої, так і для внутрішньої аудиторії. Чому ми говоримо про зовнішні меседжі, то, безперечно, перш за все, це меседж, власне, для Японії, щоб сказати їм і нагадати їм, щоб вони були обережні в своїх заявах. Бо от нещодавно, якраз в цьому році, Японія представила свою білу книгу оборону, яким чином вони хочуть посилювати свою нацбезпеку, а це посилення і збройних сил, навіть якщо воно називається сили там самооборони і так далі. І це те, що викликає занепокоєння зі сторони як Росії, так і Китаю. Адже Японія є одна з ключових країн, союзників, власне, Сполучених Штатів Америки в Тихоокеанському регіоні на рівні з Південною країною і Філіппінами, що стримують, власне, розширення сил, знову ж того ж, Китаю і Росії. Друге, ми знову ж пам'ятаємо, що Японія – це одна з держав з двох в світі, окрім Сполучених Штатів Америки, що має ліцензії на виробництво Patriot, і, власне, офіційний Київ вів перемовини з Японією. Тому в даному випадку в мене немає сумнівів, що це і сигнал від Москви, щоб Японія менше взаємодіяла з Україною в підтримці України і так далі. Бо я думаю, що в Москві теж враховують, що так, наразі Японія нас більше підтримує технології, знаннями і так далі, не саме наступального характеру, але вони розуміють, що така динаміка може змінитися. І відповідно це теж створює занепокоєння в самій Москві. Також я підозрюю і думаю, що це є певні меседжі і для інших країн, бо за ситуацією в Тихоокеанському регіоні слідкує і Вашингтон, і Пекін, і відповідно такі дії Москви – це ніщо інше, як і попередження того ж Вашингтону, що ми можемо ескалювати ситуацію в цьому регіоні, чи готові ви до цього. Якщо ви цього не готові, то знову ж сідайте за стіл перемовинами з нами на наших умовах, відповідно, і враховуйте наші інтереси і наш запит. І є третя складова, на кого направлений меседж, це для внутрішньої аудиторії знову. Знову апеляція до ісконних російських земель, які вони контролюють. Знову ж демонстрація успіху, величі, знову ж демонстрація цієї величі апеляції до результатів Другої світової війни. Це класична риторика, знову ж, з мобілізації свого населення і просування тих пропагандистських наративів, які домінують в Російській Федерації. Тому, звичайно, я думаю, що власне цей крок, власне, він передбачав і таку ціль так само. Якщо ж ми говоримо про другу частину вашого питання щодо можливої санкційної політики, ну тут ми побачимо, що зможе запропонувати Японія. Бо з одного боку Японія вже доєдналася до санкційних кроків з 22-го року. І це був один з привідів, чому погіршилося значно відносини між Москвою і Токіо. В той же час, якщо власне Японія заявила про можливі санкційні кроки, ну, можливо, вони зможуть посилити, я не знаю, проти морського флоту, торгівельного флоту Російської Федерації. З огляду на розміщення Японії, з огляду на їхні можливості, це був би сильним кроком. Але наразі ми бачимо, що японська сторона достатньо обережна в тому, щоб сформулювати, які це може бути санкції. Бо от я з вами згадував попередні візити Медведєва, власне, до цих територій. Якщо не помиляюсь, їх було в районі 4 візитів. І, власне, всі ці візити, вони закінчилися більше дипломатичною реакцією, де Японія реагувала відповідно на цей візит, викликала посла, але вони не йшли далі щодо якихось конкретних кроків. Чи в даному випадку наважиться Японія піти і запровадити як ініціатор сама якісь системні жорсткі санкції, ну, покаже час. Думаю, в найближчий час ми побачимо, яка буде все-таки остаточна і реальна реакція Японії на цей крок.
0: Так, а тоді питання ось яке. Японія, напевно, друга країна в світі після Сполучених Штатів Америки, яка по ліцензії, наданій Сполученими Штатами Америки, може виробляти для себе боєприпаси, ракети для систем Patriot. Тому що системи Patriot так само знаходяться на озброєнні Японії. А ми знаємо, що там немає, по суті, армії, там їхні збройні сили – це територіальна оборона. В них немає, як такого, наступального озброєння, але у них все заточено під оборону. Ну, це такі були домовленості зі Сполученими Штатами ще якраз після Другої світової війни. А чи можемо ми з японцями контактувати на тему того, що якщо вони виробляють ракети Patriot, а для Patriot, щоб якимось чином і ми могли розраховувати на те, що вони могли би з нами в подальшому ділитися? Які там стоять обмеження, і чи якраз, я пам'ятаю статтю, де, здається, це було видання «Атлантик», яке писало про те, що головна перепона в тому, чому нам не дають ліцензію на виробництво ракет для Патріотів, це якраз унікальний радар від компанії Boeing, який називається «Кабенд». Ну, там велика назва в нього, але так коротко він називається «Кабенд». А відповідно, наприклад, Німеччина отримала дозвіл від Боїнга і від Америки, від уряду Америки на виробництво по ліцензії цих радарів лише в 22-му році. Японія отримала дозвіл, такий ж самий, як і Німеччина, здається, в 2008-му. Відповідно, якщо вони мають всі ці дозволи, чи можуть вони якимось чином домовитись з нами, щоб або ділитися, або, наприклад, якщо і виробляють, то умовно там з трьох ракет одна – це для України. Ну, умовно.
9: Угу. Дивіться, ви задаєте абсолютно правильне питання. І теоретично і Україна, і Японія можуть вести такий діалог, але є одна зміна, яка суттєво впливає на якість і результативність цього діалогу. Це Сполучені Штати Америки. Чому? Тому що ви правильно підмітили, що після Другої світової війни є суттєві обмеження для Збройних сил Японії, справді вона там територіальна самооборона і так далі. Це, правда, не заважає Японії бути в десятці найсильніших армій і всі за різними рейтингами найсильнішого військово-морських сил власне в світі, але ну, завдяки технологічному і іншим підходам. Але якщо ми говоримо про той же Петріот, ключове, на мою думку, складність полягає в тому, що, ну, по-перше, є обмеження законодавчі в плані торгівлі Японією тим чи іншим озброєнням, що знову ж є результатами Другої світової війни і тими міжнародними зобов'язаннями, які на себе взяла Японія. І друга складова те, що вони виробляють по ліцензії, і ті ж Сполучені Штати Америки мають достатньо серйозний контроль і вплив за розповсюдженням цього озброєння. Тобто, наскільки я можу судити, не будучи там супергалузевим експертом і не знаючи, власне, детально всю цю кухню, власне, я в Японії, але у Японії є можливість виробляти більше снарядів Петріот, ніж вони виробляють зараз на рік. І не тільки, власне, задовольняючи потреби України, а задовольняючи потреби інших країн, які потребують, власне, цього озброєння. У них є просто суттєве обмеження, яке існує зі сторони Сполучених Штатів Америки. І оце ключовий бар'єр, які повинна обійти або вирішити Україну. Тобто не тільки є питання домовитися самої Японії, це можна зробити. Тим паче Японія виробляє ті ж Петріоти, от, наприклад, від Німеччини, де є певні питання з ліцензією і складністю її реалізації, то Японія, яка вже справді достатньо тривалий період часу, працює у цьому напрямку. Але ключова проблема – це знову ж домовитися зі Сполученими Штатами Америки. Поки не буде зеленого світла від Вашингтону, сподіватися на те, що Київ зможе вирішити це питання одноосібно з Токіо, власне, в двосторонньому діалозі, ну, насправді не варто. Тому, звичайно, Україні треба вести діалог як з Японією у такому випадку, так і зі Сполученими Штатами Америки. Але це, на мою думку, одна з можливих альтернатив, яким чином Україна може вирішити свої питання, але в той же час, скажімо так, вирішити оцю інфраструктурну обмеженість виробництва, яка існує в США з Петріотами. Вони зараз нарощують виробництво, але ми розуміємо, що це питання тривалого часу, і відповідно Японія могла би дати вирішення цієї проблеми, як мінімум в короткотерміновій перспективі, що для України є вкрай важливо. Але знову ж повинен бути тоді тристоронній діалог.
0: Добре, тоді ще такий момент. Якщо говорити про Китай, секунду, так, я. Якщо говорити про Китай, ну, візит Путіна – це ще й певна демонстрація Китаю, напевно, про те, які наміри має Росія, що вона не готова відмовлятися там від території, не готова йти на поступки. Ну, і не тільки Китаю, до речі, сигнал ще й сигнал Північній Кореї, тому що Північна Корея регулярно запускає ракети в бік Японії. Вони в основному падають в Японському морі, не долітаючи до берегів. Але, звісно, японці через це дуже сильно переживають. Звісно, японці ну, в напруженому стані знаходяться. Відповідно, тоді подальші можливі дії Китаю і Північної Кореї після цього візиту і після от зараз такого витка напруженості.
9: Ну, дивіться, Корея – це багато в чому є сателіти, відповідно, Пекіну, Китаю. Хоча зрозуміло, що в них є інтереси, які меншою мірою співпадають, і КНДР намагається вести свою гру, відповідно. Але в той же час, в основному, якщо ми говоримо про глобальну міжнародну політику, справді Північна Корея іде в фарватері Китаю. Відповідно, якщо ми говоримо про Китай, Китай, я думаю, що наразі ну, ми не побачимо якихось таких суттєвих дій, бо от в минулому місяці, те, що я зазначав, пройшли навчання, відповідно, російсько-китайські в регіоні. Я думаю, що на цьому поки що Китай візьме паузу. Це з його сторони теж попередження західним партнерам, особливо напередодні перемовин на рівні двох лідерів, президента Трампа і президента Сі, Сполучених Штатах Америки, бо ми пам'ятаємо, що зараз буде мати місце другий раунд цих перемовин. Перший був в травні, в середині, між Сполученими Штатами і Китаєм. І зараз буде другий раунд цих перемовин на високому рівні, але вже в Вашингтоні. З огляду на те, що багато аналітиків, зокрема і американських, оцінюють результати першого раунду перемовин не на користь президента Трампа і США, Я думаю, що США і президент Трамп як обітна людина спробує відігратися і, звичайно, не захоче продемонструвати поразку або слабкість, особливо під час перемовин на території своєї держави. З огляду на це, я думаю, що якраз от всі ці дії вони абсолютно лягають в рамку того, що Росія і Китай намагаються продемонструвати, що вони знаходяться з позиції сили. Плюс, знову ж, напередодні цієї зустрічі, якщо не помиляюсь, повинна бути в 20-х числах вересня, між двома лідерами ще планували зустріч між президентом Путіним і президентом Сі. Тому я думаю, що це абсолютно праві лягає от цей публічний дискурс, діалог і міряння силами між великими державами напередодні предметного діалогу під час зустрічі лідерів. І, відповідно, кожна сторона, і та ж Росія, Китай, КНДР, і так далі, намагається заробити на цьому додаткові бали. Ну, тут, правда, знаєте, завжди є небезпека. З одного боку вони демонструють силу, а з іншого боку ніхто ж на 100% із їхньої сторони не може спрацювати, як відреагують Сполучені Штати Америки. Можливо, США скажуть, ну все, вже допікло, власне, вирішили відреагувати сильно, даємо карт-бланш Японії на збільшення своїх збройних сил, даємо Японії карт-бланш на збільшення виробництва, озброєння і так далі, і передачу його Україні. Тобто, знаєте, це, скажімо так, гра в покер зараз між різними країнами, які намагаються максимально блефувати і показувати свою силу, і тим самим намагаються посилювати свої позиції під час переговорів. Але інше питання, чи вдасться, чи спрацює їхній блеф, чи навпаки, власне, оце, знаєте, демонстрація сили зможе бути використана проти них. Насправді, в даному випадку може бути все.
0: Добре, тоді наостанок, власне, ну ми знаємо, що це вже зараз більше не про Японію і США, а про те, що ми розуміємо, що ситуація з Іраном ще залишається досить напруженою, вона залишається активною. Звісно, що Штати хотіли би вийти з цієї, так би мовити, війни, тим більше, що, ну, давайте будемо чесними, мало ефективності вони проявили і не далеко не тих результатів, які хотіли, досягли в цій війні. Тобто, можна коментувати про те, що, ну, м'яко кажучи, облажалися. Їм треба це закінчувати. Їм треба точно виходити з цього, тому що подальша ситуація тільки закручує гайки в світі в цілому. Це і нафтова криза, і не тільки, і взагалі отаке дроблення зараз світу на якісь певні союзи. Тому що, наприклад, Туреччина, Саудівська Аравія і, боже, хто третя країна? І Пакистан теж створили такий певний оборонний союз. Причому основний принцип, що якщо хтось нападає на одну з цих трьох країн, то обороняються всі троє. Такий собі аналог 5-ї статті НАТО. І чим довше Штати зав'язли в Ірані, тим погіршується ситуація в світі. Їм треба звідти виходити. Чи є у них хоч один, ну, плюс-мінус оптимальний вихід? Чи всюди, куди не кинь, як кажуть, всюди клин?
9: Чому? У США є оптимальні виходи, але дивіться, тут треба розділити. Чи є виходи з близькосхідної кризи? У США є. Але тут інше є питання. Чи є вихід у Трампа з близькосхідної кризи без страт? Отут складніше. І тут треба окремо розділяти про перспективи, власне, для президента Трампа, його оточення, його політсили і, власне, для самих Сполучених Штатів Америки. Тобто, якщо ми говоримо для США, звичайно, втрати є. Да, ви абсолютно праві, що їх охарактеризувавши цю ситуацію, як облажались. Власне, це так і є. І тут питання навіть, якщо США зможуть досягти якихось плюс-мінус помірних для них результатів, все рівно США продемонструвала своє слабкість. Да, от США продемонструвала, що військово-промисловий комплекс не здатний до тривалої війни. Да, підтвердилась класична фраза, яку в свій час сказав один відомий американський публіцист, що Сполучені Штати Америки – це та країна, яка здатна вести 100 війн один рік, але не здатна вести одну війну 100 років. І, власне, США продемонструвала, що давно є неймовірна вогнева міць, але вона не здатна, власне, підтримувати цю вогневу міць достатньо тривалий період часу. через втрати, через економічні втрати, людські втрати, через особливості військово-промислового комплексу, які не здатні виробляти в тих обсягах і так далі. І от зараз ми з вами говоримо, що з різними там оцінками, самі Штати оцінюють, що там ракет Петріот останнього покоління, в них 700-800, загалом їх ще додатково плюс 1600, якщо ми говоримо різних варіацій. І це не супербагато, відповідно, навіть на потреби Сполучених Штатів Америки. Ми говоримо про ударні БПЛА Сполучених Штатів Америки, які є супердорогими, по, наприклад, з порівняння з українськими, російськими, китайськими, іранськими. Але в той же час вони їх втратили просто третину від свого флоту. І вони зараз теж думають, що з цим робити. Тобто є, по суті, суттєві втрати, де Вашингтон продемонстрував свої обмеження військової сили. І, звичайно, це буде призводити до дестабілізації, це буде підштовхувати інші автократії до випробування ресурсності Вашингтону.
0: Пане Ярослав, дуже дякуємо вам, дякуємо за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Ярослав Телешун, кандидат політичних наук, був з нами. Далі рубрика «Герої України», потім «Хвилина мовчання», випуск новин «Дорожня хроніка» і повернемось в «Київ Морнінг Шоу».
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
11: Михайло Чабаненко був ровесником Незалежності України. Народився і виріс на Черкащині у багатодітній родині. Михайло дуже любив життя, мав багато друзів, разом з ровесниками грав у футбол і волейбол. До війська потрапив у 2015-му. Служив у механізованому взводі окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького. Старшого сержанта Михайла Чабаненка вбила ворожа куля. Потрапила в око. Йому був 31 рік, 7 з яких він захищав Україну. На спомин про загиблого сина мати героя облаштувала в його рідному селі спортивний майданчик за гроші, які виплатила їй держава за загибель Михайла. Та тепер у жінки буде ще одна пам'ять про сина – золота зірка, яку Михайло Чабаненко здобув своєю хоробрістю і ціною власного життя.
10: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM.
12: Увага! Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Це прояв поваги та вдячності захисникам і захисницям, які поклали життя за Україну. Віддаймо подумки шану всім військовим і цивільним, які загинули під час російсько-української війни. Шануємо і пам'ятаємо. Слава Україні!

0: Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Новини Києва. Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про роботу українських оборонців у небі, про ситуацію в Ормузькій протоці, а також про те, що відбувається у росіянців з дронами. Почнемо з роботи Сил оборони неба. Відтак, на сьогоднішній день вночі було запущено ворогом 128 ударних БПЛА, в тому числі з переважною більшістю і реактивних. Ну і, власне, працювали наші Сили оборони по них. Було збито чи подавлено 106 ворожих БПЛА. Ну і, власне, зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, повідомляють повітряні сили, а також падіння збитих чи уламків на двох локаціях. Росія створила щонайменше 10 баз для масованих запусків нових дронів. Пишуть про це у The Telegraph. На цих об'єктах виявили щонайменше 59 пускових рейок уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Близько 20 із них мають подовжену конструкцію, яку, ймовірно, використовують для реактивних грань-4 чи грань-5. На одній з баз уже є сховище більш ніж для тисячі ударних дронів. Частина об'єктів створила на території військових баз та аеродромів, інші фактично з нуля у сільській місцевості. За даними нашого ГУР, Ерефія виробляє близько 3000 дронів, грань 4, грань 5 на місяць. Нові дрони швидші за звичайні шахеди і складніші для перехоплення, але вони мають реактивну тягу. Тому засоби збиття з переносних зенітних ракетних комплексів теж ефективно по них працюють по факту. Судноплавство через Ормузьку протоку різко сповільнилося минулими вихідними після атак на кораблі. Про це констатує у своєму матеріалі Reuters. За даними системи відстеження суден Кейпілір, у суботу через протоку пройшли 5 суден, а на неділю не було зареєстровано жодного, у той час як минулими вихідними водний маршрут все ж таки перетнуло 31 судно. Ну і, власне, у Польщі напали на двох українських підлітків через їх спілкування українською мовою. Про це повідомляють у Генеральному консульстві України у Гданську. Жертвами нападу у польському Бидгощу стали двоє неповнолітніх українців – 14-річна дівчина і 12-річний хлопець. За даними дипломатичної місії, чоловік і жінка спочатку ображали дітей, використовували нецензурну лайку, погрожували їм, а згодом застосували фізичне насильство. Вони викрутили руки дитині, зламали іграшковий дрон і кинули уламки у хлопця, завдавши йому подряпини, йдеться у заяві. Ну і на сам кінець іще померла американська акторка Гайден Пенетьєрі. Їй було 36 років. Про смерть акторки повідомив її батько Скіп. Причину смерті родина та прес-секретар наразі не називають. Вона була відома своїми ролями у серіалах «Герої» і «Нешвіл», а також у фільмах грала, згадавши «Титанів», «Крик». У 2009-2018 роках вона мала стосунки з українським боксером Володимиром Кличком. У пари є донька. Вічна пам'ять і про погоду.
0: Погода на Київ ФМ.
1: Погожа дні на сьогодні за вікном у столиці. Власне, будемо сьогодні спостерігати достатньо високу температуру. Очікуємо, що сьогодні буде у нас аж плюс 30. Тим не менш, поки маємо наразі плюс 23. Вологість повітря 54%, ну а вітер 10 кілометрів за годину. Лишайтесь з Київ ФМ. Ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Дорожня хроніка. Друзі, 9 година 6 хвилин. Дякуємо Сергієві за 24 хвилини свіжий випуск новин. Давайте дивитися, що відбувається на столичних шляхах. Швиденько пройдемося. А є, друзі, нюанси у нас перед Північним мостом. Пам'ятаєте, дорожня транспортна пригода сьогодні. Там була вже, прибрали позначку, але все одно на проспекті Романа Шухевича є ускладнення. Набережно Рибальська десь наполовину завантажено виглядає. Перед Гаванським мостом треба буде постояти. Щодо Степана Бандери, власне, проспекту, то від епіцентру нагору по Теліги теж доведеться трішки потягнутися, ну, принаймні, до Ольжича. Потім до Рогожича Норм, до Шулявки теж можна їхати непогано, і до індустріального шляхопроводу теж непогано. Навіть до Караваєвих дач можна їхати спокійно, біля Севастопольської площі трішки можна потягнутися, і потім ще туди вниз на Лобановського теж можуть бути певні ускладнення. Подільсько-Воскресенський мостовий норм, набережне шосе, давайте подивимося, що тут, чи змінилася ситуація за останні півгодини. Невеликі ускладнення від Паркового мосту до Нижнього валу, але не критичні, якщо що. Міст метро повністю проїзним вже є, станом на 9.07. А міст Патона, давайте заглянемо, що тут, чи змінилась ситуація. Подобається те, що у нас Південний поїхав повністю. Дарницький норм, але бачу, що на правому фланці з'явилася дорожньо-транспортна пригода на Надніпрянському шосе, ближче мосту Патона. От впливає трішки на трафік, доведеться потягнутися. Міст Патона їде добре. Що ж, така ситуація, друзі, на мостах. Обов'язково продовжимо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Наступному випуску сконцентруємось на правому фланзі. Рухаємося далі.

0: Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298.
1: Соціальна реклама.
2: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
1: Соціальна реклама.
0: Київ Morning Show.
3: Доброго ранку всім. Це Київ Morning Show на радіо Київ 98 FM, радіо найкращого міста в світі. І ми рухаємося далі, будемо говорити про важливе, звісно ж, про що ж іще ми можемо говорити в рамках Київ Morning Show. Будемо говорити про наші гроші, про те, куди зараз варто інвестувати, тим більше, що є цікава інформація про те, що українці дедалі активніше йдуть у фондовий ринок. Кількість інвесторів зросла майже в 12 разів за 4 роки. Що таке взагалі фондовий ринок? Чому він настільки цікавий? Чому люди туди інвестують? Що інвестують? Які обсяги коштів? От про все це поговоримо далі зі Станіславом Ліфлянчиком. Це адвокат, і він з нами на зв'язку. Пане Станіслав, вас вітаємо.
4: Добрий ранок, радий вас чути, всіх вітаю.
3: Навзаєм, теж раді вас чути. Ну так от, станом на 1 серпня 26-го року на українському ринку цінних паперів налічувалося 271 тисяча унікальних інвесторів. Давайте розбиратися, що таке оцей ринок цінних паперів, фондовий ринок. Чи це одне й те саме? Я, насправді, можливо, якісь примітивні питання ставлю. Я в цьому мало що тямлю, чесно кажучи. І для мене це, знаєте, завжди було чимось на кшталт фокусів у ілюзіоніста.
4: Воно так, в принципі, і є для багатьох. Не можу сказати, що для адвоката це є якимось виключенням, але все ж таки юридична сторона змушує в цьому розбиратися. Дивіться, насправді, що відбувається? З початку повномасштабного вторгнення з 2022 року в Україні є така проблема, як проблеми з економікою, відповідно, постійні інфляції, нестабільна валюта, тим більше, що ми бачимо і на міжнародному ринку є певні нестабільні процеси з доларом, з євро, тобто Євросоюз, Сполучені Штати Америки трусить то політичні кризиси, то економічні кризиси, чи ще якісь. Тому, звісно, що українці шукають інші способи зберігання своїх грошей, їх інвестування, для того, щоб вони не просто лежали і обіцінювалися, а для того, щоб вони заробляли кошти або хоча б тримались на певному рівні. Крім того, в...
3: Ви кудись пропали? О, да, зараз трошки відновився, да, бо кудись так дуже глухо вас стало чути, пробачте.
4: Пробачте, будь ласка. Так от, ще з 2022 року було введено в дії можливість купувати акції державні, тобто це державний борг безпосередньо, він забезпечений державними гарантіями. А відповідно, це дуже спростило вхід в інвестиційний ринок. Ви можете буквально там 100-200 гривень, 1000 гривень інвестувати в шляхом купівлі відповідних акцій і таким чином інвестувати гроші і зберігати їх у цілості та сохранності. І більш того, це більш-менш безпечний, скажімо так, спосіб інвестування, тому що, ну, мало ймовірно, що Україна зазнає серйозного дефолту або зазнає якогось падіння економічного, тому що вона підтримується МВФ, тому що в неї вливаються все ж таки кошти для підтримки, і не дивлячись на те, що там відбуваються внутрішні процеси.

0: інфляцію. Зовнішні процеси, в принципі, відносно стабільні. Вона там або гасить свої заборгованості зовнішні, або отримує додаткові відстрочки для погашення неї, і тому можна спокійно інвестувати в такі речі. Це все стало причиною, що українці стали вкладати гроші от не просто в купівлю валюти долар чи євро, а почали купувати акції, почали торгувати на фондових ринках. З'явилось багато послуг від відповідних брокерів, з'явились додатки мобільні, якими можна користуватися і бути самим, ну, в принципі, керувати цією ситуацією. Тому, ну, перші причини, в принципі, пов'язані з цим.
1: Угу. Добре, унікальні інвестори – це хто? Це, ну, скажімо так, не агентства, не якісь боти, а, ну, унікальні, скажімо так, ну, користувачі, так?
2: Унікальні інвестори, це мається на увазі, що це, ну, ті інвестори, які раніше не інвестували, це ті інвестори, які, ну, це в більшості випадків, в нашому випадку, це фізичні особи, які раніше не інвестували. Тобто вони з'являються на ринку і стають інвесторами. Простіше кажучи, це, ну, нові інвестори.
1: Угу. Цікаво, добре. Що в перспективі це може давати, наприклад, ну, нашим людям, мається на увазі тим, хто інвестує? Ну, окрім заробітку, це про що? Це про стабільність, це про те, що про якісь гарантії, що ці кошти не зникнуть, не згорять, їх можна виводити дуже зручно. Чи це має якісь часові рамки, мається на увазі, що як умовно депозит в банку, так? Ти кладеш там певну суму під відсоток, але, наприклад, якщо ти захотів її з різних причин, умовно, зняти раніше терміну, на який ти поклав, то, відповідно, всі твої відсотки згорять.
2: Дивіться, це про цю інвестування в Україні в принципі. Тобто, раніше українці обмежувались тільки тим, що купували долари та або євро, таким чином намагаючись зберегти свої кошти в більш-менш стабільній валюті. Але відкривши нові можливості, спростивши можливість інвестувати кошти, ми отримали отаку от еволюцію. На даному випадку, ну, як на мене, це ще доволі незріла ситуація, тому що дуже багато шахраїв на ринку, там, які представляються брокерами, і потім просто гроші зникають. Українці ще, на жаль, недостатньо фінансові грамотні. Але ця ситуація змусить все ж таки українців вчитися хоча б на власних помилках, тому що це вже не просто так в обміннику купити 100 доларів, покласти їх в кошельок і тримати на кращі часи. Тут треба розбиратися вже, починати, що ти купуєш, що це за акції, які в неї перспективи, активи, які відсотки, яка інфляція, чи збережуться твої кошти, чи виростуть більше, чи впадуть, і так далі. Все це змусить українця, який почав інвестувати, у всьому цьому розбиратися, що може підвищити фінансову грамотність, чого нам дуже не вистачає в принципі. Також це про те, що і держава на сьогоднішній день, вона розробляє законопроект, який буде керувати всіми цими процесами, який повинен дати достатні гарантії вкладникам повернення цих коштів, як то в банках, наприклад, є там фонд гарантування вкладів. От для інвесторів поки що такого фонду якогось немає. І вкрай складно судитись, якщо, ну, щось відбувається не так. Тому я бачу в цьому, ну, позитив 100%. Українці можуть таким чином приймати участь і в світових, скажімо так, процесах, вкладаючи кошти в акції, там, торгуючи на біржі і так далі. Але побачимо, ну, ми бачимо, що ця ситуація 4 роки розвилася от до того, що у нас в геометричній прогресії росте кількість унікальних вкладчиків, унікальних інвесторів. Тому побачимо.
1: Добре, ще такий момент. Тут бачите, ви кажете те, що можна там на біржі торгувати, вкладати кошти в іноземні компанії. Звісно, це особливо на Заході, Європа, Америка, Британія. Набагато розвинутіша історія, ніж в нас, мені здається. Ну, я розумію, що у нас теж біржа існує давно, але туди завжди, як на мене, був якби вхожий, дуже маленький відсоток наших людей, які просто в цьому питанні розбираються, і відповідно можуть на цьому заробляти. Зараз же їх більше стало, але ж відповідно інвестицій більше стало, і ці інвестиції, ну, здебільшого можуть бути не в нашій компанії, бо ми розуміємо, що в нас війна, і це певні ризики. Тобто, відповідно, в західні компанії, в якісь стабільні компанії на кшталт, ну, якихось гігантів там. І по факту ми вкладаємо свої гроші, ну, не в нашу державу. Ми вкладаємо свої гроші, якби, і так в ті компанії, які, знаєте, ну, не бідують, м'яко кажучи. І їм що там 10 нових інвесторів за день, які можуть покласти там 20, 30, 100, 500, 1000 доларів, ну, їм від цього, як то кажуть, ні холодно, ні спекотно. Наші компанії, якби якась умовно одна з наших компаній отримала навіть не 271 тисячу, а в половину менше, це там виходить близько 140 тисяч там інвесторів, ну, для неї це була б суттєва підтримка. Навіть якщо б ці інвестори кинули би там, не знаю, по 10 тисяч гривень кожен, 140 на 10 тисяч, помножити, ну, 140 тисяч на 10 тисяч, ну, це досить серйозна сума. І тут можна казати і про масштабування, і про розвиток, і, ну...
2: Ну, дивіться, тут питання, в принципі, до держави України і державних компаній, і компаній, які здійснюють підприємницьку діяльність внутрішню в Україні. Наскільки ви привабливі, наскільки ви конкурентно здатні, тож, ну, не можна так, знаєте, примушувати всіх, я вважаю, вкладати гроші в Україну, ну, тільки тому, що, ну, це Україна, да? Ну, ми повинні розуміти, що гроші...
1: Ні, ми маємо
2: це
1: зацікавити, ми не можемо їх змусити, ми маємо зацікавити.
2: Зацікавити. От я до цього і веду, що Україна, вона повинна зацікавити позитивним законом, який би гарантував би певні права, певні інтереси, захистив би вкладників. Це по-перше. По-друге, щоб компанії наші, українські, виходили на фондові ринки і, відповідно, їх акції там з'являлись, їх можна було купувати і так далі. Тобто треба створювати внутрі України безпосередньо середовище, яке було би для цього позитивне. І я вважаю, що Україна, в принципі, ну, не можна сказати, дуже активно рухається в цьому випадку, ну, в цьому напрямку, але якщо кожен із нас відкриє додаток «Дія», то в розділі «Сервіси» він може знайти таку тапочку «Військові облігації» називається.
1: ОВДП.
2: Кожен українець, да, кожен українець може зайти туди і придбати собі ці акції на доволі короткі терміни і заробити, ну, непогані відсотки. Це робиться з посилу держави безпосередньо. Тобто вона взагалі створила таку штуку, як інвестиція, ну, людей не тільки там середнього класу чи там заможних людей, а і взагалі, ну, людей будь-яких, яких більшість в Україні. Це, звісно, що не панацея і потрібні альтернативи, але все ж таки я вважаю, що ставка України повинна бути не на тому, щоб підвищувати податки, знову ж таки, там збори якісь, або вводити чергові контролі, типу валютного контролю і так далі. А навпаки, створювати благоприємне середовище, яке би могло би залучити і іноземних інвесторів сюди в Україну, які би купували акції українських компаній, купували облігації отакі от, і тоді би Україна отримувала набагато більше грошей.
1: Добре. Що би ви як адвокат порадили, наприклад, тому, хто починає таку діяльність? На що звертати в першу чергу увагу? Які кроки робити? Кому, можливо, до кого, можливо, в першу чергу звертатися? От, ну, умовно. І от я вирішив цим зайнятися. Я вирішив... Ну, я зараз навіть не про ОВДП, там, в принципі, дійсно все просто. Ти заходиш або на Дію, або можна навіть в Приватбанку, ну, в якомусь банківському додатку. Це все теж є, всі ці проценти розписані, є калькулятор, який це все рахує. І ти знаєш, що там умовно, якщо ти вкладеш туди там 100 тисяч гривень, скільки ти отримуєш через рік, через півтора, через два з тих 100 тисяч гривень. Тут зрозуміло, якщо казати про... якісь більші інвестиції, якісь іноземні компанії, як дійсно не наразитися на ризики?
2: Ну, перше, треба розуміти, з ким ти збираєшся це робити. От на ринку на сьогоднішній день, я коли до ефіра навіть готувався, я відкрив, пошукав через там Google просто, скільки у нас є брокерів, які пропонують свої послуги. Притом я брокерів називаю, ну, людей, які кажуть, що я брокер, і я вам пропоную свої послуги. Звісно, що більшість цих брокерів ну, не має відповідної ліцензії, ну, я в цьому впевнений, і
1: вони
2: це
1: просто розібралися
2: перевірити.
1: В питанні.
2: Вони могли розібратися в питанні, дай Бог, щоб воно так було, а вони можуть бути ще й шахраями, які просто-напросто скажуть, сюди денежку переведи, і далі як би, ми будемо тобі заробляти мільярди доларів. Насправді, от перша, на що треба звертати увагу, на те, з ким ви збираєтесь працювати. По-перше, людину треба перевірити, чи є судові процеси відносно неї, які це судові процеси. Зробити це можна легко на сайті судової влади, ввівши просто його прізвище, ім'я, по батькові або назву компанії, яка пропонує послуги. Другий момент – це запитати, яким чином він оформлює правовідносини з вами. Тому що брокер буде, ну як, ну от сюди все, кидає кошти, давайте будемо працювати і так далі. Оце, скоріш за все, ви маєте справу з шахраєм, а не брокером, тому що спочатку з вами повинні будуть укласти договір. Правовідносини повинні бути оформлені. І в договорі повинні бути саме ті особи або та особа, яка з вами буде взаємодіяти, а не хто де інде. Це для того, щоб вас не могли ошукати. Третій момент – це звертати увагу на маркери, тобто на поведінку людини, яка з вами взаємодіє. Шахрай, він завжди, завжди квапить. Давай скоріше, давай швидше, давай тут вже от, піджимає щось, якісь причини і так далі. Друге, він завжди пропонує щось надвигідне. Ну, тобто відсотки в нього будуть більші, вигоди будуть більші, строки будуть коротші. Працювати буде простіше. Ну от якось так він буде весь час себе показувати, що ну воно повинно вас якось насторожити. Третій момент, він буде весь час уходити від питання стосовно там юридичного оформлення, стосовно його рекомендацій, якихось документів і так далі. Або надавати щось, ну такого взагалі ліве, що не можна перевірити, або взагалі не буде його стосуватися. Тому коли ви, ну, збираєтесь класти ці кошти, ви повинні звертати увагу перше на це. Другий момент, дуже важливий, це пробачте, я не розговорився зранку, це вкладати гроші в різні кошики, розумієте? Тобто є певну суму коштів ви можете вкласти з цим брокером, певну суму коштів вкласти в валюту, наприклад, певну суму коштів на банківський рахунок, певну в облігації, в нерухомість, там, ну, залежить від того, скільки у вас коштів. І тримати кошти у різних місцях. Чому? Тому що жодна з інвестицій, вона не може бути на 100% гарантована. Навіть нерухомість, в яку ви вкладаєте кошти, умовно кажучи, з часом може рухнути. От, ну, наприклад, ситуація з містами до 2022 року, які знаходяться там на заході нашої країни. Маленькі міста, куди люди їздили, дай Бог, там кофе попіти, погуляти просто і так далі. На сьогоднішній день там вартість квартири така сама, як і в Києві. І це, ну, ненормальна ситуація, і ми розуміємо, що, умовно кажучи, якщо війна там завтра закінчиться, то післязавтра ці ціни на нерухомість рухнуть так, що, ну, в принципі, не піднімуться. Це як приклад. Валюта, те ж саме. От на сьогоднішній день ми бачили ситуацію 2024 рік, 2023 рік, долар падав. Долар падав, і це було пов'язано там з їх предвиборчою кампанією, з їх кампанією там військовою і так далі. Тобто теж, от ви вкладаєте, якщо це не про 100 доларів мова йде, да, а коли ви вкладаєте там величезні кошти, то звісно, що такі падіння долару, вони дуже впливають на ваш капітал. Тому, коли ви вкладаєте кошти, обов'язково їх кладіть в різні місця. Це убезпечить вас від того, що ви втратите все. Тобто якесь місце у вас просяде, десь виросте, і таким чином вам стане більш-менш спокійно. Ну, якось так. Тому головне, щоб ці гроші у нас були. Ну, кого всі ми бажаємо.
1: Ну так, це правда. Як то кажуть, сила не в грошах, а сила в їхній присутності. Пане Станіслав, дуже дякую вам, дякую за те, що знайшли час і до нас доєдналися. Станіслав Ліфлянчик, адвокат, говорили про інвестиції. Друзі, якщо вам цікаво, вивчайте це питання, інвестуйте, Так, це певні ризики, ну але хто не ризикує, той, власне, не заробляє. Ми це теж пам'ятаємо. Тому далі наша постійна рубрика «Твій ресурс», потім новини, дорожня хроніка і повернемось в Київ Morning Show.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Вітаю вас, слухачі. Я Світлана Геворонська, психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Якщо уважно до себе поставитися і подбати про себе, підстелити соломки, як то кажуть, ми збільшимо потік ресурсів. Ми зможемо запобігти виснаженню. Яскрава ознака того, що пахне смаженим, виникнення почуття «я собі не належу», «я роблю не те, що хочу», «я постійно роблю зусилля», «я маю себе змушувати». Звичка піклуватися про себе напрацьовується. Будучи дітьми, ми несвідомо засвоїли батьківські життєві стратегії. І це дуже сумнівний подарунок для дитини, скажу я вам, прищепити їй стратегію зневажливого ставлення до себе. Дуже важливо, щоб ми, будучи дорослими, це не передавали своїм дітям. Дуже важливо, щоб діти бачили, що ми уважні до своїх потреб і вміємо подбати про себе. Це не означає, що ми можемо нічого не робити і лежати цілий день на дивані. Правду кажучи, переважній більшості з нас це зовсім не потрібно. Хіба що людина сильно перевтомлена чи захворіла. Найчастіше достатньо короткого перепочинку, невеликих острівців спокою, радості, турботи про себе. Але це має бути постійною частиною життя, а не чимось, що ти отримуєш один раз на 100 років, коли вже майже зібрався померти. Отже, якщо уважно до себе ставитися і дбати про себе, твоя внутрішня батарейка постійно заряджатиметься.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
5: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Про головне далі коротко. Почнемо з того, що після ракетного удару напередодні на саперному полі досі не відновили газ і ліфти. Мешканці бояться не встигнути підготувати будинок до зими. Постраждав цей будинок внаслідок удару ще 2 липня. Електропостачання вже відновили, територію прибрали, однак у квартирах досі немає газу. Частина вікон теж відсутня, ну а ліфти залишаються несправними, через що літнім мешканцям із верхніх поверхів важко виходити з дому. Про це повідомляють журналісти «Київ-24». Люди подали документи на її відновлення, але комісія, яка має зафіксувати пошкодження та запустити виплати на ремонт, досі не приїхала, скаржаться мешканці. Продовжимо столичну тему. Сьогодні маємо обмеження руху для транспорту, власне, від сьогодні і до 31 серпня частково будуть обмежувати рух вулицею Золотоустівською у Шевченківському районі міста. Будуть працювати дорожники з асфальтобетонним покриттям, ремонтуватимуть його від вулиці Павлівської до будинку номер 14. Просять враховувати цю інформацію під час пересування своїх маршрутів містом. Ерефія атакувала Запорізьку область. Відомо вже про 2 загиблих і 3 поранених. За добу окупанти завдали по регіону 1217 ударів по 60 населених пунктах області. Серед них 20 авіаударів, зокрема і 846 атак БПЛА. Також пошкоджені житлові будинки, автомобілі, об'єкти інфраструктури. Зафіксували 35 таких повідомлень про руйнацію. Іран вважає поточні переговори із США паузою перед великою війною. Про це пишуть The Wall Street Journal. Тегеран вважає, що зусилля США та Ізраїлю, спрямовані на припинення вогню, мають на меті не лише зменшити тиск на ринки нафти, зокрема, а й підготуватися до нового етапу більших бойових дій. Тим не менш, бачимо, що поки до ескалації США не прагнуть, але ж власне, і розблоковувати Ормузьку протоку. Іран теж не поспішає.
5: Київ. Дорожня хроніка.
7: Друзі, 9:33. Дякуємо Сергієві за 26 хвилин на студійному годиннику. Зараз показує якраз 9:34 майже. Тоді почуємо Сергія свіжим випуском новин. А я нагадую, що у вас є така можливість написати на студійний вайбер 098-009-9898. От пан Сергій нагадує про Еліну Світоліну, яка сьогодні вночі нас потішила знову і вкотре, і вкотре. То якраз привід нагадати про те, що можете написати на студійний вайбер і привітати ведучу спортивних новин з її днем народження. Їй буде приємно, я думаю. А з приводу Еліни, то маю вам сказати, що сьогодні дійсно щось неймовірне витягнула. Просто матч, який здавалося вже все, вона його програє, але відіграти таку кількість матчболів, це треба мати просто кремінь з нервів, знаєте. Я просто пригадую, коли ти сам граєш. От великий теніс в мене не сильно виходить. От в маленький теніс, коли ти граєш, і уявіть собі рахунок, там 3-10. Тобто 7 матчболів у суперника. От не сетболів, а матчболів. І ти виграєш. От уяви собі, Тарасе, коли ти програєш 3-10 на в останній партії, ну, передостанній, бо потім ще там ти маєш виграти наступну. І ти з 3-10 виграєш. Ти виграєш у суперника, суперниці. Наскільки це бустово, тому після того Еліна просто щось неймовірне ще дала. Ну, я прям вражений. Я матч не дивився, читав же, бо він дуже пізно був сьогодні вночі. Трішки Марту Костюк вчора ввечері ще подивився, якраз Орест кидав посилання, де подивитися. От, і Марта теж на зубах виривала свою перемогу, але пройшла далі. Друзі, сподіваюся, в новинах спорту ви це почуєте сьогодні. Якщо вони будуть, я просто не знаю, чи будуть сьогодні новини спорту. Може, хтось з колег знає, а ну двоє підкажіть хтось, альо. Не чують, вони не бачать нічого, не знають, господі. Друзі, ну все, тоді до столичних доріг. Давайте подивимося, що там. Ще хвилину присвятимо цьому. А у нас перед Північним мостом є певні ускладнення на проспекті Романа Шухевича, так і залишається. Подільсько-Воскресенський мостовий норм. З'їзд на набережну Рибальську є певні питання. І загалом по Гаванському мосту тут теж поки що тягнемося. Чи змінилася ситуація тут ближче до Поштової? Тут так, стало набагато легше, можна вважати про знову цю ділянку. Міст метро повністю проїзний, міст Патона теж спокійно їде. А давайте ще подивимося, що на Дарницькому мосту. Дарницький міст норм, а от на Патона, що цікаво, з правого на лівий є певні ускладнення. З лівого на правий все чудово, можна вважати повністю проїзним міст саме в тому якраз напрямку. А щодо Дарницького, були сьогодні ускладнення від Осокорків до Славутича, зараз уже немає, можна їхати. Що ж, погнали далі, друзі. 9:37 на студійному. Ще за півгодини повернусь до вас.
5: Реклама на Київ.ФМ.
8: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Київ Морнінг Шоу.
1: Доброго ранку, друзі. Триває Київ Морнінг Шоу на радіо Київ 98 FM. Дякуємо за те, що ви з нами. І, власне, будемо далі говорити, будемо, звісно, піднімати важливі теми. Звісно, будемо говорити. Бачите, я не дарма сьогодні зранку почав, можливо, когось там засмутив, пробачте мене великодушно про те, що літо закінчується. Ну, але тут навіть не я, знаєте, цим керую, тут керує цим календар, так, планета Земля, зірка, сонце, так чи інакше, він закінчується, тобто воно закінчується, літо. Потім буде осінь, якою вона буде теж. Складно передбачити, хоча ми спробуємо зараз в ефірі це зробити. А потім буде зима. Багато хто нам каже про... Капітан Очевидність, Даліна. Капітан Очевидність. Після літа буде осінь, після осені буде зима. Нічого нового я не відкриваю. Ще кажуть, ти ж новинар, розкажи якусь новину. От вам і новина. Літо, осінь і зима. Все як завжди. Це жарт. Це жарт і, скажімо так, трошки сарказму. Я до того, що дуже багато зараз звучить прогнозів про те, що оця зима, ну, точно буде вже якоюсь такою прямо, ну, такою, якою ми ще не переживали. З одного боку, так може бути, звісно. Я цілком цього не виключаю, але може бути і не так все страшно. Поговоримо про осінь і про зиму з точки зору енергетики, з точки зору теплопостачання, з точки зору, що нам очікувати, в якому стані наша енергетика зараз, чи є у нас хоч якийсь запас міцності, плани стійкості розроблені містами нашими, як вони в життя втілюються. Про все це будемо говорити з нашим гостем ефіру. Це Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, професор Полтавської політехніки. Пане Станіславе, вас вітаємо. Доброго ранку.
9: Доброго ранку, шановні радіослухачі. Слава Україні.
1: Героям слава. Отже, так от, давайте так, ми чули багато прогнозів з приводу майбутньої зими. І помірних, і апокаліптичних. Ваш прогноз який?
9: Ну, прогноз єдиний. Ми стійка нація, ми точно цю зиму переживемо. Ми не таке переживали. Але ситуація, в принципі, не дуже проста. У нас залишається дефіцит електричної енергії. Ми зараз бачимо, як на сьогодні вже починають працювати, і це вже не перший тиждень, в містах великі промислові генератори. Це бізнес покриває той дефіцит, щоб населення не відчувало цієї ситуації з дефіцитом електричної енергії. Ну і наступне це, звичайно, вузьке місце – це теплопостачання. Теплопостачання, особливо для столиці, це складне дуже питання. Неможливо одну з найбільших, третю за розміром, систему централізованого теплопостачання в Європі перевести в режим децентралізованого теплопостачання, тому, відповідно, важкувато буде з теплом. До цього треба готуватися містянам на кожному своєму домоволодінні. Але якщо вірити прогнозам синоптиків, то сильних морозів не буде тривалий час, як минулої зими, тому ця зима буде більш теплішою, і відповідно той дефіцит і електроенергії, і теплопостачання не буде сильно відчутим, як він відчувався минулої зими.
1: Так, почули. Добре, тоді про стан нашої енергетики.
9: Треба ж гарні, треба ж понеділок зранку людям гарні новини говорити, правда?
1: Це таке правило, чи як?
9: Це не правило, це гарний тон.
1: Ну, дивіться, ну, з приводу гарних новин зранку, це так, це дійсно гарний тон, тому що, ну, дійсно, ранок краще починати з хороших новин, а ввечері, наприклад, вже можна розбирати всі факапи там дня, рішень і певних заяв. Але так, зранку треба говорити про хороше. Ми й намагаємось, пане Станіславе, ми й намагаємось, але як то кажуть, давайте будемо реалістами, звісно, запас оптимізму у нас є, але його все менше і менше з кожним днем. Бо війна то триває, бо удари будуть, бо росіяни накопичують, і взагалі росіяни існують, і Путін існує на цій землі, і він не хоче закінчувати нічого. І він далі живе в парадигмі, що Україна не має існувати як окремої держави. Тому при всьому позитиві, який можна з себе ще витиснути, є об'єктивна реальність. Але разом з тим, добре, плани стійкості представлені на одному з засідань РНБО, серед них і Київ, ну Київ – це окрема тема. Але те, що бачите ви, те, що як експерт ви в цьому розбираєтесь, можете сказати ви. Ці плани стійкості – це реально плани, це варіант відповіді А, як в грі «Хочеш стати мільйонером». Варіант Б – плани, які реалізовуються. Варіант В – плани, які не реалізовуються. І варіант Д – це чергова чергове було зібрання, щоб, як то кажуть, просто поговорити?
9: Ну, тут не можна зараз це все інтерполювати на всю Україну. В кожному місті різна ситуація. Це я з повною відповідальністю говорю. Я бачив багато план і стійкості, і минулого тижня, на щастя, побачив витримки з плану стійкості міста Києва. Ну, по місту достатньо важка ситуація. Якщо там говорити про інші міста, то приймав участь в розробці плану стійкості для міста Харкова, для Львівської області, то там по планам стійкості непогана ситуація, і вони виглядають максимально реалістично, і місцева влада намагається їх виконати. Розумієте, в Києві міського голову, враховуючи багато різних обставин, трошки вводять в оману. І в Києві план стійкості, там включили теплотрасу, де вирізали столітні дуби. В план стійкості повключали системи життєзабезпечення у вигляді, наприклад, там, генераторів для бізнесу, для малого і середнього. Да? Повключали туди укриття із плана стійкості Києва. Третина – це витрати на укриття. Але, ну вибачайте, ну, вже п'ятий рік війни, а укриттів у нас не вистачає для всього населення. Ми бачили в Київській області трагедію, коли було не передбачено питання по укриттям. Тому, відповідно, тут ситуація достатньо різна по різному регіону. Скажімо так, ті міста, які на собі відчувають проблеми з системними обстрілами, ну, не говоримо про Київ зараз, з системними обстрілами росіян, вони більше готуються. Це ми говоримо про Одесу, говоримо про Харків, про місто Дніпро, частково Запоріжжя. Ну, в Запоріжжі також важка ситуація, скільки в них там біда з бюджетом, немає кому його наповнювати. Тому от так, тут дуже різна ситуація по кожному регіону, по кожному місту. І цікаво, що тилові міста більш активно готуються до важкої зими, ніж, наприклад, там столиця або великі інші міста. Якщо, для прикладу, от місто Чортків в Тернопільській області, він фактично вже готовий до зими, вони там сонячні станції набудували, які генераційні установки. Якщо там будемо говорити про місто Долину, це взагалі глибокий тил Івано-Франківської області, також вони до цього підготувалися дуже активно. Місто, якщо обласні центри аналізувати, то місто Хмельницький активно будує на котельнях когенераційні установки, щоб забезпечити тиск в системі теплопостачання для багатоквартирної забудови. Ну, а Київ тут, на жаль, залишається в аутсайдерах. Наприклад, жаль. Хоча я мешкаю в Києві вже багато років, на жаль, Київ залишається в аутсайдерах.
1: Ну, звісно, бо в нього трошки інші умови.
9: Я про умови.
1: Так, не можна 4-мільйонний мегаполіс там умовно обставити там, навколо сонячними...
9: Порівняти або долини.
1: Так,
9: абсолютно
1: так.
9: Вірно, да. Але, ну, тому от і ситуація, я спочатку цього і почав, Батері, що ситуація в Києві непроста через те, що це велике місто, воно територіально достатньо сильно розкинуто. Вузьке місце, коли там рекреаційний був сезон то, до початку війни, то це гарно, що є річка. Зараз вузьке місце – це наявність лівого і правого берегу, де треба забезпечити децентралізовані системи постачання з одного берегу на інший. Це також важка задача, і ворог буде намагатися максимально, щоб ця задача не була реалізована. Тому Києву важко. Києву важко, і київському міському голові я б не позаздрив з тої точки зору, що дійсно це важка задача, і її не можна реалізувати за короткий період літа.
1: Безперечно. Добре, якщо говорити, ну, так, я розумію, що у вас є питання, наприклад, там про те, що, ну, та ж теплотраса на теремках і там укриття якісь, ну, дивіться, да, напевно, що не можна так, ну, не те, що не можна, я не можу так казати, те, що прям не можна, але, напевно, це розпорошення різних сил і засобів, скажімо, на такі от комплексні питання.
9: Безумовно.
1: Можливо, воно і не таке доцільне, але разом з тим, нам же ще, окрім планів стійкості і всього такого, нам кажуть про те, що і ми теж маємо готуватися як громадяни. І з одного боку, я теж розумію цю історію, тому що, ну, чекайте, звісно, там, держава, ну, давайте так, в ідеальному світі, так, держава теж робить все, що може в такій ситуації, але і ми, якщо будемо покладатися виключно на державу, ну, це наш внутрішній інфантилізм, чесно кажучи,
9: ну,
1: нас говорить.
9: Ну, і тим більше зараз маємо надпрофесійного прем'єра-енергетика, не забуваємо про це. І це дуже зараз посилює позицію держави з точки зору підготовки до зими.
1: Саме так, саме так. Добре, громадянам що ви порадили робити в такій ситуації?
9: Ну, тут все залежить від того, який у вас гаманець. І питання в тому, якщо немає можливості купити, наприклад, екофло, купити теплову пушку для теплозабезпечення власного помешкання, то треба подбати про такі елементарні речі, але зараз ще, поки літо триває, да, поки воно не закінчилося, як ви кажете, треба хоча б подбати, який запас там свічок собі мати, ну це там такі копійчані елементарні гроші. Бо розуміємо, що коли почнуться блекаути, а вони точно будуть для столиці, зокрема, то відповідно до цього треба дати хоч якийсь запас, бо потім ті люди, які будуть в переходах метро заробляти на підвищенні вартості тих самих свічок, то краще їх не фінансувати, а ну, дбати про те, щоб у вас такий запас був. Ну, це якісь там точкові речі. Подумати, пошукати спальний мішок. Можна його знайти в магазинах вживаного одягу, поки немає ажіотажу, знов-таки. Тому от, ну, все залежить від платоспроможності. Українцям зараз в більшості і так нелегко через те, що є багато і тимчасово приміщених осіб, і є люди, які втратили житло, орендують. Тому ну, треба розраховувати по мінімальним витратам. Але ці такі мінімальні витрати краще ще мінімізувати, щоб зараз в останні тижні літа подбати про вашу зиму. Елементарно це свічки, елементарно це знайти десь в магазині вживаного одягу, або в туристичному магазині спальний мішок, ну, знов-таки залежить від бюджету. Ну, а якщо є більш великі можливості, то це, звичайно, екофло або його аналог з тепловою пушкою, щоб хоча б підігрівати ваше житло. Угу. Ну, ця система працює, я це спробував на власній квартирі, і вона дійсно працює.
1: Пане Станіславе, почули вас. Станіслав Ігнатів, енергетичний експерт, власне, і професор Полтавської політехніки був з нами.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі».
11: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика псі». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя. руйнують стереотип про брутального вояку, свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло, стратегічна зона мозку, здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами. Зморшки мислителя або гнівця свідчать про зосередженість та вольовий контроль, критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд, фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги. Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. Тим більше для очільника війська. Адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску, компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями, адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби, але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, Його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
12: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
11: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка – втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в місій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура, тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
10: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Зі».
13: Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття. Увага! У Києві оголошена повітряна тривога. Негайно спустіться в найближче укриття.
10: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію в небі, про роботу уже наших сил оборони, ну і про те, що відбувається у світі. Почнемо з того, що у Києві наразі оголошена повітряна тривога. Все це пов'язано з наявністю реактивного дрону. Моніторингові павліки пишуть про те, що, власне, він був поблизу броварів. Тож, допоки не оголосять сигнал відбою, будьте уважними і бережіть себе. Ну і додам уже, що як попрацювали наші сили оборони. Напередодні, власне, були так само запуски ворожих шахедів. Цієї ночі було їх близько 128 одиниць, а збили 106, повідомляють про це повітряні сили. Зафіксовано влучання ворожих дронів на 14 локаціях, падіння на 2 збитих або ж уламків. Далі про втрати ворогів. Ще 1440 загарбників ліквідували наші сили оборони за минулу добу. Про це звітують у Генеральному штабі. Тож орієнтовні втрати ворога наразі становлять 1 468 760. Росіяни і їх союзників так само наші працювали по техніці, знищили її чимало, зокрема 2 танки, 4 бойових броньованих машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО. Так само було знищено 597 одиниць автомобільної техніки і 5 одиниць спеціальної техніки. Росія завербувала до своєї окупаційної армії щонайменше 2982 громадянина країн Африки, таких, власне, 37. Із оцих африканців уже 486 загинули. Про це повідомляють у Міністерстві закордонних справ. За даними відомства, вербують людей через фальшиві обіцянки роботи чи навчання. Ну, а в Україні зараз перебувають у полоні 35 громадян із 17 країн Африки. Ну і на сам кінець, власне, збудували окупаційні війська щонайменше 10 військових баз уздовж кордонів з Україною та Білоруссю. Це вони розраховані на масований запуск реактивних БПЛА, пишуть про це у The Telegraph. Ідентифіковано щонайменше 59 нових пускових рейок механічних направляючих колій, що використовуються для запуску БПЛА. До чого це все веде, будемо спостерігати. І тим не менш розуміємо, що наших на кордоні, звичайно, з Білорусі готових реагувати на будь-які виклики достатньо. На Росії до кінця року можуть закритися понад 2000 відділень банків. Про це пишуть ворожі медіа. Починаючи з січня 26-го року до сьогодення, московські банки вже закрили 1370 відділень. Головною причиною цього явища є скорочення витрат банками та на утримання офісів. Отже, процес їхньої економіки так чи інакше триває, але ж розуміємо, що не все ще закрито. Ну і про погоду.
14: Погода на Київ-ФМ.
6: Плюс 30 очікуємо сьогодні. Буде достатньо тепла днина, хоча буде сьогодні хмарно з проясненнями. І вже по обіді синоптики обіцяють нам, що задощить. У столиці небагато, але тим не менш, наразі температура повітря 24 градуси, відчувається як 26. Лишайтесь з Київ-ФМ, там, де новини міста і всієї країни. Далі Володимир Бузько розкаже про те, як рухається Київ. Ці ранкові пори, почуємось.

0: Київ. Дорожня хроніка.
1: Друзі, 10 година 6 хвилин на студійному. Усім доброго раночку. Моніторингові пабліки повідомляють, що чисто, уже не фіксується та ціль, яка летіла на Бровари. Це попередньо була бандероль російська. Сподіваємося, що все дійсно так. Очікування відбою повітряної тривоги. Будемо дивитися, що відбудеться. Ти мені не карту показує, а трошки є. Олена просто карту показує. Я не кажу, що вже відбій. Я кажу, очікується. Ти чуєш? Лейла, допомагай просто. Коли кажуть, очікується, людина вже чекає, показує, ось, повітряна тривога є. Ну, очікується, це в очікуванні. Десь пару хвилин ще має відбутися, 10, може 15.
2: А ми очікуємо, що
1: дивіться, я вам одну таку штуку скажу. Є просто є ще прекрасні додатки, які там, відповідно, показують політ цих непотрібних на нашій території об'єктів. От, наразі немає. Друзі, подивимося, що в нас цікавого є. У нас перед Північним мостом дорожньо-транспортної пригоди вже немає, але от біля Скеймолу доведеться тягнутися і через річку Десенку теж тягнемося. Потім по Бандери Норм і нагору тільки по Олени Теліги є певні труднощі туди до Ольжича. Щодо того, як їде в нас міст метро, повністю проїзне виглядає, Подільська-Воскресенське під час тривоги перекривають, так що немає тут про що говорити. Міст Патона, в нас були певні нюанси, друзі, з правого на лівий, але зараз уже все прекрасно. Станом на 10 годину 8 хвилин, Дарницький і Південний теж норм. Рухаємося далі, друзі, повернусь до вас уже ввечері, попереду друга кава, і мала би бути ведуча другої кави, але поки що не бачу її. Рухаємося далі.
0: ФМ. Радіо найкращого міста у світі.
3: Соціальна реклама.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, насправді я тут, Лейла Мамедова, друга кава. Активно працюємо протягом сьогоднішнього дня, протягом цього тижня. Велику кількість тем буду вам пропонувати і до обговорення. Ви знаєте, що в нашому проєкті абсолютно різні теми. Хтось, можливо, смакує зараз другу каву, можливо, хтось же захоче борщем класним посмакувати українським. Ви знаєте, я дуже не люблю суперечки в соціальних мережах, скажу вам чесно. Коли хтось з господинь українських виставляє там допис або відео, так, в неї є свій, можливо, якісь додаткові там вона інгредієнти додає. Боже, починається оце, та це не справжній борщ, та-та-та-та, хтось там яблуко, я знаю, додає, хтось каже, да що це, до чого тут яблуко, хтось не додає фасольку, і нічого страшного. Коротше кажучи, чесно, я от, для мене це взагалі така якась дуже неприємний момент, коли починають навколо борщу створювати таку переписку досить дивну. Та робіть його як завгодно, я вам чесно скажу, якщо вам і вашій родині це смакує, то будь ласка, коли там хтось робить такі, знаєте, коли пісний борщик теж починають навалювати, вибачте за слово, але це ж таки, та ну що це за борщ, бо з м'яса? Та нормально, кожному своє, правда? Ну, я вам чесно скажу. І варіантів борщу, ну, дійсно, може бути багато. Ну, відверто. Тому, давайте так, сьогодні про борщ, але з якого огляду? Зараз одразу вам озвучу, і дуже рада, що насправді такі проекти є. Дуже приємно, насправді, коли вони є, і незважаючи ні на що, що ми можемо все-таки провести такі проекти, долучитися. Тому про це хочеться сьогодні з вами і поговорити, тому і пропоную долучатися до нашого ефіру. Ну що, перша тема, як ви вже зрозуміли, поговоримо про фестиваль борщу, який має відбутися у серпні. Він молодіжний фестиваль борщу. Є реєстрація учасників. Зараз теж розбиратимуться. Учасники – це ті, хто хоче прийти, чи хто хоче запропонувати свою страву. Так, в межах проєкту «Молодь ідентичності. Культура, що об'єднує Україну» презентує результати дослідження і думки молоді і оголосили дату фінальної події проєкту. Все це запитуємо нашої гості, яка долучається до нашого ефіру. Софія Руданецька, проєктна менеджерка цього проєкту, сьогодні з нами. Софія, дуже рада вас вітати в нашому ефірі.
2: Вітаю.
1: Тільки додам з вашого дозволу, так, що ви ще й секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молоді ідентичності», як я сказала, культура, що об'єднує Україну. Софія, дійсно хочеться поговорити, і я розумію, що тема борщу, здавалось би, не мала б викликати, скажімо, негативних коментарів, але вони, насправді, я думаю, що ви теж в соціальних мережах і помічали, особливо навколо відео, там окремих дописів з приводу того, хто як готує борщ, так і так далі. Ми сьогодні навіть не про це. Я хочу, ну, хтось може сказати, молодіжний фестиваль борщу доволі такий незвичний формат. Хочу поговорити. От ідея саме через борщ, якщо можна так говорити, якщо ні, поправте мене. Ідея саме через борщ говорити з молоддю про українську ідентичність. Звідки пішла така ідея?
2: Ну, як ви знаєте, ми робимо цей фестиваль разом із Інститутом культури України, які, власне, і подали борщ до ЮНЕСКО. Uh-huh. Тобто борщ – це їхня така, як то кажуть, фірмова страва і маркер ідентичності. Дуже багато різних подій за останніх 5 років зробили з молоддю стосовно культури, ідентичності. І, знаєте, всі люблять смачно поїсти. І що не об'єднує так українські родини, як борщ? В кожного він різний. Тому і, власне, ми передбачили формат, де 20 молодіжних команд, кожна з яких буде готувати свій фірмовий унікальний борщ. І всі наші гості, учасники, тобто відвідувачі, зможуть прийти і безоплатно провести свою дегустацію.
1: А учасники хто? Ну, хто я хочу зрозуміти, всі, хто буде бажаючи, чи як?
2: Дивіться, 20 молодіжних команд, так. У нас була попередня форма реєстрації, вже знайшлися. Зараз ми робимо оголошення, щоб приходили гості, люди, які просто хочуть прийти, весело провести час і скуштувати український борщ. Це і є наші учасники, наші гості. Команди вже набрані.
1: Угу. Так, окей, дякую. Тобто ті, хто захоче скуштувати, так треба пройти.

0: пройти реєстрацію. Скажіть,
1: треба пройти реєстрацію. Так.
0: Було проведено також у межах проєкту «Молодь ідентичності, культура, що об'єднує Україну», дослідження думки молоді. Хочеться от про українську ідентичність. Які важливі відповіді вас вразили? Що молодь сьогодні, якщо ми так об'єднаємо, вважає все-таки складовими української ідентичності в першу чергу?
1: Насправді вважає гідність і свободу. Якщо ми говоримо про цінності, того, що є маркери ідентичності, а є цінності, які сповідує молодь. Мене приємно вражає, що з кожним роком відсоток тої молоді, яка ідентифікує себе як українець і ідентифікує себе як частина України, збільшується. Безумовно, на це впливає війна. Тому що майже там 74% респондентів, а їх понад 7 тисяч, відповіли, що широкомасштабне вторгнення Росії на територію України посилило їхню таку самоідентифікацію як українця. І, на жаль, і на щастя, от в таких реаліях ми сьогодні живемо.
0: Так, давайте тоді і далі, бо тема класна і хочеться, щоб, знаєте, про неї знали і чули. Я навіть більше з огляду на це хотіла сьогодні з вами поспілкуватися, щоб про це почули. Так, а як ви вважаєте, чи змінилося ставлення молодих українців все-таки до національної культури от за роки повномасштабної війни? Чи стала вона для них важливішою? Я не буду навіть говорити важливою, а чи стала вона важливішою?
1: Безумовно, стала, але для молоді зараз культура в першу чергу це цифровий світ. Тобто, якщо дивитися навіть наше опитування або багато інших різних дослідженнях, є одне спільне, що молодь переходить в цифровий світ. Тобто музика, фільми, подкасти, TikTok, Instagram. Там є молодь, там зараз набагато більше українського продукту, україномовного продукту, нашого рідного. І це посилює оцю сприйняття і належність до України нашої молоді.
0: Так, як ви вважаєте, багато людей прийде?
1: Які б хотіли? Ми очікуємо кілька сотень людей, однак всі ми розуміємо безпекові моменти і зміркувань безпеки попередньо не оголошує місце проведення, тому і передбачена реєстрація для наших гостей. І на сторінках Інституту культури України, і на сторінках Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді є посилання на реєстрацію, також на сторінці Київ Інформ Прес-Центр є посилання у їхній новині. Це буде під відкритим небом, це буде парк на правому березі міста Києва. Всі інші деталі стосовно часу початку і місця проведення після реєстрації, виключно з міркувань безпеки. Непростий час сьогодні.
0: Абсолютно справедливо, абсолютно. Тому я з вами тут абсолютно підтримую такі підходи навіть до анонсування цієї події. В продовження тоді хочу, скажіть, а будуть якісь ще активності? Правильно? Ну, вибачте, не тільки ж будуть куштувати, правда, страви?
1: Звісно. Звісно, не тільки приготування борщу, буде зона майстер-класів, буде сцена, де буде лунати українська музика, буде діджей, будуть зіркові гості, наші українські відомі шеф-кухарі, які долучаться і, як то кажуть, з вітальним словом, і зможуть пройтися потім, вибрати в кого кращий борщ. Буде повноцінна програма, воно буде з обіду буквально 4 години тривати наш захід, це не цілий день. Ось, тому буде багато інших активностей, плюс там є в парку дитячий майданчик, зона для дітей, тому батьки можуть приходити з дітьми теж, для всіх знайдеться щось цікавеньке.
0: Так. Коротше кажучи, придумали для всіх. Я про це зараз, так? Тому, ну, тут важливо,
1: звісно,
0: правда, бо я ж кажу, завжди, от ви сказали про цифровий світ, та й зрозуміло, що зараз інтерактивності, вони не одним, вибачте, там, куштуванням страв, правда? Там, я знаю, що там є фестивалі, там, деронів десь є, ще якихось страв. Ну, і зрозуміло, що це завжди воно супроводжується ще додатковими певними активностями, інтерактивами, тому що це важливо. Зараз, ну, світ динамічний в Україні, незважаючи на велику війну, ну, він так само динамічний, тому тут зрозуміло, що хочеться, якщо долучаєшся до таких подій, щоб, ну, більше було тобі запропоновано. І це добре, за це ми велика подяка. Так, а тоді хочу ще і в продовження зрозуміти, от ті, хто команди, які сформовані, які будуть, да, запропонують, так, які запропонують, я навіть так скажу, своє власне бачення української традиції крізь призму борщу, я так озвучу, бо це їхнє ж буде цих команд, кожного власне бачення. Скажіть, це ж конкурс фактично для професійних кухарів, тобто вони щось, ну, будуть визнані, отримують якесь певне визнання?
1: Це, почнемо з того, що це не професійні кухарі.
0: Ага.
1: Це просто молодь Києва, яка виявила бажання, сформували команди і будуть готувати. Це не змагання професіоналів. Так, буде експертне журі зі сторони організаторів, які будуть дегустувати і обирати на свій смак борщ. Це якраз буде журі, яке буде включати цих професіоналів. А також буде голосування серед гостей. Тобто гості нашого молодіжного фестивалю борщу зможуть підходити, дегустувати борщ і зразу віддавати свій голос за ту чи іншу команду. І в фіналі буде сукупно додано всі оцінки і буде вибрано кращу команду нашого фестивалю.
0: Так, хочу ще, скажімо так, якщо, ну, от головна мета все-таки, чого хочуть організатори? От ви ж, коли цей проєкт провів, да, він колись ще започатковувався і продумувався, головна все-таки ідея в чому полягала?
1: В тому, щоб показати, що молодь ідентична, вона проукраїнська, зараз не так багато в нас живих культурних активностей, і хотілося, знаєте, трохи цієї радості, цієї культурної, традиційної, фестивальної історії додати в серці нашої країни.
0: Якщо, знаєте, у вас спитали, от чи може культура через такі прості і зрозумілі речі, а це проста і зрозуміла річ для нас, їжа, правда, традиція, але ще таке і, да, для тих, хто буде як учасники, ті, хто що готують, таке спільне приготування, можемо говорити, що це реальні такі критерії, аспекти, які можуть об'єднати молодь з різних регіонів України?
1: Ми не те, що можемо говорити, ми це наглядно покажемо, того, що молодь буде об'єднана. Це не тільки в нас 20 команд, але це не тільки ж кияни і киянки, як це нам, знаєте, звично говорити. Це і молодь, яка була релокована з тимчасово окупованих територій, і представники молодіжних об'єднань, інших громад, які розташовані навколо Києва, всі вони зустрінуться, всі вони об'єднані, всі вони заряджені для того, щоб готувати свій борщ. Крім того, це ж свято і захід не тільки тих, які готують, а й тих, які приходять, дивляться і куштують. Це теж об'єднує, того, що спільне, як то кажуть, поїдання борщу, воно теж об'єднує.
0: Так. Ми зараз продовжимо, в нас ще є кілька хвилин до спілкування, але в нас зараз відбій тривоги. Софія, з вашого дозволу, зараз проінформуємо кияни і всіх, хто нас слухає по всій країні. Будь ласка.
2: Увага! У Києві відбій повітряної тривоги. Увага! У Києві відбій повітряної тривоги.
0: Дякую, колеги, що повідомили. Насправді так, і Київ, і Київська область. Звертаємо увагу, відбій повітряної тривоги. Я знаю, що нас слухає багато людей по всій країні. Ну що, тоді в продовження. В нас ще маємо близько 4 хвилин. Тоді хочу ще, щоб ми і продовжили. Так? Скажіть, будь ласка, Софія, з вашого дозволу. Ну от, я хочу повернутися до початку. Я хочу так закольцювати. Знаєте, суперечок навколо дійсного борщу багато. У вас є якийсь свій улюблений рецепт, скажімо так? Чи от я, наприклад, не можу сказати, що в мене є улюблений рецепт, відверто скажу. От я можу навіть не знати, що там господиня або господар, або чоловіки теж смачно готують борщ, насправді. Можеш щось своє, власне, там додати? От я колись з яблуком спробувала, навіть не думала, що це мені може сподобатися, поки не зрозуміла. Ну, і мені сподобалося. Тобто мені не залежить від того, яка там рецептура, мені головне, щоб мені було смачно. У вас як? Є якась особливість? Чи, ну, скажімо, теж залежить від того, ну, що вам дають як можливість скуштувати?
1: Ви знаєте, ми в цьому з вами схожі. Я теж ніколи не дивлюся рецепт, я пробую на смак, на запах і на вигляд, як то кажуть. Звісно, мені подобається борщ, який готує моя мама, того, що він для мене звичний, прийнятливий з дитинства. Але я пробувала в своєму житті багато борщів, і багато з яких мені сподобалося. Наприклад, борщ з копченою грушею. Ніколи не могла подумати,
0: я не знала,
1: що цей
0: такого.
1: Борщ смачний. Так, оце Євген Клопотенко, до речі, готує. Він у нас буде на фестивалі теж. Ось. Також я пробувала борщ пісний, як ви вже згадували, без м'яса з грибами. Теж дуже смачно, особливо на святвечір. Воно має свою, знаєте, цю таку атмосферу. Ось. Тому що борщ – це не тільки як страва, а це ж цілий для мене процес. Там і сальце нарізати, і якесь родинне коло зібралося. Просто так сходити поїсти борщу для мене це не варіант. Ось тому неважливо, який рецепт, головне, з ким ти їсиш цей борщ, в якій атмосфері, з якого приводу, і щоб тобі було смачно.
0: Так прикольно сказали, хочеться на чомусь такому приємному ще. І, ну, і взагалі тема класна. Ви так сказали, що ну, борщ там на звично нам казати, давай підемо на каву, а тут можна сказати, давай підемо на борщ. Правда, воно якось так. І коли про маму говорили, бо дійсно воно бувають речі, які, а тут як в розрізі страв, які для нас стають звичними. Ви дуже класно сказали, звичними. І от ну, він може бути, я зараз не про вашу, да, там, сімейну історію. Він може бути простенький, але ти звикаєш. Звикає твій навіть, ну як правильно сказати, рецептурні оці всі твої моменти і внутрішні органи навіть, знаєте. Я от, наприклад, я думаю, що якби мені поставили кілька страв, я так само думаю, ви, Софія, знайти мамин борщ ти знайдеш. Хоча поруч може бути, правда, і навіть поруч може бути дуже смачні варіанти. Ну, ще може, ну, без образ зараз до маминих страв, але навіть вони можуть бути, ну, щось там таке круте буде. Ви сказали про грушу, я ніколи не чула, скажу відверто. Може бути щось надзвичайне, що дійсно захопить тебе, да, твої оці рецептурні моменти. Але мамин ти все одно зрозумієш, де він. От я вам, ну, от я сама зараз ви говорили і зрозуміла, що це настільки стає нам звичним і притаманним. Потім так само наші діти, так, вони вже теж розуміють, от я, наприклад, вважаю, що я ну не дуже добре готую. Я так вважаю, але діти ми говорять, що я готую дуже смачно. І коли я їх кудись вожу, вони кажуть, ні, хочемо їсти вдома. Ну тобто виходить так, що це звичка, мені здається, десь там виглядається так. Але разом з тим від того, що це класніше і добріше, тому і це приємніше. Софія, а що ви сказали тим, хто вступає в суперечку щодо борщу? Я навіть не приналежність там, особливо країни терориста, коли задають. Ні, я оцю суперечку, коли люди починають навколо борща реально створювати хейтерські прям діалоги.
1: Знаєте, в кожного своя правда. І в кожного свій борщ. І немає єдиного рецепту борщу. Його не існує. Всі борщі різні. Є от там, знаєте, стандартний базовий набір для приготування борщу. Такий ми і будемо давати нашим командам. Це там картопля, буряк, цибуля, морква, якесь м'ясо. Ну, це так умовно. Квасоля, капуста можна ще бути. Тому всі, хто сперечаються, хай не сперечаються, хай йдуть, варять борщ, пригощають інших і цим на ділі доводять, що їхній борщ не кращий.
0: Клас. Дякую вам за такий фінал і дякую взагалі за спілкування і за те, що сьогодні проговорили щодо тільки такої важливої теми насправді. Так, і окрім того, що поговорили про сам фестиваль, ще й говорили про те, взагалі, як сьогодні формується, продовжує формуватися українська ідентичність, да, скрізь призму молоді, як молодь реагує. Софія Руданецька, секретар Київської міської молодіжної ради при Київській міській раді, менеджер проєкту «Молоді ідентичності. Культура, що об'єднує України», була з нами на зв'язку. Ну що, дорогі друзі, не сперечайтеся, ідіть зваріть борщику, нехай він у вас буде. І пам'ятайте, що, як сказала Софія, я зафіксую це, у кожного своя правда, ми про це знаємо. Але у кожного свій борщ. Це треба теж зафіксувати. Я нагадую, що в серпні відбудеться молодіжний фестиваль борщу. Нині стартувала реєстрація учасників. Наша гостя вам розказала, яким чином можна буде долучитися і скуштувати різноманітні варіанти борщів. Друга кава. У нас ми зараз не можемо тут борщ їсти, але ми п'ємо каву по можливості і працюємо для вас. Лейла Мамедова, почуємось за кілька митевостей.
2: Поради для всіх на радіо Київ 98 FM.
3: Усі ми щодня мріємо, щоб кожен, хто боронить нас від російської агресії на лінії фронту, повернувся додому живим та неушкодженим. Але маємо пам'ятати, війна – це шалений стрес для всіх, хто хоча б частково доторкнувся до неї. А для тих, хто бачив всі жахіття на власні очі, його рівень надзвичайно високий. Тож важливо знати, як правильно спілкуватися з військовими після їхнього повернення з фронту. Ось кілька порад, розроблених фахівцями в центрі хабу. Найперше, ви маєте бути готові, що у воїна зміняться життєві принципи. Будь-який досвід змінює людину, і досвід бойових дій завжди змінює дуже сильно. Тож прийміть його чи її нових і їхні нові цінності. Докладіть максимум зусиль, щоб уникати конфліктів. Негативні емоції різного характеру повертають солдата у минуле на війні, де він відчував щось подібне, і вивільняють у ньому воїна, готового до захисту від ворога. У спілкуванні з військовими, які повернулися з фронту, експерти радять обмежити розмови про війну. Не варто цікавитися ходом бойових дій та місцем перебування його чи її підрозділу, або запитувати про загиблих побратимів. Адже події на фронті деколи складно навіть осягнути розумом. Говорити про це всім, хто проявляє цікавість, дратівливо та складно. Крім того, фахівці радять обмежити на декілька місяців військовослужбовця від сімейних побутових справ, адже головне правило у воєнних реаліях – виконувати накази точно, швидко, буває ціною власного життя. В цивільному житті все не так. Ти робиш щось, якщо цього хочеш. Дайте людині час насолодитися цим відчуттям. Пам'ятайте, якщо військовий відчуватиме, що його не розуміють його реакцій, певних проявів, негативних психічних станів, це забирає в нього відчуття комфорту. Натомість там, на лінії фронту, він серед однодумців. Саме тому дуже багато бійців повертаються додому ненадовго, а потім рвуться назад. І головне правило – бійцю, який повернувся з фронту, потрібно дати можливість часу і простору. В нього має бути право побути одному, все передумати. Родина має стати підтримуючим фактором. Тож підтримуйте один одного, і нехай Бог береже кожного нашого захисника та захисницю.
2: Поради для всіх. На радіо Київ 98 FM. Слухай Київ. 98 FM. Новини Києва.
4: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. Далі про головне. Коротко. Почнемо зі столичного. Після ракетного удару на саперному полі досі не відновили газ і ліфти. Мешканці бояться не встигнути підготувати будинок до зими. Він постраждав ще від удару 2 лютого. Електропостачання вже відновили, територію прибрали, однак у квартирах досі немає газу. Частини вікон і ліфти залишаються несправними, через що літнім мешканцям із верхніх поверхів важко виходити з дому. Про це розповідають кореспонденти Київ 24. Люди подали документи на єВідновлення, але комісія, яка має зафіксувати пошкодження і запустити виплати на ремонт, досі не приїздила. На Сумщині через російські атаки загинули 2 людей, ще 3 травмовані. У сумській громаді загинули чоловік, йому було 75 років, і жінка, їй було 72. Ще одна жінка, їй 52 роки, отримала травми. У Середнобудській громаді постраждали 45-річний чоловік і жінка. Пошкоджені приватні будинки, гаражі, господарські споруди, складські приміщення, зерносховища і транспорт. Загалом під ударом були 26 населених пунктів області. Російська Федерація 13 разів за тиждень атакувала об'єкти Нафтогазу. Частину видобувних потужностей зупинили. Російські війська били ракетами і дронами по видобувній інфраструктурі. Внаслідок атак пошкоджені обладнання, виробничі потужності, через що частина об'єктів вже не працює, довелося їх зупинити. У компанії зазначають, що через удари вже втрачено частину обсягів видобутку газу. Ну і на сам кінець у Лондоні знімають майбутній фільм про Бітлз. Актори Пол Мескал, Баррі Кеоган, Гарріс Дікінсон та Джозеф Квін, які грають Пола Маккартні, Рінго Стара, Джона Леннона та Джорджа Гаррісона, відтворили легендарний перехід на пішохідному переході. Це буде 4 пов'язані фільми, до слова. Кожен з погляду одного з учасників гурту. Режисер Сем Мендес прем'єра, за слова, запланована на квітень 2028 року, але ж проект став першим ігровим фільмом, для якого Apple Corps та родини музикантів надали повні права на історії учасників із і музики із гурту Beatles. Така от цікава новина. Багато вже фотографій цієї легендарної сцени на цьому пішохідному переході. І тим не менш, ось і актори теж повторили. Більше новин уже об 11:00. Лишайтесь з Київ FM. Ми там, де не буде міста, і всієї країни. Почуємось.

Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98.

0: Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Ну що, дорогі друзі, продовжуємо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. Будемо зараз ще одну дуже важливу тему обговорювати. Давайте я одразу в неї занурюсь. Ви знаєте, я думаю, що ви вже почули, тут у нас очільник перинатально-столичного центру. Єдине, дивіться, я дуже не люблю, коли це виривається. Він же ж не зобов'язав, він просто сказав, для того, щоб демографічна ситуація була такого ж плану, як до 2022 року, тобто до великої війни, повномасштабного вторгнення, кожна українська жінка має народити. Єдине, я теж додам, бо там цієї фрази не було, але ж у нас журналісти люблять перекручувати. Репродуктивного віку, ну, будь ласка, це ж не мається на увазі, що кожен має народити 8 дітей. Я розумію, що це звучить досить, ну, правда, чесно, тут не будемо навіть про це говорити. Але навіть не про це сьогодні, я про демографічну ситуацію, а не про те, скільки треба народити. Я просто, ви знаєте, як людина, яка вболіває за нашу з вами і за свою, в тому числі, таку критичну, чисту думку, тому завжди кажу, що давай теж не забувати, коли ми щось чуємо, коли щось хтось озвучує, ну, давайте читати трошки нижче, ніж оцей заголовочок, і трошки більше розбиратися. Тому, ну, це навіть нереально. От навіть, я кажу, коли ви таке чуєте, зупиніть себе і подумайте, ну, не може навіть жінка репродуктивного віку, не всі жінки можуть народити стільки дітей. Все. Тема закрита навіть не про це, але про демографічне питання, яке не зовсім втішне, і, до речі, воно не втішне не тільки через військову складову, є ще інші моменти. Будемо сьогодні говорити з нашою гостею, яку вже долучаю до нашого ефіру, і рада буду поспілкуватися. Ну що, дорогі друзі, з нами на зв'язку сьогодні Світлана Аксьонова, провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення Національної академії наук України. Пані Світлана, дуже рада вас чути.
2: Вітаю, студію, вітаю всіх слухачів і радий поспілкуватися на демографічні теми.
1: Бачите, все, про 8 дітей забуваємо, але хто, якщо хтось хоче, welcome, будь ласка, ніхто нікому не забороняє, тільки за, але розуміти всі, ось кажу погане слово, але розуміти всі наслідки, правда, бо цих дітей треба не вирощувати, ненавиджу це слово, треба виховувати, ось це важливо. А виховання річ непроста. У нас є цифри, пані Світлана, так, от я тут хочу вибудувати розмову не лише, ну, скажімо так, навколо цифр падіння народжуваності, а навколо, як я вже на початку сказала, демографічних причин, правда? От війна, ще є таке поняття, хочу, щоб ви мені трошки потім пояснили, відкладене батьківство, так, як для України цей термін сьогодні. Але є ось ці цифри, 73 тисячі дітей за перше півріччя нинішнього року, що ці цифри на 16% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Це критична динаміка, я отак от прямо спитаю, критична динаміка для України?
2: От наразі в термінах критичності я вже дуже вагалася, що можна назвати критичним, що не можна вважати критичним. Тому що насправді ці кількості народжених, які ми мали попередні роки, мені здавалося, що це також критично. Але ж ми йдемо далі. І тому, ну, можливо, тут певний є механізм такий самозбережувальний, і він дозволить потім і відновитися. І ви от озвучили зараз такий термін, як відкладення. Не батьківство, наразі це дуже розповсюджена практика під час будь-яких потрясінь. Це не обов'язково має бути війна, це не обов'язково має бути, це може бути навіть, наприклад, економічна криза. Під час економічної кризи також спостерігається те, що певна кількість сімей, вони намагаються відкласти народження дитини на більш такий сприятливий для цього період. Коли їм буде легше, коли не буде загроза безробіття для когось із подружжя, вони також це відкладають. До речі, в нашій країні от 90-ті роки це також яскравий приклад того, як відкладалося батьківство, особливо щодо другої дитини. Тобто першу дитину наважились народити попри всі негаразди і економічні, матеріальні труднощі, а от щодо другої дитини відкладалась в очікуванні більш сприятливої ситуації. Тому оця практика відкласти народження дитини, дочекатись більш сприятливого періоду, вона спостерігається скрізь, вона спостерігалась і в різні часи, навіть коли і народжування ще було й високою. Тобто це така розповсюджена практика. І, до речі, коли вже зникають негативні фактори, І тоді сім'я дочекалася того сприятливого періоду або більш-менш сприятливого періоду, і народжуються дітки, от тоді якраз може виникнути те явище, яке називають бебі-бум. Ну, ми вже говорили, і, мабуть, у вас в ефірі, що нам не слід цього очікувати, що можливо якісь підвищення після завершення війни буде, але такого сплеску, великого підняття народженості вряд чи варто очікувати. Тобто, от відкладання народження дитини на сприятливий період – це така розповсюджена практика, вона спостерігається і наразі в Україні, вона спостерігається, ну, от, наприклад, і в європейських.
1: Так, пані Світлана, вам хтось видно телефонує. Повертайтесь до ефіру.
2: Вибачте,
1: повертайтесь.
2: Будь ласка, я вже скинула, так. Так.
1: Угу.
2: Я на це вскинула.
1: Нічого, все.
2: Тому от якось це звичайна практика, яку ми наразі спостерігаємо, але тут інша причина. Тут хтось може відкласти народження дитини і очікувати, а у когось вже так звані біологічні часи не дозволяють це зробити. І тут є певною мірою загроза, тому що начебто зараз не наразі народжувати, а можна відкласти, а потім вже і не буде можливості це зробити. От,
1: але
2: тому...
1: я хочу спитати, багато хто плутає, і от дякую, що я хотіла окремо, але ви вже торкнулися цього моменту відкладене батьківство. Але відкладене батьківство – це не, я так не люблю, це, ну, мені назви самі там, але є оцей американський, англійський такий еквівалент child free, да? Ті, хто обирає такий шлях, це їхнє право, абсолютно. Я, дивіться, щоб мене почули, я вас дуже прошу, кожен сам собі обирає, кожен свій шлях тут має і так далі. Тому я навіть не хочу. Але скажіть мені, будь ласка, відкладене батьківство і чалтрі, це ж, ну, різні речі все-таки.
2: Це різні. Відкладене батьківство – це коли відкладають народження дитини. Тобто відкладають от бути батьком, бути матір'ю на певний період. Найчастіше говорять про відкладене народження дитини, відстроковане народження дитини. А чалтрі – це називається добровільна бездітність. Тобто у нас є бездітність, яка… через фізіологічні чинники, за медичними показниками, коли жінка не може народити, ну, жінка чи чоловік не можуть народити, не можуть мати дітей, так? Не можуть зачати, це бездітність така медична. А є ще добровільна бездітність, коли людина може, вона репродуктивно здорова, щоб мати дитину, але вона свідомо відмовляється від народження дитини. І тут дуже цікаво, от я досліджувала цю проблему і читала багато наукових праць, наприклад, деякі дослідники, вони зазначають, що якщо посилаються на економічні чинники, що, мовляв, я відмовляюсь, я не хочу мати дітей, тому що я боюсь, що я її не забезпечу матеріально, то це вже не є чалтрі в такому чистому вигляді. Тому що якщо чалтрі зазначає будь-які чинники, які можна усунути, то це вже не чалтрі. Але якщо от таке внутрішнє переконання, коли людина каже, що я не хочу, у мене от не любов до дітей, у мене відрази до дітей. Ми проводили обстеження, то деякі дівчата кажуть, я от коли подумаю про вагітність, мені стає моторошно. Я не хочу бути вагітною, я не хочу мати дітей, я не хочу все, що от з дітьми. Оце насправді дуже тривожний сигнал. Це дуже тривожний сигнал. А війна, от, на жаль, вона якраз трошки і збільшила оцю сукупність тих людей, хто є прихильниками чалтрі. Тому що і до цього вагомим таким аргументом було, нащо мені народжувати дитину, приводити у цей страшний, жорстокий світ. І от розумієте, війна дала той вагомий аргумент для чалтрі, яким вони наразі все більше...
1: Які вони, скажімо так, ну, десь виправдовують, правда, своє от рішення внутрішнє, або, можливо, хтось вагався, а от війна, ну, скажімо так, зробила все таким чином, що людина вкорінилася в своїх внутрішніх таких поглядах, правильно?
2: Да. І в цьому, от якраз, да, в цьому загрозу от війни, тому що от ви праві, що ті, хто вагався, вони ж могли вибрати інший шлях, а так вони впевнились. І більш того, оці сукупності вони поширюються, вони згуртовуються і вже що буде якось змінити думку. Коли людина знаходиться у колі однодумців, вже її звідти значно важче. Хоча, ви знаєте, тут ми спостерігаємо ще й інше явище, таке явище, як зміна цінностей, коли навпаки, навпаки, я чую, що пари казали, що от ми якось вагались, не хотіли мати дітей, а от зараз подивилися, наскільки тендітним є людське життя, і вирішили, що найголовніше у цьому світі це дитина. І ми хочемо народити ще й другу, і третю дитину. І от особливо, знаєте, дуже приємно чути це від дружин військових. Вони найчастіше, я від них таке чую. Вона каже: от мій чоловік зараз на фронті, але він повернеться, і от ми з ним вирішили, якщо все буде добре, ми ще народимо дитину. Ми ще хочемо мати дитину, тому що от заради кого жити, заради кого він зараз воює, заради кого він жертвує своїм життям. Треба народжувати. Оця переоцінка цінностей, я думаю, вона спостерігається. Ну, ми не знаємо масштаби. Ми можемо сказати, що ця переоцінка цінностей відбувається, але та наразі ми не можемо оцінити масштаби цього явища.
1: Так, бачите, масштаби такі. Але дякую, що сказала. Просто замислилися, там говорили красиво. Бо дійсно, там, де родини військових, там дуже чітке розуміння, наскільки швидко все міняється в житті, наскільки, ну, от може бути секунди іноді, правда, важливі. Тому там по-іншому і сприйняття багатьох моментів. Правда, це правда, це така істина, з якою ми сьогодні стикаємося. Знову ж таки, так.
2: До
1: Будь
2: речі,
1: ласка,
2: от
1: будь
2: ми
1: ласка.
2: сьогодні, да, сьогодні ми говорили про відкладене батьківство, так? Але ж ще є одне явище, також на користь народжуваності. Це втома від очікування, втома відкладати життя. От такий бунт. Я не хочу більше відкладати життя. Я можу зараз народити. Я не вірю в те, що буде краще після війни. Я не вірю в те, що буде мені легше після війни. Тому я хочу народити дитину, і я зараз народжую. Це так розмірковують певна група людей. Ви знаєте, це також цікаве явище, коли от така втома, особливо зараз вона це проявляється, і це дещо рятує. Те, що ми бачимо, що зменшилась кількість народжених, то от якраз щодо народжуваності я трошки спокійніша. Пояснюю, чому. У нас, по-перше, зменшилась кількість людей, які знаходяться у репродуктивному віці, в активному репродуктивному віці, які можуть забезпечити оцю кількість народжень. А ще одна складова, на яку я дуже сподіваюся, що вона відбулася. Про те, що буде важкою зима, говорили вже від початку. Так? Дуже от минулого року, от ми наразі чуємо постійно ці розмови про те, що буде важкою зима. І минулого року також я згадую, що все-таки у нас велись такі. Можливо, не так часто, як зараз про це говорять, але все-таки говорили. Я думаю, що багато жінок, які готувалися до народження дитини, вони просто виїхали з України для того, щоб народити дитину в таких більш безпечних умовах. Ну, принаймні, коли не відключають електрику, принаймні, коли немає загрози, що буде балістична атака і доведеться, а тут пологи. Тобто, щоб не опинитися в такій ситуації, багато жінок, ну, я не знаю, я не можу підтвердити це статистично, але я знаю такі випадки, що вони знову ж таки є. І я сподіваюся, що це не поодинокі випадки, коли виїхали за кордон. Тобто у нас мало б народитися більше дітей, але заради безпеки ну, пологів і народження дитини, і там маленької дитини, жінка виїхала за кордон, прийняла таке рішення виїхати за кордон. Тому, можливо, це також відобразилось на цій кількості народжень, які ми маємо за півроку. На жаль, воно, ну, не на жаль, воно, мабуть, тут неправильно так сказати, на жаль, ми можемо спостерігати і далі, що також багато сімей буде приймати для себе рішення, щоб убезпечити себе і свою та дитину, вони будуть виїжджати і народжувати поза, ну, за кордонами України. І це, можливо, правильно в наших реаліях, тому що коли не можна гарантувати безпеку, коли не можна гарантувати, що взимку буде тепло, що буде постійне те світло, можливо, ця поведінка, вона якраз, ну, ми її називаємо життєзберігаючою поведінкою. Можливо, вона є доцільна. Ну, інша справа, що потім з'являється ризик повернення. Це вже... Тобто так. Мене навіть більше, ви знаєте, мене більше турбує зростання кількості смертей. При тому, що у нас чисельність
1: у
2: нас населення
1: зменшується. Я так не перебуваю, стільки питань наготувала, але ну, у вас такий спокійний, приємний голос, чисто. Так якось навіть такі критичні теми, ну, на які на межі, знаєте, от те, що ми там відкладемо, child free, відкладене батьківство, там рішення кожної родини. Але ви якось так спокійно говорите, мені здається, що так і має бути, коли ну, от, люди, можливо, ще й там вагають, в якихось моментах. Ну, тобто, вас зараз, от я хочу в цей момент підсумовуючи, який ви зараз говорите, що більше навіть вояк вас як демографа турбує навіть не питання кількості народжень, а кількості смертей, тобто воно, ну, привілює, виходить, правильно?
2: Да, воно, не розумієте, наразі воно вже, кількість смертей перевищує майже в 4 рази. Все-таки минулого року це перевищення було втричі, а зараз воно перевищує в 4 рази. І в мене, розумієте, моє особистісне таке відчуття, що кількість складених актів про смерть, ну, те, що оприлюднює Міністерство юстиції, воно може бути неповним через те, що там підтверджені випадки смертей. А там же є ще такі, от як, наприклад, людина ідентифікацію не пройшла, тобто її тіло не пройшло, воно незрозуміло. Треба підтвердження, що це саме та особа. І це вимагає час, так? І от я думаю, що от їх може бути більше. Оце мене так непокоїть. Але це ж війна, ми ж всі розуміємо, що це війна, і це якраз ота демографічна складова війни, на яку нам треба також, ну, її треба також враховувати. Демографічна якраз складова війни полягає, що не лише знищити, ворог намагається знищити не лише тих, хто безпосередньо воює, військових, але знищити і цивільне населення. Зробити умови такі, коли...
1: На це ж ставка, правда, вбити. Я для іншого нашого мого проєкту по інформаційній, да, складовій, по пропаганді російській, в них же ще ось маленькі бандерівці, їх треба теж, да, у них, і вони настільки це озвучують завжди неадекватно, ну, зрозуміло, бо не може бути адекватності в цих питаннях. І навіть їх нічого не навчила, що, ну, насправді, колись одного там, я не пам'ятаю ім'я, не хочу навіть згадувати, і покарали за ті висловлення, які там були, незважаючи на що, бо це в відкритий простір не можна такого доносити. Але ж мета, насправді, у Путіна така зафіксована, правда, щоб маленькі. І навіть їхні дії, ви ж про це ж говорять, оце вивезення, викрадення українських дітей, зміна, так, повністю, так, стертя ідентифікації України. Тому я розумію, про що ви говорите зараз, абсолютно.
2: Да. Або зробити умови такі, коли неможливо тут вже жити, так? Неможливо бути здоровим. Тобто навіть через хвороби, так, вони розуміють, що, ну, якщо принаймні не знищимо, то травмуємо настільки, що людина не зможе довго жити. Або створимо такі, руйнування інфраструктури буде настільки масштабним, що кожна сім'я скаже, ні, ми за таких умов не можемо народжувати, нам немає куди віддати тобто всі зруйновані дитячі садки, всі школи там зруйновані, ми не знаємо, куди віддати. Тобто з'являтимуться такі причини, які завжди є, навіть за мирних часів, коли вони стоять на перепоною на шляху до народження дитини. Тому що прийняття рішення, воно для кожної сім'ї воно буде своє, так? Там будуть свої важелі, свої чинники, на які будуть для кожної сім'ї. Але все одно, коли от ми розглядаємо таку всю сукупність населення, все одно можна виокремити певні. Це, наприклад, матеріальний достаток. Він має бути. Заробітна плата, вона має бути такою гідною. От мені слово
1: подобається. А от скажіть, ви згадали за цей матеріальний момент фінансовий, так? Ну що, у нас дітки після 1 січня 26 року нинішньої, ті, що народжені, вже виплата у нас становить так 50 тисяч. Сума оплачується. Да. Але скажіть, будь ласка, це щось якось вплинуло все-таки, чи не зовсім з цього,
2: воно
1: що ми бачимо?
2: Воно не могло вплинути, по-перше, воно не могло вплинути, тому що, дивіться, підвищення відбулося, але воно в межах 9 тисяч. Тому що раніше вона була розтягнута на 3 роки, а зараз вона одним платежем, що, до речі, я вважаю, що це дуже-дуже добре. Це підтримка сім'ї. Взагалі всі ці виплати – це лише про підтримку сім'ї. Про те, що це маленька інвестиція, це дуже маленька інвестиція в те, щоб дитина народилася здоровою, щоб дитина була забезпечена всім необхідним, коли вона з'являється на цей світ. Щоб трошечки, принаймні трошечки, було легше сім'ї. Але знову ж таки, от ми сьогодні згадали про ту зиму, яка відбулася. От чи могло 50 тисяч врятувати сім'ю, коли були відключення електрики, тепла, і коли потрібно було купити, ну, наприклад, щось подібне екофло, от скільки він вартує, да? І 50 тисяч. І ми розуміємо, що це не співстанні такі речі. А сім'я опинилася, що немовля з'явилося, його потрібно було тримати у теплі. Його, ну, потрібно покупати, нагодувати. А у тих, де в сім'ях, де електроплити, то вже взагалі жахливо було, коли буде немо.
1: Так. Да, я вас тут розумію, тому що сама якось проходила і пам'ятаю нагрівання молока на, коли ще перші роки були відключення, нагрівання молока на свічці. Там надивилася лайфхаків. Потім ту свічку, коли з'явилося світло, побачила, скільки, а вона ще така червоного кольору була. Молоко таке нагрілося, правда, не до тої температури, яка потрібна. Але разом з тим, потім, коли побачила при світлі, скільки тоді накапало воску цього червоного, як його віддирала, потім, ну це вже інше питання. Давайте вже будемо фіналізуватися. Пані Світлана, з нами ви?
2: Да.
1: Будь ласка, будь ласка.
2: Мабуть, хтось ще хоче ефір, тому що проривається дуже.
1: Так, да, ви хотіли договорити, будь ласка, в нас буквально одна хвилинка, будь ласка.
2: Я хотіла от сказати, що такі труднощі, от на них треба звертати і якось допомагати. Треба от зараз, вагітність, вона ж не те, що вона, дитина ж не те, що вона не знала, ось з'явилася дитина. Все-таки 9 місяців треба виношувати. І ті сім'ї, які можуть, можливо, вони виїжджають, а деякі сім'ї, вони не можуть виїхати, або приймають свідоме рішення залишатися тут, і тут, от, яку тезу я хотіла сказати, що тут важливо було підтримати на державному рівні, на рівні громад, підтримати ті сім'ї, де маленькі дітки, де готуються до народження дитини, щоб їм допомогти. Ось що одне це важливо.
1: Так, абсолютно. Ті, хто залишається в Києві, тим паче це все можна зафіксовувати. Якщо ви вже так і настільки сьогодні зрозуміла ситуація, я думаю, що діткам, особливо там до настання повноліття, тим родинам, вони абсолютно заслуговують на підтримку. Я буду це казати щиро і за це вболювати, і абсолютно вас тут підтримую в цьому питанні. Пані Світлана, дякую вам сьогодні, що були з нами. Світлана Аксьонова, провідний науковий співробітник Інституту демографії та проблем якості життя населення Національної академії наук України, була з нами на зв'язку. Рухаємося далі. Друга кава триває.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена.
1: Василь Павєлєв – чемпіон України з богатирського багатоборства серед аматорів. Працював у патрульній поліції Києва. Від початку повномасштабної російської агресії Василь добровільно записався до зведеного загону, щоб боронити Україну від загарбників. Чоловік загинув, виконуючи бойове завдання разом із своїм колегою Олегом Волошиним. Василь був світлим, скромним, добрим, відвертим хлопцем, який любив і служив Україні і народу. Таким його запам'ятали всі, хто його знав. Він любив життя, але загинув, аби ми могли жити у вільній країні. За свою свободу ми платимо занадто велику ціну. Ворог заплатить ще більше. Адже ми помстимося за кожне відібране життя і за кожен скалічений клаптик української землі.
0: Янголи спорту. Янголи спорту. Пам'ятаємо їхні імена. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання усім, з вами Сергій Одаренко, і далі розкажу вам про ситуацію на фронті, про роботу наших сил оборони, але по території ворога, ну і, власне, про черговий інцидент у Польщі. Ще 1440 загарбників ліквідували наші оборонці за минулу добу. Про це повідомляють у Генеральному штабі. Сили оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ і 2 засоби ППО, а також 16 наземних роботизованих комплексів, 597 одиниць автотехніки і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Ну і про загальну ситуацію на фронті почуємо від речника Генерального штабу Андрія Сміяна.
3: 236 бойових зіткнень на передовій – це підсумок минулої доби. Найбільше ворожих атак на Покровському напрямку – 33, на Костянтинівському – 26, Слов'янському – 20, Гуляйпільському – 19. На Південно-Слобожанському напрямку – 17 ворожих штурмів, Лиманському – 8.
2: Після удару Російської Федерації будинок на Урлівській у Києві визнали аварійним. На місці почали встановлювати металеві опори. Про це розповідають і показують журналісти «Київ-24». Мешканці будинку на Урлівській 23Б після атаки власним коштом прибрали завали і вивозили будівельне сміття. Поки чекали на допомогу, нині тут працює техніка і будівельники, які готують територію до монтажу конструкцій. Далі мають розробити проєкт відновлення та провести тендери. Однак терміни ремонту поки що не визначені. Україна за 15 днів цього місяця уразила щонайменше 43 об'єкти в Росії. Про це пише профільне видання Deep Strike. І до 15 числа з 1 під удари потрапили 22 логістичні об'єкти, ще 21 об'єкт інфраструктури, зокрема НПЗ, аеродроми. Автори підрахунку припускають, що це може бути рекордно інтенсивною атакою за увесь час війни, така кількість ударів. Ну і, власне, до підрахунку, зазначається, не входять території нашого тимчасово окупованого Криму, та й не рахуються інші території, а також середні удари на середню глибину. Компанія Firepoint показала відео ураження хабу Wildberries під Москвою. Український FP1 уразили логістичний комплекс у Коледіно Московської області. У Firepoint заявили, що він використовувався для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення. Площа хабу близько 250 тисяч метрів квадратних. Компанія, власне, говорить про те, що удари будуть продовжені, але ж і показали кадри масштабних пожеж та й приліт самого безпілотника в цілі також. У Бидгощі напали на двох українських підлітків через українську мову. Про це повідомляє консульство України. 14-річна дівчина та її 12-річний брат перебували у парку біля залізничного вокзалу, коли до них підійшли чоловік і жінка. Вони лаялися, погрожували дітям через їхнє походження, а потім перейшли до фізичного насильства. Нападники викрутили руку дівчині, зламали іграшковий дрон і кинули його уламки в хлопця, залишивши подряпини. Мати дітей уже звернулися до поліції, нападників розшукують. На жаль, черговий прикрий інцидент. Тим не менш сподіваємося на допомогу у цій роботі нашим дипломатам, але ж польській поліції. Далі про погоду.
4: Погода на Київ ФМ.
2: +26 за вікном у столиці, очікуємо, що буде +30. Так само обіцяють синоптики, що подекуди уже туди після обіду буде накрапати невеликий дощ. Вітер 6 км за годину, на вологість 49%. Лишайтесь з Київ ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни, почуємось.
0: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжимо наше з вами спілкування. Лейла Мамедова, друга кава. І давайте поговоримо про ті загрози і ймовірні, так, ескалаційні моменти з боку Російської Федерації по інших напрямках. Я єдине, що завжди знаєте, хоч воно і банально звучить, але Україна зразка 2026 – це не Україна 2022. Те, що було особливо напередодні повномасштабного вторгнення. Але разом з тим, знаєте, нівелювати ті ризики, які сьогодні існують. І, ну, було б не варто, правда, особливо військовому командуванню. Будемо сподіватися, що це так і є. Про що зараз іде мова? Я хочу вам, хтось чув, хтось не чув, але Україна готує Чорнобиль, Чорнобильську атомну електростанцію, зокрема, до чергової спроби вторгнення з боку Російської Федерації. Чесно кажучи, вам промоніторили навіть міжнародні видання, звернули на це увагу, і, зокрема, мене зацікавив матеріал Der Spiegel. Так, я вам навіть то дещо процитую, що в цьому матеріалі йде, хоча Білорусь, що розташована лише за 15 кілометрів, не вступив у пряму війну, якщо ситуація коли зміниться, Чорнобиль одразу опиниться в зоні досяжності дронів з візуальним керуванням FPV. Наголошується в статті. Ну і українські чиновники протягом останніх місяців теж неодноразово попереджали, що ризик поширення війни на північну, зокрема, да, от частину України теж він зростає. Давайте будемо розбиратися. Ми вже частково говорили, але от підготовка Чорнобильської атомної електростанції і нагадування про те, що вона була окупована в 2022 році. Так, будемо про це говорити з нашим гостем. Долучається до нас ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант Василь Богдан. Пане Василю, дуже рада вас вітати.
2: Слава Україні, ЗСУ і національним спецслужбам. Вітаю вас.
1: Героям слава, пане Василю. Ціную наше з вами спілкування, тому що завжди конструктивно, без, знаєте, таких панічних моментів, але навіть якщо вони є ризики досить серйозні, ви спокійно це все конструктивно, знаєте, як справжній, зараз без лестощів, такий справжній генерал, людина, яка знає військові моменти і тактику, тому сьогодні вирішила, саме з вами хотіла і цю історію обговорити. Ну, давайте так, перше, те, що готується Україна щодо Чорнобильської атомної електростанції, да, скажімо так, навіть якщо такого вторгнення не буде. Але це ж насправді хороший сигнал про те, що ми готуємося навіть на тій частині України.
2: Знаєте, з вашого дослуху,
1: будь ласка,
2: доброго, я би епіграфом до нашої розмови висловився от таким чином. Колись відомого американського гангстера

0: цієї ситуації, то я так скажу, що ми ж пам'ятаємо, як після того, як відбулося вторгнення, не без допомоги білоруського диктатора, а при активній його підтримці. І я, і не тільки вважаємо його таким же воєнним злочинцем, як і Путіна, захопивши Чорнобильську атомну електростанцію і пограбувавши її, і потім, намагаючись там закріпитися, почали рити окопи і все таке інше, і раптом відчули, що особовий склад окупаційного континенту починає масово хворіти, тому що там була дуже сильна радіоактивна обстановка, і вони покинули цю зону, відійшли добровільно і все таке інше. Тому, якщо говорити про перспективи можливого повернення в цю зону ворога, то я вважаю, що вони мінімальні і абсолютно з точки зору ворога недоречні. А стосовно північного напрямку, то я отут недавно знайомився з інтерв'ю посла з особливих доручень Чорноголера, то він так сказав, що, ну ви знаєте, ми поки що підтримуємо дипломатичні стосунки з Білорусією, посольство працює в Мінську, і на якомусь етапі ми мінімізували критику диктатора з метою унеможливлення чи зменшення вірогідності атаки з боку Білорусі росіян на цьому північному напрямку. Хоча він дещо суб'єктний, дещо проксі, а дещо і сателіт, хоча повністю підпорядкований Москві і диктатору Путіну. Тому виключати таку можливість ми не можемо. Але те, що в свій час там була і виведена частина військ Російської Федерації з Білорусі, і те, що Лукашенко опікується лише одним – як зберегти себе при владі, і потім цю владу передати своїм наступникам, тобто зробити її династичною. І він намагається, як кажуть, крутитися, бігати під краплинками дощу, бути таким лояльним начебто і Заходу, і Україні, ну і безумовно Російській Федерації, який він всіляко допомагає, підтримує. І, до речі, треба наголосити і на тому, що ретранслятори знову відновили роботу на певних об'єктах Республіки Білорусь, незважаючи на колишні заяви нашого глави держави. Тому, безумовно, виключити такі можливості ми не можемо, і вище військово-політичне керівництво держави це знає, усвідомлює. Національні спецслужби, розвідка, зокрема, активно моніторять ситуацію і в глибині Білорусі, і в прикордонні спільно з Державною прикордонною службою, в складі якої є розвідувальне управління. І вживаються заходи безпосередньо у прикордонні і на кордоні. Там і укріплення, там і особовий склад, там і поповнення відповідною військовою технікою, і боєприпасами, і все таке інше. Ну і плюс треба ж мати на увазі і те, що там рельєф місцевості дуже складний, якщо ми маємо на увазі білорусько-український кордон, ліси, болота там і все таке інше. Хоча ми пам'ятаємо досвід Другої світової війни, коли Рокоссовський там успішно провів операцію «Багратіон», пройшовши через болота піхотою і танковими підрозділами. Але вже зараз не ті часи, і так просто це все відбутися не може. І я головне скажу, які б там настрої не були у цього диктатора Лукашенка, соцдослідження, в тому числі і таким фондом, як «Карнегі», і нашими відповідними структурами вітчизняними засвідчує, що білоруське суспільство абсолютно в переважній більшості проти того, щоб брати участь у війні з Україною. І це, до речі, Лукашенко знає, усвідомлює.
1: Так це, напевно, його і стримує, правда, пане Василю? Це його і стримує. Те, як може діяти суспільство білоруське, це його і стримує. Один як з факторів, чому він напряму ще не вступив у війну.
0: Ну, його тільки не це стримує. Це, звичайно, важливий фактор, але його стримує.

0: те, що Україна із самого початку, а особливо зараз, коли набуто і військовий досвід, і у нас виросли дуже талановиті воєначальники, і ми, не дивлячись на що, отримуємо підтримку і мілітарну, і фінансово-економічну, і політику-дипломатичну, і запустили свій оборонно-промисловий комплекс, і вийшли на деяких напрямках технологічної мілітарної складової на першій позиції у світі, він це знає, розуміє, усвідомлює, і прекрасно віддає собі звіт, що успіхів тут Білорусь не матиме. А поряд з тим, що не матиме успіхів і Російська Федерація. Їм лише б хоч якось розібратися з тим фронтом, який вони зараз там тримають, чи намагаються тримати на території України. Тому, безумовно, що готовність повинна бути. Українське керівництво і політичне, і військове це знають, розуміють і вживають необхідні заходи. І, безумовно, тримають руку на пульсі того, що там збирається робити і Лукашенко, і Путін, і вживають належні з цього приводу заходи. Тому вірогідність, як на мене, атаки з півночі на сьогодні мінімальна. Але те, що там проведені відповідні підготовчі заходи, і перш за все через це, ця вірогідність і є мінімальною.
1: Так, дякую, дякую за таку озвучену, да, точку зору, дуже важливу. Насправді, скажіть мені ще, будь ласка, українська розвідка та військові сьогодні, да, от, наскільки завчасно можуть побачити підготовку таки нового наступу з півночі? Я розумію, дякую вам і іншим тим, хто долучається до наших ефірів, які пояснюють, що це не буде так одномоментно. Сьогодні ввечері заїхали там і збільшилась кількість угрупувань, у, зокрема, і російських військових, і так далі. Але от якщо ми говоримо про нашу розвідку і дані, які можуть свідчити, і супутникові, наскільки ми сьогодні маємо такі спроможності в Україні?
0: Я так скажу, з огляду і на вимоги законодавчі, і перш за все стосовно дотримання державної військової таємниці, що розвідувальні органи Україна – це служба зовнішньої розвідки, воєнна розвідка, розвідуправління Державної прикордонної служби і спеціальна розвідка сил спеціальних операцій. Звичайно, перед ними стоїть завдання отримувати інформацію на випередження про плани і наміри ворога і потенційних його сателітів, а по-друге, вживати заходи своїми специфічними методами по недопущенню якихось ворожих, диверсійних, терористичних і інших дій на території України чи в прикордонні. Тому і агентурна розвідка, і космічна, і кібернетична українська в цьому напрямку зосереджені дуже активно. А якщо взяти, наприклад, функції спеціальної розвідки сил спеціальних операцій, то по закону ця структура розвідувальна під час війни працює виключно за кордоном, здійснюючи акції проти ворога в напрямку як і добування інформації, так і здійснення диверсійних і каральних акцій проти ворога і тих колаборантів, які там появилися після цієї широкомасштабної збройної агресії. Тому це завдання стоїть. І наскільки ми відчуваємо із повідомлень президента і офіційних представників розвідувальних органів України, які можуть дещо говорити в суспільство, в інформаційний простір, то така робота має свої результати, і це дозволяє вживати заходи на випередження, щоб Україна знову, на жаль, як це відбулося в 22-му році, не опинилася перед такими несподіванками агресивного плану, який вчинила стосовно неї Російська Федерація.
1: Так, і ще хочеться все-таки так зрозуміти. Логіка десь зрозуміла, чому так може відбуватися, але хочу від вас детальніше. Якщо Росія таки спробує, давайте так, як варіант, відкрити Північний фронт, яка головна все-таки мета ключова буде стояти за таку операцію? Це спроба знову атакувати Київ? чи відтягнути українські сили з інших напрямків, або, можливо, створити ще додатковий фактор тиску на Україну, і, зокрема, на офіційний Київ?
0: Ну, по-перше, я з огляду на ті аргументи, які я вище привів, сумніваюсь, що в осяжній перспективі Росія наважиться здійснити із Білорусі таку масштабну військову операцію на північному українському напрямку. Це по-перше. По-друге, плани зрозумілі, і вони давно озвучені і відомі. Це розтягнути Збройні Сили України, організувати другий фронт і таким чином спробувати все-таки вирішити те стратегічне питання, яке мав на меті Путін, коли нападав на Україну. Це ліквідація України і української нації як незалежної держави і такої нації взагалі, і Україну перетворити в такий собі федеральний округ Російської Федерації. Але ці плани вже практично вони поховані тими діями, які здійснює Україна, її Збройні Сили, національні спецслужби і тією підтримкою, не дивлячись ні на які проблеми, наших партнерів, на сьогодні перш за все європейських, ну і частково ми бачимо, що опритомнює і Вашингтон з огляду на те, які дії вчиняє Путін, як республіканська партія і чинна влада у Вашингтоні втрачають підтримку власного суспільства, тому що значна частина американського суспільства виступає за підтримку України, налаштована антиросійськи, а частково і антиізраїльські, постільки там відчувають, що напад Сполучених Штатів Америки на Іран такий масштабний, це результат провокативних дій держави Ізраїлі і цієї воєнної кліки Нетаньяху. Тому оці всі аспекти, вони дають підстави говорити, що Путіну хоча б якимось чином зараз, ну так, на його думку, гідно вийти із цієї війни з Україною. Але вже очевидно, що він програв і стратегічно, і тактично, і оперативно, і російське суспільство вже починає теж опритомнювати незадоволення еліти різних штибів, і вже частіше і частіше говорять про те, що Путін може відсунути від влади або політично, або фізично. І ви ж спостерігаєте, які відбуваються події навіть в тій же Москві. Вже там серйозні назрівають протести громадські, а дії наших сил безпілотних систем і інших родів військ по як діпстрайкам і мідстрайкам дають свій результат. Це впливає і на бізнес, і на морально-психологічний клімат, а головне, москвичі відчувають, що якщо так буде продовжуватись, то їм прийдеться взяти в руки зброю і йти штурмовиками в окопах. А вони цього не хочуть і не бажають. Тому оці всі розмови там про можливий осінній мобілізаційний процес, так, вони ведуться, але в Кремлі вже цього бояться. Вони намагаються це вирішувати питання за рахунок найманців. Ну, а найманці, ми знаємо, які це вояки, з них, як кажуть, як з гуся вода. Тому в цілому я налаштований в певній мірі оптимістично з того приводу того, що навряд чи в осяжній перспективі Путін і особливо Лукашенко, він буде, або його ліквідують, або його відсторонять від влади якимсь іншим чином, і тоді може Росія якимось чином. Але це покличе в білоруському суспільстві дуже серйозні протести. Там такі настрої є. Тому я сумніваюся, що в осяжній перспективі ми отримуємо якусь серйозну військову атаку на північному напрямку.
1: Угу. Нас буквально ще пару хвилин є, але хочу все-таки у вас попитати. Дякую, до речі, що згадали і діп страйки, і мідл страйки, що змінило взагалі хід цієї війни і повне перенесення військових дій на територію, хоч у глибокому тилу, але на територію Російської Федерації. Так, це дуже важливо. У нас же є і Курський момент, тепер ось те, як діють наші збройні сили і сили оборони, і рішення і повітряних сил, як діють по відношенню до глибокого тилу, і те, що вчора вчора відбувалося і близько так і да, Москва і Підмосков'я, і те, що відбувається з Wildberries, окрема тема і для обговорення. Дякую, просто що згадали. Але на цьому тлі всі ці перемовні процеси. Оцей візит Кушнера і Віткофа до столиці, що має відбутися на під час Дня Незалежності України, святкування, відзначення, бо святкування не до святкувань, відзначення 35-ї річниці Незалежності України. Як ви, пане Василю, бачите, взагалі на тлі того, що нині відбувається, перемовний процес, він взагалі реальний?
0: Ну, позиція офіційно української сторони загально відома. Припинити вогонь і приступити до переговорного процесу для визначення параметрів майбутнього миру і все таке інше. Стратегічне завдання, як я собі розумію, і яке було озвучено, це виведення всіх військ Російської Федерації з тимчасово окупованих територій і відновити цілість України в конституційних кордонах 91-го року. А переговорний процес, він і відбувається для того, щоб якимось чином до чогось наблизитись. Ну, а ви пам'ятаєте дуже таке величне визначення Бісмарка про те, що дипломатія без зброї, що музика без інструментів. Тому паралельно з переговорним процесом, який треба, звичайно, ініціювати, організовувати і все таке інше, і Україна це робить і демонструє свою налаштованість на це, на відміну від диктатора Путіна, треба основні питання вирішувати, звичайно, на фронті. Тому що результати майбутніх переговорів залежатимуть від наших успіхів на фронті. Наскільки ми будемо тиснути ворога, витискати його з тих позицій, які вони займають, і настільки ці потужності і спроможності, і наші успіхи побачать, перш за все, побачать наші партнери. І головний, як кажуть, діяч світу Сполучені Штати Америки та, звичайно, і Кремль. І якщо вони побачать, що перспектив у Росії немає, то ті стратегічні плани і наміри української сторони і нашої нації будуть реалізовані, я в цьому впевнений.
1: Пане Василю, величезна вам подяка, що сьогодні були з нами. Василь Богдан, ветеран зовнішньої розвідки, генерал-лейтенант, був у проєкті «Друга кава». Ми ж рухаємося далі, почуємося.
2: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98FM. Бо назва має значення.
3: Вулицю Суздальську в Солом'янському районі під час дерусифікації Києва перейменували на честь Олекси Гірника, чоловіка з Калуша, який вчинив акт самоспалення, протестуючи проти русифікації України. В переддень 60-ї річниці проголошення самостійності України Центральною Радою, а саме 21 січня 1978 року, Олекса Гірник вчинив акт самоспалення біля могили Шевченка, розкидавши поблизу тисячі листівок з написами. Протест проти російської окупації на Україні. Протест проти русифікації українського народу. Хай живе самостійна соборна українська держава. КДБ всіляко намагались приховати цей інцидент, але інформацію про вчинок Гірника люди передавали один одному, а кілька листівок зберегли в себе тодішні працівники правоохоронних органів. Гірник став дисидентом ще замолоду. У 25 польський режим заслав його до концентраційного табору на 2 роки. Фактично одразу після повернення радянська влада арештовує Гірника на зібранні Пласту в Івано-Франківську і кидає до таборів ще на 8 років. Лише у 36 він зміг повернутись до рідного Калуша. Власне самоспалення Гірник планував кілька років. 18 січня 1978 року він зібрав необхідні речі і вирушив в дорогу. Вдома чоловік залишив записку про те, що їде відвідати родичів до Львова. Насправді ж вирушив до Києва, відвідав Києво-Печерську лавру, а потім поїхав до Канева. Вночі з 21 на 22 січня непомітно від охоронців Гірник піднявся на Чернечу гору, обійшов кілька разів постамент Шевченка, розкидав листівки, підпалив себе і, зробивши ще кілька кроків у бік Дніпра, вдарив ножем собі у груди. Обуглене тіло знайшли вранці. Вчинок Єрника, очевидно, не мав такого сильного впливу в той час, як він сам того очікував. Однак його постать вплинула на формування свідомості тих, хто виступав за незалежну Україну наприкінці 80-х і під час проголошення незалежності. На Тарасовій горі в Каневі зараз є пам'ятний знак на місці самоспалення Олекса Гірника, а його ім'ям тепер названа і одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
2: Назва має значення. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ-ФМ.
4: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул Ярослави Магучих, здобуток української грації, а також анонс боксерського поєдинку. І одразу про легку атлетику, адже українка Ярослава Магучих захистила свій титул і вже втретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Дніпрянка показала максимальний результат – 1 метр та 97 сантиметрів. Позаду – польська та чорногорська атлетки. Ще одна українка Ірина Геращенко стала п'ятою, підкоривши планку в 1 метр та 92 сантиметри. А тим часом киянка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. Своїм вражаючим виступом українка випередила представниць Італії та Німеччини. Зауважу, що для Онофрійчук це перше золото такого рівня. До слова, остання Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики ще у 2013 році. Ну, а далі про те, що львівські левиці вчетверте в історії здобули Кубок України з регбі-7. У фіналі переконливо здолали харківський металіст з рахунком 24-5. Додам, що цьогоріч збірна України перемогла на чемпіонаті Європи в дивізіоні трофі. Вагомий внесок для національної команди зробили саме 7 левиць у складі. І на сам кінець до бойових тем, адже український боксер Олександр Хижняк цієї суботи проведе перший титульний бій у кар'єрі. Вже 22 серпня у Львові полтавець битиметься із аргентинцем Друвалом Еліасом Паласіо, і це буде бій за пояс WBA Gold International. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ-ФМ.
2: Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.

0: інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Дорогі друзі, продовжується проект «Друга кава». Мене звати Лейла Мамедова. І дуже важлива тема. Ви знаєте, що ми часто, насправді, в нашому проєкті піднімаємо тему військовополонених. Ми говоримо і про військовополонених, і часто говоримо про цивільних українців, які й досі, і які пережили російські полони, які й досі в полоні. Говоримо про складність цих процесів. І я думаю, що ви пам'ятаєте ту ключову тезу, коли наші гості часто говорять, що за цивільними полоненими навіть важче, ніж повертати, ніж військових, тому що і списки не часто так і формуються, їх фактично немає. Тобто є велика кількість труднощів. Зараз про це все нагадаємо і будемо говорити, але будемо говорити про певні події. Сьогодні у нас з вами 17 серпня, а завтра має відбутися дуже важливий прес-захід, я його так назву, прес-конференція щодо створення окремої інституції, що дуже важливо, окремої інституції, так, яка б займалася б питанням і опікувалася цивільними полоненими. Про що йде мова? Давайте ми все це будемо згадувати, точніше, і говорити, щось будемо згадувати, поговоримо про цей державний орган, який буде створено, про його роботу, як він може вплинути на певні зміни. І я хочу долучити до нашого ефіру сьогоднішню нашу гостю. Дякую, що вона погодилася долучитися до нашого ефіру. Людмила Гусейнова, активістка, громадська діячка, скажу, яке з Донеччини, правозахисниця. Що важливо, тому що пані Людмила знає, як ніхто бути в статусі цивільної заручниці, колишня вже цивільна заручниця, яка провела в ворожому полоні понад 3 роки за проукраїнську позицію, долучається до нашого ефіру. Пані Людмила, величезна подяка, що сьогодні з нами.
2: Дякую, що запросили, і дякую, що піднімаєте такі важливі питання.
1: Ви знаєте, пані Людмила, ми насправді часто, от особливо я, піднімаю цю тему, але більшість гостей, знаєте, завжди і долучаються, але завжди з прикрістю говорять про важкість саме повернення цивільних полонених, про те, наскільки терористи, росіяни не охоче йдуть на повернення цивільних полонених, і тому, чесно кажучи, дійсно хочеться, знаєте, поговорити, наскільки може змінитися ситуація найближчим часом, тому з вашого дозволу, все-таки хочу, щоб ви одразу нам розказали, завтра, я так розумію, має відбутися важливий прес-захід щодо створення окремого органу, так, державного. Що це буде за орган? Наскільки дійсно він сьогодні може бути створений? Вам слово.
2: Я би дуже хотіла, щоб ваші слова, котрі зараз прозвучали, от завтра ми також могли би сказати щодо створення. Але так, це буде захід, присвячений створенню коаліції, котра буде ініціювати і боротися, і робити все можливе для того, щоб така інституція, така агенція була створена. Це дуже, це треба було робити ще 12 років тому. З першого дня початку війни. І як би не хотіли і не розділяють ці поняття, що от з 22-го року то повномасштабне вторгнення, а до цього якесь незрозуміле вторгнення. В моєму розумінні, як громадянки України, як людина, котра проживала на тимчасово окупованих територіях і бачила власне очі, як це проходило в 2014 році, то війна почалася в 2014 році. І вже в 2014 році почалися затримання, незаконні затримання цивільних громадян, катування цих громадян. Почалася створюватися ця така, мені здається інколи, що це такий пробник був, катівня, ізоляція. Де вони відпрацьовували всі ці заходи впливу і залякування цивільного населення. Але була якась дивна позиція щодо замовчування. Я знаю, коли мене затримали в 19-му ще році, мої друзі почали бігати по інстанціям, по організаціям різним. І їм казали, а не треба голосно про неї казати. Не треба, щоб ворог знав, що ви тут за неї боретеся, бо це піднімає її вартість під час обміну. Мене це дуже образило, коли я це почула. І почула після вже звільнення на 22-му році, коли я почала бігати за інших жінок, котрі там залишилися. І знову чула, це не треба про неї голосно говорити, бо це піднімає їх вартість час обміну. Для мене
1: так це ж, а з іншого, пані, я вибачаю, що я вас перебуваю. Перше нашим слухачам скажу, що в жовтні 22-го, зокрема, так, вас повернули в межах так званого жіночого обміну. Відтоді ви якраз і опікуєтеся питанням звільнення цивільних полонених. Але з іншого боку, якось дивно, правда, якщо піднімається розголос і не забувають про тих, хто там в полоні, особливо, вибачте, в ізоляції, це страшна історія, правда, і дякую, що ділитеся своїми особистими фактами, на жаль, того, що вам довелося пройти. Так це ж навпаки, якщо є розголос, то, вибачте, здавалось би, менше там будуть катувати, бо про людину пам'ятають. Ну, мені так, можливо, я не зовсім логічно в цьому питанні міркую.
2: Ви дуже логічно міркуєте. Насправді так відбувається. Мій особистий досвід каже про те, що коли про мене мовчали, коли боялися зайве слово сказати, бо їх запевняли, що не треба говорити, то до мене дуже страшні фізичні застосувалися катування. І до них додавалися ще й психологічні катування, коли кажуть, що ти там нікому не потрібна, про тебе всі забули, про тебе ніхто нічого не говорить. І я розумію, це відчуття, пам'ятаю це відчуття, коли до мене дійшла перша вісточка, що за мене тут збиралися, і була якась акція, і про мене також згадували. І це надихає, дає сили вижити там, в тих умовах. Тому для мене дуже принципово, що про тих дівчат, котрі зараз знаходяться в катівнях, ну, ми говорили дуже голосно, щоб ми не забули жодне ім'я і не забули жодного обличчя. Це наш обов'язок. Тому оце створення такої національної агенції, котра має займатися виключно цивільними полоненими, а за дуже приблизними, дуже-дуже приблизними підрахунками, їх насправді і немає, цих підрахунків, це майже 20 тисяч людей, чоловіків і жінок, котрі знаходяться там.
1: Величезна цифра, величезна.
2: Це неймовірно, але вона і не є повною. І найстрашніше те, що продовжується дуже активно останнім часом, це дуже лякає, що дуже активно продовжується затримання. І продовжується затримання, уявіть собі, в місті Донецьк, місті Торез, місті Ясун. Це міста, котрі вже окуповані 12 років. Це говорить про те, що люди досі ідентифікують себе як українці. Вони не втратили надію на те, що повернеться Україна, на те, що Україна про них пам'ятає. Так, ми маємо, це наш обов'язок, це наша, я не знаю, ми маємо пам'ятати і робити щось для цих людей. Така агенція край необхідна. Я знаю, що дуже багато різних інституцій, державних і громадських об'єднань, і благодійних фондів займається, намагається займатися цивільними полоненими, але навіть, дивіться, у нас в державі навіть немає визнання цих людей, немає статусу цих людей.
1: Це так, тому... це так страшно, якщо чесно. І от я сиджу і розумію, скільки б ми не говорили, на жаль, це перейшло в погану цю історію, яка іменується система, бо це системний процес, правда?
2: Це система.
1: І війна,
2: це
1: ж, і війна ж не закінчується, правда? І вона, і оця кількість, і я з вами абсолютно, да, вони не всі верифіковані, тому і цифра може бути більшою набагато. Плюс, вибачте, є території, ті, які окуповані, і так звані, коли з'являються оці, ну, пам'ятаєте, як в Ізюмі, на жаль, страшна історія, коли відбулася деокупація, скільки було знайдено у братських могилах людей, рештки яких ідентифікують і по сьогоднішній день. Ну, тобто, ну, насправді, ну, я розумію, що це хтось мені скаже, що ведуча з якось дуже все пригнічено, пригнічено, бо це реалії, це не пригнічення, це реалії того, що відбувається. А якби, можливо, дійсно от такий орган було створено, правда, а тоді можна було б комплексно і опікуватися цивільними полоненими, і тоді б система, як я вже її озвучила, не втрачала, скажімо так, дуже важливі оці аспекти, вони б нікуди не зникали. Ну, це моя точка зору, і я думаю, що вона, ну, десь має логічність і справедливо було б відмітити певні моменти.
2: Це безумовно, ви праві, бо така системна робота щодо звільнення цивільних полонених, щодо визнання цих людей, щодо визнання їх статусу, щодо підтримки родин, котрі чекають і не знають, куди звертатися, коли людина, рідна людина на тимчасово окупованій території зникає або її заарештовують. Досі є координаційний штаб, вони займаються, ну, великою кількістю питань, але це не системна робота. Нема системної роботи, немає державного визнання. Я ще раз повертаюся, дивіться, кримських татар практично всіх називають політв'язні. тих людей, котрі за свою проукраїнську позицію були затримані на Донеччині, Луганщині, в Запоріжжі, в Запорізькій області або інших тимчасово окупованих територіях, це, ну, у нас називають, держава називає цивільних, котрих незаконно затримала Російська Федерація, незаконно отримує. Це несправедливо, бо переважна більшість таких людей затримана саме за свою проукраїнську позицію. Переважна кількість людей надавала будь-яку соціальну інформацію або ще щось, якусь іншу. Переважна більшість тих людей чекає на повернення України і робить все, щоб не втратити не просто якісь землі, да, кусок землі, а не втратити ідентичність людей, котрі там проживають, українських людей, котрі там проживають. Я буквально декілька, нещодавно розмовляла з людиною, котра продовжує проживати вже дуже довго тривалий час на тимчасово окупованій території. Ви знаєте, вона зі слізами на очах сказала: ну, для чого ми там залишаємося? Ми залишаємося для того, щоб з квітами зустрічати нашу армію, наших визволителів, коли вони прийдуть на нашу землю. Ця людина в окупації вже 12 років. І вона не одна така. І вона також потребує нашої підтримки. Я дуже переживаю за кожну людину, котра так от тримається, котра є українцями, і котрі залишаються на тимчасово окупованих територіях. Я дуже за них переживаю. І мені б хотілося, щоб вся держава знала про цих людей, поважала цих людей. І якщо з ними стається якась така страшна біда, арешт і подальші катування, щоб ми боролися і не забували. Ті люди тримають Україну на тимчасово окупованих територіях.
1: Ой, слухайте, я, правда, величезна вам подяка, що сьогодні ви з нами, тому що, я ж кажу, ну, ми часто, знаєте, там громадські організації долучаємо, дотичні там інституції, які сьогодні, ну, мають якісь певні можливості, я маю на увазі, принаймні, піднімати цю тему, а сьогодні ви знаєте, страшно звучить від мене, у мене українською мовою багато хто не розуміє, хтось в коментарях написав, коли ведуча каже, сироти пішли по тілу. Ну, сироти, це, шановні слухачі, це мурахи, те, що ми звикли. Хочете, буду говорити мурахи, якщо вам так зручніше. От ви говорити, і я наскільки розумію, що ви маєте абсолютне право про це говорити. Ваш голос настільки в цьому аспекті важливий, тому що ви це пройшли, і ви готові ділитися, а є ті, хто не готові ділитися. І, на жаль, не працюють програми післяреабілітаційні так, як треба. Правда ж, не зовсім так вони працюють. А якби цей орган був, то і ті, хто, слава Богу, були визволені з полону, з катівень російських, вони б розуміли, що, повернувшись вже до неокупованих територій, до українських, вони б мали підтримку. А я так розумію, що і це питання не зовсім регульоване так, як треба.
2: Воно зовсім не регульоване. І ви знаєте, от я понад 3 роки, як повернулася з полону, я тоді повернулася з декількома дівчатами, також цивільними, бо переважна більшість повернутих тоді жінок під час так званого великого жіночого обміну, це були військові. І вони мали свою програму, вони мали опіку свою, вони знали, що їм займаються, і реабілітаційні програми. У нас цього не було. У нас була якась невеличка програма тиждень всього, дякуючи особливим людям із деяких державних установ, але це була їх особиста історія, особистий вклад в нашу програму. І дякуючи деяким громадським організаціям, але це відбувався тиждень. Ми навіть не розуміли взагалі, які процеси, що з нами відбувається, куди нам рухатися, як нам поновлювати документи, куди звертатися. І це така біготня була по всім інстанціям, котра дуже сильно виснажувала, котра інколи дуже сильно принижувала. І є певні питання, до речі, котрі за 3 роки ми не вирішили самі для себе, бо інколи, ну, мені особисто принизливо звертатися за якимись питаннями щодо своєї реабілітації, бо я відчуваю відповідальність перед іншими дівчатами. Тому от наша організація «Нума Сестри», котра об'єднує жінок, переживших полон, переживших окупацію, ми намагаємося такі створювати програми, але це знову не системна робота. Це дякуючи невеличким грантам. От зараз у нас відбувається невелика сімейна реабілітація для жінок і їх родин. Бо дуже важливо цьому також привертати увагу. Тому створення такої агенції, вона дасть системну, зрозумілу і покрокову інструкцію, а що людина має робити, а що родина має робити, а діти цих цивільних полонених, а які в них є права. Бо в них немає прав насправді, про цих дітей геть ніхто не знає. Я приводжу приклад Юлю Власову, дівчинку, котра живе в Києві. І чия мама вже 7 років цивільна полонена, знаходиться в російських катівнях. І пережила ізоляцію, Донецьке СІЗО. І зараз в Росії її засудили на 18 років. От поки ми не звернули на неї увагу, поки ми не повернулися з полону, бо ми знали і Наталку особисто, і ми приїхали до цієї дитини, вона про неї не знала держава. Не було якоїсь програми, як ця дівчинка себе почуває, дитина, котра востаннє бачила маму в 4 роки.
3: Боже жах.
2: Чи вона потребує якоїсь додаткової соціальної допомоги, чи вона потребує якоїсь відпочинку влітку. Ми це шукаємо по якимось благодійним фондам, іншим організаціям. Такі агенції мають займатися цим також. Вони мають супроводжувати і родини жінок або чоловіків, котрі зараз в полоні.
1: Пані Людмило, я зі свого боку, знаєте, як завжди кажу, що я, може, і багато не можу, але інформаційну підтримку. Я, з вашого дозволу, через який час ми знову з вами поспілкуємося, розкажете, що там було вирішено, як пройшов прес-захід, і моя підтримка інформаційна з цього приводу вам, да, от я можу озвучити, ми будемо це робити. Сьогодні ж вам дякую, і дякую, що поділилися, да, і реаліями, насправді. Хоч хтось скаже, знову пригнічений ефір, але він такий, який. Він реальний, і, на жаль, війна не закінчується, і кількість, на жаль, і цивільних полонених, вона може тільки збільшуватися в зв'язку з тим, як діють російські окупанти. Людмила Гусейнова, голова громадської організації «Нумосестри». Нагадаю, що організація Людмили займається підтримкою і захистом жінок, які пережили полон та сексуальне насилля через війну. Стежте за нашими ефірами, ось такі важливі теми, вони завжди будуть в нашій увазі, будемо це все обговорювати. Лейла Мамедова, почуємося на радіо «Київ 98 FM».
0: Знати все неможливо. Знати важливе.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації. Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням.
1: Співзасновниця української гельсінської групи. Правозахисниця, дисидентка, яка виступала в парламенті Австралії. Фактично кожен член її родини відчув на собі вбивчий тиск радянської влади, а сама вона була ув'язнена у 76-річному віці. Ця жінка стояла пліч-опліч зі студентами під час революції на граниті. Українка Оксана Мешко. Майбутня борчиня за права політв'язнів народилася 1905 року в містечку Старі Санжари, що на Полтавщині. Її предки були козаками, тому в дівчині жив справжній дух нескореності. Дитинство було складним. Перша світова війна, революція, коротка пора української державності і прихід більшовиків. Уже в 15 років Оксана зрозуміла, що таке радянська влада. Її батька розстріляли, а брат загинув від рук активіста-бандита. Згодом червоні конфіскували хату. Попри все, юнка прагнула здобути освіту. Закінчила хімічний факультет Дніпровського інституту, хоча звідти її кілька разів відраховували за нібито неправильне соцпоходження. Саме в студентські роки Оксана Мешко зустріла своє кохання. Та радянська влада не дозволила подружжю бути разом. Її чоловіка Федора Сергієнка двічі ув'язнювали, а потім совєти просто не давали ніде влаштуватись на роботу. Він вимушено поїхав працювати на Урал. Родичці кількох ворогів народу фактично не було місця в Україні, яку поглинув більшовизм. Жінку за скороченням звільнили з Інституту зернового господарства. Їй нічого не залишалося, окрім як їхати з двома синами до чоловіка в Тамбов. Саме там родину застала Друга світова війна. Під час бомбардування загинув первісток. Згодом мобілізували чоловіка. Аж 1944-го Оксані Мешко вдалося повернутися в Дніпро, де з рідних залишилася лише матір. Чоловік прийшов з фронту інвалідом. Сім'я через певний час перебралася до Києва. 1947 року жінку, яка відстоювала права своєї несправедливо ув'язненої сестри, засудили до 10 років виправно-трудових таборів. Оксані не дозволили навіть узяти теплого одягу. У чому була? Повезли на Ухту, в Комі. Там жінці довелося бити камінь і буквально помирати від голоду. Лише в 1954-му її комісували як недужу, а потім реабілітували. Через 2 роки видали паспорт. Тільки тоді з'явилася змога повернутися до сина в Київ. У час відлиги в садибі Оксани Мешко почали збиратися шістдесятники. Коли ж посипалися арешти, жінка підписувала колективні листи на захист звинувачуваних. 1972-го за грати потрапив її син Олесь Сергієнко. Нескорена Полтавка розпочала відкриту боротьбу супроти цілої імперії зла. Її заяви в суді завжди підкріплені знанням законів, логікою, почуттям правоти і моральної переваги. Стали не просто голосом матері, а блискучим зразком правозахисної публіцистики. Свого часу Оксана Мешко підтримала ідею Миколи Руденка заснувати українську гельсінську групу. Після його ув'язнення стала фактичним керівником, а згодом – чи не єдиним діяльним членом. Понад 170 років у тюрмах, концтаборах, психлікарнях. Цей страшний термін ділять між собою члени української гельсінської групи. Оксана Мешко потрапила під арешт у 76-літньому віці. Їй присудили півроку таборів суворого режиму та 5 років заслання за антирадянську агітацію і пропаганду. Жінку етапували через увесь СРСР до містечка Аян на березі Охотського моря. Вона їхала під конвоєм аж 108 діб. У страшних умовах, коли іноді хату до стріхи замітало снігом, усе-таки вижила. І 1985-го повернулася до Києва. А через 3 роки поїхала на запрошення української діаспори до Австралії. Там виступила в парламенті з інформацією про становище в УРСР. Потім взяла участь у роботі Світового конгресу вільних українців у США. Оксана Мешко свого часу увійшла до Координаційної ради Української гельсінської спілки, розгорнула кампанію за звільнення Левка Лук'яненка та інших політв'язнів, брала участь у революції на граніті. Усе життя вона боролася за Україну і мріяла побачити її вільною. Але, на жаль, 2 січня 1991-го, за півроку до проголошення незалежності, серце Оксани Мешко зупинилося. Поховали жінку на Байковому кладовищі, на могилі встановили козацький хрест. З нагоди 30-ї річниці створення Української гельсінської групи жінку посмертно нагородили орденом «За мужність». На її честь названі вулиці в Полтаві і Києві. Ось така вона – Оксана Мешко, людина, що боролася за український світ.
0: Їх імена відомі на весь світ. Вони прославились своїми вміннями, талантами, розумом. Вони різних професій, жили в різні часи і в різних країнах. Та всіх їх об'єднує одне – вони українського походження. Слухай на Київ.ФМ. Історії світових знаменитостей з українським корінням. Слухай Київ.

0: Мої вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію після обстрілів у столиці, про походження дрона у Румунії, ну і про підтвердження смерті зрадника. Почнемо зі столичного. Після російського удару будинок на вулиці Урлівській 23Б у Києві визнали аварійним. Нині там працюють будівельники і техніки, встановлюють металеві опори, щоб укріпити конструкцію. Після атаки люди власним коштом прибрали завали і почали вивозити будівельне сміття, розповів мешканець будинку Ігор Почумо-Брегумову.
1: Ми самі, наше об'єднання співвласників, нашу керуючу, які знайшли автомобілі, знайшли бульдозер, жителями, сусідами, чоловіками, жінками, небайдужими сусідами з будинків навпроти і поряд, було розібрано ці всі уламки бетону, скла, і це все коштувало доволі великих грошей.
0: Далі мають розробити проєкт відновлення і провести тендери. Точних термінів ремонту поки немає. Росіяни пошкодили сьогодні судно під прапором Республіки Того, розповів про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Він наголосив, що внаслідок удару четверо людей дістали поранення, трьох доправили до медичного закладу, один чоловік дістав важке поранення. Нині лікарі надають йому всю необхідну допомогу, ну а на місці пожежа виникла, рятувальники вже загасили. Підтверджено загибель зрадника України Роберта Шагеєва. Йдеться про колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя», який у 2014 році під час окупації Криму відмовився вивезти судно до Одеси і перейшов на бік ворога. Доказом смерті стало внесення його російського ІПН до переліку недійсних номерів податкової служби РФ. І за попередніми даними, Шагеєв загинув 13 серпня 26-го року в тимчасово окупованому Севастополі. Офіційного повідомлення окупаційної влади так наразі досі і немає. В Північно-Атлантичному альянсі заявили про ймовірне російське походження дрона, збитого над Румунією напередодні. Про це сказав речник штабу Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Мартін О'Доннелл. Водночас румунське міністерство оборони і досі не підтверджує походження цього безпілотного апарату. Нагадаю, за останній час на території Румунії вже було збито 4 безпілотники. Ну і до мрій, але ж і аналіз ситуації. Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені 27-го року. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Аналітики вважають осінь 27-го року важливим рубежем, який може визначити подальший перебіг війни. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 27-го року, переговори будуть більш імовірними, йдеться в матеріалі. Західні країни очікують, що цієї зими Росія суттєво посилить удари по Україні. Спостерігаємо. І про погоду.
2: Погода на Київ-ФМ.
0: Погожа днина за вікном у столиці, хоча на небі достатньо і хмаринок. Обіцяють пізніше синоптики сьогодні в день дощ, невеликі опади, плюс 27 наразі, ну а очікуємо, що буде плюс 30. Вологість 46%. Лишайтесь з Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Київ-ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хоче нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
7: в родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
2: Соціальна реклама.
3: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
10: Вітаємо усіх на хвилі радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, і запрошуємо вас поговорити про наших дітей. Бо, як завжди, о цій порі у понеділок ми говоримо про виховання, здоров'я та освіту нашої малечі. Сьогодні у нас особлива тема і дуже класна тема, бо сьогодні ми будемо говорити про особливих діток, про сонячних діток. Діти із синдромом Дауна часто вражають своєю, та мабуть завжди вражають своєю відкритістю, щирістю та емоційністю, але за цим стоїть велика щоденна робота і самої дитини, і батьків, і фахівців. Як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог? Саме про це ми сьогодні будемо говорити у програмі про дітей з Іриною Главацькою. Отже, вітайте мою гостю, яку я із задоволенням представляю, Ольга Лісненко. Ольга – мама дівчинки із синдромом Дауна, а також логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадських організацій «Спеціалізований центр раннього розвитку» та громадські організації «Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром» та логопед-дефектолог також в Іннікас Скул. Олю, добрий день вам.
11: Вітаю вас.
10: Хочу також запросити і наших слухачів до розмови. Будь ласка, якщо маєте якісь свої питання до моєї сьогоднішньої гості, пишіть нам на Viber 098-009-9898-98. Це номер нашого Viber-у. Ви пишіть, а все конструктивне я буду озвучувати під час ефіру, а моя гостя буде це коментувати. Ми ж поки що почнемо. Давайте почнемо із бази. Яку роль взагалом відіграє логопед-дефектолог у роботі із дітьми із синдромом Дауна? Це більше про мовлення чи про комплексний розвиток дитини?
11: Перш лише відповідати на це запитання, я б хотіла спочатку сказати, хто такий логопед-дефектолог, тому що це неймовірно важливо наголосити. Останнім часом зустрічаюсь з такою думкою, що логопед-дефектолог – це той спеціаліст, який тільки ставить звукову мову, ставить звуки і все. Але насправді, хто ж такий логопед-дефектолог? Є 5 найвищих психічних функцій. Якщо ми беремо за Лурію, саме він виділив ці 5 найвищих психічних функцій, це такі як сприйняття, пам'ять, увага, мислення, мовлення. І от дефектолог, він відповідає за перші 4 найвищі психічні функції, це сприйняття, пам'ять, увага, мислення, і розвиває їх, а логопед вже відповідає за мовлення як найвищу психічну функцію. І якщо ми беремо мовлення як найвищу психічну функцію, то це не тільки про постановку звуків, там значно все глибше. Там робота взагалі починається з дуже-дуже раннього віку, перш ніж щоб дитина нам сказала перші вербальні слова.

0: як сконцентрувати увагу такої дитини. Ми працюємо над фізичним розвитком, тому що, якщо ми говоримо про роботу саме з дітками з синдромом Дауна, то тут потрібно обов'язково проводити роботу з фізичним розвитком, тому що від цього дуже багато залежить потім і наш когнітивний розвиток, і мовленнєвий розвиток, і все це пов'язано з їхньою фізіологією.
1: Ну, дивіться, якщо ми говоримо про мовлення і фізіологію, то відомо, що ну, таких діток м'язовий тонус не такий, як у
0: так.
1: Без такого синдрому діток, так? Тобто тут теж це включається.
0: Так, і це є важливим аспектом. Чому? Тому що в моїй практиці з 2018 по 2022 рік я працювала в Всеукраїнській благодійній організації «Даун-синдром», і я вела групи з дітками від 1 року до 8. Тобто в нас були там групи від 1 до 2, від 2 до 3 і так далі. І от всі ці групи я вела. Тому в мене неймовірний великий досвід. Я неймовірно дякую Богу, що я потрапила саме в цей центр раннього розвитку після університету і отримала дуже велику базу. І коли ми спостерігаємо за дітками з трисомії 21, саме так звучить, до речі, діагноз. До речі, давайте скажемо спочатку, чому саме трисомія 21/3, а потім повернемось до гіпотонуса.
1: Давайте, бо цікаво.
0: Так, в 1866 році Джон Лангтон Даун, британський лікар, він описав синдром і назвав його в честь свого ім'я. Але ніхто не здогадувався, а чому симптоматика є. Да? Ну, тобто ми ж всі, коли бачимо дитину з трисомії 21, ми всі бачимо і говоримо, ой, вони нібито як на одне обличчя. А коли бачимо їхніх батьків, то розуміємо, що ці діти схожі на своїх батьків. Mm-hmm. Але ну, симптоматика є, яку Джен Лангтон Даун описав. Ніхто не розумів до 1959 року, в 1950-му, до речі, був винайдений мікроскоп, а в 1959-му вже французький генетик Джон Лежен, Жерам Лежен, він уже подивився і з'ясував, що на 21-й парі хромосом є додаткова у нас хромосома. Ну, хтось її говорить зайва, мені не подобається зайва, мені більше подобається додаткова хромосома. Тому у нейротипової людини 46 хромосом, у людини з синдромом Дауна або у людини з трисомії по 21-й парі хромосом, у них 47 хромосом. Так, є у нас мозаїчна форма, де значить, є і 46, і 47, але значення великого немає, все одно це наш синдром Дауна. Тому я в більшості випадків, коли я читаю лекції, семінари, я говорю все-таки трисомія по 21-й парі хромосом, бо, ну, тому що я більш розумію, що ну, ось саме так звучить діагноз. Повернемося до гіпотонусу. Через мене пройшло за 18-22 рік, дуже багато діточок пройшло різного віку. І в моїй практиці була одна дитина з нормальним тонусом. Прийшла до мене ця дитина в 3 роки і відразу мене насторожила. Ну, насторожила, ова, невже таки є дитина з синдромом Дауна, у якої немає гіпотонусу. Але працюючи з цією дитиною, я все-таки батькам порекомендувала покопатися, звернутися до лікарів, да, аби з'ясувати, ну, щось не так. В 6 рочків у дитини синдром Дауна плюс синдром Юри. Наразі вони лікують синдром Юри, ну, і ми намагаємося, звичайно, допомагати в розвитку когнітивних навичок, в розвитку комунікації і так далі. Але ну, більше йде все-таки на лікування от першого синдрому.
1: Тобто в цьому конкретному випадку відсутність цього м'язового тонусу було не плюсом, а мінусом?
0: Було мінусом, так. було мінусом. Але знову таки, коли ми дивимося на діток з трисомією по 21-й парі

0: хромосом, то ми спостерігаємо різне. От одні такі, ну, зовсім такі вяленькі, а одні такі, ну, нібито живенькі, так? Гіпотонус може бути різний. Завжди розповідаю... Особливо для фахівців, тому що в роботі це неймовірно важливо. Ми повинні розуміти, який гіпотонус у дитини. Як же ж перевірити або як зрозуміти той гіпотонус? Дуже простий приклад. От коли я собі на долоню покладу шишку і зіжму її, ну, я її дуже сильно не зможу зжати, тому що вона колюча, реально колюча. Я вже сказала про те, що у всіх дітей з синдромом Дауна, у них у всіх гіпотонус. Який гіпотонус може бути? Наприклад, щоб ви зрозуміли, як вони це відчувають. Наприклад, ви одягнули латексну перчатку, да, і зжимаєте. Ну, в латексній перчатці вже не так буде, не така колюча вже буде шишка, але все одно колюча. Ще один варіант, коли ми одягаємо лижну перчатку. І от ми так, нам треба, щоб ми взагалі хоч відчули, що та шишка в руках є, треба дуже сильно прям так стиснути, щоб хоча б відчути, що є та шишка. І от так само відчуття у дітей з синдромом Дауна. Да? Тобто ми повинні розуміти, перш ніж запускати мовлення, як нам зараз дуже багато про це говорять, перш ніж взагалі якусь роботу робити з дитиною з синдромом Дауна, потрібно з'ясувати, який же в неї тонус. Тобто, якщо дитини отой тонус, який ми відчуваємо з перчаткою лижною, то там потрібно працювати над фізіологією, потрібно працювати над великою, скажімо так, завжди потрібно, коли ми працюємо з дітками з синдромом Дауна, завжди потрібно працювати з великою моторикою, з дрібною моторикою, але там, ну, на це якби більше акцент робити. Тому це неймовірно важливо по питанню саме запуску гіпотонуса.
1: От я про цей гіпотон, ви кажете, потрібно з ним працювати. Це працюють от логопеди-дефектологи, чи це в лікарі?
0: Це може бути, наприклад, реабілітолог. Але, ну, як я завжди говорю, наші українські логопеди-дефектологи, вони компетентні в усьому. Ну, звичайно, ми також працюємо, тому що в мою функцію входить найвища психічна функція сприйняття. І от тактильне сприйняття, воно ж також входить в мою функцію. Тому, звичайно, я також можу застосовувати спеціальні вправи, але перед тим, як застосовувати спеціальні вправи, я все одно зазвичай консультуюся з реабілітологом.
1: Хочу от цей шлях, умовно кажучи, там поетапно проговорити з вами. Ну, найперше, з якого часу починаємо? Трисомія 21, я тепер теж так буду називати, якщо чесно, і не знала. Буду так називати. Це той діагноз, який ставиться іноді і до народження дитини. Так. Але вже однозначно там при народженні це вже зрозуміло. З якого часу батькам треба вже включатися і розуміти, що у вас не просто немовля, яке треба нагодувати, покласти спати, а ще й треба додатково вкладати сили в те, щоб розвивати?
0: Ну, взагалі, я завжди говорю з народження. Якщо вам сказали, у вашої дитини трисомія по 21-й парі хромосом, так, звичайно, ми всі оці психологічні етапи, я ж також ці психологічні етапи всі проходила, бо моїй дівчинці 14 рочків, тобто я зараз уже про це говорю спокійно, я вже говорю як фахівець, а тоді, звичайно, це було, ну, шок неймовірно, важко і взагалі, а що це? Але потрібно включатися відразу. Є всеукраїнська благодійна організація «Даун-синдром». В першу чергу звертаємось туди. Є громадська організація «Центр раннього розвитку Даун-синдром». Другий пункт, куди звертаємося. В першу чергу, це робота з психологом, тобто мами з психологом. Спочатку з дитиною, ну, базове, нагодувати, вкласти спати, погуляти, базові моменти. Коли включається логопед-дефектолог? Я в своїй практиці включаюся в більшості випадків 8 місяців. Чому? Тому що це так середньоарифметичне, коли дитина з трисомії 21 починає сідати.
1: Що ви робите з восьмимісячною дитиною?
0: В першу чергу розвиваю комунікацію.
1: Як?
0: Давайте поговоримо про саму комунікацію, яка вона
1: що
0: буває,
1: таке?
0: І так буде, мені здається, простіше зрозуміти. Отже, комунікацію можна поділити на імпресивну і експресивну. Імпресивна – це розуміння мовлення. Тобто це взагалі розуміння, що це зайчик, це пляшка, це стіл і так далі. Просто розуміння предмету, тобто назва предмету, да, і це є базою. Багато хто, на жаль, наприклад, не звертаються в, наприклад, ту ж саму ВБО, Даун-синдром або ГО, Даун-синдром, дивляться по інтернету або звертаються просто до фахівців, які не працюють з такими дітками, а там, наприклад, подивились в інтернеті, нас же ж подивилися в інтернеті, наші лекції прослухали і відразу йдуть до дітей. Ми спочатку, саме перше, це імпресивна комунікація. Тобто, це розуміння предметів. Це саме перше, що ми відпрацьовуємо з дитиною.
1: Ну так, я перепрошую, але так, з 8-місячною нормотиповою дитиною ми теж йому пояснюємо, там і їй корівка робить му, там правильно? Це ж така сама робота його.
0: Так, все вірно. Я вам більше скажу, що розвиток дитини з синдромом Дауна один в один такий самий, як і розвиток дитини нормотипової. Але є одне дуже жирне велике але. У дітей з трисомії 21 розвиток значно повільніше. І якщо не займатися, то оцей розвиток, який, як у звичайної дитини він розвивається, да? Тобто, якщо не допомагати в розвитку, то що відбувається? Дитина, якщо сама розвивається, то це буде дуже-дуже сильно повільно. Ну, наприклад, можливо, якщо там не пояснювати дитині, що це ведмедик, ну, наприклад, її улюблена іграшка – ведмедик, то там в 3-5 років дитина, можливо, до цього дойде, тому що досить часто називає цей предмет ведмедиком. Але якщо це робити структуровано, якщо це робити правильно, якщо застосовувати методику безпомилкового навчання, це взагалі є база. І я ще й думала сьогодні, ну не буду я говорити про методику безпомилкового навчання.
1: Ну розкажіть нам, що це за унікальна методика.
0: На всіх своїх лекціях, навіть просто в розмові. Тому що це саме головне, що може бути. Взагалі цю методику безпомилкового навчання взагалі можна застосовувати нам всім. Це методика, яка допомагає в вивченні чогось нового. Спочатку розповім, як це ми застосовуємо з дитиною з трисомії 21, а потім розповім, як це ми можемо застосувати з нашими коханими чоловіками, наприклад. Як це нам, дорослим дівчаткам, цю методику застосовувати? Отже, вона складається з трьох етапів. Перший етап – це на першому етапі ми допомагаємо, повністю допомагаємо дитині щось зробити. Наприклад, давайте візьмемо для прикладу, ми вивчаємо з дитиною ведмедика і зайчика. Ми показуємо дитині ведмедика і зайчика, вони так паралельно наші руки знаходяться. І на першому етапі ми зайчика виставляємо вперед. Ну, нібито даємо дитині в руки і говоримо, а де зайчик? І цього зайчика вручаємо дитині в руки, дитина бере цього зайчика в руки, а ми просто в захваті говоримо, вау, вірно, це там зайчик, вау, ти молодець. Насправді дитина, ну, не розуміє, що це зайчик абсолютно, але, наприклад, мама або там, наприклад, пані Ольга, фахівець, да? О, вона так радіє, ну добре, подивлюся, що то в мене в руках. І за допомогою емоції дитина починає розуміти, ага, це зайчик, ага, оця тьотя назвала це зайчиком, значить це називається зайчик. Потім, наприклад, тьотя говорить, знову-таки тримає паралельно, питає, а де ведмедик? Виставляє ведмедика вперед. Потім радіє неймовірно, що дитина нібито правильно взяла цього ведмедика. І всі радісні, вел-вел-вел, клас-клас-клас, молодець, дитино, ти правильно вибрала. Так ми граємось в таку гру, поки ми не помітимо, що дитина вже розуміє, де зайчик, а де ведмедик. мене питають, а як я це помічу? Помітите, ну це відразу буде видно. Наприклад, коли ви берете того зайчика та того ведмедика, якого ви вже ну, раз 250, а то й 300 показали дитині, і говорите, а де зайчик? У дитини вже очі дивляться на того зайчика. Тобто дитина вже 100% знає, що це зайчик. І, значить, потім ми перевіряємо. Другий етап – це такий у нас етап, коли перевірочний. Ми тримаємо паралельно, тобто тепер дитина повинна обрати зайчика чи ведмедика. І ми говоримо, а де зайчик? І нікуди свої руки не просто так от паралельно вони у нас стоять, зайчик і ведмедик. І, наприклад, дитина або подивилася, або показала пальчиком, або взяла ведмедика. Якщо з 5 разів дитина 4 рази правильно обирає, до речі, ми не говоримо так, а де зайчик, а де ведмедик, а де зайчик, а де ведмедик. Дуже швидко такі хитруниці, дітки з трисомії 21, вони дуже швидко розуміють цю послідовність. Тобто вони вам будуть так от послідовно показувати. Міняємо інтонацію, наприклад, а де зайчик? Або а ведмедик де? І з 5 разів 4 рази правильно вибирає, супер, молодчинка, переходимо до третього етапу. Якщо не обирає, переходимо знову на оцей перший етап, коли ми дитинки в руку даємо цей предмет. Третій етап, це вже, щоб ну, на 100% зрозуміти, так дитина зрозуміла. Ми правильну відповідь відводимо назад. І питаємо, а де зайчик? І зайчика відводимо назад. І в більшості випадків, коли дитина оцей другий етап пройшла, от, то третій, ну, 99,9% вона його пройде. У мене діти починають хахатати. Що це пані Ольга вирішила назад того ведмедика, там, зайчика чи ведмедика відводити? І тобто знову, таке, якщо подивилася, показала, там, потягнулася за цією іграшкою, якщо з 5 разів, 4 рази правильно, молодець, супер, зайця, ведмедя розрізняємо, зайця відклали, взяли мишку, тепер у нас ведмідь-мишка, ведмідь уже знайомий, мишка ще не знайома. Знову таки, дивимося, до речі, перевіряємо логічне мислення дитини. Логічно, ведмедика я знаю, значить те, що пані Ольга щось там називає, значить то буде мишкою. І, до речі, на цьому етапі я вже починаю перевіряти, яка у нас логіка, як у нас логіка працює.
1: І... В мене одне тільки питання. Ага. Як втримати увагу дитини під час... заняття, де ви робите ну там 30 хвилин одне і те ж саме. Де зайчик, де ведмедик? Де зайчик, де ведмедик?
0: Переключення. Ми 30 хвилин не робимо одне і те ж саме. Ми, наприклад, 5 разів я запитала, де зайчик, де ведмедик, тикнула дитині в руки того зайчика і ведмедика. А потім, наприклад, що ми в цей період? Пізнавальний розвиток у нас ніхто не відміняв, да? Нашу пірамідку ніхто не відміняв, наші кубики ніхто не
1: от давайте про кубики, пірамідки і загалом пізнавальний розвиток буквально за 3 хвилиночки.
2: Київ 98 FM.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Всім привіт! Я Дмитро Вакуленко, дитячий психолог та керівник дитячого корекційного напрямку благодійного фонду Mental Help 365. Тема сьогоднішньої нашої розмови – що робити, коли у дитини істерика.
5: Алгоритм дій, коли у дитини істерика. Перше, нагадаю, істерика – це стан, коли дитина себе не контролює, тому попіклуйтесь про її безпеку, про свою безпеку та безпеку оточуючих. Друге, залишайтеся спокійними, не треба сваритися, не треба лаяти дитину, кричати на неї, але при цьому і не варто ігнорувати. Залишайтеся спокійною, залишайтеся з дитиною. Третє, не питайте дитину, що сталося, не питайте у дитини, що робить, це не допомагає. Навпаки, скажіть дитині, що відбулося, скажіть, що вона зараз сердиться, скажіть, що зараз їй погано, що ви поруч і що ви допоможете. Четверте. Чим менше глядачів, тим швидше вистава. Тому залишайтеся наодинці або хоча б розверніть дитину так, щоб вона бачила лише вас. П'яте. Допоможіть дитині. Обійміть, якщо вона дає згоду. Є можливість – захитайте. Запропонуйте порахувати до 10 або до 100. Класно, якщо дитина разом з вами рахує. Запропонуйте зробити глибокий вдих, видих. І так декілька разів, поки дитина не стишиться. І останнє, будь ласка, Істерика дуже виснажує не тільки вас, а й дитину. Тому після того, як ви повернулися в конструктив, дайте паузу для того, щоб відпочити.
3: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
2: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
6: Моє вітання усім. З вами Сергій Отаренко. І далі коротко про головне. Почнемо зі столичного. Автомобіль в'їхав у терасу закладу біля метро «Палац Україна». Відповідні фото ширяться мережею, автомобіль перевернутий, поруч валяються лавки і інше обладнання для кафе. Інформацію про постраждалих уточнюють. У Вишневому лише близько 30 із 300 постраждалих отримали технічні звіти після обстрілу. Без такого звіту люди не можуть претендувати на відшкодування. Нагадаю, російський удар відбувся по Вишневому в ніч на 6 липня. У місті були зруйновані 5 вулиць і до сотні будинків. Однак понад місяць тому частина мешканців досі не отримала компенсації. Одна з постраждалих родин розповіла журналістам, що отримала лише допомогу від ООН. У розмірі більш ніж 12 тисяч на кожну людину, сім'ї і все. У Києві на учасників ярмарків склали протоколи через порушення. Підприємців уже попереджали про недотримання вимог, зокрема щодо температури в холодильниках та наявності медичних книжок. Частина продавців не усунула порушення після зауважень. Тепер комунальне підприємство «Світоч» спільно з Київблагоустроєм перейшли до складання офіційних протоколів за повторення, бо суттєві порушення підприємцям можуть загрожувати штрафи та інші санкції. І на сам кінець контррозвідка Служби безпеки України запобігла серії терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів у Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви автомобілів Сил оборони поблизу адмінбудівель українських військових та правоохоронців. Зловмисниця перебуває наразі під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Більше новин уже о 13:00. Лишайтесь з КФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
2: Реклама на Київ.ФМ.
7: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
8: Соціальна реклама.
9: Алло, мам, я йду в Азов.
10: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
8: Соціальна реклама.
2: Програма звучить у повторі. Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей з Іриною Главацькою та Київ 98 FM.
1: Отже, програма про дітей з Іриною Главацькою повертається до прямого ефіру. Дякую, що дочекалися нашого повернення. Для тих, хто до нас приєднався щойно, нагадаю, ми говоримо сьогодні про діток із трисомією 21, або більш відомий як синдром Дауна. Ми сьогодні говоримо про їх, про те, як формується мовлення, чому важливо починати якомога раніше, і яку роль у цьому відіграє логопед-дефектолог. Саме представниця такої професії у нас сьогодні, чи на навіть би сказала, спеціальності у нас сьогодні в студії. Це Ольга Лісненко. Ольга також співавторка трьох посібників, а також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром» та всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром». І ще Ольга є логопедом-дефектологом «Вінікас Скул». Оль, ми зупинилися на тому, що... коли починається робота, то мова йде не про те, щоб навчити дитину вимовляти звуки, так, а про контакт, так, розуміння мови. Крім ось цієї методики безпомилкового навчання. До речі, мені цікаво, чого саме воно безпомилкове навчання. Ось, що далі? Що застосовується ще на цьому етапі?
0: Ми обов'язково розвиваємо найвищі психічні функції. В першу чергу це сприйняття. Поки дитина мала, потрібно розвинути якомога краще, розвинути зорове сприйняття, нюхове, смакове, слухове сприйняття, тактильне. Тобто всі ці моменти потрібно обов'язково розвивати. Наприклад, на моїх заняттях, коли ми розмовляли з тобою, що ми займаємося стільки, всі 30 хвилин зайчик-ведмедик вибираємо за методикою цієї безпомилкового навчання. До речі, безпомилкове навчання, тому що ми не даємо на першому етапі дитині помилитися. Дитина відчуває успіх, і за рахунок цього успіху і наполегливої праці, тому що того зайчика і ведмедика треба показати раз 250, щоб дитина таки запам'ятала його. І тому безпомилкове. Не даємо дитині помилитися. Це є дуже важливим моментом. Дитина відчуває успіх. І, значить, на ось... ми не тільки 30 хвилин займаємось з дитиною вибиранням ведмедика чи зайчика, звичайно. Як ми можемо працювати зі сприйняттям? Сприйняття, наприклад, тактильне. Ми можемо піти на вулицю, саме банально, безкоштовно, піти на вулицю, потрогати березу, гладка, дуб, шершавий, от наше тактильне, там позбирати ті ж самі камінці. Мені дуже подобаються сучасні мамочки, які дозволяють дітям ритися в калюжі, тобто там ходити босими по траві. Це неймовірно класний розвиток тактильного сприйняття. Звичайно, працюємо з музичними інструментами. Завжди. Я більше скажу, що не тільки з 8 місяців. Навіть ті дітки, з якими я там працюю, яким уже по 14 років, моїй найстаршій дитині, з якою я працювала от від народження до теперішнього часу, це 14. Це моя дівчинка, моя донечка, Міланочка з синдромом Дауна. Але... щоб отак от від народження і до теперішнього часу у мене є хлопчик неймовірний, який навчається в другому класі. В нього дуже класно все виходить. Це от мій хлопчик, мама, всі рекомендації слухала, все робила, і зараз нашого Климчика всі дуже хвалять. Він неймовірний. Це найстарший. У мене, звичайно, є і поменше дітки.
1: Ну, от ви кажете, мама всі рекомендації слухала і все робила. Тут варто наголосити ще й на тому, що роль батьків теж дуже важлива. Якщо ви вводите там один чи дві чи тричі на тиждень до спеціаліста, це не означає, що все, ви галочку поставили.
0: Тут все дуже просто. Дивіться, якщо я хочу накачати руку, то якщо я сходила в спортзал один раз на тиждень, на півгодинки. Ну, навіть два рази на тиждень на півгодинки я сходила, то, напевно, я буду досить довго свої руки качати. Робота батьків неоцінима. Навіть той факт, що, можливо, якщо два рази на тиждень я буду ходити в спортзал, можливо, я досить непогано накачаю руки. Тут працює трошки інакше. Я попрацювала півгодинки як спеціаліст з дитиною. Але, по-перше, в добі 24 години і 7 днів. Ну, тобто, порахуйте, будь ласка, шановні батьки, скільки ваша дитина, скажімо так, не займається? Тому моя сама головна мета, от коли я починаю працювати з дитиною, саме головне мені це навчити батьків. Що робити з дитиною? На моїх заняттях я дуже неймовірно люблю, коли батьки залишаються. Я розповідаю нюанси. Так, є багато діток, які, наприклад, з фахівцем гарно працюють, а вдома вони не дуже сильно хочуть працювати. Але знову таки, чому з фахівцем вони гарно працюють? Ну, по-перше, пані Ольга включає всі емоції, які тільки в неї є. Жестикуляцію, міміку. Можливо, потрібно над цим попрацювати самій мамі, наприклад. Mm-hmm. Тому що ті мами, які включають емоцію, то, звичайно, проходить цей процес. Плюс всі заняття, які... Буду говорити про себе. Я проводжу, mm-hmm. вони емоційні, вони прописані. І я прописую батькам, от 1, 2, 3, 4, і кожне завдання я прописую, як це робити. От якщо ми складаємо пірамідку, наприклад, давайте ми вже візьмемо конусну пірамідку. Не просто так на паличку одягати, а беремо конусну пірамідку. З чого ми починаємо? Ану, здогадайтесь. Правильно, з безпомилкового навчання. А як же? Тобто я беру найбільший і беру найменший кружечок. І питаю дитини, де великий кружечок? Прямо наголошую, емоційно наголошую на цьому. І дитина, вона чує, що я така, ого, значить щось mm-hmm. велике. Звичайно, дитина бере великий, одягає на пірамідку. Потім і ми так, тобто беру наступний, знову беру маленький. І от ми доходимо до того моменту, коли залишається один маленький, і от дитина його демонстративно одягає, і вел-вел-вел, клас, ми склали пірамідку. Через деякий час дитина розуміє, як складати mm-hmm. цю пірамідку. І я оцей нюанс, я показую мамі, як саме це робити. І говорю, емоційно, будь ласка, робіть це вдома. Коли дитина відчуває... Давайте так, кожен з нас, коли відчуває успіх, ми хочемо це робити. Але якщо я, наприклад, доросла жіночка, але в чомусь я не відчуваю успіху, що я починаю робити? Ну, я намагаюся цього не робити, от і все. Нащо говорити про дітей? Тут про дорослих. А дітей тим паче, їх треба зацікавлювати цим всім. Тому... Мамі показує оці нюанси, і в будь-якої мами все вийде. Дитина відчуває успіх. Мама говорить, великий. А, ну це значить, що цей великий, мама сказала. Значить, і дитина хоп і склала пірамідку. Вау-вау-вау, клас! Знову таки, не треба ту пірамідку там по 250 раз складати. От склали вранці, а потім тато прийшов після робити. А давай татові покажемо, як ми складаємо. І тато в такому захваті. Вау-вау, клас! Молодець! Ти так класно склав пірамідку. Дитина відчуває успіх, і будь-яка інформація, яка преподноситься емоційно, вона краще запам'ятовується. Причому емоція може бути або погана, або хороша. Ми дорослі, да? Інколи буває щось як засунеться в голову, і ти думаєш, да ну як таке може? Просто була негативна емоція, і дуже довго воно не може потім вийти. І потім ми йдемо до психологів і так далі.
1: Про емоційність. От ви багато говорите про емоційність своїх занять. Відомо, що такі діти і загалом люди з синдромом Дауна, вони дуже щирі, вони дуже емоційні, вони дуже відкриті, вони люблять обійматися, вони часто закохуються, кажуть дорослі люди із таким синдромом дуже часто закохуються. Діти от найменші, вони теж такі? І наскільки от це допомагає або навпаки заважає у роботі?
0: А всі діти різні. В тому числі і діти з трисомії 21. Наприклад, якщо взяти мою донечку Мілану, от якби ми зараз сюди прийшли, вона б сіла, і до неї, можна там здалеку привіт їй помахати, вона так гордо подивиться. Тобто вона не тактильна. Її, ми коли прийшли в школу, в перший клас, це ж скрізь пишеться. І я от зараз на радіо хочу це сказати. Послухайте, не всі діти з трисомії 21, вони тактильні. І не кожна буде бігти тобі й обійматися. Тому перш ніж там обняти чи там, не знаю, потіскати дитину з трисомії 21, ви спочатку підійдіть, перевірте. О, тобто до Мілани підходиш, там за плечі котрониш, вона зразу починає кричать, тобто не чіпайте мене взагалі. Але потім вона, коли вона роздружиться, так, вона може потім підійти і обійняти, але не завжди. В більшості випадків діти з трисомії 21 дійсно дуже емоційні. А про це говорила і говорю батькам і наголошую на цьому. Це дуже важливий момент. Якщо ваша дитина біжить, наприклад, і, ну, йдемо по вулиці, і дитина, маленька дитина, не треба там 15 років, маленька дитина, давайте так, 5 рочків, десь так, от 5 рочків, і от вона біжить і обіймає всіх дядь і тьоть, яких тільки бачить. Що треба робити? Це і для наших слухачів також буде корисно, якщо до вас підбігає людина з синдромом Дауна, незалежно від того, велика вона, маленька, повинна перша реакція була бути, значить, виставляємо вперед руку, типа привітатися.
1: Угу.
0: От, не давати обіймати. Всі люди різні. Хтось, ну, уявіть таку ситуацію, от ви йдете і біжить, так, знаєте, мужик з синдромом Дауна. От, ну, реально ж страшно. Ну, тим паче, коли ти не знаєш про цю людину, да? Ти ж бачиш, що ну, ми, ну, кожен знає, що таке синдром Дауна. І він біжить і тебе обіймає. І це ж це про щось хороше, насправді. Він ж з любов'ю тобі, він не хоче тобі нашкодити. Він просто не розуміє, що не можна цього, що є, ну, дистанція, да, що цього робити не можна. Його просто не навчили цьому. Тому дуже важливо відпрацьовувати з дитиною оці моменти, що є рідні. З ними я можу прям обійматися і цілуватися, да? Є знайомі, наприклад, там лікар, вчитель, там сусід нехай, да? Тобто з ними можна за руку, можна там потискати по плечу, побити. Але є незнайомі, і до них не можна там доторкатися і, ну, або підійти і запитати, чи можна там з тобою там тебе обійняти або привітатися. Наприклад, якщо цей юнак з синдромом Дауна або дівчинка з синдромом Дауна підійде до мене, наприклад, або до кожного з нас, і скаже, можна тебе обійняти? Ну, звісно, можна, ну, чого ж ні? Звичайно, можна, і це приємно. А звичайно, коли біжить, наприклад, не йде, а біжить ще й на тебе, да, і обіймає, то це дуже страшно. Тому, коли ми бачимо таку вже, скажімо так, першого дошкільника з синдромом Дауна і біжить до тебе обійматися, краще поставити руку для привітання, тобто привітатися з дитиною такою. А потім вже, коли привіталася, потім сказати, я дозволяю тобі мене обійняти, і дитина обіймає. Тому що, якщо ви думаєте, що оцього дитині, що вони пожали ручку дитині достатньо, яка бігла до тебе обійматися, то цього дитині недостатньо. Просто, коли я, доросла, сказала, що я дозволяю себе обійняти, і тоді дитину, вже, щоб дитина питала.
1: Так, ну ми вже від роботи із комунікацією і мовленням перейшли до якихось, а все-таки оця емоційність, вона допомагає в налагоджувати оцю комунікацію, працювати із мовленням, з артикуляцією. Власне, про артикуляцію хочу вже і почати говорити.
0: Mm-hmm.
1: Чи є якийсь вік, з якого починаєте працювати уже от над вимовленням літер, звуків? Чи все індивідуально і залежить від того, наскільки там дитина підготовлена до вас прийшла?
0: Все залежить, звичайно, від розвитку дитини. Повертаюся до безпомилкового навчання, я показую ведмедя, показую зайця, і я показую, я говорю, це ведмідь, ведмідь ричить, от наші перші, перша звукова мова, а це зая, зая пишіть, і-і-і-і-і. Через деякий час дитина, можна ще показувати жест. От дуже хотіла б наголосити на тому, що дуже важливі жести. Дуже багато хто боїться жестів. Насправді, це така сильна зброя, яка допоможе потім в майбутньому дитині розмовляти. Наприклад, у моєї Мілани є проблеми з вербальною вимовою. Mm-hmm. Тобто, в неї не так багато слів, у неї пасивного словника дуже багато, а от вербального не так багато. Але невербально вона, тобто жестами, мімікою, вона пояснить що завгодно. Вона такі речі пояснює, що інколи Да ну серйозно, ну і ти її розумієш. І вона навчається в шостому класі, звичайного ліцею, тобто вона ходить звичайними дітками, і її розуміють вчителі. Тому що це невербальна експресивна. Ми з вами почали про комунікацію. Mm-hmm. Комунікація імпресивна і експресивна. Імпресивна – це розуміння мовлення, а експресивна може бути вербальна і невербальна. Mm-hmm. І оця невербальна комунікація – жести, міміка, емоції ті ж самі, да? Це у нас невербальна комунікація. І, як говорять вчені, це 80% нашого спілкування. А вербальна комунікація – це вже самі слова. На своїх лекціях я завжди приводжу такий приклад. Іра, ви гарно виглядаєте. Іра, ви гарно виглядаєте. Тричі вербально сказала одне і те ж. Але в першому випадку, ну тут уже залежить від, я зараз, нас слухачі тільки чують, але я показувала, да? Тобто в першому випадку я не показувала ні емоцій, ні жестів, нічого. І тут залежить від Іриного сприйняття себе, да? Тобто якщо висока самооцінка, ну вона мені повірила. Якщо низька самооцінка, а що вона мала на увазі тут? В другому випадку ви зрозуміли, що да, ви неймовірно класна, а в третьому випадку я говорю одне, а показую зовсім інше і демонструю своєю звуковою мовою, ну я маю на увазі своєю інтонацією, зовсім інше показую. Тому невербальна комунікація є мега важливою. Так, переходимо вже, я вже зрозуміла, що ми переходимо до, коли ми працюємо звуковою мовою, змалечку. Тобто ми, як тільки почали оцих ведмедика, зайчика, ми відразу даємо звукову мову. Чому? Я рекомендую брати тваринок, у них є звукова мова. Ну, наприклад, не брати там м'яч, там, і не знаю, якесь брязкальце, да? А я беру там зайця, ведмедя, кішку, собаку і так далі, і починаю працювати. І я обов'язково показую жест. Тобто це ведмідь, да, ведмідь із жестом і звукову мову промовляю. І спочатку у дитини, яка ієрархія взагалі мовлення? Спочатку дитина починає розуміти, ага, це ведмідь, ага. Потім вона починає показувати жест. Наприклад, я говорю, хто це? Показуючи на ведмедя. Просто показую іграшку ведмедя. І мені дитина починає жест показувати. Я говорю, вау, молодець, ти розумашка. Це ведмідь, ведмідь речить. Через деякий час мені дитина, я показую ведмедя, а вона мені починає показувати жест плюс звукову мову. Наприклад, мені починає казати супер. Тобто, але все одно я говорю, це ведмідь, вірно, це ведмідь, ведмідь речить. Наступний етап, який у нас. Після того, як у нас дитина звукову мову сказала, да, ми все одно наголошуємо на тому, що це ведмідь. Ми не ні в коїм случаї ми не кажемо, так, це ням-ням. Ну, яка ж це ням-ням? Це ж котик. Або це ведмідь. Тобто ми настаєвамо на тому. І коли мовлення, як найвища психічна функція, а вона у нас формується коли? Коли сформоване сприйняття, пам'ять, увага, мислення. От тоді у нас формується і мовлення. І часто задають питання, а коли дитина заговорить? А хто знає? Один тільки Бог знає, коли дитина заговорить. Але те, що вона заговорить, ну, таки заговорить. Знову таки, коли дитина каже ну, це вже мовлення, це вже розуміння, да? От. І потім наступний вже етап, ну, кінцевий наш етап, тобто дитина каже, що це ведмідь. Вау, супер! І починає говорити слово. І таким чином, от пройшовши оцю ієрархію до мовлення, у нас відбувається наша робота. В цій роботі, чи працювати там з артикуляційним апаратом, чи потрібно робити логопедичні масажі, чи потрібно... Я за все. Я от за любий, як кажуть, кіпіш. Тобто і за логопедичні масажі. Я особливо, якщо це масаж просто обличчя. Мама може вдома. Велика порада. Увага, шановні батьки, не лізьте з зондами в ротика, це повинен робити кваліфікований спеціаліст. Mm-hmm. От, а то накупляють зондів, починає туди лізти, а там у нас є 12 черепно-мозкових нервів, і ось тут у нас от по плечі, да, з голови, у нас знаходиться 5, тобто майже половина, тому зондами не ліземо. Зверху масаж робити супер. Мега. Робити банальні артикуляційні вправи, дихальні вправи, голосові вправи. Все це є дуже класним. До речі, голосові вправи, дихальні, артикуляційні вправи, пальчикова гімнастика. Все це я описала з кучою різноманітних віршиків, потішечок, щоб батьки могли працювати з дітками. Я описала в першому своєму посібнику, який називається «Формування навичок комунікації та мовлення у дітей з синдромом Дауна». Кожен з вас може цей посібник почитати безкоштовно. Він залитий, значить, називається «Inclusium.ua». Сайт Inclusium.ua, і ви туди вводите посібник і побачите. Там такий неймовірний посібник, співавтором якого я є. Все це можна почитати і зрозуміти, як же працювати з дитиною, з артикуляційним апаратом дитини і як запускати мовлення.
1: Знаєте, Ольго, ми з вами не проговорили, мені здається, і половини всього того, що я хотіла у вас запитати, але у нас залишилося 4 хвилинки, і я, якщо чесно, хочу на завершення у вас запитати про особисте. Ми знаємо, що діти із таким синдромом, із таким діагнозом можуть бути повноцінними членами суспільства. Так, ми знаємо, що і працювати вони можуть багато, де, можливо, там не всі посади займати можуть, які існують в цьому світі, але працювати можуть. Яким ви бачите майбутнє своєї доньки? Над чим ви працюєте зараз? Щоб що в майбутньому?
0: Користуючись моментом, хочу розказати про свій інстаграм-канал. Значить так, заходимо в інстаграм, в пошуки вбиваємо Ольга Лісненко, і я там відразу така гарна в червоному светрику, заходимо туди, і ми бачимо майбутню спеціалізацію, на мій погляд, моєї донечки Мілани. Мене Мілана дуже гарно малює. Mm-hmm. І там я виставляю малюнки, оці етапи, як вона малює. У неї неймовірно класна вчителька з малювання. І раз на тиждень Мілана ходить на малювання. Мілана вже отримала 2 кубка по малюванню. І вже були продані її картини. Так, деякі були віддані на благодійність. Тому, напевно, я її бачу художницею. Але я та мама, яка, якщо Мілана захоче стати кимось іншим, кухарем, наприклад, mm-hmm. я тільки за це. Тобто, якщо вона скаже, но, не хочу я бути художницею, хочу бути кухарем. Клас! Будемо розвивати цю навичку. Тобто, я за те, щоб дитині було комфортно, цікаво і зручно в цьому житті.
1: Але знаєте, що мені здається найголовніше в цій історії? Найголовніше те, що наше суспільство, дякувати Богу, доросло до часу, коли такі дітки не вважаються обузою, яких треба, от це дитина з інвалідністю і все, тому ми все життя вкладаємо, бо це ж... Вони розвивають, зараз сучасні мами розвивають дітей з інвалідністю, як здорових дітей. І ці всі підходи, і це прямо вражає. І я знаю, що на це треба багато сил, багато терпіння. Але ну, коли, на жаль, ще там десятки років тому мами зі своїх дітей робили інвалідів, то це було печально. Сьогодні мами, яким на долю яких випала якась отака історія, вони демонструють цьому світу, що їхні діти такі ж самі кльові, як і наші.
0: Так, я згодна. І це мене неймовірно тішить, і я вдячна за це Богу.
1: А я вдячна вам за те, що ви сьогодні прийшли. Ну, надзвичайно емоційний, надзвичайно корисний ефір був. І я дуже сподіваюся, що наші слухачі, для яких ця тема актуальна насамперед, багато цікавого дізналися і обов'язково підпишуться на ваш інстаграм.
0: Щиро дякую.
1: Отже, сьогодні нашою гостею була Ольга Лісненко, логопед-дефектолог, співавторка трьох посібників, також лекторка громадської організації «Спеціалізований центр раннього розвитку Даун-синдром», а також всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром», і також Ольга є логопед-дефектологом в Інніка Скул. Я дякую всім, хто нас слухав. Програму, як завжди, для вас провела Ірина Главацька. Почуємось на хвилі Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Щастя батьківства приходить із досвідом. Досвід із роками. Але хто ті роки має? Розбираємо будь-які питання виховання дітей із фахівцями у будь-яких галузях. Бо діти можуть потребувати будь-чого у будь-яку мить. Про дітей. З Іриною Главацькою. Так.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Моє вітання усім. З вами Сергій Одаренко. І далі розкажу вам про ситуацію навколо Дня Незалежності, про роботу наших силовиків, а також про плани Путіна. Власне, почнемо з того, що українців закликають обходити масові заходи до Дня Незалежності. Ворог підступний і може використати цей день як наш символ незламності у своїх терористичних цілях. Почуємо, що з цього приводу говорить військовий експерт Іван Тимочко.
2: Ризики і загрози того, що вони спробують нанести ракетні удари, збільшення, це є десь очевидно. З іншої сторони, до таких очевидних речей противника і ми готуємося. Інше питання, наскільки вони зможуть створити, набрати в себе потенціал. В будь-якому випадку потрібно буде уникати з великих скупчень людей, бути готовим до того, що противник може проводити різного роду диверсійну роботу.
1: Контррозвідники Служби безпеки запобігли серії терактів на Одещині. За результатами комплексних заходів в Ізмаїлі затримано російську агентку, яка на замовлення ворога готувала підриви авто Сил оборони поблизу адмінбудівель. Зловмисниця перебуває наразі під вартою без права внесення застави і загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Підтверджена загибель зрадника України Роберта Шагеєва. Йдеться про колишнього командира українського підводного човна «Запоріжжя», який у 2014 році під час окупації Криму відмовився вивезти судно до Одеси і перейшов на бік Росії. Доказом смерті стало внесення його російського ІПН до переліку недійсних номерів податкової служби РФ. І з попередніми даними, Шагеєв загинув 13 серпня 26-го року в тимчасово окупованому Севастополі. Але ж офіційного повідомлення окупаційна влада наразі не надавала. НАТО заявила про ймовірне російське походження дрона, збитого над Румунією напередодні. Про це заявив речник штабу Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Мартін О'Доннелл. Водночас румунське міністерство оборони не підтверджує його походження ще поки, але кілька вже дронів румуни збили у своєму повітряному просторі. Путін хоче встановити повний контроль над Донбасом до осені 27-го року, пишуть про це «Нью-Йорк Таймс». Аналітики вважають, що осінь 27-го буде важливим рубежем, який може визначити подальший перебіг війни. Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 27-го, переговори будуть більш імовірними, йдеться у матеріалі. Західні країни очікують, що цієї зими Росія буде суттєво посилювати удари по Україні. Але ж ми це теж очікуємо і про погоду.
3: Погода на Київ-ФМ.
1: Погожа днина за вікном у столиці, тепло і ясно. Очікуємо сьогодні плюс 30 до цього. Стопчики термометрів уже стрімко до цього показника наближаються. Плюс 29 маємо, ну і очікуємо так само по обіді туди невеликі опади. Лишайтесь Київ-ФМ, ми там, де новини міста і всієї країни. Почуємось.
3: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають. Слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
3: Телефон рекламної служби 067-298-2298. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
6: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Сьогодні з нами Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК, і говоримо про нові риси та нові характеристики, які з'явилися в гібридній війні, що, на мій погляд, стало якоюсь тотальною рисою нашого сьогодення. Тож, саме про це я насамперед запитую експерта. Чи можемо вважати гібридну війну, це дивно звучить, але повсякденною частиною нашої реальності?
7: Війна гібридова є обіцяє сталим елементом нашої речовістості.
8: Гібридна війна зараз є постійною рисою нашої реальності. Не те, щоб людство ніколи не користувалося елементами гібридної війни. Тут йдеться про певну різницю у засобах, які використовуються. Тобто гібридна війна містить кінетичні та некінетичні дії, військові та невійськові, тобто ці фізичні і такі, що знаходяться нижче порогу війни, а стосуються, наприклад, інформаційного впливу, когнітивної війни, впливу на свідомість громадян. З часом в історії людства дедалі більшого значення надається цим посткінетичним діям, а саме інформаційному впливу, наприклад. Наразі, тобто після 2014 року, це стало, важливо зазначити, частиною нашого повсякденного життя. Це особливо помітно у діях російської та білоруської сторін після 2021 року, або навіть після 2014 року, коли російська сторона атакувала Україну таким чином. Наразі російська сторона проводить саме такі дії проти нас і проти НАТО загалом, проти Заходу. У рамках цих дій організовуються диверсії, акти саботажу, хвилі дезінформаційної діяльності у Польщі, які поєднуються, наприклад, з кібератаками. Такі дії – це частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація, але рівною мірою і Білорусь проти нас.
7: Треба визнати з Федерації Російської, але так само власне з Білорусі причівка нам.
6: Складається враження, що ця гібридна війна дуже зручна для Росії, тоді як Захід, здавалося б, залишається беззахисним або лише не дуже рішуче реагує на інформаційні атаки. Чи є якісь інші методи, не лише контрзаходи, а можливо навіть наступальні заходи?
7: Перед усім концентруємося на протидіянні. Тутай
8: насамперед ми зосереджені на контрзаходах. Тут, безумовно, вживаються відповідні більш активні заходи, але це питання треба було би адресувати до представників відповідних служб або до представників Збройних сил і Міністерства оборони. Щодо дезінформаційної та пропагандистської діяльності, то ми також не можемо дозволити собі дезінформаційної діяльності, спрямованої проти Росії, оскільки вона буде використана проти нас. Вона була би виявлена та розкрита, тому ми тут такого курсу дій не дотримуємося. Однак триває діяльність, яка є більш інформаційною, більш пропагандистською. Це, скажімо, підкреслення певних позитивних аспектів, наприклад, функціонування в демократичному суспільстві, або певна інформаційна діяльність, спрямована на підрив наративів Кремля. Тож, звичайно, тут безумовно вживаються певні дії, але не забуваємо, що ми не можемо дозволити собі відкрито агресивних дій, тому що ми демократична країна, і попри все країна твердо орієнтована на мирну оборону. Ми не хочемо тут атакувати чи загострювати напруженість. Звісно, наскільки це можливо, тому що якби тут відбулися ще серйозніші дії, безумовно, довелося б вживати інших оборонних заходів. Але, як я вже казав, це вже не питання, що стосується виключно інформаційної сфери. Це запитання до представників, скажімо, Міністерства національної оборони чи Збройних сил.
7: Сфера інформаційної, то радше питання до представителі власне, хоча б Міністерства оборони чи сил збройних.
6: Отже, якби виникла така необхідність, якби атака виявилася необхідною, це була б не дезінформаційна чи інформаційна атака, а радше звичайна кібератака.
7: Przede wszystkim nie znajdujemy się w stanie wojny, więc proszę pamiętać.
8: По-перше, ми не перебуваємо у стані війни. Тому, будь ласка, не забувайте, що гібридні дії – це дії нижче порогу війни, і ми не можемо відповісти на такі дії з повною рішучістю, бо це би означало просто кінетичну війну, повновимірну війну, а жодна європейська країна цього не бажає. Тож, звичайно, ми в певному сенсі приречені на оборону та більш проактивні дії, але точно не

0: водночас через агентів впливу, яке діє у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, та яке здійснює та готує відповідні дії для просування відповідних меседжів, що відповідають інтересам цих країн. Так, наприклад, у випадку Китаю це однозначно формування позитивного іміджу китайської держави, постійного прагнення переорієнтувати Польщу із заходу на схід. Тут є чітка спільність інтересів між Москвою та Пекіном. Однак, коли йдеться про російську та білоруську сторони, то це радше агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, або ж, точніше, дії, що підтримують акти саботажу чи кібератак, які потім супроводжуються хвилею дезінформації, що зводиться до підриву довіри громадян до держави, породження хаосу, дестабілізації внутрішньої ситуації, а також розпалювання поляризації та посилення соціальної поляризації.
1: Але так само збудження поляризації, зміцнення поляризації до спільноти.
2: Останнім часом, на мою думку, рівень довіри громадян до держави став майже критичним. Можливо, не до самої держави, а радше до уряду. І ці, на мою думку, якісь безперервні вибори також підживлюють недовіру. Тож я запитала експерта, чи достатньо захищена Польща в інформаційному сенсі? Чи рівень довіри до уряду якось контролюється, чи якимось чином тримається в певних межах? І хто підтримує цей рівень довіри, щоб він не досяг критичного рівня?
1: Przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście popatrzymy na to, co się dzieje w sieciach społecznościowych, to można odnieść...
0: По-перше, якщо ми дійсно подивимося на те, що відбувається у соціальних мережах, у нас може скластися враження, що ми практично перебуваємо у дуже критичній ситуації. Однак це певного типу враження. І те, що ми бачимо в інфосфері, як реакції у соціальних мережах, це лише елемент реальності. І я не схильний погодитися з тим, що ми вже перебуваємо на такому критичному рівні. Абсолютно ні. Про це свідчить хоча б реакція громадськості на кризу з дронами та присутність російських дронів у польському повітряному просторі. Адже паніка не виникла. Люди не поспішали масово заправляти свої автомобілі, масово купувати товари в магазинах чи знімати гроші в банкоматах. Тож ми абсолютно не перебуваємо в критичному стані. Критично поганому стані, коли йдеться про довіру громадськості до державних інституцій. Однак ці урядові повідомлення сприймаються і стабільність підтримується, тому ситуація точно не така жахлива, як здається. Однак, безумовно, і надалі потрібні освітні та інформаційні заходи, спрямовані на посилення стійкості суспільства до дезінформації. І тут, у стратегічному сенсі, потрібні довгострокові дії саме у сферах освіти та інформування громадян, але так само потрібна ефективна, продумана комунікація шляхом донесення реальної ситуації до громадян, щоб побудувати цю довіру. І тут потрібно передбачити, що помилки в комунікації, якщо вони трапляються, звичайно, будуть використані стані нашим супротивником, і ми не можемо собі дозволити таких помилок.
1: І на такі бомби не можемо собі дозволити.
2: Чи існують у Польщі тактика та стратегія вимірювання суспільних настроїв? Щось на кшталт євробарометра, наприклад. Механізм вимірювання соціальних настроїв не епізодично, а систематично, так, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати руку на пульсі, так би мовити.
1: Oczywiście są prowadzone badania socjologiczne odpowiednie, tu...
0: Звісно, проводяться відповідні соціологічні дослідження. Немає сумніву, що ми маємо у Польщі дослідницькі центри та хоча б суто університетські центри, які займаються саме цією темою. Однак це вже не є прямою відповідальністю Центру аналізу дезінформації НАСК. Тому мені важко безпосередньо говорити про такі результати і наслідки. Однак, як я вже згадував, судячи з реакції громадськості на кризу, ситуація не є критичною.
1: Не є критична, так.
2: Крім того, що гібридна війна впливає на рівень довіри громадян до влади, вона несе й інші загрози. Скажімо, суто фізичні, пояснює керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК Міхал Марек.
1: Перед усім, нестати загрозня фізична, акти саботажу.
0: Передусім, на жаль, фізичні загрози, акти саботажу або ескалація кризи на польсько-білоруському кордоні можуть призвести до просто фізичної шкоди, можна сказати, пораненими або навіть убитими з нашого боку. Тому важливо пам'ятати, що гібридні загрози – це не просто якась уявна проблема чи питання, пов'язане виключно з громадськими настроями. Вони також, безумовно, стосуються фізичних загроз для наших громадян, та хоча б таких, як ті, що виникають внаслідок навмисного зіштовхування поїзда з

0: Як ще однією проблемою є порушення життя громадян через кібератаки, які, якщо будуть успішними, можуть, наприклад, порушити роботу системи опалення або призвести до відключення електроенергії в лікарні під час операції або інших системних збоїв, які також можуть вплинути на здоров'я та життя. Йдеться про дуже серйозні загрози, які не можна недооцінювати.
1: Дуже поважне загроження, яких не можна багатилізувати.
2: Експерт закликає пам'ятати на щодень, що гібридна війна – це не лише сталий елемент нашої сьогоднішньої реальності, але й, найімовірніше, нашого майбутнього.
1: Варто пам'ятати і мати на увазі, що війна є обіцяні для нас.
0: Треба не забувати та мати на увазі, що війна зараз є частиною нашої реальності, постійним елементом. Тобто це те, що триває постійно, і війна, як гібридна, так і війна в Україні, російсько-українська війна, ймовірно, буде з нами ще багато років. І висновки тут робляться, можна сказати, щодня, залежно від ситуації та ступеня ескалації кризи. Отже, коли йдеться про аспекти дезінформаційно-пропагандистські, то тут, звісно, у результаті моніторингу та аналізу ми бачимо, як зовнішні суб'єкти намагаються створювати нові операції, на які інші елементи, нові елементи, вони намагаються втискати, які нові інструменти чи методи впроваджуються. Що стосується зовсім іншого досвіду, то він, безумовно, використовується. Робляться висновки та впроваджується Міністерством національної оборони та Збройними силами Польщі, тому що це стосується сфери абсолютної військової загрози, фізичної сфери.
1: Сили Збройної Рєспосполітеї, бо то дотичить сфери абсолютно загроження мілітарного, сфери фізичної.
2: Я запитала про найбільші зміни в гібридній війні, коли йдеться саме про Польщу та Європейський Союз.
1: Передусім ходить про аспект власне дезінформаційний пропагандовий.
0: Насамперед, це аспект дезінформації і пропаганди, де ми бачимо використання певних нових технік, нових трансляцій і нових наративів. Тобто російська та білоруська сторони спостерігають, як і на які речі польське суспільство реагує більш емоційно чи менш емоційно, пристосовується до цього. Так само, коли йдеться про питання впливу, наприклад, через мережі бот-аккаунтів, тут, очевидно, значно вищий рівень професіоналізації. Новим викликом є використання штучного інтелекту, такого як AI, згенерованих, вироблених, абсолютно фейкових, фальшивих матеріалів, які справді нагадують, наприклад, реальні ситуації, реальних людей, яким інсценовані, потрібні з погляду агресора висловлювання. Тож тут ми маємо справу з новим видом виклику. А коли йдеться про чітко військові дії, то це, як я вже згадував, питання більше до представників Збройних
1: Сил. Так, як я вспомняв, то питання радше до представників сил збройних.
2: У розмовах про боротьбу з дезінформацією постійно виникає запитання, як у цій боротьбі не порушити демократичні засади, скажімо, свободи слова або й прямо не порушити громадянські права. З іншого боку, деякі громадянські права, особливо щодо певних політиків, навіть не просто громадян, прямо суперечать питанням безпеки та державних інтересів. Тож, де межа, яку не можна перетнути, щоб в захисті демократії не порушити свободи слова? Свобода слова – це відповідальність за свої слова, підкреслює експерт НАСК.
1: Передусім, ключова перспектива є перспектива,
0: насамперед, ключова перспектива полягає в тому, що свобода слова пов'язана з відповідальністю за свої слова. Тобто ми не можемо дозволити, наприклад, навмисне поширення брехні, маніпулювання суспільством, експлуатацію суспільства шляхом шахрайства, або щоб експлуатація суспільства заради прибутку стала нормою. Звісно, що свобода слова є першорядною цінністю, але ми також маємо справу із шахрайством і фінансовими аферами, такими як видавання себе за когось іншого, як от відоме шахрайство на онука. Це форма шахрайства, тільки вона зводиться до фізичного отримання грошей. У випадку з дезінформацією це та сама форма шахрайства. Фізичний аспект безпосереднього отримання грошей тут зникає. Але сама шкідливість дуже схожа, тому ми не можемо її ігнорувати. Однак варто пам'ятати, щоб під час впровадження заходів безпеки не виплеснути, як у тому прислів'ї, разом з водою і дитину. Тому, на жаль, мусимо робити робити це дуже обережно, дуже продумано, а водночас паралельно має вестися комунікація, тобто інформування суспільства, з якої причини щось впроваджується та з якою конкретною метою. І тут у нас ще багато роботи попереду.
1: Oraz co konkretnie ma na celu. I tutaj przed nami jeszcze dużo, dużo, dużo pracy.
2: Оскільки питання правильної комунікації між владою та громадянами в демократичних країнах є засадничим, то я запитала експерта, за допомогою яких інструментів уряд, так би мовити, чує громадян. А якщо чує, то чи слухає?
1: З певністю тут, хоча б попрес...
0: Звісно, тут, наприклад, через моніторинг публічних обговорень державні інституції мають знання про громадські настрої. Сам демократичний процес або функціонування демократичної держави природно передбачає комунікацію із суспільством, тому державні інституції не можуть не усвідомлювати волю чи голоси громадян. Сама демократична модель також включає фундаментальну рису – виборчий процес. Тобто самі політики мають цей фактор необхідності враховувати голоси народу та його погляди, та хоча б для того, щоб бути переобраними в майбутньому. Отже, перевага демократії полягає в тому, що хочуть вони цього чи ні, але політики і державні інституції, у яких, до речі, також функціонують люди, які є частиною суспільства, не можуть не мати цих знань. Не забуваємо, що державні інституції також містять представників суспільства, які також хочуть функціонувати у вільному суспільстві та суспільстві добробуту, тому це природний елемент.
1: Живе в добробуті, тому це натуральний елемент.
2: На мій погляд, у Польщі з цілої низки різних причин дуже повільно впроваджуються правові норми, запропоновані Європейським Союзом задля забезпечення безпеки інформаційного простору. Тож я запитала експерта, чи, на його думку, достатньо законодавчої бази в Польщі для такого захисту, та що би експерт НАСК Міхал Марек вважав за необхідне додати в законодавчому сенсі.
0: Щодо законодавчих актів, які зараз розглядаються, враховуємо, що дебати щодо ДСА тривають, але з іншого боку, на мій погляд, було б дуже важливо оновити наше законодавство, запровадити поняття агента впливу, щоб принаймні надати інструмент для наших служб, щоб мати більшу основу для проведення діяльності, а власне для завершення поточної оперативної діяльності, спрямованої проти громадян, які відкрито співпрацюють або таємно співпрацюють з дезінформаційними центрами країн, що ведуть проти нас гібридну війну.
1: Państw, które chociażby toczą przeciwko nam wojnę hybrydową.
2: Коли йдеться про гібридні небезпеки в майбутньому, то експерт НАСК Міхал Марек передбачає, що серйозну небезпеку становитиме використання штучного інтелекту для створення фейків, а також провокації з використанням дронів.
1: Трудно тут прогнозувати, що буде в цьому найближчих років, однак, якщо біжонце...
0: Важко передбачити, що станеться у найближчі роки, однак, коли йдеться про сучасні тенденції, розвиток штучного інтелекту та його застосування для створення матеріалів, релевантних з перспективи агресора, які потім поширюють, наприклад, у соціальних мережах ставить перед нами серйозний виклик. З іншого боку, використання саме цього інструменту для створення інших масових акцій, спрямованих на формування свідомості цілей атаки, наприклад, нашого суспільства. Однак, коли йдеться про більш фізичні дії, то саботаж та диверсія залишаються значним викликом. Це фундаментальна проблема, тобто всілякі провокації, дії нижче порогу війни. Ми все ще повинні очікувати, і це, на жаль, також буде частішим елементом нашої реальності всіляких провокацій, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів.
1: Проявляючим всілякого роду провокації, хоча б з użyciem апаратів беззвукових.
2: Китай сьогодні вже виробляє гуманоїдних роботів, поки що не в масових масштабах, але вже тисячами. І ці роботи справді разюче нагадують людей. Тож я запитую, чи очікувати, що завтра ці роботи ходитимуть нашими вулицями, тому що хтось привезе їх у багажнику машини чи літака і просто випустить на ці вулиці, і вони будуть, наприклад, шпигувати?
1: Очевидно, продуковані роботи гуманоїдальні. наразі
0: звісно, людино подібні роботи виробляються. Наразі немає масового застосування в арміях якоїсь держави, яка проти нас. Є ризик того, що звичайно будуть фізичні військові операції, що проводитимуться з більшим використанням безпілотних транспортних засобів, включно з роботизованими системами. Однак я би поки що не вважав реальною загрозою, що, наприклад, серед нас будуть діяти невпізнані роботи, які становитимуть загрозу для нас. Тут це, попри все, залишається ще у сфері фантастики.
2: І класично вже останнє запитання, як самому не перетворитися на елемент гібридної війни.
1: Найпростішим способом на то, аби стати...
0: Найпростіший спосіб стати частиною гібридних операцій – це відкритість або загальна відсутність усвідомлення загрози. Це може зводитися, наприклад, до прийняття пропозиції, наприклад, із месенджера, сфотографувати важливі об'єкти, критично важливі для національної оборони, або до прийняття пропозиції взяти участь у провокації, вчинити акти вандалізму у межах ширшої операції, підпалу або доставлення посилки, яка, можливо, містить вибуховий пристрій. Тому насамперед ми повинні усвідомлювати, що до нас можуть звертатися через месенджери на форумах чи через коментарі у соціальних мережах окремі особи, анонімні акаунти чи анонімні джерела, якими насправді керує ворожа Російська Федерація або, наприклад, білоруську сторону. І це може призвести до того, що ми будемо втягнуті в гру, яка зрештою призведе до участі у акті диверсії. Отже, насамперед, усвідомлення небезпеки. І маючи це усвідомлення, ми можемо відхилити певні види пропозицій, які потенційно можуть бути зроблені ворожими для нас державами.
1: Будуть ще проявляти в стосунку до нас потенціальні власні зі сторони ворожих нам панств.
2: Нагадаю, що сьогодні про нові характеристики гібридної війни нам розповідав Міхал Марек, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я інформація?».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
4: Слухай Київ.
3: Київ FM. Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM.
5: Гетьман, командир розрахунку важких бомберів.
6: Позивний Гетьман. В цивільному житті працював вільним художником Андріївський узвіз, управляючим в одній, в другій конторі. Останнім часом невеличка фірма покраска металоконструкцій. Спокійне, тихе життя. Позвали служити, пішов. Направили вчитись на важкі бомбери, вампіри. Ми своїм колективом поїхали, все сподобалось. Ну і так по життю просто, якщо ставиться задача, то пробую її виконати. От переріз до цих вампірів була можливість і на мавіки повернутися, і на шефів. Но з самого початку вампіри від того, як вони були ще сирі, не літали нормально. І вчились на них, і самі вчили, і витягували, щоб вони дійшли до того, якими вони є зараз. Просто хотілося, щоб цей важкий бомбер іменно працював. Добилися, працює. Перша ціль, яка, скажімо так, запам'яталась, це під Очеретином ганяти 5 піків, з яких... Сховатися зміг тільки один. Як на мене, то важкі бомбери, в принципі, всі потрібні. І каміки, і скиди, і мавіки. Ми потрібні, що на даний час є позиції, куди логістика дуже складна. Ми занесемо посилочку, у хлопців є водичка, у хлопців є БК, у хлопців є ліки, у хлопців є що поїсти на позиції. Як бомбери, ні мавіки, ні каміки ніхто не справиться, наприклад, з тим бліндажем. Мавікам можна кидати 2 суток і толку ніякого не буде. каміком, коли як. І то не, не та вага. А залетіти нашими, кинути 10 кілограм вибухівки, щоб розлетіти бліндажі. Та да. Так що завдання різні і по-своєму воно все важливе.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ FM. Слухай Київ. 98. Новини спорту на Київ FM.
7: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул Ярослави Магучих, здобуток української грації, а також анонс боксерського поєдинку. І одразу про легку атлетику, адже українка Ярослава Магучих захистила свій титул і вже втретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Дніпрянка показала максимальний результат – 1 метр та 97 сантиметрів. Позаду – польська та чорногорська атлетки. Ще одна українка Ірина Геращенко стала п'ятою, підкоривши планку в 1 метр та 92 сантиметри. А тим часом киянка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. Своїм вражаючим виступом українка випередила представниць Італії та Німеччини. Зауважу, що для Онофрійчук це перше золото такого рівня. До слова, востаннє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики ще у 2013 році. Ну а далі про те, що львівські левиці вчетверте в історії здобули Кубок України з регбі-7. У фіналі переконливо здолали харківський металіст з рахунком 24-5. Додам, що цьогоріч збірна України перемогла на чемпіонаті Європи в дивізіоні трофі. Вагомий внесок для національної команди зробили саме 7 левиць у складі. І на сам кінець до бойових тем, адже український боксер Олександр Хижняк цієї суботи проведе перший титульний бій у кар'єрі. Вже 22 серпня у Львові полтавець битиметься із аргентинцем Друвалом Еліасом Паласіо, і це буде бій за пояс WBA Gold International. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ FM.
3: Новини спорту на Київ FM.

0: Лайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».
5: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні в нас важлива і цікава, і актуальна насправді тема. Ми будемо говорити про найпоширеніші проктологічні проблеми. Багато людей відкладають власне візит до проктолога, бо ця тема здається дуже делікатною, але через сором і зволікання хвороби ці виявляються вже на пізніх стадіях. Тим часом більшість, як кажуть лікарів, більшість проктологічних захворювань, якщо вчасно виявити, можна їх позбутися доволі таки легко і безболісно. То на що варто звернути увагу і чому не все так страшно, і тим більше нічого соромного немає, про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Вітайте гостя студії, це Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог, лікар ультразвукової діагностики і секретар Асоціації колонопроктологів України. Добрий вам день.
6: Добрий день.
5: Пане Владиславе, отже, тема, про яку незручно говорити, але яка, припускаю, точно знаю, що впливає на якість життя, і припускаю, що є для українців доволі таки актуальною і поширеною. Що каже ваш досвід?
6: Дійсно, поширеність захворювань проктологічних на сьогоднішній день досить поширена. І важливо розуміти, що та статистика, яку ми маємо офіційно, вона не завжди є такою... Насправді, чому? Тому що людям соромно звертатися, і люди можуть прожити все життя з цією проблемою, страждати від неї і не звернутися. Тому структура проктологічних захворювань – це десь там 40-50%. Тобто кожен другий українець протягом життя може звернутися до лікаря-проктолога з якоюсь проблемою, з якоюсь із, або з комплексом. А ті, які замовчуються, це ще може набрати десь до 10%, до 20%, в залежності від того, який це вік. Але... Зазвичай 50% людей точно звернуться до проктолога за своє життя.
5: Ну, бо я вам скажу чесно, симптоми там такі, що і не дуже і потер. Ну, в деяких випадках важко це перетерпіти, заглушити біль, бо насправді це все дуже боляче. Оце зволікання. Чим може бути небезпечне?
6: Зволікання небезпечне тим, що у нас є якась проблема, і чим довше ми її не лікуємо, тим вона ускладнюється. Тобто є якась стадійність розвитку захворювання, тобто погіршення цього захворювання. І інколи захворювання переходить з однієї стадії в іншу. При цьому ми, якщо на ранніх стадіях можемо ще лікувати консервативно, якимись медикаментозними, малоінвазивними втручаннями, то вже на крайніх стадіях це частіше всього оперативне втручання і досить довготривале відновлення. І люди самі себе до цього доводять, а далі приходять до лікаря, ну і скаржаться, що от як ви не можете нас полікувати якось простіше, легше, щоб швидше. Ну, це вже на відповідальності особисто людини, яка хворіє.
5: Зараз продовж програми і будемо говорити детальніше про те, які симптоми мусять мотивувати, змусити фактично людину все-таки звернутися до лікаря. Але спочатку хочу, от ми з вами почали проктологічні проблеми, проктологічні захворювання. Що в цьому списку найпоширеніше?
6: Ну, найпоширеніше в цьому списку є, в першу чергу, це незлоякісні утворення, це геморой, анальні тріщини, поліпи анального каналу або прямої кишки, запальні захворювання, проктити, парапроктити і нориці, які в результаті цього утворюються. Ну і, звичайно, злоякісне захворювання – це злоякісні утворення прямої кишки анального каналу. Ну і товстої кишки загалом.
5: Ну, давайте, наприклад, на деяких з них зупинимося трішечки детальніше, щоб, знаєте, не загалом поговорити, а от давайте геморой. Поширена проблема насправді. Чому з'являється? От я знаю, я чула, що генетично це штука генетично передається.
6: Дивіться, з генетичного фактору в розвитку геморою це є схильність до, коли генетично передається слабкість стінки венозної. Угу. Частіше в таких людей може бути і варикоз, і геморой. Або одне, або інше. Тобто в людини розвивається ця проблема. Чому? Тому що при звичайному навантаженні на геморроїдальні сплетення вони не витримують цього навантаження і починають розширятися, збільшуватися. Взагалі геморой – це, можна сказати, судинна проблема. В нижніх відділах прямої кишки є такі сплетення. І вони з часом перенаповнюються, туди приходить кров, і вони починають збільшуватися в розмірах. Якщо вони перебільшують свої розміри, необхідні для них, і починають потрошки випадати через анальний канал під дією механічних факторів, тобто людина ходить в туалет або тужиться, то в нас виникає таким чином геморой. Тобто це судинна проблема, яку треба ліквідовувати в залежності від її стадійності.
5: Із того, міф, не міф, розвінчайте або ні, от багато зараз можна знайти інформації про те, що якщо на унітазі довго сидіти, то чоловіки, до речі, полюбляють, то обов'язково з'явиться геморой.
6: Чоловіки там ховаються. Значить, дивіться, дійсно, довготривалий акт випорожнення, він може призводити до того, що людина довше тужиться, да? Тим самим вона розслабляє м'язи тазового дна і виштовхує ці геморроїдальні сплетення, якщо вони є збільшені, назовні. І чим довше відбувається цей акт дефекації, тим ймовірніше те, що може розвиватися, наростати стадійність геморою. Тому, в принципі, акт дефекації має бути одномоментний, недовгий, да, і за ним треба завжди слідкувати кожній людині і на це також звертати увагу.
5: Ще про вплив алкоголю. Знаю випадки, коли людина, там, якщо якісь там новорічні свята, застіляє і вживає алкоголю підряд впродовж кількох днів, теж з'являються прояви.
6: Тут трошки інший механізм розвитку. Взагалі алкоголь, в принципі, це токсична речовина для організму, але кожен з нею по-своєму бореться, вживаючи його. Проте надмірне вживання алкоголю, воно призводить більше до неконтрольованого підвищення тиску. Один із механізмів розвитку геморою – це неконтрольоване підвищення тиску. Чому? Тому що геморроїдальні сплетення – це такий собі резервуар, де по крові. І якщо в людини підвищується тиск, то він може, кров може накопичуватися в геморроїдальних сплетеннях. Так? І це один, тобто ми підвищуємо приток крові, відток не покращується, і вони збільшуються, і застій цієї крові в геморроїдальних сплетеннях може призводити до тромбування. І вже це тромбування, це як наслідок вже це ускладнення геморроїдальної хвороби, тобто тромбоз внутрішнього або зовнішнього геморою, то в залежності від того, які там в людини тромбуються ділянки геморроїдальних сплетень.
5: І про вагітних запитаю, бо жінки, які виношували дітей, знають, що це теж велика проблема. Тисне плід на щось?
6: Так. Коли росте плід, збільшується матка, да, і він стискає венозні сплетення, по яким відбувається в малому тазу, відбувається відток крові від геморроїдальних сплетень. Чому? Тому що приток йде по артеріальним судинам, а відток по венозним. Венозні судини, вони піддаються здавленню, і якщо росте плід, і він тисне, то відповідно відток порушується. Тобто він би був нормальний, якби плід не ріс. Тому, відповідно, треба вживати
5: це
6: заходів.
5: Це природа. Тих, да. А яких заходів от вагітним можна? Є якісь профілактика?
6: Для жінок вагітних необхідно профілактично там займати там колінну локтьову позицію, да, для того, щоб чуть зменшити навантаження плода хоч певний час, щоб ця матка припіднімалася, да, вперед відходила, щоб зменшувати відток. Збільшувати відток венозний, да, і зменшувати тиск на ці вени малого тазу, і ті, які здавлюють маткою. Ну, такі профілактичні, але це все індивідуально, в залежності від того, що виникає в тої чи іншої жінки. Вони звертаються досить часто, і ми стараємося допомогти. Чому? Тому що важливо пам'ятати, що на етапі вагітності ми досить обмежені в можливостях прийому медикаментозних препаратів. Ми багато не знаємо, як впливають деякі медикаментозні препарати, вони не досліджені на вагітних. І ми стараємося обмежувати призначенням медикаментів і максимально виходити з ситуації тими методами, які ми можемо запропонувати.
5: От давайте про методи лікування. Давайте від найпростіших, коли ситуацію можна взяти під контроль, мабуть, медикаментами. Так? Які це
6: випадки? Так, ну дивіться, геморой має стандартне його класифікація, це 4 стадії. От перша, друга стадія, зазвичай це стадії, які піддаються лікуванню медикаментозному, тобто консервативному лікуванню. Там не тільки медикаменти, тобто там медикаменти загальної дії, місцевої дії і якісь відповідно зміни. І третя, четверта стадія – це частіше всього покази до виконання оперативного втручання. Перша, друга стадія – медикаментозне лікування, ну, я вже сказав, місцеве, але можуть застосовуватися деякі малоінвазивні втручання, по типу, наприклад, як склерозування судин цих варикозних сплетень, да, і кавернозних сплетень, вибачте, і, наприклад, інфрачервона коагуляція. Тим самим ми забезпечуємо те, що злипаються ці кавернозні сплетення, да, вони більше не наповнюються, або тромбується судина, яка приносить до них кров. Це найелементарніше, найпростіше. Але необхідність застосування якихось малоінвазивних методик, вона має бути обґрунтована в першій-другій стадії, тому що їх не обов'язково лікувати за допомогою маніпуляцій. От, якщо взяти другу-третю стадію, то також, якщо є показання до виконання малоінвазивних якихось втручань, то це латексне лігування. Це золотий стандарт. Латексне кільце накладається на основу геморидального вузла. Воно призводить до місцевого некрозу, він потрошки відпадає, формується рубець, і ми позбуваємося саме цього вузла, який нам шкодив. Зазвичай це відбувається, якщо у людини часто загострюється геморой і проявляється в вигляді частих кровотеч. Ніби там друга стадія, ще не потрібно оперувати, але і це погіршує якість життя людини і загальний стан здоров'я. Ну і третя, четверта стадія, вже на цих стадіях використовується інколи латексне лікування в окремих випадках. А тут на третій стадії з малоінвазивних методик, це HAVR методика, це відбувається, вже виконується в операційній під знеболенням. Да, місцево вводиться спеціальний такий пристрій з ультразвуковим контролем, який визначає місце впадіння судин, прошиваються точково судини, да, які живлять ці геморидальні вузли. І RAR-методика передбачає, що ці вузли фіксуються і підтягуються вверх для того, щоб вони не випадали. Ну, і ще досить зараз поширена, і дуже багато про неї говориться, лазерна коагуляція при геморроїдектомії, ну, при лікуванні геморою, але це називається лазерна вапоризація. Тобто вводиться волокно лазера в вузол і призводить до того, що воно там закипає і злипається. Ну, ця методика зараз не має повного підтвердження, тобто в європейських рекомендаціях немає достатньої рівня рекомендацій, що вона досить ефективна, тому що часто є випадки, але вона вивчається зараз на даному етапі, і от я на наступному тижні планую поїхати на конгрес європейський і асоціація європейська, американська, і там буде обговорюватися якраз конгрес колопротологів сучасні підходи, консенсуси, як визначати лікування цих всіх сучас. Тобто вже, можливо, щось вивчили, і зараз прослідують і скажуть, от, вже можна застосовувати всім або вибірково. От. Ну і четверта стадія, класична геморроїдектомія за Міліганом Морганом, оперативне втручання, яке виконується в умовах операційної. Тривалість відновлення може складати від 2 до 6 тижнів, а то інколи довше. От. Ну, якби сказати, я би закликав людей не доводити до четвертої стадії, тому що ми то вас можемо прооперувати, але реабілітація може бути досить довгою.
5: А надійність всіх цих методів, тобто якщо була проведена одна із маніпуляцій, чи може людина забути про проблему, чи все-таки з часом?
6: Якраз в цьому випадку ми підемо з кінця. Якщо ми проведемо Міліганом Моргана, людина може забути про цю проблему, тому що це радикальне втручання. Якщо ми робимо HAVR методику, є рецидиви, але дуже рідкісні. Але ця методика, вона при певній стадії, при третій, при певних видах геморою. Якщо ми візьмемо вже всі інші, латексне лігування, там інфрачервоним, коагуляція або ж склерозування, там є рецидив. Тому що, ну, якщо латисне лікування ми наложили на один вузол, може з'явитися інший, тому що цих сплетень основних три можуть бути додаткові.
5: Дивіться, ще про що з геморроєм, це насправді дуже цікаво. Там я для себе багато важливого і нового дізналася. Ще от давайте, знаєте, що про поліпи. Наскільки я знаю, поліпи ж не болять. Чим вони небезпечні?
6: Поліпи не болять, але треба розуміти, що поліпи, вони можуть виникати в різних відділах товстої кишки, починаючи з сліпої кишки, це початок її, да? І вона закінчується прямою кишкою і виходом в анальний канал. Якщо поліп знаходиться на рівні товстої кишки, тобто товста кишка, пряма кишка, тобто до Z-лінії, як ми її називаємо, то там вони не болять, тому що там немає больової інервації в слизовій оболонці. Якщо вони знаходяться безпосередньо в анальному каналі і ростуть з аноderми, тобто слизової анального каналу, то вони можуть давати про себе знати, ви можете їх відчувати, навіть боліти. Тому все залежить від локалізації, але частіше вони знаходяться в товстій кишці і вони не болять.
5: А чим небезпечні? Перероджуються в злоякісні?
6: Ну, по-перше, те, що вони можуть, навіть не перероджуючись, можуть травмуватися, давати кровотечі. Можуть їх взаємодія з, ну, під час роботи кишки можуть, ну, впливати на моторику кишківника, да? Саме товстої кишки. І ще, що небезпечно, це дійсно те, що вони можуть, деякі з них, перероджуватися і можуть бути ризиком розвитку раку товстої кишки.
5: Добре, тоді запитаю, розвійте ще один міф або підтвердьте інформацію з інтернету. Дуже багато можна почитати, що от поліпи краще не видаляти, тому що якщо ви видалите поліп, на його місці з'явиться кілька, вони дають діточок, умовно кажучи, і це спонукає багатьох не займатися проблемою. Скажіть.
6: Це люди, які, напевно, часто збирають гриби, якщо зрізали гриб, то там росте дуже багато. Так не працює. Тобто, якщо він має вирости, цей поліп, то він виросте, якщо він не має вирости. Але лікар зазвичай знаходить поліпи, це під час ендоскопічного дослідження, тобто колоноскопії. Лікарі-ендоскопісти. І зазвичай, якщо вони знайшли поліп, то вони стараються його видалити, якщо він несе загрозу. Якщо це великий поліп, це необхідно вже проводити в умовах стаціонару, пацієнт госпіталізується і вже готується. Це вже кожен з цих втручань, це операція, яка несе за собою певні наслідки, може мати ускладнення і так далі. Але цього боятися не потрібно, а навпаки, на це треба погоджуватися, йти і робити, тому що це здоров'я кожного. І
5: отут якраз в мене питання. Оскільки ми говоримо про проблему, яка, умовно кажучи, не дає про себе знати, згадуємо в цьому контексті профілактичні органи. При всій повазі, і тут не про сором, але профілактичні огляди у проктолога річ така дуже неприємна. Але наскільки важлива і як часто?
6: Ну, дивіться, завжди було поняття таке обстеження пацієнта, це профілактичне, тобто огляд включав пальцеве дослідження прямої кишки. Чому? Тому що досить поширений рак прямої кишки саме був, і за допомогою звичайного огляду проктологічно можна було встановити, що є якась проблема. На сьогоднішній день ці можливості розширилися до колоноскопії, і ми можемо побачити, яка це проблема, оцінити її, взяти біоптат матеріал для того, щоб визначити, що це за проблема точно. Так само є такі методики, крім колоноскопії, ще проктологи застосовують аноскопію і ректороманоскопію. Це огляд нижніх відділів прямої кишки. Тобто під час всіх цих органів, оглядів можна подивитися. Як часто? Ну, зазвичай рекомендую чоловікам, жінкам від 40 років, хоча б раз на рік, проходити огляд у проктолога. Але частіше всього це, якщо є скарги. І сьогодні система профілактики захворювань, а особливо ми профілактуємо, що ми профілактуємо онкологічні захворювання, тобто виникнення злоякісних пухлин. Тому є методики неінвазивні. І ці неінвазивні методики – це тест на приховану кров. Тобто він виконується раз на рік, раз на два роки його рекомендують. Раз на рік проводиться тест на приховану кров. Сімейні лікарі про це всі знають. Є це, протокол передбачає, що вони мають рекомендувати проведення пацієнтам раз на рік тесту на приховану кров. І тоді, коли виявляється, що є там прихована кров, тоді можна це обґрунтовано направлення на колоноскопію. Тобто вже обстеження. Да? Частіше до проктолога люди звертаються тоді, коли вже є якась проблема. Тому не можна визначити, що ви маєте з такого-то віку постійно ходити до проктолога. Якщо є проблема, обов'язково звернутися. Але скринінгові методи мають включати, що дослідження на можливість виявлення чи появи якихось онкологічних захворювань. І от у нас є тест на приховану кров, він позитивний, обов'язково проведення колоноскопії. Далі, колоноскопія обов'язкова за різними рекомендаціями, починаючи від 45-50 років, раз на 5-10 років, тож в залежності від рекомендацій, які дають. І якщо це група ризику, тобто в сім'ї вже був рак, тобто якесь онкологічне захворювання товстої кишки, або є скарги, які спонукають виконувати, то, звичайно, це дослідження виконується частіше.
5: А дивіться, про що хочу запитати. А чи завжди біль в районі прямої кишки свідчить про якесь серйозне захворювання? І як, власне, зрозуміти, що варто звертатися до лікаря?
6: Ну, дивіться, я вважаю так. Якщо є біль, варто звернутися до лікаря. Чому? Тому що у кожної людини, в залежності від віку, статі і так далі, різний больовий поріг. І в когось може боліти тільки вже на тому етапі, що вже пізно, а в когось там ще нічого не було, вже заболіло. Це якийсь спазм, чи там якась закреп був, і в людини виникла чи діарея, і після того виникли болі. Тому краще перестрахуватися, і якщо є проблема, звернутися. Нехай лікар встановить, чи необхідно подальше обстежити. Не треба думати, що лікарі до них приходять, чи вони починають обстежувати, чи треба чи не. Так не буває, тому що лікарю вистачає роботи завжди. Але якщо це обґрунтовано, то лікар призначить додаткові обстеження, які необхідні. Тому як тільки з'явився біль, ну або ж інші, там свербіж, печія, виділення, кров'яні стігніні, слизові, порушення стулу, тобто закреп, діарея часто, це привід звернутися до лікаря-проктолога.
5: І це ж оці симптоми, що ви назвали, це ж можуть бути дзвіночками багатьох хвороб, не лише там геморою, про які
6: звичайно,
5: ми говорили.
6: Звичайно, в тому ти справа, що ці симптоми можуть повторюватися у всіх хвороб, як доброякісно, так і злоякісно. Тому в першу чергу у нас онконастороженість. Але пацієнт не повинен цього боятися, тому що онкологічні процеси не такі часті, як доброякісні процеси. Тому треба звернутися і для себе бути спокійним, пересвідчити, що все добре, пройти обстеження, які скажуть, і жити спокійно собі.
5: Так, і на сам кінець у нас буквально 3 хвилинки, але я хочу поговорити, от ми з вами трішки говорили про причини, спосіб життя. Наскільки він впливає на здоров'я от тих органів, про яких ми сьогодні говоримо?
6: Завжди спосіб життя впливає на здоров'я людини. Завжди. Чому? Тому що це режим харчування, правильність харчування. Да? Товста кишка і люди, яких є схильність до проктологічних захворювань, вона любить, щоб людина багато пила води, багато вживала в їжу клітковини, це забезпечує нормальний формування нормальних випорожнень, які не нашкодять прямій кишці і товстій кишці. Далі, потрібно людям звертати увагу на гігієну, гігієну примежене. Для чого? Тому що варто відмовлятися від туалетного паперу і переходити на гігієнічний душ. Якщо це можливо, це треба використовувати. І, звичайно, зменшувати вживання в їжу там, гострого, жирного, смаженого, алкоголю. І якщо в нас є вже спровокований геморой, то всі кофеїновмісні напої. Тобто кава, чорний зелений чай, ну і все, що підвищує тиск. Тобто ми можемо...
5: І алкоголь.
6: І алкоголь. Ну людина може... Так само і гостра їжа призводить до припливу крові до органів молодого тазу. Але треба розуміти, що людина може не відчувати. Каже, ну я випила кави, я не відчуваю, в мене не підвищується тиск. Для цього є депо. Наповнюється, а це геморроїдальне сплетення. І вони, якщо вже спровоковані, був вже геморой раз встановлений, то вони можуть загострюватися геморой, тромбуватися і інші ускладнення.
5: Ну і сидяча робота теж це.
6: Сидяча робота – це один із факторів. Чому? Тому що формується застой, людина сидить, формує цистою, погіршується відтік крові, звичайно, венозної, і перенаповнюється наші геморидальні сплетення. І чисто профілактично, якщо людина має сидячу роботу, то раз хоча б там, кожних 45 хвилин встати і 10 хвилин походити, бо це буде профілактика і застою в органах малого тазу, і застою в нижніх кінцівках. Тому що якщо є схильність до цієї слабкості судинної стінки, то і варикоз, і геморой, вони йдуть поруч часто.
5: Отже, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я, стежте, ходіть на профілактичні органи, не лише огляди, не лише до проктологів, а до всіх лікарів, тому що ми з вами знаємо, що лікувати проблему значно дорожче і складніше, ніж її попередити. Дякую вам за важливу розмову. Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог, лікар ультразвукової діагностики і секретар Асоціації колопроктологів України. Сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Я дякую всім, хто дивився і слухав, і почуємось.
4: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про обмеження руху для вантажівок у столиці, три нові пожежні спецавтівки для Києва, а також про спростування фейків про так звані двотижневі локдауни у Києві. Спершу про роботу СБУ. Контррозвідка Служби безпеки затримала російську інформаторку, яка наводила керовані авіаційні бомби на оборонців Херсона усього за 10 кілометрів від передової. Фігурантка місцева. Ворог вийшов на жінку через давню знайому, яка живе на Росії. СБУ завчасно викрила плани ворога. Агенції повідомили про підозру. Зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми. Далі про дороги. Сьогодні зранку дві автівки зіткнулись на Великій Васильківській. Одна з машин протаранила терасу ресторану та перекинулась. Травмувався лише водій. Поліціянти встановлюють обставини події. А тим часом у столиці через спеку поліція запровадила тимчасові обмеження руху для вантажівок. Заборонений в'їзд стосується фур важчих за 24 тонни, аби вони колесами не руйнували розпечений асфальт. Перечекати спеку водії можуть на майданчиках для тимчасової стоянки у смугах відведення автодоріг та біля об'єктів дорожнього сервісу. Про допомогу. Київ отримав ще три пожежні автомобілі від Брюссельської столичної служби пожежної охорони. Ця допомога дозволить рятувати більше життів, зокрема під час ворожих атак. Додам, сьогодні у столиці також вшанували пам'ять старшого сержанта Олів'є Франкотта, який днями загинув під час рятувальної операції у Брюсселі. Олів'є багато зробив для співпраці рятувальних служб українських міст. Так звані двотижневі локдауни у великих містах – це лише припущення окремої людини, яка не залучена до зимової підготовки країни. Так, на чергове нагнітання у мережі відреагував Центр протидії дезінформації. Мовляв, таких обмежень не було навіть під час минулої зими. Востаннє ж локдаун запроваджували за час пандемії COVID. Фахівці вкотре закликали довіряти лише залученим у процеси людям. І на сам кінець звістка з Одеси. Комунальники розконсервували пам'ятник дюку де Рішельє. Навколо скульптури прибрали понад 1000 мішків з піском, які захищали монумент з початку повномасштабної війни. На деяких ділянках пам'ятника виявили плями корозії. Їх мають усунути фахівці. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 30 градусів тепла і на сьогодні це температурний максимум. Переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 20-ї години, у Києві ймовірні опади, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, за вночі до 19-18 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
4: Вітаю вас, мене звати Ксенія Маленюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Росія дедалі частіше б'є не лише по виробництву, а й по українській логістиці. Знищення великих складів та логістичних хабів може вдарити по такому ланцюгу постачання від виробника до полиці супермаркету. Чи чекати українцям перебоїв з товарами, от саме, чи буде подорожчання імпорту та скорочення асортименту, ось про це поговоримо. Далі. До нашої розмови долучається голова Комітету економістів України Андрій Новак. Андрій, вітаю вас в ефірі.
5: Так, вітаю вас.
4: Так, розказуйте, що відбувається от саме з товарами після знищення ось цих логістичних центрів, про які ми знаємо? Чи йдеться от переважно про втрату вже завезеної продукції? Чи це головна проблема у тому, що порушується весь оцей подальший ланцюг постачання?
5: Так, це безумовно втрати тої продукції, яка знаходилась на складах, які зруйновані чи пошкоджені російськими ударами, але нічого навіть схожого, не те, що на дефіцит продуктів, а навіть на хоча б найменші проблеми з продуктами у нас немає. Так, в окремих магазинах, окремих мереж супермаркетів, які попали під удари по своїх складах, тимчасово на декілька днів трошки менший асортимент певного виду продукції. От і не більше. Повторюю, в окремих магазинах, окремих супермаркетів, в окремих відділах по певних асортиментах. І проблема лише в тому, що ті, хто попали під удари по своїх складах, просто їм потрібен певний час, щоб переналаштувати логістику, укласти нові договори з іншими вільними складами, так, і перелаштувати свою логістику на ті склади замість зруйнованих чи пошкоджених. Ось і все. Тобто це вимагає просто певного часу для перелаштування логістики лише окремими мережами супермаркетів до окремих своїх магазинів, які безпосередньо постраждали від цих ударів. Нічого навіть близького до дефіциту продуктів в Україні немає, і зразу вам скажу, навіть не може бути. По одній простій причині, головній. В Україні у нас, на щастя, надзвичайне перевиробництво основних видів продуктів харчування. Перевиробництво. І тому ніякого дефіциту нам не загрожує в принципі. Окремі логістичні проблеми, так, через удари, бо удари, будь-які удари, вони наносять економічні втрати. Але дефіцит у нас не буде точно. Плюс, як ви знаєте, зараз є чинник такий, що, знову ж таки, через усі російські удари по українських портах, у нас призупинений український експорт, в основному аграрний. А що це означає? А це означає, що та аграрна продукція, яка була призначена на експорт, тепер її частина піде куди? Та на внутрішній ринок України. Тобто у нас буде ще більше перенасичення, додаткове перенасичення внутрішнього ринку через обмеження експорту. Тому з цих двох причин, власне перевиробництво плюс обмежений експорт, частина з якого піде на внутрішній ринок, як ви розумієте, у нас нам дефіцит продуктів не загрожує ніяким чином з жодного боку, як не дивитись.
4: Все, що ми бачили в мережі, так? Це все паніка, тому що, от, наприклад, там у мене знайомі живуть за кордоном, давно живуть ще до повномасштабного вторгнення, і от в них ж такі, значить, новини доносились, що, типу, ось буде складна зима, їсти не буде що. Ну, я так розумію, що це більш такі були панічні настрої, так?
5: Ну, це панічні настрої, вони ж не виникають на порожньому місці. Вони виникають від інформації. Якщо в нас інформаційне поле забито дуже яскравими заголовками, що от через ці удари, у нас дефіцит продуктів, у нас чуть не голод уже скоро буде, а ще плюс зима на носі. Ну, все страшне. Дехто каже, виїжджайте з міст України, виїжджайте геть. Хто може, виїжджайте взагалі за кордон. Ну, ми розуміємо, що це Одна половина пише такі заголовки і такі тексти, ну, відверто, вибачте, від дурості, а друга половина пише як виконання нічого іншого, як російського ІПСО. Бо ми ж розуміємо, що війна у нас яка зараз? Гібридна.
4: Так, інформаційна.
5: І інформація – це один з основних чинників цієї війни. І тому будь-яка ситуація, люба, сама найменша, якась негативна ситуація в Україні, миттєво підхоплюється російськими численними агентами інформаційними, щедро оплачується, щоб оця навіть мікроскопічна негативна інформація її роздути до масштабів вселенської трагедії. А ми, в свою чергу, розуміючи це, повинні

0: магазини, так, чи будь-куди, і вірити своїм очам, а не тому, що ви десь почули чи почитали оці фейкові новини.
1: Так, до
0: Бо
1: речі,
0: я,
1: я
0: наприклад.
1: спостерігала, ось коли тільки там перший день, на другий день, коли сталася ця вся ситуація. І так, як ви кажете, що в одних супермаркетах, ну, там були деякі пусті полиці, але це не так, ну, не так було шокуюче, знаєте. А в мене поряд два супермаркети, я в інший супермаркет заходжу, абсолютно вся продукція є, все абсолютно є, все можна купити,
0: Правильно.
1: все в доступі, але люди теж роблять паніку. От я спостерігала, що там вони починають скуповувати більше борошна. От це реально помітно. Там стоїть людина, жінка там стояла, купила там 6 кілограмів борошна. Я не думаю, що їй на момент потрібно було так багато борошна, знаєте. Точно так само там якісь крупи, що у нас люди ще паніку таку піднімають і самі ще скуплюють.
0: Ну, паніки люди знову ж таки піднімають на основі того масиву інформації, які вони читають. Десь з чотирьох інформаційних повідомлень три фейкові, і які спрямовані на нагнітання будь-якої негативної інформації в Україні, щедро підживлені знову ж таки агентами російського ІПСО. Я розумію, що цей вплив він мусить бути інформаційний, отаких, тому що для цього ІПСО і існує. Що впливати на людей, на їхні думки, а потім ці думки переносяться на дії. От, наприклад, бігти і щось там скуповувати. Ну, ви ж самі переконали, що ви в одному супермаркеті бачили частину не зовсім заповнених полиць,
1: Так, це не було супермасово, так.
0: а в іншому супермаркеті все добре, тому що в першому супермаркеті було попадання в його склад. На цій території, яка обслуговує оцей супермаркет, в який ви зайшли, тільки на цій території, в цьому регіоні чи в цьому місті. А в другій мережу просто в склад нічого не попало. І в них все продається, як і раніше. Ще один критерій я пропоную: якщо ви навіть в якомусь супермаркеті, навіть по якійсь номенклатурі, побачили менше вибір, чи взагалі чогось немає, наприклад. Там молока чи м'яса. Просто йдіть найближчий ринок або базар, як ми його називаємо, найближчий, який біля вас. І ви переконаєтесь, що ніякого дефіциту, навіть схожого на дефіцит, немає. Всі товари, як були представлені в своїй номенклатурі, ті самі і представлені далі. Ніякого дефіциту, ніяких проблем поки що станом на сьогодні ці російські удари не завдали, крім проблем для самих тих торгових організацій, в склади яких конкретно
1: Потрапило.
0: прийшло якесь попадання,
1: І
0: але
1: ще,
0: не
1: знаєте,
0: більше.
1: дуже гарно в одному із супермаркетів було написано, що, типу, ось цей товар знищила Росія, вибачте за тимчасові незручності, ми працюємо над цим. Ну, тобто, навіть пояснення було, що, типу, ось така
0: Так.
1: ситуація, але ми над цим працюємо. Ви сказали на початку про те, що у нас перенасичення основних видів товарів, так? Давайте пояснимо для заспокоєння, яких це товарів.
0: Ну, всі основні продукти харчування, всі зернові, там пшениця, всі види зернових, кукурудза, відповідно, олії, м'ясо, курятина, яйця, овочі, фрукти, всі, що у нас ростуть і вирощуються, переробляються, ягоди. Ну, всього цього в Україні перевиробництво відповідно до кількості населення України і відповідно до внутрішніх потреб внутрішнього ринку України. Цього всього, всіх основних видів продуктів харчування у нас перевиробництво через наші надзвичайно родючі землі, які називаються чорнозем, переважно, так? І через те, що в нас дуже великі площі орних земель або земель сільськогосподарського призначення, які постійні в обробці, в обробітку кожного року. І відносно нашого населення, у нас населення, на щастя, не таке в Китаї чи в Індії. Та кількість площ, яку ми обробляємо, і та кількість аграрної продукції, яка на цих площах вирощується і переробляється, вона в кілька разів більше, ніж потреби нашого населення на внутрішньому ринку. І тому практично всі види аграрної продукції ми експортуємо, тому що в нас перевиробництво. І ми експортуємо ми не тільки зернові, ми експортуємо і зернові, і олійні, і курятину, і Фрукти, овочі.

0: ну, щось імпортуємо, але щось так само експортуємо. Дуже багато, ви бачите, навіть неозброєним оком, навіть просто пропадає продукції тих же фруктової групи, і яблук, і груш, і ягід, так, які, ну, а як ви думаєте, якщо пропадає, тобто не збирають, то це від дефіциту? Тобто, ну, ще раз закликаю, вірити очам своїм, а не оцим фейковим новинам, які роздуваються заради голосного заголовку, заради кількості переглядів, так, бо це від цього залежить реклама, в тому числі заробляння у цих медіа. Але ще один фільтр треба на сьогодні ставити – це російське ІПСО, яке з задоволенням любу інформацію, чи то про продукти харчування, чи то про якісь там військову справу, якийсь скандал, все з нічого роздувається величезний слон. З мухи роблять слона. З великим задоволенням всі агенти, які працюють над напрямком ІПСО, інформаційно-психологічних спеціальних операцій. Тому що інформація, вона формує думку, а потім ця думка керує діями. Отак працює, ну, психологія людини. Що через інформацію вкладено в голову, потім ця голова дає команди тілу, і тіло робить відповідні дії. Йде, наприклад, вбивати. Тому що перед цим була вкладена інформація, що треба йти і когось вбивати за якоюсь ознакою. За національною, релігійною, чи ще за якоюсь придуманою. Але все починалось навіть не зі слова, а все починалось з думки, яку хтось формує, вкладаючи певну інформацію. Тому я і закликаю завжди кілька рівневі фільтри треба зараз ставити в сучасному світі до будь-якої інформації, яку ви десь читаєте. Ну, а найбільше вірити собі і тим фактам, які ви своїми ж власними очима бачите навколо. А навколо ми бачимо жодного навіть натяку на дефіцит продуктів харчування в Україні немає і ніколи не буде. Тому що в нас перевиробництво всіх основних видів продуктів харчування в Україні.
1: Так. Наскільки, от поясніть швидко, от ретейл може перебудувати логістику після таких ударів? І чи є в Україні от саме достатньо альтернативних складів і логістичних центрів, щоб так оперативно замінити зруйновані?
0: Ну, по-перше, індивідуально всюди індивідуальна ситуація, тому що індивідуальні втрати від кожного обстрілу, так, десь втрати більші, десь менші, десь більше руйнувань, десь менше руйнувань. У якоїсь мережі більше своїх автотранспортних засобів, якась мережа більше орендує. У кожного індивідуальна ситуація. Але будьте впевнені, що будь-який бізнес, він зацікавлений заробляти. І коли в нього є якісь втрати, він максимально швидко, наскільки тільки можна, ліквідовує наслідки цих втрат, щоб потім далі заробляти. Тому що все це, якщо не заробляєш, ти втрачаєш. І в цьому і суть підприємницької діяльності і приватної власності, що приватний власник, на відміну, наприклад, від державного власника, приватний власник працює, як правило, набагато більш ефективно, швидко і особливо от в подібних кризових ситуаціях. Тому не сумнівайтесь, що всі мережі, ті, які постраждали, вони максимально швидко переналагоджують свою логістику, щоб максимально швидко знову повернути той товар, який тимчасово відсутній через російський удар.
1: Так, давайте ще поговоримо трішки про імпорт. Чи варто от українцям очікувати скорочення імпорту через ризики зберігання та доставки товарів в Україну? І чи імпортери навпаки будуть от шукати нові маршрути?
0: Та імпортери – це так само приватні власники, це так само приватний бізнес, який також зацікавлений максимально працювати, щоб були максимальні обороти. Бо з цих оборотів торгівля, посередництво і живе, і заробляє з обороту. Тому якщо десь з якимось оборотом, напрямком з'явились проблеми, неважливо з якої причини, от зараз причини обстрілів, приватний бізнес максимально швидко переналаштовується. Схожа ситуація от з блокуванням Ормузької протоки. Так, де застряли через відомі військові дії США і Ізраїлю проти Ірану, і Ірану у відповідь на майже до всіх своїх сусідів. І величезні проблеми з Ормузькою протокою. Так, світова економіка від цього, що зупинилась, так, були тимчасові проблеми перелаштування, знову ж таки, логістики тими ж виробниками і трейдерами, які перелаштували. І є дефіцит у світі, крім Росії, звичайно, через наші вже успішні українські удари. Угу. У світі є десь сам по собі дефіцит пального?
1: Немає.
0: Немає. Так, воно піднялось в ціні, тому що негативні очікування і перш за все негативні очікування. Тобто, знову ж таки, психологія, угу. інформація. Угу. Але дефіциту, як такого ж, ніде немає. Були тимчасові проблеми, не більше. От щось схоже у нас зараз в Україні через російські удари по наших складах. Але, знову ж таки, все найкраще пізнається як? У порівнянні. От порівняємо українські удари по російських складах, зокрема Wildberries, і російські удари по наших. Так от ми бачимо неозброєним оком, що українські удари на порядок, якщо не на два порядки, ефективніші. Чому? Тому що Росія, як і в свій час Радянський Союз, страждає на гігантоманію. І вони свої склади, мережі складів, побудували за яким принципом? Максимальні площі.
1: Великі, так,
0: от ми ж,
1: величезні.
0: Так, величезні площі. У нас в Україні нема таких площ складів по 200 тисяч квадратних метрів, по 150 тисяч, по 100 тисяч. У нас більшість складів до 10 тисяч квадратних метрів. Дуже небагато, які мають там 15-20. Угу. А в Росії навпаки, дуже мало, які мають менше 50.
1: А чому вони так? От, за якою логікою?
0: Ну, це логіка гігантоманія. Звичайно, що там є певний економічний, ну, ефект, що більший склад нібито, і ти менше, якщо, умовно кажучи, один склад на 200 тисяч, це економічно більш доцільно, ніж 10 складів по 20 тисяч. Але, як ми бачимо, в умовах війни це негатив. Це негатив. І саме тому українські удари фактично по 20 всього-навсього складах Wildberries вимкнули цілу сферу російської економіки. Всього-навсього, тож удари по 20 складах було. Росія вже, починаючи з 22-го року, в Україні нанесла удари по сотнях складів різних, різної продукції. Але у нас ніякої катастрофи від цього немає. Так, є незручності, є, на жаль, жертви людські, як і в Росії, від цих ударів, цього характеру ударів. Але у нас катастрофи немає. А в Росії вже наближається економічна катастрофа, в тому числі від ударів по цих їхніх гігантських складах Wildberries. Тобто ця гігантоманія, вона під час війни обертається негативом величезним і набагато масштабнішими збитками економічними і втратами. Фактично у них вже починає відбуватись слідом за паливною кризою, також від дуже успішних наших ударів по їхніх, знову ж таки, гігантських нафтопереробних заводах. Також гігантоманія і там у них. А тепер з паливної кризи вони дуже урочисто вступають до наступної кризи, вже навіть торгівельної.
1: Ну,
0: от
1: так.
0: Якраз також через гігантоманію. У нас, на щастя, нічого подібного, як ви бачите, немає. Немає ні дефіциту пального на наших заправках, ніякого дефіциту. І немає дефіциту продуктів харчування, і не може бути в теорії навіть. Тому що, ще раз підкреслю, у нас значне перевиробництво основних видів продуктів харчування.
1: Які от категорії імпортних товарів є найбільш от вразливими до таких логістичних ударів? Так? От, що вони можуть там на якийсь термін зникнути з полиць? Це насамперед от кава, чай, риба, можливо, морепродукти, цитрусові,
0: ні, це,
1: фрукти?
0: Ні, це не залежить від виду товарів, це залежить від напрямку постачання. От все, що зараз постачалось морським шляхом, чи то наш експорт, чи то наш імпорт, тимчасово, ну, майже заблоковані через російські удари, дуже інтенсивні, по наших портах Чорного моря. От все, що неважливо, який вид продукції, от все, що постачалось переважно морським шляхом через наші порти, от те зараз має проблему. Те, що постачалось залізницею чи автотранспортом, як постачалось, так і постачається. І тепер частина постачань як експорту, так і імпорту, який йшов морським шляхом, переналаштовують, знову ж таки, наші ж компанії, їхні іноземні партнери, перелаштовують на інші види транспорту, перш за все на залізницю. але частково і на автотранспорт. Ясно, що повністю компенсувати об'єми морського шляху неможливо, тому що там були найбільші об'єми, але частково можна. Це по-перше. А по-друге, ця блокада морська, за прикладом 22-го року, також рано чи пізно буде деблокована. Перш за все нашими Збройними силами України, які ще далі відкинуть ворога від спроможностей настільки часто і масштабно атакувати наші порти. Над чим Збройні сили України щодня кропітливо і дуже ефективно, системно працюють.
1: Андрію, я вам дуже дякую за ефір. Я дякую, що ви нас заспокоїли і все так гарно роз'яснили. Нагадую, що з нами був голова Комітету економістів України Андрій Новак. Щойно поговорили про те, чи чекати українцям перебоїв з товарами, подорожчання так само імпорту та скорочення асортименту. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
2: Їж здорово. Їж здорово. Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Адже корисна їжа – це наше здоров'я. Зараз і в майбутньому.
3: Вітаю! З вами програма «Їж здорово». І я її ведуча Катерина Радченко, нутриціологиня та хелс-коуч. Тут ми говоримо про харчування без дієт і стереотипів та розставляємо крапки над «і» у найпоширеніших міфах. Сьогодні хочу розповісти про найпопулярніші причини, чому ви не худнете. Перша причина – ваш раціон прісний і несмачний, або ж у ньому надто багато заборон та обмежень. На курячому філе та грудці ви витримаєте максимум тиждень, а потім організм неодмінно дасть збій. Їжа повинна бути різноманітною, смачною і приносити задоволення. У вашій тарілці мають бути кольори, різні текстури і страви, які вам дійсно хочеться їсти. Лише так можна зберегти мотивацію надовго. Друга причина – ви думаєте, що якщо виключили фастфуд, смажене та солодощі, то вже схуднете. Але це не так. Можна харчуватися виключно корисною їжею і все одно набирати вагу. Чому? Бо головне у схудненні – калорійний дефіцит. Якщо ви споживаєте більше, ніж витрачаєте, вага не зміниться, навіть якщо у меню лише авокадо, горіхи та кіноа. Отже, важлива не лише якість продуктів, а й їх кількість. Третя причина – ви очікуєте надто швидких результатів. За 2-3 тижні можна втратити вагу лише за рахунок води та м'язів, але це не той результат, який ви прагнете отримати. Тимчасові мінус 5 кілограмів ще не означають здорове тіло. А от стабільне зниження ваги – це повільний, але безпечний процес, який збереже ваше здоров'я. І пам'ятайте, цифра на вагах не дорівнює якості тіла. Важити 55 кілограмів ще не означає мати підтягнуту сильну фігуру. Якщо ви впізнали себе у цих причинах, настав час щось змінювати. Харчування без заборон з урахуванням балансу та правильних пропорцій дає реальні результати. А з вами була Катерина Радченко. Хочу нагадати, що корисними підказками я ділюся не лише в ефірі. У своєму інстаграм я вчу усвідомленому харчуванню без обмежень. Підписуйся, щоб навчитися насолоджуватися їжею та водночас отримувати тіло своєї мрії.
2: Їж здорово! Їж здорово! Проєкт для всіх, хто прагне харчуватися правильно і хоче знати, з чого почати. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі новини коротко. Спершу про ворожий терор. Об'єкти «Нафтогазу» за останній тиждень атакували 13 разів. Окупаційна армія гатила дронами та ракетами по різних регіонах, зокрема по видобувній інфраструктурі. Є серйозні пошкодження обладнання та виробничих потужностей. Частину об'єктів зупинили. Про це повідомили у «Нафтогазі». Україна створює так звану донорську платформу для гуманітарного розмінування. За повідомленням Мінекономіки, це крок до більшої прозорості фінансування протимінної діяльності. Донорська платформа дозволить партнерам відстежувати реалізацію проєктів, бачити актуальні потреби державних стейкхолдерів та обирати, який із запитів вони готові профінансувати. Створення платформи профінансують партнери. А тепер про військо. На озброєння армії взяли новий ударний безпілотник «Довбуш». За повідомленням Міноборони, він дістане і до Сибіру. Дальність понад 2,5 тисячі кілометрів. У повітрі «Довбуш» може перебувати більше доби. Модель має наднизьку радіолокаційну помітність, а також значну стійкість до впливу РЕБ. І на сам кінець про новий світовий рекорд. У Теребовлянській громаді на Тернопільщині наварили 3 тонни 140 літрів бограча. За величезним казаном працювали більше 20 осіб. Такого у світі ще ніхто не робив. До слова, попередні рекорди з приготування бограча встановили на Закарпатті у 2015 році. Тоді вдалось приготувати 2 тонни 850 літрів страви. А на цьому ми на поки що усі новини. Наступний випуск о 15-й. Київ ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, мам. Я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
1: Соціальна реклама.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Я дякую вам, що залишаєтесь з нами. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк, і ви слухаєте Радіо Київ 98 FM, і це програма «По суті». Війна дедалі більше стає війною такої технології. Дрони вже не просто допомагають військовим, а змінюють саму тактику бойових дій. Як сьогодні взагалі трансформується фронт? Чи здатні безпілотні системи змінити підхід до наступальних операцій? Ось про це поговоримо з Ігорем, начальником групи узагальнення обстановки та старшим лейтенантом 433-го окремого полку безпілотних систем. Ігоре, вітаю вас в ефірі.
6: Добрий день, вітаю всіх.
5: Так, розповідайте, якою ви сьогодні от бачите ситуацію на фронті, так? І де противник найбільше тисне, і де сили оборони мають ось можливість перехоплювати ініціативу?
6: Це не зовсім таке просте питання. Можу сказати, що більшість аналітиків зараз навіть за кордони сходяться в тому, що Україна на сьогоднішній день зламала ситуацію на фронті і перехопила ініціативу. Якщо ви чули, то нещодавно Сили оборони України звільнили близько 735 квадратних кілометрів Дніпропетровщини, 26 сіл Дніпропетровщини, Запоріжжя і Донеччини було звільнено. Тобто зараз ми перехоплюємо ініціативу на деяких напрямках, але ситуація поки залишається складною, але контрольованою.
5: Що зараз от найбільше змінилося у тактиці російської армії? Давайте так, порівняно з початком року.
6: Ну, якщо брати з початком року, то в них була така тактика, як інфільтрація невеличкими групами, 1, 2, 3, і просто накопичення. Накопичення для того, щоб розширювати сіру зону. Зараз вони роблять не просто інфільтрації і там ці знімають свої прапорці для флаговтиків, а вони роблять виявлення наших позицій і наведення туди артилерії. А також вони поліпшують свою безпілотну компоненту, свої покращують технічні характеристики їх і каби. Вони стають дальнобійнішими, і те, чого в них не було до цього, то це те, що в них з'явилося регульоване. Тобто вони не просто летять по прямій, а вони маневрують.
5: Угу. Так, з цим зрозуміло. Розкажіть ще, наскільки от зараз війна на землі залежить від того, хто краще бачить саме поле бою, так? І хто швидше передає цю інформацію підрозділам?
6: Згоден, ну це ще показала Перша світова війна, що розвідка має значення. Використання дирижаблів або авіації призвело до того, що розвідка і хто далі бачить, це дуже-дуже-дуже-дуже важливий компонент. Чим далі і швидше ми реагуємо на появу нової загрози, тим швидше ми її можемо усувати. Тому це дуже важливо.
5: Угу. Тепер про от самі дрони, так? Наскільки сьогодні дрони, ми знаємо, що дуже змінили сам принцип ведення війни, але ви от поясніть, наскільки і чи можна сказати, що от безпілотні системи вже, можна так грубо сказати, визначають перебіг бою?
6: Згоден з вами, так, безпілотні системи визначають перебіг бою, тому що безпілотні системи – це контроль, як кажуть росіяни, нижнього неба. Літаки зараз над Україною ворожі не літають, і це контроль вищого неба. Безпілотники замінили частково це міномети, частково замінили артилерію, частково замінили авіацію, ну і частково замінили піхоту. Тому безпілотні системи, їх розвиток в подальшому буде ще більше змінювати, трансформувати армію і ведення війни.
5: Угу. Літаки ворожі не літають через те, що от бояться саме безпілотників, чи що на це попливало?
6: Ні. Ну, в перші дні просто... Як Росія хотіла захопити Україну, то вона використовувала дуже потужні свої літаки, бомбардування і контроль неба.
5: Угу.
6: Так само, як, наприклад, це робили американці в Ірані. Але їх знищили наше ППО. І тому контроль і розвідка над нашою територією вони використовують для цього свої безпілотники.
5: Так, з цим
6: тому
5: зрозуміло.
6: Зараз ми теж нарощуємо свою безпілотну компоненту.
5: Угу.
6: Розвідувальну в тому числі.
5: Розкажіть більш детальніше, який головний от зараз технологічний такий виклик сьогодні? Так? Кількість дронів, їхня якість, можливо, захист від РЕП, чи так само швидкість передачі інформації?
6: Не можна сказати, що саме один напрямок – це боротьба з РЕБом чи швидкість передачі даних пріоритетніше. Ми підходимо до цього комплексно, тому що якість теж дуже сильно впливає на все. Тому що це, ну, да, це впливає. Комплексно треба підходити до цього. Якщо в нас будуть класні дрони, але їх будуть рушити ворожий РЕБ, то користі з них ніякої. Якщо вони тільки можуть відлітати десь там, зняти відео на розвідці чи фотоплани якісь, але їм треба ще повернутися, то це втрачається час на дешифровку і так далі. Ми маємо одразу літати і одразу отримувати інформацію. Тобто ми хочемо наголошуємо на те, що має бути комплексний підхід і швидкість, і якість дронів, і захист від ворожого РЕБу. Це все має бути одночасно, а не окремо.
5: Угу. Тобто, але ви не назвали, немає такого головного технологічного виклику, так?
6: В даному випадку все ж таки я б сказав, що зі швидкістю ми вже якось, у нас є Starlink, є з РЕБом, теж ми якось справляємось, але треба нарощувати кількість і якість. Це головне, тому що ми на даному часі в деяких моментах ми залежимо від імпортних поставок.
5: Ну так.
6: І імпортних компонентах.
5: Ми так само всі знаємо, що Росія також дуже активно так розвивають безпілотні системи. Поясніть, у чому сьогодні українські от підрозділи мають перевагу, а де ворог нас випереджає все ж таки?
6: Поки він випереджає тільки в кількості. Ми намагаємось це все компенсувати нашою якістю. Якістю передачі даних, захищеністю, дальновідністю, швидкістю. Тобто в цьому ми намагаємося їх перевершити.
5: Так. А наскільки от цікаво, швидко доводиться адаптуватися до нових таких засобів противника?
6: Як то кажуть біологи, або адаптуйся, або ти вимреш. Так і тут війна – це не тільки постріли, а це ще боротьба технологій. Чим краще технології, чим більш вони сучасні, більш технологічні, більш розвинені, тим краще ми можемо вести свою оборону і навіть наступати.
5: Угу.
6: Тому в даному випадку всі виклики, які постійно технології змінюються, то тому що хтось адаптується, хтось винаходить якийсь спосіб адаптуватися чи нівелювати якісь дії, і то тому ми постійно знаходимося в процесі того, щоб адаптуватись і знаходити нові способи знищення ворога.
5: В процесі такому покращення, можна так сказати, оперативному.
6: Постійно.
5: Так. Часто от про безпілотники говорять саме, і ви навіть ось щойно говорили, як про інструмент такої оборони, так? А наскільки от вони важливі для наступальних операцій?
6: Дуже важливі, тому що, по-перше, це розвідка, це контроль тих сил, які наступають, це можливість розмінування дистанційного території, це можливість подавлення вогневих позицій ворога, наведення артилерії для підтримки, це знищення ворожої артилерії чи навіть позиції ворожих пілотів. Тобто, як наступальний інструмент, це дуже-дуже важливий компонент.
5: А чи змінилася взагалі завдяки дронам ось сама тактика наступу українських військ?
6: Так, однозначно змінилося.
5: Яким чином?
6: Ну, як я вже сказав, що завдяки дронам ми маємо розвідку. Розвідку ми бачимо далі, ми контролюємо те, де відбувається переміщення в позиції ворога, де вони скупчуються, де переміщається їхня техніка, де виникають їх вогневі позиції, артилерія і так далі. Тобто це контроль того і наша обізнаність ситуації на полі бою.
5: Угу. Ще так само розкажіть, от яку роль відіграють FPV-дрони, так? От саме розвідувальні, ударні та далекобійні безпілотні системи. Які з них зараз от найбільше впливають на ситуацію на полі бою?
6: На полі бою... Ну так, да, зараз тренд на, так би мовити, middle strike, deep strike, тому що ми вже звикли до того, що до 2024 року Україна дуже сильно розвивалася в малому небі, тобто в безпілотній системі, саме в обороні. Тобто наступаючі ворог, їх моторизовані групи, це все знищувалось. Але тепер ми маємо наступати, і тому розвиваємось в напрямку як розвідки, так і оцих дальнобійних ударів. Тобто, тому що це контроль їх логістики. Немає логістики, немає підвозу, ні боєкомплектів, ні забезпечення, ні техніки. Тому далекобійні мідлстрайки, діпстрайки – це зараз топ. Це, так би мовити, це зараз тренд, який Україна намагається покращити і розвивати далі.
5: Угу. А чи можуть тут взагалі безпілотні системи частково компенсувати нестачу людей на окремих напрямках? От як ви вважаєте?
6: Безпілотні системи, вони якраз і виникли в зв'язку з тим, що мобілізаційний, так би мовити, потенціал Російської Федерації і України незрівняний. Тобто там, де немає людей, ми намагаємось компенсувати і замінити людей на саме на безпілотні системи. Неважливо, це або в небі літакового, там дрони, так і наземні, наприклад, це логістика, це вивіз поранених, або навіть є вже непоодинокі випадки, коли використовуються бойові наземні комплекси з оснащені кулеметами, які знаходяться на спостережних пунктах і контролюють якісь там сектори, і якщо помічають якийсь рух, вони реагують, відстрілюють. Тобто там, де є можливість замінити зараз людей, ми намагаємось використовувати по максимуму роботизовані або комплекси або дрони.
5: Так, і давайте трішечки поговоримо про ваш 433-й окремий полк. Так, яке місце сьогодні займає полк безпілотних систем у цій новій моделі війни?
6: Саме в місце дуже важливе, тому що зараз ми знаходимося, не можу сказати, на якому напрямку, але ті успіхи, які зараз озвучуються по новинам, це і там і наш внесок є. Тому ми поки не в десятці найкращих, але ми дуже-дуже-дуже сильно туди просуваємось і намагаємось зробити все, щоб стати одним із передовими і найкращими системами.
5: Які фахівці зараз найбільше потрібні вашому підрозділу?
6: Звичайно, всі хочуть отримати вже готових фахівців, і там айтішників, і радіо, і механіків, і пілотів, але це в ідеальному світі. Зараз нам потрібні всі. Тобто, якщо людина спроможна виконувати якусь роботу, ми залюбки її візьмемо і навчимо.
5: Добре, все ж таки, що потрібно хоча б вміти людина, яка от хоче до вас прийти? Чи обов'язково мати військовий або там технічний досвід?
6: Це було б дуже-дуже-дуже класно, якби людина мала і військовий, або технічний досвід. Але якщо такого немає, як у більшості цивільних, які поки знаходяться в цивільному житті, то в цьому нічого страшного немає. Да, нам хотілося б мати і механіків, електриків і так далі. Тобто все це може бути використано в Збройних силах України.
5: А наскільки от складно сьогодні навчити людину роботі з безпілотниками, так, вже безпосередньо от у війську?
6: Я не можу сказати, що це якось складно, бо було б у людини бажання. Тобто при бажанні можна навчитись. Тому що не всі ті зараз, які служать, які є пілотами, вони ж теж колись не були пілотами, вони були в цивільному житті просто цивільними людьми, займалися своїм звичним життям. Зараз вони вже професійні пілоти, які виконують поставлені задачі.
5: Ну так, добре.
6: Тому бажання у людини, і ми навчимо цьому.
5: Тоді зараз розкажіть, от який міф про службу у підрозділах безпілотних систем ви б могли б спростувати? От які є міфи, яких там, можливо, бояться там хлопці і дівчата, які хочуть долучитися саме до вашого підрозділу?
6: Міфи?
5: Так.
6: Відверто кажучи, я навіть не знаю, які міфи про безпілотні системи існують. Може, це те, що насправді, да, це не піхота, це не штурмові війська. Так, ми безпосередньо не знаходимося на лінії бойового зіткнення, але ми приймаємо активну участь в бойових діях.
5: Так.
6: Тому в мене поки немає такої відповіді, який міф.
5: Тобто
6: що
5: немає.
6: Це просто чи складно? У мене поки немає такого
5: Ігоре, я вам дякую, що долучилися до нашого ефіру. Дякую, що розказали все нам більш детально. У нас в ефірі був Ігор, начальник групи узагальнення обстановки, старший лейтенант 433-го окремого полку безпілотних систем. Розказав нам про те, чому майбутні армії дедалі більше пов'язані з безпілотними та роботизованими системами. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми на кілька хвилин перервемося. Дочекайтеся нас в ефірі.
4: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті. Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
7: Ще зовсім недавно контроль над морем визначався кількістю кораблів, дальністю ракет і тонажем флоту. Держави десятиліттями будували авіаносці, фрегати та підводні човни, вкладаючи мільярди доларів у морську могутність. Але у 21 столітті з'явився новий фактор, який перевернув уявлення про морську війну – це безпілотники. Одним із найяскравіших прикладів такої трансформації став український морський дрон «Sea Baby». «Sea Baby» – це надводний безпілотний апарат далекої дії, розроблений і застосовуваний Службою безпеки України у війні проти Російської Федерації. Його головне завдання – ураження кораблів і прибережної інфраструктури противника на великих відстанях у Чорному морі. Фактично, це інструмент асиметричної війни, коли менша сила завдає ударів непропорційних вкладеним ресурсам. Зовні «Sea Baby» виглядає доволі просто. Його довжина – близько 6 метрів, ширина – приблизно 2 метри, а висота над водою – менше, ніж метр. Низький силует робить дрон складною ціллю для радарів. Корпус виготовлений із композитних матеріалів із зниженою радіолокаційною помітністю, що дозволяє Sea Baby залишатися майже невидимим до останніх хвилин атаки. Але за цією зовнішньою простотою приховується складна технологічна платформа. Дрон керується дистанційно через супутниковий канал, а його навігація поєднує супутникові системи з інерціальними датчиками. Це дозволяє Sea Baby рухатись до цілі навіть в умовах активної радіоелектронної боротьби. Максимальна швидкість дрона сягає 90 км на годину. Дальність сходу базових версій – близько 1000 км, а модернізованих – понад 1500. Це означає, що Sea Baby може діяти практично в будь-якій точці Чорного моря. Окрема увага – бойовому навантаженню. Залежно від модифікації, дрон здатен нести від кількох сотень кілограмів до 2 тонн вибухової речовини або озброєння. Саме це зробило Sea Baby не просто дроном-камікадзе, а повноцінною бойовою платформою. На початковому етапі Sea Baby створювався як одноразовий ударний апарат. Його завданням було дістатися цілі та знищити її потужною фугасною бойовою частиною. Але з часом платформа еволюціонувала. Сьогодні Sea Baby має модульну конструкцію. У нових версіях він може оснащуватись кулеметними установками, реактивними або навіть ракетними модулями. Це дозволяє дрону не лише атакувати кораблі, а й вести вогонь по берегових і повітряних цілях. За сукупністю можливостей, Sea Baby дедалі більше нагадує безпілотний ударний катер. Першим серйозним сигналом для Чорноморського флоту Росії стала атака 29 жовтня 2022 року на базу в Севастополі. Масоване застосування морських дронів призвело до пошкодження фрегата «Адмірал Макаров» і тральщика «Іван Голубець». Саме цю операцію вважають відправною точкою розвитку платформи Sea Baby. Але справжній резонанс викликали подальші удари. У липні 2023 року Служба безпеки України офіційно підтвердила застосування Sea Baby для атаки на Кримський міст. Два дрони з потужною бойовою частиною вразили опори споруди, зруйнувавши автомобільний проліт і частково вивівши міст з ладу. Це був не просто військовий епізод, це був удар по символу російської логістики та пропаганди. Упродовж 2023-2024 років Sea Baby застосовувався системно. Дрони атакували патрульні катери, десантні судна, кораблі охорони та судна так званого «тіньового флоту», які використовувалися для військової логістики та обходу санкцій. Результат став очевидним. Кораблі Чорноморського флоту РФ були змушені залишити бази в окупованому Криму і переміститися до Новоросійська. Україна досягла цього без класичних морських боїв, лише за допомогою безпілотних платформ. При цьому вартість Сі-Бейбі оцінюється приблизно у 300 тисяч доларів за одиницю. Це в рази дешевше за морські ракети, крилаті боєприпаси або утримання великих бойових кораблів. Один невеликий дрон здатен завдати шкоди об'єктам вартістю у сотні мільйонів доларів. Саме в цьому і полягає суть асиметричної війни. Україна не має найбільшого флоту, але вона створила інструмент, який змусив значно сильнішого противника змінити поведінку на морі.
4: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
8: Армія майбутнього.
4: Слухай Київ.
9: На «Київ-ФМ». Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
10: Доброго дня, шановні слухачі! Мене звати Юлія Мудра, я психологиня Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров'я». Сьогодні ми торкнемось дуже важливої, водночас болючої теми, як впоратись зі страхом за рідних, які перебувають на фронті. Цей страх природній, він є вираженням нашої любові та турботи. Але важливо навчитись жити з цим почуттям так, щоб воно не поглинало нас і не заважало підтримувати своїх близьких. Тому, по-перше, визнайте свої почуття. Ви маєте право боятись, хвилюватись і навіть плакати. Ці емоції природні у стресовій ситуації. Скажіть собі, я маю право відчувати це. Прийняття своїх емоцій допомагає послабити їхній вплив на вас. По-друге, контролюйте інформацію. Безперервний моніторинг новин може тільки посилювати вашу тривогу. Обмежте час, який ви витрачаєте на читання новин, і звертайтесь лише до надійних джерел. Спробуйте встановити чіткі інформаційні вікна у своєму дні, а решту часу присвячуйте собі та своїм справам. По-третє, спілкуйтесь з рідними. Якщо у вас є можливість підтримувати контакти з близькими на фронті, обов'язково користуйтеся нею. Навіть коротке повідомлення чи дзвінок можуть заспокоїти, але намагайтеся не передавати їм свою тривогу. Навпаки, будьте джерелом підтримки. Наприклад, діліться добрими новинами або простими словами «Ми любимо тебе і чекаємо вдома». По-четверте, отримуйте підтримку від інших. Не залишайтеся зі своїми переживаннями наодинці. Розмовляйте з друзями, родиною чи навіть шукайте підтримки в групах, де люди стикаються з подібними викликами. Діліться своїми почуттями. Це не слабкість, а спосіб знайти полегшення. По-п'яте, турбуйтесь про себе. Ваш емоційний стан важливий для вас і ваших близьких. Дбайте про своє тіло і душу. Регулярно харчуйтеся, достатньо спіть і рухайтеся. Спробуйте техніки релаксації, наприклад, дихальні вправи чи медитацію, які допомагають знизити рівень стресу. Шосте. Спрямовуйте енергію в корисне русло. Допомагайте іншим. Це дієвий спосіб подолати тривогу. Волонтерство, участь у благодійних акціях чи просто допомога оточенню можуть зміцнити вашу віру у власну силу і створити відчуття причетності до великої спільної справи. І наостанок. Звертайтесь до фахівців. Якщо страх стає неконтрольованим, не бійтесь звертатись до психолога. Це не ознака слабкості, а розумний крок, щоб подбати про своє ментальне здоров'я. Фахівець допоможе знайти способи зменшити стрес і знайти внутрішню опору. Дякую за вашу увагу, бережіть себе, підтримуйте один одного і пам'ятайте, ваші зусилля важливі як для вас, так і для ваших рідних.
9: Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог.
4: Сучасна музика. Актуальні новини.
11: Тільки на Київ.ФМ.
4: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російську атаку на шахту ДТЕК на Дніпропетровщині, підтримку латвійців до Дня Незалежності України, а також про особливу акцію на столичному ВДНГ до кінця літа. Спершу про ворожий терор. Рашисти атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Відомо про суттєво пошкоджену інфраструктуру. Далі про нищення ворожої машини війни. Сили оборони знищили два цехи з виробництва вибухових речовин та порохів у Кам'янську-Шахтинському Ростовської області. Ще чотири цехи підприємства пошкоджені. Тут, серед іншого, виготовляють тверде ракетне паливо для реактивної артилерії окупаційної армії. А тепер про підтримку. До Дня Незалежності України латвійський суспільний мовник разом із благодійниками відкрив збір на реабілітацію поранених військових ЗСУ. Кошти від небайдужих збиратимуть до 13 вересня. Кожна пожертва допоможе українським солдатам пройти комплексну реабілітацію, медичну допомогу, психологічну підтримку, відновити самостійне життя та повернутися до суспільства. У Польщі напали на двох дітей через українську мову. Інцидент минулого тижня стався у Бидгощі. На брата та сестру напали дорослі поляки, лише через те, що підлітки спілкувалися між собою українською мовою. Окрім погроз та лайки, проти дітей застосували фізичну силу. До поліції подали заяву, правоохоронці розшукують нападників. І на сам кінець, на столичному ВДНГ до кінця літа триває кольоровий квест. Йдеться про квест на понад 20 локацій, зокрема, планету метеликів, скайпарк, музей науки, а також сад гамаків і парк гойдалок. На кожній локації слід виконати завдання та зібрати печатки у спеціальному паспорті. Маршрут кожен учасник обирає самостійно. Локації можна проходити у будь-якому порядку. Чим більше печаток, тим більше подарунків. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Зараз у Києві 27 градусів тепла. Переважно хмарно, однак подекуди із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як власне і до 20-ї години, синоптики у Києві прогнозують ймовірний дощ. Тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів поступово опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
4: Київ-ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ-ФМ.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Телефон рекламної служби 067-298-2298. По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Давайте розбиратися по суті. Я дякую, що залишаєтесь з нами. Ви слухаєте, нагадую, радіо Київ 98 FM. І з вами я, Ксенія Малинюк. Отож, влітку українські банки крові особливо потребують поповнення. Значить, з 20 серпня у Києві працюватимуть пункти прийому крові, тож кожен охочий зможе зробити свій внесок у порятунок життя. Зараз ми вам розкажемо, як підготуватися до донації в таку спекотну пору, кому можна і кому не можна ставати донором та де саме здати кров. От про це розпитаємо Ірину Славінську, це співзасновниця та керівниця Donor.ua. Ірино, вітаю вас в ефірі.
12: Вітаю вас.
5: Так, я вже сказала про те, що 20 серпня у Києві працюватимуть пункти прийому крові, так? Чому зараз, от поясніть, особливо важливо долучатися до донорства?
12: Давайте по черзі. Пункти прийому крові працюють постійно на всій території України. Ви, напевно, мали на увазі двоповерховий хаб наш, який буде.
5: От я хочу просто, щоб ви про це все розповіли.
12: Так, всіх охочих. Чому ми запрошуємо людей здавати кров не лише в центрах крові, а й в інших комфортних, дуже привабливих, скажімо так, місцях? Тому що це дуже сильно впливає потім на формування культури, чи буде людина подальшому донором, доноркою крові, чи буде повертатися, чи їй все сподобалося. Саме тому в нас є там ряд різних проєктів, в рамках яких ми робимо донації. Так от, в серпні до Дня Незалежності буде функціонувати хаб в Києві. Разом з іншими організаціями ми запрошуємо також і вас долучитися. На сайті Donor.ua є подія, заходьте, реєструйтеся, обирайте свій зручний слот і обов'язково готуйтеся до донації та приходьте.
5: Обов'язково?
12: Як підготуватися?
5: Так. Обов'язково реєструватися?
12: Так, обов'язково. Чому? Пояснюю. По-перше, ви обираєте слот, в рамках якого маєте здати кров. Ви не чекаєте 3-2-5 годин. По-друге, бригада розуміє кількість людей, яка має прийти, вона має готуватися на певний об'єм людей, скажімо так. Тому для того, щоб все було злагоджено, все було швидко і комфортно, зареєструйтеся, будь ласка. Більше того, ця реєстрація, вона дозволяє нам потім з вами контактувати і запрошувати на інші донації. До прикладу, ваша група крові буде потрібна не тільки в серпні, а через 2 місяці, через 6, 5, 10. Ми можемо вас також запрошувати, можливо, вам комусь ще раз вдасться врятувати конкретному життя, бо в нас є там ряд пацієнтів, які потребують допомоги, і ми запрошуємо саме для них людей здавати кров. Також ми робимо інші донації кожних там, ми багато і часто робимо донації, але ви там зможете, коли дасте в цей період, через 2 місяці тільки приєднатися до наступної. Ви також будете отримувати запрошення. Це досить зручно. Це зазвичай буде вихідний день, це комфортно, це комфортна локація. Ми можемо приїхати до вас в компанію, взяти кров. Тобто це дозволяє нам з вами контактувати, і у вас буде ваша історія донора, а у нас буде можливість вас запрошувати на донації.
5: Так, ми ще поговоримо трішки пізніше, як підготуватися. Давайте ще розкажіть. Ось я прочитала таку інформацію про те, що серпень, так, традиційно вважається одним із найскладніших місяців для запасів крові, так? Що відбувається от з донорською активністю влітку, поясніть?
12: Вона знижується за рахунок того, що це є відпустки, є канікули у студентів і в містах-мільйонниках, де зазвичай набагато більша кількість знаходиться лікарень і відбуваються різні операції, лікування. Тобто в містах-мільйонниках більше є потреба в крові, ніж в менших містах. Тому і не забуваємо, що в нас ще фронт, куди потрібно відправляти певний об'єм крові постійно, тому що бойові дії, на жаль, не зупиняються. Тому серпень, це завжди було так. Серпень, травень, кінець грудня, січень, завжди такі оці 3 місяці, вони якісь дуже пусті, скажімо так. І об'єми крові значно знижуються. Та, на жаль, у пацієнтів немає вихідних, відпусток чи будь-яких інших причин не лікуватися. І потрібно формувати постійний запас крові. Я знаю, що держава почала кампанію «Я серпневий донор», тому з радістю принагідно закликаю долучатися і в серпні також здавати кров. Проте, мені здається, виключно інформаційна кампанія, яка закликає людей здавати кров, не до кінця може спрацювати, якщо не робити зручні локації, зручні місця і, не створювати причини людям тут і зараз приєднатися до донорського руху. Тому я радію, що держава вже зробила перший крок. Тепер справа, я так сподіваюся, за нами, створювати такі зручні локації і запрошувати людей саме там здавати кров. Адже, відповідно до наших досліджень, люди частіше здають кров саме тому, що це комфортно, зручно, близько, зрозуміло, а не тому, що є якісь не інші моральні причини. Це, звісно, мотивує людей, та саме війна, чи те горе в сім'ї, чи поблизу, я не знаю, у сусідів. Але, тим не менше, якщо немає зручної локації, погодьтесь, обрати, витратити день, і незрозуміло, чи приймуть кров, чи ну, тебе як донора, чи донорку. Це демотивує дещо людей, тому закликаю також державу слідкувати за тим, щоб і у людей були зручні локації, де люди можуть здавати кров. Це дуже б розвинуло культуру донорського руху України.
5: Так, ще скажіть, чи можна буде випадковим перехожим до вас потрапити, оскільки, наприклад, вони могли не знати, що саме в тому місці буде розташований ось цей пункт прийому крові? Чи можна буде просто прийти без реєстрації?
12: Я думаю, тут має зіграти два фактори. Перший, чи готова людина взагалі бути донором, доноркою крові, тому що передує підготовка.
5: Ну,
12: в Україні люди віком від 18 років, верхньої межі немає, які не приймають на постійній основі ліки, не стоять на обліку лікаря і не мають хронічних захворювань та почуваються

0: кулінарної олімпійської збірної України. Ми запросили шеф-кухарів, які допомагають нам створювати різні рецепти і показують, як можна приготувати досить просту смачну страву і підготуватися до донації. Бо існує, на жаль, міф, що людям треба, знаєте, нічого не їсти. От десь там в горах дихати Гімалаями, там якимось сонцем, щоб якось в космос полетіти. Це не так. Треба підготуватися, треба своєму організму допомогти, скажімо так, не навантажувати його, а допомогти. Тому заходьте, дивіться наш проєкт, будемо щиро раді, якщо ви будете ділитися і слідувати цим рецептом. От, а так, якщо буде вільний слот, якщо ви підготовлена людина, якщо ви відповідаєте критеріям, у вас немає протипоказів, то в цілому, якщо буде вільний слот, звісно, ми зможемо вас прийняти. Проте ймовірність, що вас приймуть, є більша, якщо ви зареєструєтеся на донацію.
1: Так, де можна знайти інформацію, ще раз нагадайте, от саме про їжу.
0: В нашому інстаграмі Donor.ua можна знайти проєкт «Їж як донат» називається. І ми там уже два понеділка поспіль виставляємо різні рецепти, які можна приготувати перед донацією. Ну і в цілому в нас на сайті, в кровопедії можна почитати, як підготуватися до донації, типу, що їсти, скільки спати, скільки води випити, що робити з ліками, якщо ви їх приймаєте і так далі.
1: Ви ще так само сказали про ліки, типу, якщо людина на постійній основі приймає якісь ліки, вона не може бути донором, чи є виключення? От, до прикладу, там дівчата на постійній основі там приймають контрацептиви, чи можуть вони стати донорами?
0: Я б сказала так, ліки не є перепоною до донації. Самі ліки не роблять кров гіршої якості чи кращої якості. Ліки лікують певне захворювання. Тому причина, чому вам можуть відмовити в донації, не ліки, а що ви лікуєте.
1: Ага.
0: До прикладу, якщо гормональні контрацептиви застосовуються, тому що є порушення, я не знаю, там щитовидної залози або ендокринної системи, питань цього здоров'я, там чи питання порушення гормонального фону, тоді ви не можете здавати кров, тому що не ліки є причина, а тому що ваш стан каже: потурбуйтеся про себе.
1: Угу.
0: Тому я б сказала так, філософія там чи логіка підходу до питання, чи може людина бути донором, чи ні, має бути така. Якщо мені зараз потрібна допомога, тобто я хворію, я погано себе почуваю, я приймаю ліки, я під капельницею в лікарні, угу, там, в мене операція, в мене ще щось, мені потрібна зараз допомога. Тоді ми не думаємо про допомогу іншим. Якщо ж ви здорова людина, ви почуваєтеся добре, не приймаєте ніяких ліків і, ну, там, підготувалися, і в цілому у вас все добре, ви можете долучатися до донорського руху. Я б так ставила питання.
1: Так, з цим зрозуміло, з цим розібралися. Чи відчуваєте...
0: До речі, щодо...
1: Так.
0: Давайте закінчу щодо контрацептивів. В цілому це не заборонені ліки, які потрібно, які можна споживати перед донацією, тому що це не ліки, якщо ви їх приймаєте з метою контрацепції. Якщо ж вам в центрі крові відмовлять, тому що вважають це за неподобство таким життям жити, ну, фактично це просто відношення до вашого життя називається, а не висновок лікаря. Я б на вашому місці показала наказ Міністерства охорони здоров'я, який говорить про список абсолютних і тимчасових протипоказань, і що можна приймати, а що не можна. Я гарантую, що буде настрій зіпсовано вам. Це єдине, що я можу гарантувати. Але... На жаль, мусимо спільно боротися з радянщиною і доносити до лікарів нові вимоги до того, хто може бути донором і хто ні. І в тому числі таку едукампейн робити, знаєте, едукаційну кампанію, розвивати, приносити нові знання. Якщо людям вони недоступні, мусимо зробити їх доступними.
1: Так, з цим зрозуміло. Дякую вам за

0: таке роз'яснення. Можливо, ще скажете, можливо, є приклади ще якихось ліків, якщо там людина приймає їх, може бути допущена до донації? Якщо спадає вам,
1: ну,
0: можливо, там...
1: Ну, ще питання, до прикладу, можуть бути антидепресанти.
0: До речі, так.
1: Багато людей зараз, на жаль, змушені приймати антидепресанти, бо живемо не в найпростіший час. Я б сказала так, логіка, чим я керуюся, міжнародна спільнота не забороняє для більшості випадків здачу крові, коли людина приймає антидепресант.
0: Угу.
1: Проте це все має бути на розгляд лікаря. Очевидно, якщо у людини є шизофренія або будь-яке інше ментальне захворювання діагностоване, і людина змушена приймати антидепресанти, то вона буде не допущена до донації. Якщо ж це не такі серйозні захворювання, а є перманентні стани, при яких людина приймає антидепресанти, то вона в цілому може здавати кров. Проте я для людей, які приймають антидепресанти, розкажу маленьку історію. Антидепресанти діють накопичувальним шляхом. У вашій крові накопичується певний об'єм діючої речовини, який потім спроможний вплинути на ваш організм, зробити вам полегшення,
0: покращення,
1: до прикладу.
0: Так.
1: І зробити так той ефект, заради якого ви, і, в принципі, приймаєте ці ліки. Коли ви здаєте кров, ви віддаєте не виключно відібрані еритроцити, найкращу плазму і найсмачніші тромбоцити. Так? Ви віддаєте об'єм крові, в яку входить і холестерин, і всі антидепресанти, і всі ліки. Тобто ви зробите собі гірше, тому що ви віддали дозу своїх ліків. Не факт, що ця кров може там, ну, в подальшому після переробки підійти комусь. Mm-hmm. Тому, на мою думку, коли ви приймаєте будь-які ліки, це сигнал, що вам потрібна допомога і турбота на сьогоднішній момент про себе. У вас вже є про кого турбуватися, і у вам є вже кому рятувати життя. В принципі, ви на правильному шляху, бо ви вже приймаєте ліки.
0: Mm-hmm.
1: Моя рекомендація – врятувати себе, а потім рятувати інше.
0: Так, з цим зрозуміло. Чи відчуваєте ви зараз от саме дефіцит крові в українських лікарнях, і які взагалі групи крові наразі найбільш затребувані?
1: Дефіцит крові – це досить перманентний стан. Сьогодні зранку дефіциту може не бути, щось сталося, і дефіцит може стати. Або щось сталося на фронті, всю кров варто, потрібно відвантажити і відвести, і банк крові може бути пустий. Тому що я в цьому випадку кажу, що кров потрібна завжди. Варто слідкувати на сайті, до речі, от чому реєструватися на донор її, бо донор її відразу сповіщає вам конкретно, чи потрібна ваша група крові. І ви отримаєте сповіщення і відразу розумієте, я потрібна, потрібний, і йду, здаю кров. Щоб у вас не було думки, не знаю, може хтось щось, тепер у вас буде точне знання, тому що вам прийде інформація з потребою про саме вашу групу крові і потенційно навіть для конкретної людини.
0: Ну так, тому, дуже, дуже зручно і...
1: Так, але в цілому наратив такий. Кров потрібна завжди. Інколи, щоб врятувати людину, потрібно перелити 5 літрів крові, тобто замінити весь об'єм. Інколи достатньо однієї дози. Тобто інколи 28 людей можуть врятувати одну, а інколи одна людина може врятувати трьох. І тут все дуже залежить від ситуації.
0: От в мене наступне запитання. Наскільки одна донація так може реально допомогти і скільком людям потенційно може врятувати життя от одна порція донорської крові?
1: В цілому вважається, що один донор, він може врятувати, чи одна донорка, 3 життя. Чому? Тому що кров поділяється при переробці потім на 3 компоненти – еритроцитарна, маса тромбоцитарна і плазма. Всі ці 3 компоненти можуть піти потенційно 3 різним людям.
0: Угу.
1: Та коли ми маємо масовані кровотечі або питання з військовими, де виключно там людина мала не в геморагічному шоці, там потрібні великі об'єми крові. І тому там ця арифметика, на жаль, не працює, тому я і привела приклад. Так,
0: ну,
1: що,
0: так.
1: Наприклад, щоб врятувати людині життя, треба весь об'єм крові перелити, а це може бути 5 і більше літрів. 5 і більше літрів – це понад 20, ну, навіть може бути понад 40 донорів, які здадуть кров. І тому дуже важливо мати запаси, Це ще, знаєте, з чим ми порівнюємо зазвичай донорство з ремнем в автомобілі, ремнем безпеки. Коли, не дай Бог, трапляється аварія, і ви пристебнута була людина, і вам врятовано життя, ви думаєте, Боже, як добре, що в мене був ремінь безпеки. А якщо ви його не пристебнули, ви вже ні про що не думаєте. Так от, коли кров є в наявності в лікарні, вам є можливість лікарям врятувати життя. Але коли її немає, і можливості навіть такої немає у лікарів, тому що, на жаль, жодний рівень експертизи, жодне сучасне обладнання не спроможне замінити кров і знання, скажімо так, найзнаменитіші лікарі не зможуть врятувати вам життя, якщо не буде крові. Бо в даному випадку кров як повітря. І коли перекрите повітря до пацієнта, умовно, то сучасний скальпель чи будь-які інноваційна медицина не спроможні врятувати людину, коли вона не спроможна дихати за браком повітря. І в цьому полягає і парадокс, і відкриття самої системи крові в Україні, бо чим більше в наявності є запасу крові, тим більше ймовірності вам можуть врятувати життя. А чому я кажу вам? Тому що сьогодні ми ті люди, які можуть донатити кров, а завтра може статися щось, що нам потрібно буде кров, і тому про це також варто не забувати.
0: Якщо от людина ніколи не була донором, так, але хоче здати кров ось там 20 серпня, розкажіть, з чого їй почати? Ну, зрозуміло, що потрібно зайти зареєструватися. Що далі? Який алгоритм?
1: Дізнатися, чи можу я бути донором-доноркою крові, перевірити себе як мінімум на правило цього три не, які я казала: не приймаю ліки на постійній основі, не стою на обліку у лікаря на постійній основі, не маю хронічних захворювань. Якщо у вас у цього немає, ви подумали, а вдруг у вас щось є? Ну, нема вже все. Ну, якби у вас щось було, ви б це знали. А якщо цього ви не відчуваєте, живете нормальне, звичайне життя, як ми можемо його жити в Україні, наскільки нормальне, то не шукайте в собі ніяких хронічних захворювань. Все у вас гаразд. Якщо ви прочитаєте в абсолютних протипоказах, до речі, варто ознайомитися з абсолютними тимчасовими протипоказами, прочитаєте назву хвороби, яка вам вперше там якось так вона приблизно буде називатися, вам, звісно, закортить відкрити чат GPT і почитати, про що ця хвороба, і там буде декілька симптомів, тому що колись у вас болів палець лівий, мізинець на нозі, колись у вас випала віїнка, і щось вам там колись, може, і запаморочилося. Це не означає, що це хвороба, і ви назву навіть не знаєте. Не шукайте в собі ці хвороби.
0: Чи
1: Тобто без
0: відрізняється?
1: фанатизму.
0: Та, з цим зрозуміло, дякую, що пояснюєте. І ще розкажіть, чи відрізняється от саме підготовка до донації влітку? От що варто їсти напередодні та в день здачі крові?
1: Варто не навантажувати організм і пити достатньо рідини. Наша кров складається з води.
0: Так.
1: Тобто не з кави, чаю, там, кавуна, там, чи ще чогось, з води прям. Тому треба пити 2 плюс літра води, особливо в жару, тому що вода дуже швидко виходить з нас, треба постійно поповнювати. І не так, що зараз сіли, випили 2 літра, а протягом дня. Це не означає, що ви не можете пити каву, чай, щось інше, але пам'ятайте, що ці напої виводять воду, тому випили ці напої, випивайте в 2 рази більше води відразу. Далі, що їсти, не навантажуючи організм. І так, можна всі каші на рослинній олії або воді. Рибу, навіть лосось можна, запікайте, відварюйте, тушіть, тушкуйте його. М'ясо нежирних сортів, типу курка, телятина, кролик, гуска, щось там ще може бути. Птиця дуже підходить. Овочі, всі фрукти можна, хліб можна, макароні вироби можна. В цілому ви таки живете. Я не вірю, що ви їсте олів'є кожний день. Ну, типу, я знаю, що люди в принципі так харчуються, бо я бачу в закладах громадського харчування, в принципі, і такий асортимент.
0: Ну
1: Тобто
0: так.
1: дуже важко. на щось інше спокуситися. Ну, там бургер бажано не їсти, тому що він трохи буде жирний, там свинина котлета, там буде твердий сир жирний. Тобто, чому ось таку, скажімо, облегшити, да, свій день перед донацією, тільки перед день донації і за 2 дні не вживати алкоголь? Чому? Тому що це все навантажує на печінку. Жирна, копчена, якась там суперсолена, алкогольна історія має навантаження на печінку. Печінка – наш фільтр. В ній залишаються всі токсини. Залишаються всі токсини, і вона потім виводить їх протягом дня. Побільше, до речі, пийте воду, якщо ви споживали такі продукти чи напої. Але кров перевіряють на показники печінки. Там буде показник АЛТ. Він буде підвищений, тому що печінка вся в токсинах. І
0: Так.
1: вашу кров просто забракують. Все. Це вся історія.
0: З цим зрозуміло.
1: Тобто
0: Нагадайте ще швиденько, де саме будуть от пункти здачі 20 по 24 серпня, щоб наші слухачі могли долучитися.
1: Я все ж таки рекомендую, там будуть різні локації, тому я рекомендую зайти на сайт Donor.ua і записати, обрати місце, тому що обрати, перепрошую, дату, тому що дат буде декілька, і навіть 24 числа також можна буде здати кров. Тому це все буде в районі Контрактової площі. Зараз ми не можемо ділитися адресою, ви маєте зайти, зареєструватися, і вам прийде конкретно адреса, де ви зможете долучитися, записатися і здати кров.
0: Я вам дуже дякую за цікаву бесіду, дякую, що все роз'яснили. У нас в ефірі була Ірина Славінська, це співзасновниця та керівниця Donor.ua. Говорили про те, чому важливо долучатися до здачі крові, кому так само можна здавати кров і як правильно підготуватися. І розказала, де в найближчий час можна це зробити. Я нагадую, що ви слухаєте програму «По суті», а ми йдемо на невеличку паузу.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
3: Поляк, механік.
4: Солдат роти по ремонту бронетанкової техніки, позивний поляк. Ремонтуємо бронетанкову техніку. Танки, Бредлі. Я був цивільною людиною, так, я приїхав з Польщі. Я мав уже карту поляка, карту побиту, точніше, і мався їхати назад на будову, але я залишився вдома. Пішов в воєнкоматі не взяли, у березні місяці сказали, що я там не потрібний, і в серпні я приїхав на відбір в Київ, пройшов відбір, і мені запропонували місце в Рембаті, тоді ще Ремрота малась бути. Ну, так і потрапив в 47-му бригаду. Взагалі не було ніяких навичок роботи з автомобільною, тим більше бронетанковою технікою. Я був зварювальник, будівельник-зварювальник. Так і працював весь час. Ну, це цікава праця, але важка. Бо працювати з бронетанковою технікою – це завжди важко і тяжко. Ну, якщо ростуть руки з потрібного місця, а не з іншого місця, то, можливо, все. Це... По-нашому це БРЕМ, ремонтна евакуаційна машина, М-88 «Геркулес». Хлопці на попередній, на такій самій ідентичній машині приїхали евакуювати Бредлі. Всередині був медик, хлопці були зовні, медика був прильот з танка, вистріл, попав ззаді під машину. Хлопці всі вижили, медика тільки контузили, все було добре. Давайте спершу переможемо, а потім будемо будувати плани.
2: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ. 98 Новини спорту на Київ-ФМ.
5: Вітаю у студії Діана Малянець з новинами спорту. І далі у випуску розповім про титул Ярослава Магучих, здобуток української грації, а також анонс боксерського поєдинку. І одразу про легку атлетику, адже українка Ярослава Магучих захистила свій титул і вже втретє стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту. Дніпрянка показала максимальний результат – 1 метр та 97 сантиметрів. Позаду польська та чорногорська атлетки. Ще одна українка Ірина Геращенко стала п'ятою, підкоривши планку в 1 метр та 92 сантиметри. А тим часом киянка Таїсія Онофрійчук стала чемпіонкою світу у вправах з обручем. Своїм вражаючим виступом українка випередила представниць Італії та Німеччини. Зауважу, що для Онофрійчук це перше золото такого рівня. До слова, останнє Україна перемагала на чемпіонатах світу із художньої гімнастики ще у 2013 році. Ну, а далі про те, що львівські левиці вчетверте в історії здобули Кубок України з регбі-7. У фіналі переконливо здолали харківський металіст з рахунком 24-5. Додам, що цьогоріч збірна України перемогла на чемпіонаті Європи в дивізіоні трофі. Вагомий внесок для національної команди зробили саме 7 левиць у складі. І на сам кінець до бойових тем, адже український боксер Олександр Хижняк цієї суботи проведе перший титульний бій у кар'єрі. Вже 22 серпня у Львові полтавець битиметься із аргентинцем Друвалом Еліасом Паласіо, і це буде бій за пояс WBA Gold International. А наразі це все. Ви слухали новини спорту. Почуємось на Київ.ФМ.
2: Новини спорту на Київ.ФМ.
6: Соціальна реклама.
7: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
9: Почувається спустошеним.
10: В родині все погано.
11: Він наче не відчуває більше радості від життя.
7: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
6: Соціальна реклама.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
0: Я дякую вам, що слухаєте нас. У студії, нагадую, Ксенія Малинюк і Радіо Київ 98 FM та програма «По суті». Він заробляв гроші, щоб вкладати їх в Україну, якої тоді ще не існувало. Це я говорю зараз про Євгена Чекаленко. Він підтримував українську пресу, культуру, освіту та людей, які творили національну ідентичність. Тепер його історію розповідають зі сцени. Значить, українське творче об'єднання «Мур» готує нову виставу «Грай Марку». Про ось саме постать Чекаленка, сенси вистави та її паралелі із сучасною Україною, от ми будемо говорити зараз. До нашого ефіру долучається Таїсія Оріховська, це комунікаційниця МУР сучасного культурного проєкту про українську історію. Вітаю вас в ефірі.
13: Вітаю.
0: Так, розповідайте, от чому саме зараз ви вирішили розповісти зі сцени, так, історію Євгена Чекаленка?
13: Ну, по-перше, ми вважаємо, що постать Євгена Чекаленка є досить недооціненою в українській історії.
0: Так.
13: От, тому що насправді, якби не Євген Чекаленко, Коцюбинський, ймовірно, не написав би «Тіні забутих предків», тоді б Параджанов не зняв би фільм «На тіні забутих предків», і тоді б на прем'єрі не пролунали б голоси шістдесятників проти репресій, і, можливо, б, ну, типу, наш шлях відновлення незалежності починався б зовсім би інакше. Це більше про те, як одна людина здатна змінити історію України.
0: Так, це дуже цікаво. От я готувалася до ефіру і захопленням читала біографію, але зрештою, для багатьох українців ім'я Чекаленка досі мало відоме, так? Яким ви б хотіли його от показати глядачеві? Якого побачить саме в виставі його?
13: Його побачать справжнім. Ми на ну наша напевно місія сказати, показати, що він не просто був там підприємцем, він був державотворцем. Ну ми його принаймні так сприймаємо, тому що він не просто жертвував гроші на якісь добрі справи. Чекаленко заробляв власні статки на своїй власній землі і системно їх вкладав, як ви вже казали, в пресу, в освіту, в культуру, в людей, які формували українську ідентичність. Тому, ну, по факту, він будував інфраструктуру держави ще до того, як, ну, ця держава з'явилась.
0: Так, а тепер трішки розкажіть нам більш детальніше, чому вистава отримала ось саме таку назву «Грай Марко», так? І що насправді означає ця фраза? Якщо я щось неправильно сказала, то ви мене поправте.
13: Ні, ви все правильно сказали. Так, вистава називається «Грай Марко». Це такий український вислів. Насправді ми його ну, зустрічали у різних наших письменників. Марко – це така розмита постать. Це, знаєте, як в англійській мові є вираз «Go, Johnny, go», тобто це про кожного. І означає він, а нам своє робить. Тобто, щоб не відбувалось в цьому світі, які б катаклізми чи ще щось не відбувалося, нам своє робить.
0: Так, тепер розкажіть, от який саме період життя Чекаленка ви обрали для вистави і чому саме його?
13: Ну, ми насправді в виставі будемо розповідати про все його життя, не так типу детально, ну не в таких прям подробицях, але будемо намагатися від самого дитинства, як він там типу пішов в школу, і до останнього дня його. Тому будемо намагатися висвітлити основні його життєві етапи і познайомити глядачів максимально близько з цією історичною постаттю.
0: А наскільки от складно було перетворити ось такі історичні факти, так само якісь документи та біографію на таку театральну історію?
13: Чесно, для мене це щось на рівні магії, якою володіє Олександр Хоменко, тому що Сашко, засновник культурного об'єднання МУР, режисер і автор сценарію, він проробив неймовірну роботу, тому що він, по-перше, ознайомився дуже з багатьма історичними фактами, він дуже багато перед тим, як написати сценарій, він дуже багато читає, вникає в усе, і потім вже приступає типу до творчості. Тому, да, я вважаю, що це великий талант, просто історичні сухі факти подавати в такі треки,
0: ну, так,
13: і в такі глибокі сценарії.
0: А чи є взагалі у виставі ось цей такий художній вимисел, так? Чи ви максимально все рівно трималися там реальних подій? Чи є щось там гіперболізовано, можливо?
13: Ну, так як це вистава, все-таки це візуальне мистецтво, ми візуально можемо там щось гіперболізувати. Наприклад, як в наших минулих виставах «Тароман» та «Кайребелія», ми можемо, ми там гіперболізували якісь костюми, там зовнішній вигляд, щоб глядач розумів. Наприклад, та, от як з Семенком. Семенко, він дуже ексцентрично на свій той час одягався, але якби ми вдягли актора зараз, типу так, ну, для людей би це не було б ексцентрично. Тому в хід пішла рожева шуба, ну так, щоб зчитувалось, наскільки тоді це ну, вважалося незвичайно. От. Так і тут ну, будуть якісь візуальні прийоми, звісно, використовуватись, але ну, по факту ми завжди на гіперболізуємо, завжди намагаємося йти ну, згідно історії.
0: Так, а тепер розкажіть ось таку деталь, чому ви вирішили відкрити все ж таки ранній доступ до квитків саме для українського бізнесу? З чим це пов'язано?
13: Це пов'язано з багатьма факторами. Перший момент – це те, що бавимо ця вистава, цей байопік, він така собі ода українському бізнесу, українським підприємцям, яким і так дуже непросто в такі непрості типу часи. І попри те, що вони по факту тримають українську економіку, вони ще підтримують волонтерів, підтримують армію, підтримують культурні проекти. От тому для нас це можливість показати, що бізнес це не спонсор держави, а її співтворець, і подякувати всім українським підприємцям.
0: Чи можна от так само сказати, що український бізнес і сьогодні виконує ось частину тієї державотворчої функції, яку свого часу виконував Чекаленко?
13: Так, звісно, паралель досі відбувається. Часи йдуть, але нічого, на жаль, типу не змінюється. І по факту ворог у нас той самий, просто трошки в іншому форматі відбувається. Переся боротьба, і українські підприємці зараз роблять дуже великий вклад для того, щоб наша країна трималася. Тому так.
0: До речі, чи є у виставі ось такі прямі паралелі, так, між викликами, перед якими стояв от Чекаленко, так, і тим, що переживає Україна зараз?
13: Прямих. Не знаю, я поки не, напевно, важко сказати, тому що вистава зараз створюється, можливо, і буде, але просто насправді історія повторюється, якщо говорити про ті часи, і не було українського контенту, по факту, до книг, і Чекаленко підтримував українських письменників, щоб був цей контент. От зараз трошки інакше. Зараз, слава Богу, є книги, і нам дуже пощастило, що у нас є можливість розмовляти українською, читати українською, але є інші виклики. І насправді те, що у нас є можливість читати того самого Винниченка і Коцюбинського, ми завдячуємо цим Чекаленку.
0: А розкажіть трішечки ось про це, тому що, можливо, там у нас є слухачі, які не знають історії, не знають, чому саме ми маємо завдячувати, що ось почули і прочитали Коцюбинського.
13: Тут все дуже просто. Євген Чекаленко спонсорував, фінансував Коцюбинського, Винниченка, про кого я вже казала. Тобто, він давав їм кошти, щоб вони могли просто творити. От, і в свій час він дав гроші, Коцюбинський поїхав і написав інтермеццо.
0: Так. Це дуже важливо. Дуже важливо, що ви піднімаєте такі теми, але скажіть, яку ось головну думку ви б хотіли, щоб глядач забрав з собою от після вашої вистави, так?
13: Насправді я впевнена, що кожен глядач буде виходити з якимись своїми власними інсайтами, думками і рефлексіями, і це правильно, і це круто, але, напевно, наша основна не місія, а таке побажання змінити оцей радянський наратив, що якщо ти багатий, то значить ти вкрав ці гроші, тому що насправді дуже, на прикладі Чекаленка і дуже багатьох українських підприємців, гроші заробляються важкою працею, заробляються розумом, і ми хочемо це змінити, оцей наратив, прибрати його, щоб навпаки, бути успішним, мати кошти, це круто, тому що це результат твоєї праці.
0: Так. Знаєте, що ще цікаво? От я так думала, от ви працювали над цією виставою, ви вже сказали, що було багато прочитано різних історій, піднято архівів і все інше. От чому, на вашу думку, постать Чекаленка досі не стала такою ж відомою широкій аудиторії, як інші діячі української історії?
13: Що ми були зросійщені довгий час, і мені здається, що це основна причина. Дуже багато насправді постатей, важливих українських постатей, не так відомі. Але слава Богу, зараз це змінюється, тому що навіть коли ми створювали виставу «Романтика про розстріляне відродження», дуже багато навіть і не знали про «Будинок слова». Тому на жаль, наша культура була дуже зросійщена, і ми більше читали не знаю, закордонне, аніж пізнавала типу своє. І ну зараз дійсно дуже радує ця тенденція, що це змінюється, що дуже багато підлітків читають саме українських класиків, пізнають. Насправді всі продукти, які ми створюємо, вистави, музичні альбоми, освітні відео, лекції, це все направлено на те, щоб розповідати про українську історію, українських культурних діячів цікаво, і щоб далі цю інформацію це все ширили, несли і дали своє.
0: От ви сказали таку цікаву інформацію про те, що багато глядачів не знали про «Будинок слова», так? Глядачі здебільшого якого покоління? Старшого чи уже молодшого? Тому що я була на вашій виставі «Романтика», і я бачила, що мені так здалося, що здебільшого було більш молоде покоління ось на виставі.
13: Наша аудиторія, вона тимонт в основному, але насправді не так, поки вже чорсна такова категорія, тому що є і підлітки позначками, там дякують, потім, що очі для них діти відкривають типу проекти. От і у нас є і старше покоління на виставах, прямо бабусі. На виставах у нас дуже різна аудиторія, і це не може не радувати.
0: Так, і ще буквально скажіть, що у ось вашій новій виставі може здивувати навіть тих, хто добре от знає українську історію.
13: Та, в принципі, люди для себе відкриють Євгена Чекаленка, враховуючи, що він є зараз таким відомою історичною постаттю. Дуже багато чого дізнаються цікавого і про Нечу Левицького, і про різних культурних діячів. Тому це не просто, це не тільки вистава про Євгена Чекаленка, а про всіх людей, які були в тій епосі, і до яких він був долучений, які до нього були долучені, тому дуже рекомендую всім сходити на виставу. Плюс насправді з кожною виставою хлопці професійно дуже зростають, тому з кожною виставою ми все ближче наближаємося до Бродвею, і ця вистава буде теж технічно, професійно сильніша за наші перші вистави.
0: У виставі «Романтика» було задіяно дуже багато людей, дуже багато акторів. Який склад тут? Чим будете дивувати?
13: Ну, я поки що не можу розкрити всі карти і сказати, хто грає в виставі. Але, знову ж таки, з кожною нашою виставою команда збільшується. І не тільки це про акторський склад і балет, а про бек-команду. І в цей раз так само над новою виставою працює велика кількість людей. Стараємося, щоб вийшов дійсно цікавий, якісний продукт. А 20-го числа в нас виходить перший анонс нової вистави. Так. І по цьому відео наші глядачі зможуть зрозуміти, хто буде, наприклад, головними героями.
0: Угу. А де і коли можна буде вже подивитися, і коли можна вже буде купити квитки, щоб відвідати вашу виставу?
13: Наразі, як ми з вами вже говорили, квитки відкриті для українських підприємців, для ФОП, ТОВ, громадських організацій. Але з 20-го числа ми вже виходимо з першим таким тизером, можна сказати, нової вистави, і тоді вже відкриються квитки для всіх бажаючих. Наш тур стартує з 4 жовтня. З Дніпра. Так, буде тривати до грудня. Ми відвідаємо близько 20 українських міст.
0: І Київ тому шукайте теж.
13: Так, звісно, звісно.
0: Я вам дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру і поділилися інформацією, і розповіли про таку важливу історичну постать. Нагадую, що ми щойно говорили з Таїсією Оріховською, це комунікаційниця МУР сучасного культурного проєкту про українську історію. Поговорили про нову виставу МУР «Грай Марку». Нагадую, що це байопік, що про підприємця, агронома, так само медіамагната та мецената Євгена Чекаленка. На жаль, час нашого ефіру добіг кінця. З вами була Ксенія Маленюк і програма «По суті». Почуємося вже завтра. Ви залишайтесь на Київ 98 FM.
2: «По суті». Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися «По суті». Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на «Київ.ФМ» розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика Псі».
14: Привіт! Я Олена Вострова, політичний психолог. Це «Політика Псі». Прагматизм, жорсткість, суб'єктність. Так можна охарактеризувати нового головкома Михайла Драпатого у трьох словах. А тепер давайте розберемо його психологічний профіль детальніше. Тонкі, інтелігентні риси обличчя руйнують стереотип про брутального вояку, свідчать про аналітичний склад розуму та здатність до глибокого прогнозування. Драпатий воює не лише силою, він перевищує супротивника інтелектуально. Високе чоло – стратегічна зона мозку, здатність оперувати великими масивами даних, швидко аналізувати обстановку та будувати багаторівневі операції. Глибокі зморшки між бровами – зморшки мислителя або гнівця свідчать про зосередженість та вольовий контроль, критичне ставлення як до себе, так і до інших. Це міміка керівника, для якого функціональність і результат стоять вище за комфорт підлеглих чи особисті симпатії. Драпатий не прощає недбалості та саботажу. Прищурений погляд, фокусування та психологічна дистанція – це маркер людини, яку важко ввести в оману ілюзіями, звітами чи показухою. Струнка статура. У Драпатого немає зайвої ваги, масивності чи показової агресії. Його сила зосереджена всередині, натягнута як струна. Він покладається на динамічність, швидкість реакцій та внутрішній стрижень. Драпатий – це образ холодного скальпеля. Інтелектуальна зосередженість і стратегічне мислення поєднуються в ньому з внутрішньою дисципліною та жорстким прагматизмом. Командир нової української армії. Драпатий не має досвіду служби на керівних посадах ні в радянській армії, як Сирський, ні в пострадянській псевдоукраїнській, як Залужний. Драпатий є командиром, народженим цією війною, командиром нового типу. З приходом Драпатого наша армія нарешті отримає шанс оформитися як інституція і заявити про свою суб'єктність. Для Драпатого, як представника західного підходу, на першому місці – виживання солдата, а не черговий прапоровтик на мапі, щоб зробити начальнику приємно. Водночас Драпатий є вкрай суворим керівником, жорстким у своїх рішеннях, не менш жорстким, ніж Сирський. У разі, якщо Драпатий буде бачити неефективність з боку командирів, то ці командири будуть видалятися зі своїх постів вкрай швидко і з перспективою кримінального переслідування або, щонайменше, службової невідповідності. Саме тому, до речі, Сирський так затято інтригував та боровся проти Драпатого, бо відчував, ось той, хто реально може його замінити. Так і сталося. Сирському не допоміг класично радянський метод апаратного інтригування, коли він відфутболив Драпатого на підвищення на посаду керівника об'єднаних сил, який не має реальних повноважень. Як не допомогли йому і дворові інтриги? Подейкують, Сирський навіював Зеленському, що Драпатий нібито має політичні амбіції, що є найбільшим харамом у нинішню епоху для будь-якої посадової особи. тим більше для очільника війська. Адже не слід забувати параноїдальний страх Зеленського військової хунти. Політична вразливість. Командир, який керується виключно бойовою прагматичністю, стає незручним для маніпуляцій політичного керівництва, бо його неможливо контролювати через класичні важелі тиску, компромат, погрози звільненням чи залякування кадровими рішеннями. Адже для нього посада не є самоціллю. Драпатий – це антикризовий скальпель, яким система намагається вирізати свої власні хвороби. Але сама наявність цього скальпеля викликає серйозний спротив всередині самого організму системи. А тепер давайте розберемо профіль стосунків між Драпатим і Зеленським. Точніше, ті пастки, які можуть чекати на нового головкома. Пастка апаратної параної. Зеленський має тригерний психологічний механізм. Ревнощі до популярності харизматичних лідерів та нетерпимість до конкурентних центрів впливу, які збирають суспільну довіру. Поява фігури Драпатого, безкомпромісного, професійного, з беззаперечним авторитетом в армії та суспільстві, викликає у Зеленського психологічну напругу. А коли президент відчуває загрозу своїй монополії на популярність, його піар-машина запускає технології дискредитації. Ми вже побачили спробу Зеленського перекласти свою відповідальність за мобілізацію на Драпатого у першому ж представленні Драпатого.
15: Закрити небо максимально від російських ударів, дати реальне бачення мобілізаційного процесу – це пріоритет.
14: Але головна пастка тут полягає в тому, що спроба потопити головкома через непопулярні рішення б'є не лише по ньому, а по обороноздатності всієї держави. Бо апаратна параноя підриває національну безпеку. Пастка ресурсів. Штучне створення дефіциту ресурсів і резервів для нового головкома є найнебезпечнішим сценарієм. Якщо армії не дати людей, снарядів та логістики, а потім вимагати результат, найталановитіший полководець опиниться в глухому куті. Командир, який проводить жорсткі чистки від штабного баласту, неминуче перекриває фінансові потоки, які живлять корупційну вертикаль тилового забезпечення. Звідси виникає альянс ображених апаратників та політичних технократів, спрямований проти нього. Пастка – втручання політичного керівництва у військове управління. Драпатий – командир нової формації, звик до чіткої суб'єктності та відповідальності на землі. Спроби ручного керування ЗОП стануть для нього найважчим випробуванням. Він вміє і буде казати Зеленському «ні». А це прямий шлях до конфлікту інтересів. Або армія воює за законами війни, або ОП керує нею за законами політичної кон'юнктури і дезорганізує фронт. І ми вже це бачили. Головна броня Драпатого проти цих пасток – не підтримка Банкової, якої, скоріше за все, не буде, а армія, яка за ним стоїть, і суспільний запит на справедливість та ефективність. Якщо Драпатий зможе утримати цю горизонтальну довіру і не зламатися під тиском ОП, це буде не просто зміна головнокомандувача, а переломний момент у війні за суб'єктність української армії та й самої України. Пастка місії рятівника. І ще. Нам варто чітко розуміти, що наша вічна віра в месій тут недоречна. Армія – це вкрай неповоротка та ультраконсервативна по своїй суті структура. Тому не слід очікувати від Драпатого миттєвих карколомних змін. Перші реальні результати варто очікувати не раніше кінця року. І це ще ми не будемо повторюватися про майже гарантовану підкилимну протидію новому головкому з боку Зеленського та його оточення. Надто ж, коли Драпатий візьметься за багатомільярдну корупцію у закупівлях зброї та незалежну від Банкової кадрову політику.
2: Жести, рішення, емоції – усе має значення. Щодня на Київ.ФМ розбираємо психологічні портрети відомих особистостей та сенси їхніх вчинків. У проєкті «Політика всі». Слухай Київ. 98. Новини Києва.
16: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про імовірну грозу з градом у Києві, схвалену програму уряду, а також про масштабне оновлення в українській грі «Сталкер 2». Спершу попередження від синоптиків. До кінця цієї доби у Києві ймовірна гроза в окремих районах із градом. Разом із тим у столиці розгуляється сильний вітер до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час грози на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати поблизу свої автівки. Вдома ліпше закрити вікна. Сьогодні схвалили програму діяльності уряду. У ній йдеться про принцип роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Простими словами, це чіткий перелік того, що мають зробити урядовці. За кожним напрямком є чітка персональна відповідальність, наголосив прем'єр Сергій Корецький. Документ, до слова, передали на розгляд парламенту. До новин з-за кордону. Кількість антиукраїнського контенту в польському інформаційному просторі зросла на 250%. Про це повідомили польські посадовці та дослідники. Російська пропаганда підіймає чутливі історичні питання, а також штучно підсилює її за допомоги ботів у соціальних мережах. Також у Польщі активно поширюють антиукраїнський контент, згенерований штучним інтелектом. Замість стандартних жетонів – маркування. Окупаційна армія таврує іноземних найманців порядковими номерами задля посилення контролю. За даними української розвідки, цифри наносять стійкими фарбами, які оновлюють раз на кілька тижнів. До слова, у російських містах поліція вже зупиняла іноземців, перевіряючи на їх тілі сліди маркувань. Зокрема, для виявлення тих, хто у СЗЧ. І на сам кінець звістка для геймерів. Українська гра «Сталкер 2» цього четверга, 20 серпня, отримує безкоштовне оновлення для усіх власників гри. Фахівці покращили графіку, додали новий рівень складності, 3 види біноклів і 4 нові моделі зброї. Крім того, також у четвер вийде перше велике сюжетне доповнення «Ціна надії» з новими локаціями. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години включно, у Києві синоптики прогнозують дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
2: ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
17: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
1: Вітаю! В студії Євген Магдай, і ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії щопонеділка ми намагаємось розібратися з процесами глобальними і локальними, з тим, як впливають різні події, власне, на життя України, і як Україна стає сильнішою попри турбулентний характер міжнародних відносин. Сьогодні ми поговоримо про польсько-українські відносини. Тема, яка не лише є небанальною, але, я б сказав, викликає значну суспільну реакцію протягом тривалого часу. І бачимо, що відбуваються достатньо, ну, такі яскраві прояви. Тому говорити про сусідів – це, знаєте, завжди і просто, і складно, тому що не хочеться псувати відносини з одного боку, а з іншого боку, ну, маємо зробити щось, власне, потрібне і таке, щоб створювало атмосферу добросусідства, з якою у України, як на мене, проблеми. Я сьогодні запросив експерта-міжнародника, кандидата політичних наук Станіслава Жаліховського, людину, яка добре знається на польсько-українських відносинах, для того, щоб поговорити про цю чи то мазурку, чи гопак у польсько-українських відносинах. Станіславе, вітаю, дякую, що прийшов до мене в студію.
2: Доброго дня, дякую, що запросив. Буду радий прокоментувати цю важливу та, мабуть, завжди актуальну тему.
1: Справді, 525 кілометрів спільного кордону, вони наповнюють наше життя багатьма різноманітними подіями. Я хочу за законами жанру почати з події, яка викликала чимало резонансу в Україні. Минулими вихідними в Варшаві пройшов парад на честь Дня війська польського. В Україні, як на мене, як ніколи багато говорили про те, що на парад не запросили українських військових. А от цікаво, в ретроспективі польсько-українські відносини у мілітарній сфері, якими вони були?
2: Знову ж таки, якщо ми говоримо про військовий парад, який прийшов 15 серпня у Варшаві, це дійсно грандіозна подія, і, напевно, це парад-рекордсмен, як повідомляється, за кількістю живої сили, яка пройшла, техніки, що, до речі, був в Гдині і морський парад, і Польща, вочевидь, пишається своїм морським флотом, враховуючи те, що все ж таки це країна, яка хоче бути значною такою сильною, потужною морською державою на Балтиці, і цьому приділяється дуже багато уваги також. І так само можна сказати і авіацію, і все. Ну, дійсно, пройшов парад помпезно. Ну, в принципі, питань до цього немає, а до його організації таке інше. Але для українців, звичайно, найбільшим питанням було, чому не було нас там, враховуючи те, що все ж таки під час цього параду пройшли деякі союзницькі війська Польщі, і українці, заздалегідь знаючи про це, не зовсім позитивно сприйняли те, що, м'яко кажучи, що нас там не буде. До речі, ще й дуже сильно цю всю історію підігравала фабрика тролів Російської Федерації. Ну, зрозуміло, зараз загалом, якщо будь-яку новину читати, де, скажімо так, фігурують українсько-польські відносини, там дуже багато ботів, дуже багато різних, скажімо так, коментарів, які, вочевидь, налаштовані на те, щоб підірвати довіру один до одного і налаштувати на деконструктив. І, власне, цей парад якраз таки став жертвою таких от маніпуляцій, такої гібридної тактики, гібридних інструментів Кремля. І, на жаль, українці дуже, дуже різко на це все реагували. Хоча мені здається, що не варто було, скажімо так, на це дуже звертати сильну увагу. Ну, насправді, українці не завжди приймали участі у таких от урочистостях в Польщі, так само, як і польські військові формування не приймали участі в багатьох парадах, наприклад, в контексті Дня Незалежності України ще до повномасштабного вторгнення, коли ці паради проходили. Тобто нічого тут нового немає, але якщо ми говоримо в цілому про ретроспективу нашої військової співпраці,

0: західними партнерами, з Північно-Атлантичним альянсом, адже Польща і Литва є країнами-членами НАТО, і це посприяло тому, щоб Україна була більш інтегрованою, хоча б якщо беремо один військовий підрозділ. Окрім того, ще можна згадати і початок нашої співпраці в контексті підписання так званої безпекової угоди про співпрацю між Україною та Польщею, і це було відбулося в літку 2024 року. Ось, звісно, зараз вже мало про це згадується, але все одно це був теж непоганий, скажімо так, крок на шляху до зближення. Шкода, що про цю угоду зараз мало згадується, а в принципі можна було би цю співпрацю розвивати і поліпшувати. Також я хочу нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поляки досить сильно нас підтримали. І так само ми можемо говорити як про різного роду техніку, і це тут можна говорити як просто надання різних зразків, так і на комерційній основі, якщо ми говоримо про укладення різних контрактів про безпекову співпрацю, про оборонну співпрацю. Ось також варто тут і згадати те, що українці проходили вишколи на території Польщі і загалом орієнтовано до 2024 року за польською оцінкою 25 тисяч військових, українських військових навчалися в Польщі, і це теж важливо для того, щоб посилити нашу сумісність з НАТО і поліпшити наші військові навики. Ось також Польща була і продовжує залишатися дуже потужним логістичним хабом. Ось, і, зокрема, для західної військової техніки, і якщо ми говоримо, наприклад, про січень 2026 року, то, за оцінками Міноборони України, 90% усіх таких от вантажів пройшли саме через Польщу. Тобто, якщо ми говоримо про ретроспективу саме вже сучасного періоду. Звісно, ми хочемо ще й додати символізму, і, вочевидь, хотілося б, щоб українці приходили маршем по таким от по площам, по вулицям нашої союзної країни, сусідки. Ось, враховуючи те, що дійсно українці зробили свій внесок в перемогу над більшовиками у 1920 році, у нас теж була підписана тоді відповідна угода, і в принципі геополітичні реалії були де в чому схожі, тому що і Україна, і Польща, які зараз боролися за свою свободу, боролися проти того ж самого ворога, ось, і тоді ми разом перемогли. Щоправда, Українська Народна Республіка, на жаль, тоді не змогла встояти, а Польська так, і це, я вважаю, що те, що встояла Польща, це спільний здобуток і поляків, і українців, і інших народів, які допомагали в цій боротьбі. Тому, в принципі, було б логічно, щоб українці там проходили, але, враховуючи дуже непростий характер відносин, особливо цьогоріч, ми це розуміємо, вони зараз далеко не в найкращому стані, це теж могло вплинути на рішення керівництва країни українців, скажімо так, не запрошувати, особливо коли ми говоримо про військовий аспект. Ми знаємо, що з найменуванням одного з підрозділів на честь героїв УПА. Ну і зараз це дуже сильно тригерить самих поляків. А враховуючи те, що, скажімо так, електоральна ця кампанія, передвиборча кампанія вже розпочалася доволі таки сильно, ще більше ніж за рік до парламентських перегонів в Польщі, тому мені здається, зараз буде непросто нам, скажімо так, комунікувати, спілкуватися, підтримувати відносини, хоча треба, звісно, робити все можливе, щоб зладжувати гострі кути, і навряд чи варто очікувати, що десь українські військові будуть ходити по цим плацам, але я не виключаю, що це буде в майбутньому, особливо після того, як завершаться активні бойові дії в контексті російсько-української війни.
1: Наш добрий товариш Анатолій Курносов висловлював таку цікаву думку, що логічно проводити паради спільно польсько-українські 9 травня в Києві на честь річниці звільнення Києва від більшовиків. Ну, ми розуміємо, що це може бути після завершення протистояння нинішнього з Росією, тому що в умовах воєнного стану, в умовах війни наші союзники, якими б вони близькими не були, вони своїх військових не відправлять до України, тим більше, що переважна частина.

0: частина польського суспільства проти того, щоб польські солдати якось навіть опосередковано брали участь в російсько-українській війні. Але мій інтерес трошки в іншому. Адже Польща дійсно в перші тижні, місяці простягнула Україні руку саме матеріально-технічної допомоги. І вона була вагомою, поза всяким сумнівом. Хоча от в доповіді для фонду Баторія колишній посол Польщі в Україні Марек Зілковський, він, ну, я б сказав, трохи охолодив гарячі польські голови стосовно обсягу цієї допомоги і дав зрозуміти, що не можна весь час лише з нею працювати, від неї відштовхуватись.
1: Абсолютно вірно. До речі, щодо пана Анатолія Курносова, щодо тези, я, напевно, подивився би ще далі. Моя мрія була б такою, щоб і українські, і польські військові на 9 травня пройшли Червоною площею в Москві. Це, мабуть, була б найбільша наша перемога за взагалі за існування будь-яких державних утворень наших народів. І я думаю, що це абсолютно було б справедливо. Але поки що ми можемо хіба що про це мріяти, щодо того, щоб проводити спільні паради в Києві. Ідея непогана, дійсно, це важлива подія, коли і українці, і поляки змогли після укладення Варшавської угоди 1920 року разом дійти до Києва, звільнити від більшовиків, хоч недовго, але все ж таки ми дійсно показали, що саме от наше партнерство, братерство і союзництво можуть досягнути багато яких висот. І знову ж таки підкреслюю, що це можуть бути висоти не лише київські пагорби, а й можна і так само досягнути значно більшого, якщо ми говоримо про цілому перемогу нашого одвічного ворога Росію. Але це, звісно, поки що ми теоретизуємо, це поки що, мені здається, майбутнє, і цілком можливо навіть реалістичне майбутнє, але все ж таки поки що ми в часі доволі таки віддалені від цієї перспективи. Але якщо ми говоримо про ретроспективу, про те, що мало місце раніше, то дійсно ми можемо говорити про те, що Польща неабияк допомогла, особливо в перші роки. І зараз була оця, скажімо так, доповідь Марека Зілковського щодо допомоги, і він дійсно відкрив очі на те, що все ж таки, якщо ми говоримо про ту допомогу, яка була, вона все ж таки відрізнялася з кожним роком, і насправді вона почала зменшуватися, десь уже починаючи з 2023 року. Але, скажімо, та сама методологія підрахунку залишається старою, і це вводить дещо в оману. І польські політики, вони фактично використовують це собі на користь. Мені здається, що це щось дуже схоже на те, якщо ми зараз спостерігаємо в контексті наших відносин зі Сполученими Штатами, коли там Дональд Трамп постійно повторює одну ту саму мантру, що Сполучені Штати там надали нам 300 мільярдів доларів, він цю цифру майже постійно згадує. Там були дещо теж різні оцінки, але фактично це перетворилося на свою рідну маніпуляцію, політичну маніпуляцію. І польські політики, вони використовують це, щоб показати, дивіться, ось ми скільки допомагаємо Україні, ніхто так більше не допомагає Україні, як ми, а ось українці невдячні, і ось нам потрібно переглянути все те, що відбувалося, і, власне, багато хто, ну, чи дехто, принаймні, хоче побудувати на цьому свої передвиборчі кампанії і заробити політичний капітал. Тому не більше того, але, звісно, недооцінювати і переоцінювати ми не можемо. Потрібно просто, скажімо так, відкривати відповідні джерела. Є багато офіційних даних, які чітко показують, демонструють, скільки Польща нам надала тієї чи іншої допомоги, скільки надали інші країни, можна порівняти, можна прослідкувати динаміку, і таким чином ми можемо говорити про те, що насправді Польща не є уже аж на першому місці, хоча все ж таки вона є топовою країною в цьому плані. Ось, але найбільша проблема – це, звісно, політизація цього і інших питань, тому ми, власне, і бачимо це загострення, і з кожним разом з наближенням тих чи інших електоральних циклів, на жаль, українське питання, воно не лише піднімається, воно часто перекручується, воно часто, на нього часто дивляться під різними кутами, і насправді від цього страждають лише відносини між Києвом та Варшавою що, вочевидь, точно не йде на користь обом народам. Ось, тому це моя думка з цього приводу, і тут потрібно просто розуміти політичну доцільність, чому про це так говориться, чому саме під таким світлом. І для тих, хто хоче, звісно, мати більш об'єктивну інформацію, потрібно відкривати офіційні джерела, все це є в доступі, ось, і можна дійсно прослідкувати, скільки Польща нам допомогла в той чи інший період, чи в той чи інший рік, і, очевидь, апелювати до тих осіб, які кажуть речі, які не відповідають або не зовсім відповідають реальності.
0: Якщо говорити про падіння допомоги з 23-го року, то виходить неприємний, мені здається, для багатьох українців висновок, що це падіння почалось після приходу до влади уряду Дональда Туска. І, відповідно, Туск дещо втрачає блиск, на мою думку, незаслужений блиск проукраїнського політика. Я завжди наголошую останнім часом, що в Польщі немає проукраїнських політиків. Всі польські політики пропольські, а наша справа – зробити сильну Україну частиною польського національного інтересу. І тому тут разом з тим, треба наголосити, що мільйони людей, на мою думку, по обидва боки польсько-українського кордону все ж таки прагнуть, щоб у нас були прагматичні відносини. Але так виходить, що ми чуємо сотні тих, хто виступає проти цього. А чому так?
1: Ну, дійсно, насправді, якщо ми говоримо про уряд Дональда Туска, він дещо змінив свою характер взагалом підтримки Польщі і України, і тут теж можна, скажімо так, опиратися на різні причини, вони є і об'єктивні, є і суб'єктивні, але насправді просто ситуація загалом змінюється. Якщо ми говоримо про 22-й рік, там було піднесення, там була надія, що все ж таки це вторгнення не буде, ну, російське повномасштабне вторгнення не буде настільки довготривалим, що вдасться побороти, і, вочевидь, тоді поляки хотіли показати, що наскільки незначний внесок вони зробили в нашу спільну перемогу, а ось коли вже все це затягнулося, ми повинні розуміти, що і, скажімо так, уже пізній період уряду Матеуша Моравецького і вже уряд Дональда Туска, вони зрозуміли, що все ж таки вони не зможуть настільки багато вкладати. І тут, до речі, це об'єктивна причина, тому що все ж таки у них є теж свої інтереси, і у них свої виклики в країні, тут не лише ж говориться про Україну. Тому, на жаль, така ситуація, і ми не повинні, скажімо так, їх в чомусь обвинувачувати. І особливо ми не повинні ставити ярлики, на мій погляд. Мені, наприклад, не подобається, коли говорять, що Туск – це проукраїнський прем'єр-міністр чи політик, а Кароль Навроцький, він антиукраїнський, там комусь там вішують ярлики про російських політиків. В Польщі взагалі таких окрасів насправді немає. Ось, ну, взагалі в природі не існує, ти тут абсолютно правильно зазначив. Ось, тобто, насправді там дійсно всі вони пропольські політики, але кожен бачить Польщу такою, якого в нього є власне своє сприйняття, і це залежить від багатьох факторів: від виховання, від регіону, з якого вони пішли, від кола знайомих, від тої політичної сили, до якої належать, і так далі, і таке інше. Тобто, насправді тут нічого нового немає. Ось, а у нас, на жаль, чомусь досі ми дивимося на призму тих чи інших політичних реалій, ну, в різних країнах, мається на увазі, через нашу призму. Ну, тому що, ну, банально, в Україні дійсно були ті політики і навіть президенти, які були відверто прозахідними чи проукраїнськими, пропатріотичними, от, а були такі, що підтримували проросійський курс, проросійський вектор розвитку. І цей відбиток, скажімо так, відклався у нас в підсвідомість. Ми вже нібито вже багато років живемо в тих реаліях, коли в нас немає проросійських політиків, фактично топових, мається на увазі. Ну, з 14-го року ще хтось міг бути, а з 2022-го, ну, я не навіть не на звук, хто дійсно міг би сказати, ну, на кого ми могли б вказати в Україні, що це проросійський політик. Ось, багато хто з них вже і в Україні фізично немає давним-давно. Ось, тому у нас зовсім інші реалії. Я більш ніж переконаний, що на наступних виборах, чи то президентських, чи до Верховної Ради, там не буде поняття проросійського політика. Там будуть просто теж різні бачення того, як потрібно відбудувати Україну і зробити її настільки сильною, щоб не повторити тієї агресії, ну, в даному випадку Росії, в якій ми зараз живемо. Але в нас досі це ще є в підсвідомості, і ми вважаємо, що ось якщо ми будемо робити ставку на Туска, зустрічатися з Туском, то і все буде добре. Як в нас багато хто зрадів з того факту, що зараз дуже непрості часи для правиці, там бачимо в Право і справедливості розкол трапився, і Матеуш Моравецький, він зараз в процесі створення власної політичної сили, багато хто почав сприймати, що це дуже корисно буде для України. Ну, тут насправді не факт. Ось.
0: Я думаю, це більш небезпечно для Туска.
1: Для Туска, насправді, може бути абсолютно. І в нас вже почали вважати, що ось Туск знову зможе очолити уряд, і тоді в нас будуть гарні відносини. Ну, він зараз очолює уряд, і, в принципі, вся політична система, вона зараз підзаточена на уряд саме Дональда Туска, а не на Кароля Навроцького. Там це фактично парламентська республіка, або парламентська президентська, ще її буває називають. Ось, але там аж ніяк президент не є ключовою фігурою в політиці. Так, він є представником правого табору, і навіть не членом партії «Право і справедливість», треба підкреслити. Ось, але він от задає тон, тому що там ще є і він проявляє власне лідерство, всі характери, таке інше, і може впливати на ті чи інші речі. Але насправді ми ж повинні говорити, що зараз Польща, вона, в принципі, цілком зараз знаходиться під владою тієї більшості, яка, власне, і змогла сформуватися після парламентських виборів 2023 року, і, відповідно, на її основі і створити той уряд, який вже керує Польщею майже 3 роки. Ось. І ми повинні розуміти, це зараз Тусковська Польща, насправді, Тусківська, от. А не Польща Навроцького. Вона може бути такою, вона може бути крайньо правою після парламентських виборів 2027 року, але поки що вона такою не є. І на даному етапі ми бачимо, які в нас непрості відносини з Варшавою. Ось. Тому мені здається, це ми трошки починаємо займатися самообманом.
0: От, видаємо бажане за дійсне.
1: Бажане за дійсне, особливо розставляючи оці фішки, оці маркери роблячи і, відповідно, вішаючи ярлики. Ні, в Польщі там досить сильно налаштовані саме на польський добробут, на польські інтереси, на те, щоб саме їхня країна розвивалася. А Україна – це просто, ну, це країна сусідня, яка зараз потерпає від російської агресії, яку треба підтримати, щоб самим не втягнутися в цю війну. Ось такі, насправді, така, насправді, спрощена парадигма тих реалій, які там є. Так, зараз українська карта дуже широко розігрується, але вона і раніше, в принципі, розігрилась. Просто зараз ставки стали значно більшими. Ось. І в цьому проблема.
0: А ти погодишся з тим, що з одного боку присвоєння почесного найменування героїв УПА центру ССО «Північ» консолідувало у негативному ставленні щодо цього рішення польський політикум, а з іншого боку відмова низки українських політиків, причому різних, часто конкуруючих один з одним, від польських орденів, це консолідувало все-таки українські політикуми. Для польського політикуму стало, ну, я б сказав, неприємним сюрпризом така консолідація. Тобто це, ну, дійсно, ну, ми виходить, зараз дивимось один на одного, ну, я б не сказав вороже, але неприязно.
1: Ну, радше оцей однопад, він сконсолідував не стільки український політикум, бо він зараз не є чітко сформованим, окрім нашої головної вертикалі, владної вертикалі, а сконсолідував саме українське суспільство. І багато хто із українців позитивно сприйняв той факт, що почалася ця ціла серія відмов від різних нагород, які були отримані від Республіки Польща. Насправді тут досить дискусійне питання, чи правильно було це зроблено, чи ні. Я не є прибічником якогось окремого погляду на цю проблематику. Ось, але можливо, і так і треба було вчинити за даних умов, щоб показати, що все-таки українське суспільство дійсно консолідоване. Але той факт, що насправді історія, пов'язана з найменуванням цього військового підрозділу на честь героїв УПА, воно об'єднало навколо себе багатьох політиків навколо цього питання в Польщі. Це факт, насправді, тому що все ж таки у них мало хто сумнівається в тому, що цей крок був неправильний. Мало хто сумнівається, що Зеленський поступив неправильним чином, мається на увазі. Тобто всі багато критики щодо такого рішення з його боку. І я думаю, що це проблема для нас. Адже фактично ми стали заручниками того, що ми не можемо всередині країни, скажімо так, розпоряджатися своєю власною національною спадщиною, своєю пам'яттю і таке інше. І це багатьох дратує всередині України, тому що, скажімо так, лише віднедавна ми почали розуміти свою історію, звідки ми пішли. Ну, скажімо, як я маю на увазі про широкий загал українського суспільства, багато хто ще був в полоні ілюзій до 2014 року, оцих російських міфів, наративів і таке інше. У нас ще було абсолютно нормально, у нас ще абсолютно нормально сприймалося це побідобєсія російське і таке інше, яке тоді якраз таки почало набирати обертів ще до 2014 року. І у нас багато хто теж одягав георгіївські стрічки, вважаючи, що це наша спільна перемога з росіянами, білорусами над, як там казали тоді, німецьким фашизмом і таке інше. І, на жаль, скажімо так, ми тоді багато втратили в контексті розуміння того, хто ми є, які наші коріння, які наші герої і таке інше. Зараз ми ж переосмислюємо це, і в даному випадку, коли ми вже дійсно стали більш патріотичними, я знову ж таки кажу про в цілому про українців, я не кажу, що раніше не було патріотів, просто мається на увазі, що більше починає усвідомлення того, що патріотизм має будуватися саме на українському корінні, на наших традиціях, а не якихось запозичених. Для нас, звісно, холодним душем є, коли нас починають віддьоргати за руку там чи за інші частини тіла і казати, ні, це не ваші герої, це ви не йдете не тим шляхом. Чого нас так це дратує? Тому що нас дуже довгий період часу самі росіяни так віддьоргували. То в один, то в інший бік, я хочу нагадати, коли президентом був Віктор Ющенко, почалося поступово підніматися питання того, якою ж була насправді постать гетьмана Івана Мазепи. До того це взагалі була тема, яка не популярна, і багато було міфів російських, знову ж таки, щодо гетьмана Мазепи. Ющенко почав відроджувати справжнє розуміння, хто він був, і меценат, і політик, і державник, і дійсно той провідник, який міг би привести Україну до більш кращого майбутнього на той час, якби не склалися несприятливі геополітичні обставини для тогочасної України. І оці міфи потім знову вони руйнували, російські вже, коли вже у них було частково переглянути, не знову руйнувалися в часи Януковича і таке інше. І нам не давали нормально, скажімо так, сформувати власну національну ідентичність і таке інше. І саме от Росія нас била по рукам, фактично, кажучи, що от Мазепа зрадник, Петлюра також зрадник, за Бандеру ми, звісно, вже і так ми розуміємо. Ці наративи, вони всі зберігаються там, українців, звісно, вони переосмислюють. І нам зараз нас б'ють по рукам поляки.
0: Це громадяни країни, негативну реакцію.
1: Абсолютно, громадяни країни, яка є членом ЄС, країною-членом НАТО, яка нас підтримує в боротьбі проти Росії, яка сама неодноразово ставала жертвою російської агресії. І тут, скажімо, така от історія. На жаль, це дійсно факт, і тому я завжди закликаю до деполітизації цього питання, але мені здається, що найближчим часом важко буде уявити, щоб і Україна Україна і Польща дійсно сіли за стіл перемовин і більше в експертному ключі розглядали ті болючі питання, які найбільше турбують українське і польське суспільство.
0: Я тут хочу зразу про наших громадян. Зараз в Україні, ну, за різними оцінками, але беремо консервативно, понад мільйон наших громадян. І от на тлі ускладнення польсько-українських відносин часто звучать заклики зібратися і поїхати з Польщі. А це взагалі реалістично?
1: Я вважаю, що ні. Ну, перше, то хочу нагадати, що хочу відзначити, що насправді потрібно розділяти тих громадян, які проживають на території Польщі. Було кілька хвиль, скажімо так, нашої міграції. Вона ще розпочалася загалом з 1990-х років, коли Польща почала вже, в принципі, вже виходити із дуже складних для себе економічних реалій. В середині 90-х років Україна, звісно, навпаки, почала ну, певним чином деградувати, якщо чесно, почався економічний занепад, і багато хто з українців почав, скажімо так, шукати саме виходу для себе в міграції, для того, щоб мати можливість вижити. Ось, і саме тоді почався дуже активний процес міграції. Це була б така перша хвиля за роки незалежної саме України. Ось, зараз, вочевидь, ми бачимо вже хвилю воєнну. Вона, і, до речі, там також можна розділяти кілька різних підвидів, різних періодів, навіть після 2022 року. Але ми повинні розуміти, що насправді ті українці, які проживають на території Польщі, вони не є однорідними, та кількість населення. Так, їх є приблизно мільйон за різними оцінками, але багато хто вже адаптувався і вже чимало українців мають польські паспорти.
0: Біля 50 тисяч.
1: Так.
0: За останні 10 років отримали
1: так, польські є, паспорти. Так, але знову ж таки є ті, що отримали громадянство ще в далекі 90-ті або в нульові роки. Ось, тобто їх ще більше насправді. Я не знаю, чи тоді їх варто відносити, хоча вони можуть бути абсолютно свідомими українцями, підтримувати нас. Навпаки, вони ще можуть заохочувати поляків до підтримки, вони можуть заохочити до таких от акцій, які прийшли нещодавно в контексті підтримки нашої держави. Це теж наші інтереси, наші люди, ну, от, навіть попри те, що вони можуть не мати українського паспорту. Але вони не будуть уїжджати, тому що багато хто з них створили сім'ї ось змішаного характеру, або навіть просто українці там оселилися сім'ями з дітьми, і вже вони є всі громадянами Польщі. Ось, окрім того, навіть зараз, якщо ми говоримо про цю, скажімо так, воєнну хвилю міграції, то все ж таки багато хто вже адаптувався, багато хто вже не лише знайшов себе на польському трудовому ринку, а й багато хто створює вже власні бізнеси, і це абсолютно нормально, і може працевлаштовувати як, власне, українців, так і самих поляків. Ось, тому мені здається, що далеко не всі зможуть покинути. Я думаю, що частина так може покинути із тих громадян України, які, по-перше, не змогли працевлаштуватися, не змогли себе реалізувати на польському ринку праці. А по-друге, це ті, які дійсно не сприймають те, що відбувається в Польщі зараз. Багато хто не сприймає насправді цього, але дехто готовий, скажімо так, перетерпіти, дочекатися кращих часів, а дехто все-таки боїться за своє життя, здоров'я, за свій комфорт і таке інше. І вони шукають інші країни. До речі, тенденції щодо залишення Польщі мали місце, і вони тривають досі, ще до всіх цих подій, за якими ми зараз спостерігаємо. Тобто, що в попередні роки багато хто вже відчував з поляків дискомфорт. Окрім того, зараз польська влада переглядає взагалом можливість перебування українців на території Польщі в тому варіанті, як це було після 2022 року. Тому багато українців, принаймні частина українців, або повертаються в Україну, або їдуть в інші країни Європейського Союзу, і дуже багато з них їде саме, наприклад, до Німеччини, де вони вважають набагато більш сприятливі умови, більша оплата праці, менше оцих історій, пов'язаних, замішаних на національному підґрунті, таке інше. Ну, єдине, що потрібно, звісно, буде вивчити німецьку мову, вона є важчою набагато для сприйняття. життя, ось, і для розуміння, ніж польська. Ось, і загалом культура відрізняється від польської, тому що польська культура є набагато ближчою для нас, аніж німецька. Втім, зараз глобалізація, і я думаю, що це не є якоюсь особливою проблемою, тому багато хто приїжджає чи то до Німеччини, чи до деяких інших країн Європейського Союзу, і вже не бачить себе саме в Польщі. Ось, тому така наразі ситуація. Але, знову ж таки, я не виключаю, що можуть реалії змінитися в Польщі, так чи інакше. Є заклики до цього. І також я припускаю, що Польща може стати ще, скажімо так, країною, яка прийматиме українців в умовний, скажімо так, повоєнний період, ось, коли вже буде більше можливість пересікати кордон, наприклад, чоловікам і таке інше, і будуть можуть мати місце і воз'єднання сімей, і пошук тими чи іншими чоловіками власного щастя, скажімо так, зокрема і в Польщі. І тому я не виключаю, що може бути ще й така нова хвиля, яка вона відрізнятиметься за своїм характером від тієї, що ще триває, скажімо так, ця хвиля воєнна, так умовно називаючи.
0: Є ще один цікавий факт, що товарообіг між Польщею та Україною минулого року перевищив довоєнний обсяг. І, до речі, сальдо Польщі, ну, з зрозумілих причин, зразу підкреслюю, воно набагато, ну, воно суттєво позитивне. Це аргумент для польського бізнесу чи ні?
1: Очевидь, насправді я хочу тут підкреслити, що якщо ми говоримо про товарообіг між обома країнами, то експорт українських товарів, української продукції склав за 2025 рік 5 мільярдів доларів, а експорт польської продукції в Україну приблизно 20, якщо не помиляюся, тобто там, здається, десь в 4 рази різниці, тобто поляки, ну, суттєво заробляють зараз на продажі своєї продукції на території України, тобто Україна багатьма бізнесменами, багатьма підприємцями розглядається, ну, як досить перспективний ринок. Окрім того, тут варто й розуміти, що Україна може бути перспективною для польського бізнесу в повоєнний час, якщо ми говоримо про відновлення української економіки, відновлення української інфраструктури, таке інше. Ось, і в принципі, тут варто розуміти, що ну, багато хто із бізнесменів захоче застовбити територію України для себе, ось, тому що це можливість отримати неабиякі вигоди. Ось, тобто я вважаю, що якась така економіка має бути привабливою, але ми теж повинні розуміти, що, на жаль, не завжди цей фактор привилює. Все ж таки ті чи інші наративи, кампанії дезінформації, гібридні технології Росії, боротьба за політичний капітал, воно вносить свої корективи, і нібито здавалось би логічно, щоб можна було би мислити категоріями прагматизму, категоріями економіки, категоріями бізнесу, фінансів і таке інше, категоріями безпеки. Тут варто ж розуміти те, про що ми тільки що й говорили, про військову співпрацю, і поляки абсолютно свідомо, ну, розуміють, що якщо Росія підійде до їхнього кордону, якщо, не дай Боже, би щось трапилось з Україною в контексті цієї повномасштабної війни, то наступними могли бути саме поляки після українців. Ось. Але, на жаль, все ж таки оця політична кон'юнктура, вона нерідко впливає на ситуацію, впливає на думки самих поляків, тому що використовуються різні технології, щоб навіяти ті чи інші думки. І сама Росія, як я вже зазначив, сьогодні неодноразово працює в тому напрямку, щоб посіяти розбрат, просіяти ненависть і таке інше. От воно якраз таки і вносить оці корективи. Я за те, щоб і Україна, і Польща будували якісно новий діалог, такий, що був би взаємовигідний для всіх, і в контексті безпеки, в контексті економіки, в контексті інтеграції до Європейського Союзу. Про неї теж не варто забувати, тому що це теж було б вигідно для обох народів, щоб ми були в єдиному просторі, хоча ми розуміємо, що там теж багато питань тих самих аграріїв до нас будуть. А ось, тим не менше, на жаль, поки що зарано говорити, що наші відносини зможуть врешті-решт вийти з цього крутого піке. Потрібно докладати, звичайно, чимало зусиль для того, але буде непросто. Тому тут потрібно запастися терпінням і політичною мудрістю. Потрібно зацікавлювати так само наших польських партнерів в тому, щоб спільно, скажімо так, щось реалізовувати, зокрема, якщо ми говоримо про якісь там контракти, про якісь угоди і таке інше, можна говорити і про співпрацю в дроновій сфері. А це наші плюси, це наші здобутки, і ми можемо ним цим поділитися, але теж ми повинні розуміти, що не завжди нам вдасться заманити якоюсь цукеркою до нас в український наш дім. Ось тут потрібно посильно працювати, щоб дійсно все те, що було, або те, що може бути в контексті викликів, щоб воно це було подолано. Не було непросто, але я думаю, що все реалістично. З часом все це буде переглядатися, з часом все це буде вибудовуватися. Ну, відносини між нами будуть вибудовуватися по-новому, але потрібен час і потрібно ще чимало терпіння.
0: Я тут згадаю один момент. Це те, що польський бізнес поки не отримав преференцій в питаннях доступу до процесу відновлення України, і це в Польщі, в польському суспільстві також викликає негативну реакцію.
1: Ну так, ну я думаю, що там ще будуть напрацювання. Насправді не тільки Польща в цьому сенсі потерпає, скажімо так, якщо можна так назвати. Мені здається, що проблема в тому, що у нас просто в Україні взагалі немає чіткого бачення, як це відбудова має відбуватися. Ну, перше, ніхто не знає, коли можуть закінчитися активні бойові дії, і це також впливає на сприйняття таких от речей. Багато хто вважає, що ну ще далеко, наприклад, до закінчення війни, а там відновлення воно може відбутися ще пізніше, коли вже врешті там уже будуть зроблені якісь певні кроки для того, щоб вийти з тої парадигми, в якій ми живемо, воно теж не буде одномоментно. От, зрозуміло, пройде чимало місяців, можливо, навіть півроку, якщо не більше. Ось, і всі вважають, що це дуже далеко перспектива. Окрім того, ми ще ж теж не повинні забувати, що перед відновленням будуть вибори в Україні. Ось, і зараз всі вважають, що головне перейти, окрім військового, ну, воєнного рубікону, ще й політичний. Ось, а у нас часто не дивляться за горизонт, політичний горизонт. І тому це впливає, власне, на характер роботи нашого уряду, на характер роботи Верховної Ради, на характер рішень, які приймаються в Офісі Президента, і так само на характер тих рішень, які можуть прийматися на місцях. Ну, це проблема, насправді. Це, скажімо, така от політична короткозорість, яка має місце не лише в Україні, насправді, але, на жаль, у наших реаліях це було не рідко. Це доволі таки часто проявляється, і ми це точно успадкували ще з довоєнних часів. Ось, як воно буде в подальшому, я думаю, що будуть проводитися консультації, якісь певні кроки будуть зроблені, щоб все ж таки визначитися, якою має бути загалом ця відбудова, не лише там декларативно, там якісь там певні бачення. От, це потрібно дійсно приймати системні документи, адже це дуже великий пласт роботи. Окрім того, ми не знаємо, насправді, які нас будуть збитки, ми тільки можемо прогнозувати, і то спираючись на ту динаміку, яка має місце до сьогоднішнього дня. Але те, що поляки дійсно можуть багато в чому, скажімо так, допомогти нам в реалізації тих чи інших проєктів, в них є багато такого вже європейського бачення, європейські підходи не можуть, скажімо так, застосувати. І тим паче, що це теж країна, яка вийшла з соціалістичного табору, яка знає, як, наприклад, можна перебудувати стару логістику, старі стару інфраструктуру для того, щоб побудувати, зробити її більш модерновою, а тут ще й буде можливість наново навіть щось створити. Я думаю, що це дійсно велике поле, скажімо так, це ціла ціліна буде, скажімо так, після війни, але питання, хто ж насправді отримає найбільше вигоди від відновлення. Чи це будуть сусідні з Україною держави, чи це будуть країни, інші країни Європи, більш віддалені, чи це будуть Сполучені Штати Америки, чи це будуть країни Близького Сходу. До речі, це теж не варто забувати цей фактор, і там теж пильно стежать за ситуацією, і готові вкладати свої кошти. Ми не знаємо поки що, але, вочевидь, ми не повинні ніколи, скажімо так, ігнорувати польський фактор. Ми повинні завжди ставитися прагматично до нашої співпраці з поляками і не допускати максимально, якщо це можливо, до нових якихось суперечок. Іти на зустріч, і це стосується і пошуків, ексгумації, це і спільних досліджень, ось це стосується спільних проєктів і таке інше. Тобто, все ж таки, я думаю, ми можемо, скажімо так, згладити оці гострі кути, ми зможемо створити оці амортизаційні подушки. Ось потрібно, знову ж таки, політична воля, мудрість, бажання і, очевидь, сподіваємося також і на віддачу, позитивну віддачу наших польських партнерів.
0: Але у польських партнерів зараз є одна проблема. Вони живуть в стані парламентських виборів. І ці парламентські вибори будуть тривати, як на мене, для Польщі рекордний термін – 1.5 роки. Ну, фактично, вони стартували в березні, коли висунули Чарника, Przemysława Czarnka, кандидатом від ПІС, а громадянська коаліція висунула свою першу десятку. І це, ну, реальний старт виборів. Потім наприкінці липня фактичний демарш команди Матеуша Моравецького, яка вийшла, по суті, дистанціювалася, але вже не питання, що вона вийде з складу Правої справедливості. Тобто ці вибори йдуть, і український фактор буде вагомим. Це ж правда?
1: Абсолютно вірно. І бачимо, що досі українське питання воно підіймається так чи інакше. І, на жаль, я поки що не бачу, щоб можна було щось реалізовувати спільне таке от стратегічне. От поки не пройде оцей виборчий процес. Але, знову ж таки, ми не повинні теж, скажімо так, і це повернення до питання ярликів, сподіватися, що якщо там пройдуть вибори, ось все буде безхмарно. Ну, перше, не факт, що наступний уряд, який може очолити Дональд Туск, він буде знову ж таки позитивно налаштованим. І знову ж таки ми не повинні ярлики вішати щодо його нібито про українськості чи ні. Ось, окрім того, можуть бути загалом досить непрості політичні реалії для нас, якщо все ж таки правиця зможе об'єднатися, і зараз уже чимало є побоювань щодо того, що Право і справедливість може об'єднатися з конфедерацією чи з обома конфедераціями, які за теперішнім опитуванням долають 5% бар'єр. Ось, і ще може до них доєднатися і оцей новий політичний рух Матеуша Моравецького. Ми теж не повинні виключати і цього. Тому реалії можуть бути такими, що взагалі буде непросто нам з поляками. І взагалі не буде просто нам інтегруватися до Європейського Союзу, враховуючи те, що все ж таки наративи, вони продовжують мати місце, і вони так чи інакше будуть впливати на свідомість польських громадян. Ось тому я вважаю, що зараз ми поки що є свідками початку цієї турбулентності, і тут вона може тривати досить довго, навіть в поствиборчий період. Ось, але погоджуюсь з тим, що вибори – це буде піковий варіант, пікова історія, і, на жаль, українське питання так чи інакше буде підніматися. Зараз, до речі, досить цікаві є і опитування, от і конкретно по партіям, знову ж таки, дещо там, ну, зрозуміло, я не буду конкретизувати, але є, знову ж таки, ознаки того, що можуть саме політики правого табору сформувати новий уряд, і він вже може бути очолюваний Пшевиславом Чарником, який є досить радикальною особою, і так чи інакше він буде піднімати питання історичного характеру, і ми це повинні розуміти. Ось, але бачимо, що і є і певна конкуренція між окремими політиками. Ось уже Кароль Навроцький, він вже не може однозначно говорити, що він тримає лідерство. Він ще нібито і є в топах, але все одно вже ситуація змінюється змінилася за останній рік. Ось, і так само ми бачимо, що є вподобання інших політиків, які можуть бачити себе в кріслі президента. Знову ж таки, ми не повинні забувати і про нинішнього міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша, який досить має непогані перспективи, хоча було буквально свіже опитування, кого поляки бачать найбільш ефективним міністром національної оборони за 21 століття, ну, починаючи з 2001 року, то несподівано для мене поляки вказали на нинішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського. А він очолював ще в середині нульових оборони відомства своєї країни. Ось, а от якщо ми говоримо про Косиняка Камиша, який є нинішнім міністром національної оборони, він на третьому місці, а на другому Маріуш Блащик, який був попередником Косиняка Камиша. І через що я не дивуюся, він, ну, мабуть, із-за цього він робить такі гучні заяви, зокрема, наприклад, що Польща не надавала Україні ракети перехоплювачів до систем Петріот. Тут теж повинні ми розуміти, що є і така боротьба, і вже є певний приціл вже на наступні президентські перегони. Звісно, до них ще 4 роки, але тим не менше вже є оце політичне змагання, і кожен з цих політиків, які бачить зростання свого рейтингу, або просто бачить, що його рейтинг доволі потужний, він також використовує оці наративи, оці питання, пов'язані з історією, з Волинню і таке інше, і вочевидь він озвучує. Так само це стосується і нинішніх реалій, і, зокрема, що стосується підтримки чи не підтримки Польщею України в цей дуже складний час.
0: І наостанок, якщо можна, дуже коротко. Чи правда, що саме Росія виграє насамперед від польсько-українського протистояння?
1: Ну, вона сприяє, щоб це протистояння поглибилося. Ну, знову ж таки, де ми тільки не подивимося, наприклад, на коментарі в різних пабліках, в соцмережах і таке інше, абсолютно прослідковується російський слід, російські вуха. Багато що було передано з тих, ну, перекочувало з тих методичок, які стосувалися інших питань, вони перекочували в ці, і там ці боти, вони один за одним повторюють ті наративи, які, власне, є в Росії, абсолютно які не відповідають реаліям. І, до речі, я хочу підкреслити, якщо хтось, ну, з наших слухачів от читає, ну, зрозуміло, що читають багато цих соціальних мереж, і от, зокрема, те, що стосується України, Польщі, наших відносин і таке інше, не потрібно сприймати за чисту монету, що там буває пишеться, що там вони там багато які наративи озвучують нібито від поляків, що ми вас тут бачити не хочемо в Польщі, ми взагалі не хочемо вас підтримувати, якщо ми говоримо про нашу боротьбу. Це ваша війна, ну, дуже часто зустрічається зараз цей наратив, раніше такого не було, що це ваша війна, у нас там нібито все добре, ви до нас все це приносите і таке інше. Ну, тобто, насправді, це далеко не так. Багато хто із поляків нас реально підтримує і готові робити це надалі. Тому, власне, потрібно, знову ж таки, не вестися на ці всі гібридні технології дезінформаційного характеру, які, власне, створює Росія. А я більш впевнений, що в Україні і Польщі все вибуде.
0: Дякую. Дякую. Станіслав Желіховський, Євген Магда, дякую, що ви слухали і дивились. Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів. Одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
3: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про російські атаки на українські порти, зустріч військового командування із президентом, а також про новий світовий рекорд, який встановили українці. Спершу про ворожий терор. Окупаційна армія дроном атакувала портову інфраструктуру в Миколаєві. Відомо про пошкоджене судно. Попередньо обійшлось без постраждалих. Нагадаю, цієї ночі рашисти також атакували портову інфраструктуру Одещини. Там пошкоджений цивільний корабель під прапором Республіки Того. Постраждали 4 людини. Державне бюро розслідувань розшифрувало чорну скриньку літака Су-24М, який розбився на Хмельниччині цьогоріч у червні. Тоді загинули обидва члени екіпажу. Слідчі також отримали результати службового розслідування від командування повітряних сил. Попередньо причиною авіатрощі могло стати зіткнення із птахом. Детективи призначили додаткову авіаційно-технічну експертизу. На Банковій президент Володимир Зеленський знову зібрав вище військове командування. Разом розглянули оновлені задачі ворога на Сході. Сили оборони готують протидію. Крім того, визначили цілі дипстрайків на наступні тижні та вересень, а з головнокомандувачем ЗСУ визначили додаткові організаційні питання для посилення захисту на найбільш інтенсивних напрямках. Глава держави анонсував кадрові рішення. Про ціну війни. Через російську агресію в Україні пошкоджені або знищені майже 2000 пам'яток культурної спадщини. Це оновлені дані Офісу Генпрокурора. Щодо окупованих територій, там Росія не лише пошкоджує пам'ятки, а й вилучає та привласнює культурні цінності собі. Такі справи слідчі розглядають окремо. І на сам кінець про новий світовий рекорд. У Требовлянській громаді на Тернопільщині наварили 3 тонни 140 літрів бохреча. За величезним казаном працювали більше 20 осіб. Такого у світі ще ніхто не робив. До слова, попередній рекорд з приготування бохреча встановили на Закарпатті у 2015 році. Тоді вдалося приготувати 2 тонни 850 літрів страви. А на цьому мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла. Переважно хмарно, але із сонячними проясненнями. За прогнозами Укргідрометцентру, у Києві до 20-ї години ймовірний дощ. Навіть можлива гроза. Тож парасольки про всяк випадок зайвими не будуть. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
2: Дорожня хроніка.
4: Ох, друзі, цей день настав. Ми знову повертаємося. От 17 серпня 2026 року. Студійний вайбер ще досі приймає вітання. Якщо що, хто не пам'ятає зранечку, то вам нагадую, власне, що у нашої ведучої спортивних новин сьогодні день народження. От тому продовжуйте писати на студійний вайбер, і, думаю, буде приємно. Тому приймати взагалі привітання приємно. А ще, якщо подарунки дають, то так ще краще. О, ну, подарунки можете не надсилати, хоча якщо хтось прям захоче, і то можете знаходити, да, через студійний вайбер, не знаю, там, що забажаєте, там, кукурузу. Ну, або у вас є якась... Знаєте, чому згадав кукурузу? Бо вчора заходив на ринок, і там уже півринку, знаю, ну, то ярмарку, то Ісмаїл продавав минулого тижня кукурудзу. Я кажу, що ти, Ісмаїл, продав кукурудзу? А він, да, да, продав кукурудзу. Кажу, що сьогодні? Він сьогодні на помідорах був, ну, тобто вчора. Я кажу, ну, давай помідори мені. Дав мені помідори, коротше, кажучи, і доволі смачні виявилися. І, якщо ти зможеш, якщо ти знайдеш, то давай. Якщо, от давай, запропонувала, ну, шукай, давай, ага. Ну, давай. Ну, в тебе буде більше часу, зараз ти навряд чи знайдеш. Я, друзі, звертаюся до Олени Клопотюк, вона дещо запропонувала, а, звісно ж, знаєте, як воно є? Ініціатива завжди нахиляє ініціатора, тому ініціатор навіть не здогадується, що зараз може не встигнути те, що запропонувала, бо подумала, що я не підтягнуся під таку аферу, а я підтягнуся, якщо що. Друзі, давайте подивимося, що в нас є цікавого на столичних шляхах. Маю вам сказати, що певні труднощі є біля Північного мосту, доведеться тягнутися на мосту безпосередньо. Бандери-Ок, загалом до мосту Північного, починаючи від Севастопольської площі, можна їхати безперешкодно. Єдине, що від Дехтярівського мосту трішки до Дорогожичів і біля Дорогожичів трішки можна потягнутися, але загалом картина доволі непогана. Подільсько-Воскресенський мостовий їде прекрасно, немає ніяких ускладнень. Цікаво, знайде чи не знайде. Часу все менше і менше. Ну, воно так і має, скоріше все, так і називається день народження, ні? Але тут треба дивитися. Ну, коротше кажучи, Оленка запропонувала, шукає, але поки не може знайти. Ну, нічого, в неї є ще, будуть ще шанси сьогодні впродовж ефіру вечірнього. А дивимося ще, бачу видозміну певно біля станції, ні, це все ж таки біля мосту Патона, там дорожньо-транспортна пригода біля Старонаводницької впливає на трафік, ДТП це біля Старонаводницької, але загалом ну, тягнемося від Звіронецької, будемо дивитися, стежити. В найближчому випуску обов'язково заглянемо і туди, що там відбувається. І маєте можливість писати, бачите, пан Андрій пише, вітання ведучий новин спорту, більше перемог. Дякуємо, пане Андрій, насправді тішать нас українські спортсмени. От сьогодні зраночку згадував про Еліну Світоліну і про Марту Костюк. Еліна взагалі вирвала щось нереальне оцей поєдинок, де мала 7 матчболів, наводив я приклад нашому ведучому Тарасу Кобзарю, коли, відповідно, ти програєш в тенісі в маленькому 3-10, і тобі треба викинути. Наскільки це емоційно потім тебе окрилює. От. Тому в Еліни сьогодні була така... Ну, це в нас ніч, а там був день, це просто Америка. Друзі, рухаємося далі.
2: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. Маємо право.
6: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ ФМ. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Росія впливає на дітей в окупації. В цій студії сьогодні психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ну, тут ще насправді от ще питання до дитячої такої психології, я думаю, можна звернутися, тому що хочу запитати вас про думки, про те, що думають діти, які там зараз живуть на окупованій території. Що я маю на увазі? До певного віку різні частини мозку, вони формуються. Підлітки є навіть, я знаю історії, коли підлітки формують такі підпільні навіть організації в підтримку України там на окупованих територіях, ну, максимально таємно. І зрозуміло, що для підлітків це вже більш такий дорослий мозок, скажімо так. А от дитячі, коли вони залишаються на самоті, коли вони залишаються своїми цінностями, можливо, думками про Україну, там, якщо хтось розповідав, або спогадами навіть. Скажіть, як це може вплинути на них, наскільки це може стояти таким, я не знаю, парканом від тої російської пропаганди, оці думки, які в дітей залишаються?
7: Тут важливо розуміти, що в нас, на жаль, немає жодної інформації про те, в якому стані знаходяться діти там. Росія не допускає нікого, ні міжнародні інституції для того, щоб можна було поспілкуватися з дітьми і зробити оцінку, який їх психологічний стан, що відбувається з ними в школах, де вони отримують найбільшу якраз ось цю дозу пропаганди. Та? Якщо говорити про підлітків, це, скоріше, підлітки зараз, це ті діти, які ще пам'ятають Україну, в яких є якийсь певний зв'язок з нею. І тут момент в підлітку. В підлітковому віці це якраз коли відбувається самоідентифікація, коли відбувається пошук себе, і дуже часто це про важливість відстоювати власну точку зору, мати власну позицію, тому це може цьому сприяти. В більш молодшому віці трохи інші пріоритети, і по-іншому воно відбувається, тому тут більше молодший вік він буде сприймати те, що говорять йому дорослі, батьки, що важливо, в нас всі гуртки, які діти там відвідують, вони також мають ось цю національну пропаганду. Да? Тому альтернативи, де ти, в принципі, міг би стикнутися з іншим, її не існує. Ти маєш іти на державне свято і танцювати танець, і цей танець буде в національному костюмі. Да? Якщо вірш, то він теж буде мати. Тобто дитинство, воно повністю просочено тільки цією ідеєю.
6: А якщо говорити, от я знайшов голоси дітей,

0: це, якщо що нам потрібно заперечити або переконати дитину. Бо ось цей момент втрати довіри до дорослих, він залишається дуже важливою складовою. Коли дорослий – це не про безпеку. Дорослий – це може бути навпаки про покарання. Тому так важливо бути якраз тими дорослими, які не будуть сперечатися і засуджувати дитину. І тоді вона може подивитися і сформувати якісь певні питання. Коли ти даєш їй дозвіл, що ти можеш говорити будь-яку думку, це нормально. Ти можеш задавати мені будь-які питання, це теж нормально. І ти при цьому не даєш їй оцінку і не засуджуєш. Тоді дитина може почати десь по-іншому сприймати. Але, знову ж таки, момент, коли вони повертаються, це один стан. І часто це ще емоційна замороженість, коли немає того відчуття, що фух, я можу вже тут щось інакше. Їй ще треба зрозуміти, де вона, і що вона тут може, і як те, що вона думала про цей світ, да, співпадає з тим, де вона опинилася. Тому цей стан, він буде розкриватись і змінюватися, і, можливо, усвідомлення того, що, блін, да, я був зовсім не в тих умовах, як я думав, і це все було не ок, воно прийде пізніше. І тоді ми будемо з цим далі працювати.
1: І тут тоді я хочу якраз таки плавно перейти до адаптації, тих дітей, які повернулися сюди. Як вона взагалі відбувається? Тому що от зараз вас почув і розумію, наскільки дитина тими наративами продовжує говорити, наскільки вона боїться і дорослих людей. Але, ну, з часом зрозуміло, що для кожної дитини індивідуально, тут навіть не за віком, а різна ситуація у кожної дитини була. По-різному треба по часу адаптуватися, та й різними методами, скоріш всього. Як це відбувається сьогодні в Україні, коли діти повертаються?
0: Наразі, з того, що я знаю, за останній рік почали активно впроваджувати, багато організацій в цьому приймають участь по створенню моделі реінтеграції, в якому будуть задіяні не тільки психологи, бо важливо розуміти, що дитину оточує середовище, так, і як саме середовище буде її сприймати, на неї реагувати, і більшу частину часу вона проводить в шкільному середовищі, тому так важливо працювати, щоб в школі дитина також відчувала підтримку, щоб не було такої клейма на дитину, коли при всіх можуть повідомити, що ця дитина, вона мала такий певний досвід, і тоді взагалі ми можемо так сформувати таку позицію, коли з тою дитиною будуть боятися спілкуватися. Бо цей процес адаптації дитини в шкільному середовищі, він насправді дуже складний. І один з самих складних моментів зараз залишається – це освітні втрати, які дуже сильно заважають тому, щоб дитина могла вільно налагодити комунікацію зі своїми однолітками. Коли я не знаю мову, я не можу нею спілкуватися, бо я не розумію контекст, про який говорять в школі. І це той момент, в якому ще дуже багато треба насправді чого зробити нам, щоб максимально допомогти адаптуватися в цьому процесі і зробити його якомога легшим.
2: Я б сказала, що це, напевно, ще і про якусь загальне бачення і політику реінтеграції на державному рівні, що стосується і дітей, і взагалі людей, які повертаються з окупації. Тому що ось це середовище, про яке згадує Юлія, воно формується, власне, дійсно досить широким оточенням. І для того, щоб це оточення було безпечним і комфортним для повернення, воно має розуміти, власне, яка ситуація була на окупованій території. І не конкретно, що там мова не тільки про якісь індивідуальні випадки з кожною дитиною, що відбувалося, а і загалом про ось те все, про що ми зараз говоримо, повинно бути розуміння, що ось це відбувається, що це дійсно не власні переконання, ось такі тверді цієї дитини, а те, що їй було нав'язано. І до цього потрібно поставитися з розумінням, дати ось цей простір, адаптуватися до вільної інформації, адаптуватися до того, що вона зараз знаходиться в інших умовах, де вона може обирати, вільно говорити і користуватися ширшим спектром інформації. Це має бути ширша комунікація держави з суспільством, розуміння, що відбувається в окупації і як, відповідно, ми маємо давати ось цей простір для тих, хто повертається.
1: Ну, тут ще треба не забувати про момент, чи дитина одна повертається, чи з братами, з сестрами, а чи з батьками повертається. І коли дитина повертається без тої підтримки, яку вона мала на окупації, то це так само от інше питання. По-перше, чи вона буде ходити в звичайну школу, наприклад, чи це буде вже школа при інтернаті. От, можливо, можете розказати про це більше, наскільки тут є різниця.
0: Тут ще важливий момент, який нам треба всім враховувати, що діти не мають попереднього життєвого досвіду, який мають дорослі, на які вони можуть спиратися. Тому діти так багато чого нормалізують і сприймають як норму, того, що насправді тою нормою не є. Да? І суспільство у нас зараз дуже вимагає толерантності по відношенню до чужого досвіду.

0: коли ми не даємо оцінку і не даємо якихось порад про те, що тобі треба було робити так, або ти мав відповідати певним чином. Тому що насправді ми ніколи не знаємо, що пережила інша людина, в яких умовах вона перебувала, а діти тим паче не несуть відповідальності за те, в якому середовищі формувалися їхні погляди і ідентичність.
1: Ну і насправді Росія дуже багато використовує дітей саме для своєї пропаганди. І знову ж таки, можливо, трохи повертаючись до попереднього запитання, коли діти повертаються, йдуть в звичайну школу, і певні діти не хочуть говорити з дитиною, коли дізнаються про те, що вона була на окупованій території. Але наскільки ця дитина, скажімо так, давайте так тонко я назву, безпечна для оточуючих інших дітей, які навчаються в цьому ж класі з цією дитиною, яка повернулася з окупації, коли дитини, наприклад, залишаються певні ідеї пропаганди, певні ідеї руської міра, наскільки це є безпечним сьогодні? Чи потрібна якась, я не знаю, якісь методи роботи ще з дітьми, які от повністю отримали оцю пропаганду?
0: Наразі не чула про жодну дитину, яка, повернувшись з окупації, намагалася в шкільному середовищі якось просувати ідеї пропаганди, бо в неї є, в принципі, такий страх комунікації з однолітками, бо це страх відкидання, і дуже важливим для дитини є відчути, що я нормальний, що мене сприймають, і я маю взагалі з ким я можу спілкуватися. Тому так важливо зараз в школах те, що цю модель впроваджують, мати дорослого, безпечного дорослого, який може допомогти дитині в цьому набутті нового досвіду, як себе поводити, як взагалі можна висловлювати свою думку, як будувати комунікацію з іншими дітьми. Бо якщо ми будемо брати шкільне середовище на окупованих територіях і наші, це зовсім різні моделі. Та? І для дитини ця модель може бути дуже незрозумілою, незнайомою.
2: Я би тут, напевно, додала, що, в принципі, Російська Федерація використовує дітей в пропаганді набагато ширше, ніж нам в тому числі і здається. Що ми, наприклад, бачили з нашого дослідження, коли ми дивилися, власне, і на участь білорусів в процесі переміщення українських дітей і усієї індоктринації, мілітаризації. Це те, що навмисно Російська Федерація відбирає певні дитячі історії, відбирає певних дітей для того, щоб, власне, маніпулювати цими історіями без, звичайно, будь-якої інформованої, свідомої згоди цієї дитини, тому що вона не може на таке надати згоду. Це і певні сюжети на телебаченні про те, що відбулося, і перекручування фактів, наприклад, неодноразово ми бачили це з багатьма випадками. Але це в тому числі і ось те, з чого ми починали. Ось ця система покарань і при цьому заохочень, якщо ти долучаєшся до певних гуртків, дуже добре себе показуєш в навчанні і так далі, то для тебе бонусом іде подальша ще додаткова індоктринація і мілітаризація, і тебе потім ставлять в приклад. Навіть от з того, що ми бачили в ось цих поїздках в Білорусь для українських дітей, яких, по суті, примусово переміщували, це те, що в цих групах нерідко була принаймні одна кілька людей, які були учасниками юнармії, чи руху «Движення перших», так звано, і так далі, які були таким певним ніби як прикладом того, як має себе вести дитина в окупації, для того, щоб на неї, по суті, рівнялися. І це, про що казала Юля, коли ми говоримо про менших дітей, це про вчителів, це про батьків. Коли ми говоримо про підлітків, там насправді дуже великий вплив однолітків. Рівнятися на однолітків, бути прийнятим однолітками. І в тому числі діти також мають амбіції. Вони хочуть себе показати, вони хочуть добре вчитися, і вони хочуть отримувати за це визнання. І ось цим якраз бажанням Російська Федерація дуже маніпулює, в тому числі в пропаганді. Тому що саме цих дітей потім відправляють в ось ці поїздки, в екскурсії в Москву, в Пітер, і на різні конкурси, де вони потім розповідають вірші Пушкіна і так далі.
1: А як, до речі, от ми потім працюємо з тими дітьми, які залишаються, ну, все одно ж в свідомості дитини залишаються оці згадки про путіністів, про ці гуртки Пушкіна, так само мілітаризовану цю молодіжну армію. Наскільки, ну, знаєте, тут знову ж таки вже говорили про страхи, що дитина все-таки боїться про це згадувати, але все одно підсвідомо цей страх залишається, чи можна його якось витіснити взагалі, уже
0: Може бути не тільки страх, тут може бути такий момент, коли, повернувшись сюди, буде така внутрішня криза про нерозуміння взагалі, хто я і що насправді відповідає моїм цінностям. Тому що коли в нас таке тунельне бачення відбувається, і всесвіт тільки з одної сторони подається, то тут це ширше відбувається. І тоді дуже важливо підтримати в тому, що ти можеш зараз по-іншому переоцінити. І це не про провину, яку нам треба в дитині формувати, що як же ти міг, або про те, що дитина має вибачатися за це. Це допомогти дитині інтегрувати той досвід, який був, в частину її життєвої історії. Так, це було, але ти можеш зараз змінювати свій погляд на світ, на те, як ти себе в ньому взагалі відчуваєш, на своє бачення його. Бо в тебе зараз є можливість, ти можеш обирати, ти можеш думати по-різному і можеш вивчати різні джерела.
1: А для чого взагалі от Росія намагається, ну це на вашу думку, я не знаю, можливо, робили певні дослідження, чому Росія намагається нав'язувати пропаганду дітям, але разом з тим намагаються зберегти населення на території Росії? Ну, тобто це ж, коли діти виїжджають сюди, це ж не просто, це не дуже легкий шлях. Тобто це за підтримки або міжнародних партнерів, або ну, вже перемовин. То вони не виїжджають, але вони максимально намагаються все одно нав'язувати пропаганду.
2: Мені здається, це дуже взаємопов'язані речі. Я б сказала, що виїзд – це дуже нелегкий спосіб. З багатьох причин, в тому числі для дітей, і як сім'ями, і якщо це вони роблять індивідуально після досягнення повноліття. Це важкий вибір в дуже багатьох питаннях. І фінансово, і логістично, і в розумінні свого майбутнього. І коли ми говоримо про те, що робить, власне, Російська Федерація, то це дуже така свідома система того, чого вони хочуть досягнути. І ці моделі примусового переміщення депортації, і індоктринації, мілітаризації, те, що відбувається в школі, те, що відбувається з цими всіма гуртками, з мілітаризованими молодіжними організаціями, воно спрямовано на певну ціль. І фактично, і ментально, максимально з українських громадян на окупованій території зробити російських громадян. І абсолютний акцент з цим робиться, в тому числі на дітях, якраз тому, що ну така дуже клішована фраза «діти – це майбутнє». Це, власне, ті, хто в майбутньому будуть жити, будуть працювати, будуть розвиватися і підтримувати ту чи іншу думку. І тому саме така концентрація, власне, на дітях, і, знову ж таки, як ми з самого початку говорили, з дуже юного віку. Для того, щоб дійсно от позбавити ось цього вибору альтернативних думок. Коли до тебе там ще в садочку приходять з цими розговорами о важному, про те, як Росія мала право на агресію, про те, що це все, власне, російські території, України їх незаконно окупувала і так далі. Ну, тобто створюється якась просто альтернативна реальність, яка нав'язується дітям, і вона повторюється з кожним класом в школі, вона повторюється, вони додаються з ось цими позашкільними гуртками і так далі. І це все спрямовано, знову ж таки, на одну дуже конкретну ціль. Для того, щоб Російська Федерація в майбутньому могла використати цих людей як власних громадян. І тому всі ці аспекти працюють на ось цю єдину ціль системно, як єдина політика. І, на жаль, от в чому ми не можемо так звинуватити Російську Федерацію, це в тому, що вони дуже продумано, на жаль, і дуже системно над цим працюють. Питання нашої відповіді на це.
1: Ну, і тут ще, насправді, щодо, якщо говорити далі про пропаганду, і тут можна ще розділити певні, такі, знаєте, шкільну програму, тому що історія у Росії своя, і вони її по-іншому подають, і, тобто, дитина, коли вивчає там історію, вона взагалі світ розуміє по-іншому. Але, вибачте, там і інші предмети, і країнознавство, наприклад, так само є у нас своє в Росії, своє. Як тут, ну, це просто, це вже навіть не думки, не якісь такі напливи просто на дитину, а це реально факти, це шкільні знання, які от залишаються у нас, ну, я не знаю, на все життя, ну, в більшості все одно ми там згадуємо і фізику, і біологію там в своєму житті. А як тут в дитині або підлітку, ну, дивлячись, в якому віці, зрозуміти, що ота історія, яка тепер засіла в пам'яті, це неправильна історія. Наскільки це реально змінити?
0: Перш за все, дати можливість дитині задати питання, так, щоб вони, в принципі, в неї з'явилися. Бо момент, коли закладається розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке взагалі нормально, що ненормально, в ці моменти в дитини немає альтернативної реальності. В неї є тільки одна єдина реальність. Тому в неї формуються такі уявлення. Але, я вже казала, мозок пластичен, і це не означає, що ці переконання на всі життя. І тому важливо якраз створити середовище, в якому ми створюємо умови для того, щоб це критичне мислення в дитини активно формувалося, активно розвивалося, і при цьому не було покарання за це. Бо коли тебе заохочують за ненормальні речі, з нашої точки зору, да, з якоїсь такої морально-етичної позиції, вони для тебе стають нормальними, бо ти отримуєш за них класну оцінку, або ти отримуєш за них подарунок, або якісь бонуси у вигляді навчання додатково, так, то, звичайно, ти будеш прагнути цього. Дитина не буде якось собі інакше це сприймати. В неї не було можливості навіть уявити, що це можна сприймати інакше.
1: Ну, тут питання просто, щоб дитина потім не думала до кінця життя, живучи в Україні, що Ленін придумав Україну. Те, що
0: в Україні покажуть. В неї точно є можливість отримати різну інформацію, сформувати свій власний погляд. Але якщо цю дитину будуть постійно засуджувати за те, що ти мала такий досвід, що твої батьки щось не так зробили, то ми поставимо цю дитину і людину, і дорослу також. Ми поставимо її тільки в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовувати взагалі те, що вона робила. Хоча покласти відповідальність за те, як поводилася себе людина, живучи в окупації, маючи загрозу життя тільки на неї, мені здається, це дуже неправильно.
1: Ну, тут ще таке маленьке, знову ж таки, питання уточнення, наскільки позитивно може вплинути. Наприклад, от ми поговорили, наскільки там батьки, сім'я, школа, вони впливають на дітей. Але, наприклад, після повернення вже з часом поїхати, наприклад, зайнятися патріотичним вихованням. Наприклад, та ж сама організація «Пласт», яка виховує дуже багато патріотизму в українських дітей. Наскільки цій дитині буде, по-перше, корисно, по-друге, цікаво, і наскільки це не буде їй шкодити?
0: Думаю, тут має бути момент такого поступової інтеграції, коли це не обрушується одразу на дитину. Це повернення до якихось традицій, святкування Різдва, якихось інших, можливо, релігійних свят, в якому українська культура і мова не будуть нести для неї ніякого тиску і загрози. Бо якщо ми будемо робити повернення до патріотизму через такі самі методи, ми не дуже будемо відрізнятися від Росії.
1: Ну, і вже на завершення у нас залишається декілька хвилин, буквально. Можливо, давайте як висновок, так будемо підбивати, можливо, як знову ж таки поради для дітей. Все ж таки я вірю, що хоч шматочок нашої розмови потрапить на окуповані території і більше людей зможе їх почути. Можливо, якісь поради саме дітям, підліткам, ну, різного віку, щодо того, як бути, як жити там в окупації, так, щоб це було безпечно для них, і разом з тим не втрачати зв'язок з Україною, з тою надією, що або разом з живучи на тій тимчасово окупованій території вони повернуться, або навіть зможуть виїхати просто з окупованої території.
0: Думаю, що якщо вони зустрічають десь інформацію про те, що є можливості повернення, є можливості подальшого навчання і майбутнього, це може стати дуже сильним внутрішнім ресурсом, на який можна спиратися для того, щоб йти далі. Інколи дитина змушена чекати повноліття для того, щоб виїхати. Це різні життєві обставини. А дати пораду в такому випадку дуже складно. Я би сказала, робіть все, щоб вижити, бо перш за все важливо зберегти життя.
2: Абсолютно, це була моя основна думка. Це те, що перше можна порадити. Це ваше основне завдання – це вижити і зберегти власне здоров'я і власний спокій. Тому що ці діти, ці дорослі, вони перебувають в виключних обставинах примусу, і їхнє основне – це дійсно убезпечити себе. А вдалі мені б дуже хотілося, щоб ми якомога більше могли показати те, що їх тут чекають, їх тут хочуть бачити, і якщо ця інформація до них доходить, то ми б дуже хотіли, щоб вони залишалися з нами.
1: Так, дякую вам, особливо за останні слова, тому що, я думаю, це дуже спонукаючі такі слова для тих, хто можливо, втрачає надію про те, чи про них пам'ятають, чи їх чекають, так, звісно, ми їх чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проєкт Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ-ФМ». Ми говорили про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І, нагадаю, сьогодні в гостях у нас були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Тукаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ-ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право». Слухай Київ. 98 Реклама на Київ-ФМ.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
3: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Слухай Київ. Програма звучить у повторі. На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі. Та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
5: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні розповідатимемо про День війська польського, який 15 серпня відзначатимуть військовим парадом у Варшаві та морським парадом у Гданській Затоці. Поговоримо про масштабну модернізацію польської армії, створення сервісного центру для американських вертольотів «Апач», а також про новий фрегат ОРП «Віхер» – найбільший бойовий корабель в історії Польщі. Ну, а ще про програму «Мечник» і не тільки. Тож залишайтеся з нами. 15 серпня Польща відзначатиме День війська польського. У Варшаві та Гданській Затоці одночасно відбудуться військові і морські паради за участю кількох тисяч військовослужбовців, сотень одиниць техніки та представників армій країн-союзників Польщі. На тлі святкування Польща демонструє не лише військову міць, а й масштабну модернізацію збройних сил від винищувачів F-35 до вертольотів «Апач» до нових фрегатів військово-морських сил. Як заявив після генеральної репетиції параду у Варшаві начальник генерального штабу генерал В'єслав Кукула, 15 серпня для військовослужбовців це час особливого святкування, але водночас і звичайної щоденної служби.
6: 10 тисяч жовнірів буде заангажованих як щодень в охорони польського неба операція.
7: 10 тисяч військовослужбовців, які щодня будуть залучені до захисту польського неба. Операції ЗОЖа і Сентри, і надалі триває операція «Безпечне Підляще». Тобто пам'ятайте про те, що військо польське, попри цей святковий особливий день, коли ми будемо вшановувати наших попередників із Варшавської битви, шановні пані і панове, також проведе цей день як звичайний день на службі, дбаючи про безпеку Польщі та її громадян.
6: Безпечество Польщі і її обивателів.
5: Під час параду можна буде побачити найсучаснішу військову техніку польської армії. Серед іншого – бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», танки «Леопард», «К-2» та «Абрамс», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак», безпілотники «Гладіус», системи «Попрат», «Хаймарс» і «Петріот». У небі спостерігатимуть за літаками та вертольотами Збройних сил Польщі. Ну, а напередодні, 11 серпня, в Гданській Затоці відбулася відбулася також генеральна репетиція морського параду. Разом із польськими військово-морськими силами в параді візьмуть участь кораблі союзників із Балтійського регіону. Над Гданською затокою також пролетять літаки і вертольоти військово-морських сил. Заступник міністра національної оборони Павел Бейде розповів, які саме судна будуть у колоні параду.
7: Це будуть фрегати, це будуть корвети, це будуть гідрографічні кораблі, тральщики. Участь братимуть наші союзники з Естонії, Литви, а також Швеції. Звісно, польські військово-морські сили. Також будуть літальні апарати. Тож це буде дуже видовищний морський парад. Можна сказати, що загальна довжина строю всіх кораблів, які братимуть участь у ньому, становитиме близько 8 кілометрів.
8: Тих всіх окрентів, які будуть учасничали в цій параді.
5: Найкраще спостерігати за парадом буде зі сквера Костюшка в Гдині, де на час святкувань також працюватиме військова зона із демонстрацією техніки та польової кухні для відвідувачів. Свято єдності військовослужбовців із народом і чіткий сигнал для Росії. Це за словами заступника міністра національної оборони Павла Залєвського. Головні послання Дня війська польського. Заступник очільника Міністерства національної оборони підкреслив в ефірі Польського радіо 24, що ці заходи є особливо важливими з огляду на напружену міжнародну ситуацію.
7: Військо польське є таким найважливішим елементом народу, який забезпечує безпеку кожного поляка. Це перше послання – єдність народу і війська. Але друге послання є дуже важливим, особливо в наш час – послання щодо Росії. Це послання стримування, демонстрація того, що ми маємо збройні сили, які модернізуються і здатні відбити російську атаку.
5: Водночас віце-міністр національної оборони Павло Бейда підкреслив, що цьогорічні урочистості матимуть особливий характер і дозволять краще популяризувати військо польське. За його словами, присутність союзницьких військ також демонструє важливість сильних союзів для безпеки Польщі. Павел Бейда теж розповів, що глядачі побачать найновіші придбання польської армії.
8: І на параді морській, але również і на дефіле
7: і на морському параді, але й також на дефіле на Віслостраді відбудеться проліт повітряних суден. Звісно, будуть F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є і 3 такі літаки. До кінця року їх має бути 14, але будуть також інші літаки: FA-50, F-16, наші яструби, будуть гріпени, будуть рафалі, біліки, орлики. Техніки буде дуже багато.
5: Серед представлених новинок також будуть компоненти протиповітряної оборони, ракетно-артилерійська система «Піліца» у межах програми «Піліца Плюс», а також американські системи боротьби з дронами. День війська польського, нагадаємо, відзначають 15 серпня, річницю переможної Варшавської битви 1920 року, яка відбулася під час польсько-більшовицької війни. У 1992 році цей день офіційно встановили як державне свято. Варто також не забувати, що у Варшавській битві та польсько-більшовицькій війні на боці Польщі брали участь українські військовослужбовці. Зокрема, важливу роль відіграла армія Української Народної Республіки, яка була союзником Польщі у боротьбі проти більшовицької Росії. На тлі святкування Дня війська польського, польська армія продовжує активно модернізуватися та впроваджувати проєкти, спрямовані на посилення обороноздатності країни. Один з таких напрямів – створення в Лодзі Європейського сервісного центру для ударних вертольотів «Апачі», який використовуватиме технології, привезені зі Сполучених Штатів. Уряд Польщі підписав з цього приводу 2 офсетні угоди. І Польща придбала 96 таких машин. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це інвестиція, яка означає підвищення безпеки, розвиток оборонної промисловості та технологічний стрибок.
7: Те, що став можливим офсет, це те, що стало можливим створення такого сервісного центру, який обслуговуватиме не лише наші «Апачі», але й відіграватиме ключову роль для всіх союзників тут, на нашому континенті. Це і є справжній стрибок. Ще раз хочу це підкреслити.
5: Підписання виконавчої угоди – це найбільші контракти зі США та зміна покоління для війська польського, підкреслив віце-міністр національної оборони Цезаре Томчик. Він оцінив, що контракти значно посилять оборонні спроможності Польщі та польську економіку. Водночас посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз зазначив, що завдяки підписаним угодам Польща зміцнює свою безпеку. І додав, що нікому тут не потрібно нагадувати про ризик, з яким ви стикаєтесь щодня. Американські вертольоти, на думку Роуза, є поєднанням технологій, досвіду та спеціалізованих знань.
7: Це неймовірні машини, найкращі ударні вертольоти у світі, які незабаром обслуговуватимуть, пілотуватимуть і ремонтуватимуть найкращі пілоти, найкращі інженери і найкращі механіки у світі, саме тут, у Польщі. Польща розбудовує ці спроможності, аби обслуговувати ці вертольоти, ремонтувати їх і мати можливість користуватися ними протягом десятиліть.
5: Угоди передбачають передачу технологій і ноу-хау, а також компетенцій у проведенні технічних оглядів та капітального ремонту вертольотів. Вартість – близько 440 мільйонів злотих. Сервісний центр для Apache, який створять у Лодзі, має стати найбільшим у Європі. Він зможе обслуговувати понад 90 вертольотів. Ну а в Гдині відбулася церемонія хрещення найбільшого в історії Польщі бойового корабля ОРП «Віхер», українською «Вихор», першого з трьох багатоцільових фрегатів програми «Мечник». Його спустили на воду 13 серпня, а введення до складу військово-морських сил заплановане на кінець 2029 року. Два інші кораблі «Буря» та «Ураган» перебувають на етапі будівництва. Завершення всієї програми заплановане до кінця 2031 року. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав День хрещення ключовим для безпеки Польщі і заявив:
9: «Балтик є польським морем.
7: Балтійське море є польським морем, а Польща стає морською державою на Балтійському морі, країною, яка визначатиме майбутнє не лише своє, а й усього регіону та Європи, у співпраці із союзниками. Сьогодні ми особливо вдячні за чудову співпрацю та кооперацію нашим британським друзям, а також іншим союзникам тут у регіоні Балтійського моря.
5: Туск зазначив, що таке інвестиція – наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
7: Те, що Польща знову стає такою балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді, флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі. Не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам.
5: Фрегат «Вихор» буде найсучаснішою одиницею на Балтійському морі, оцінив в етері Польського радіо 24 командор Томаш Віткевич із Центру морських операцій командування морського компонента. Введення фрегата до складу військово-морських сил Польщі заплановане на кінець 2029 року. І, за словами Віткевича, корабель матиме сучасні сенсори та радіолокаційні станції з дальністю дії понад 500 кілометрів.
10: Як він буде готовий і буде виправлений згідно з проєктом?
7: Коли він уже буде готовий, оснащений відповідно до проєкту, це буде одиниця, яка стане новою якістю не лише у нас, але й на Балтійському морі. Оскільки можу без перебільшення сказати, що це буде найсучасніший корабель в регіоні Балтійського моря. Це досить велика одиниця, яка матиме передовсім дуже потужні і, я б сказав, дуже сучасні сенсори. Я говорю про радіолокаційні станції. Їхня дальність дії становить понад 500 кілометрів.
10: Сучасні сенсори, мовлю, о станціях радіолокаційних. І засіб такий, то є понад 50 кілометрів.
5: Водночас колишній керівник агентства розвідки полковник Андрій Дерлятка називає одним із головних завдань нового фрегата захист критичної інфраструктури Польщі та участь у союзницьких операціях НАТО.
11: З'являються нові об'єкти, нові порти, там розміщуються потужні інвестиції, і ця інфраструктура, яка є критично важливою для держави, має бути належним чином захищена. Це перше й основне завдання, яке стосується безпеки польської держави. Крім того, це, звісно, питання нашої участі в Північно-Атлантичному альянсі, і кораблі такого класу будуть дуже значним посиленням.
5: Вихор має боротися з підводними човнами, посилювати протиповітряну оборону, а також брати участь у операціях у Балтійському морі та за його межами. Це буде один із найважливіших засобів захисту польського узбережжя, наголосив Дональд Туск. Прем'єр зазначив, що польські військово-морські сили послідовно модернізуються.
7: Це супроводжується задоволенням від великої програми «М'ячник». Три фрегати за 5 мільярдів, але також і від усього оточення цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, «Орка», тобто найсучасніші підводні човни. Сьогодні ми говоримо вже не про вступ, а про дуже практичні кроки, які призведуть до того, що ми матимемо найсучасніші засоби оборони польського узбережжя та польського моря.
5: Очільник польського уряду додав, що нинішні оборонні інвестиції в Польщі є одними з найбільших у Європі на сьогодні. А більш детально про програму будівництва нових польських фрегатів «М'ячник» та про можливості ОРП «Віхер» далі у програмі розповість Вікторія Машталер. Її слово.
12: Вітання, перед мікрофоном Вікторія Машталар. Польща повертає собі спроможність будувати великі бойові кораблі, водночас посилює флот на тлі зростання російської загрози в Балтійському регіоні. 12 серпня у Гдині відбулася урочиста церемонія хрещення багатоцільового фрегата «Вихор», а вже сьогодні, 13 серпня, корабель за планом спустили на воду. «Вихор» – перший з трьох фрегатів програми «М'ячник», які будують на польській верфі в Гдині. За цим проектом масштабне відновлення польської військово-морської промисловості, тисячі робочих місць, сучасні технології та мільярдні інвестиції. Вартість усієї програми «М'ячник» становить 15 мільярдів злотих. Після «Вихру» на воду мають вийти ще два фрегати «Буря» та «Ураган». Прем'єр-міністр Дональд Туск називає цей проект технологічним стрибком для польської суднобудівної промисловості.
7: Ми із задоволенням говоримо про ці інвестиції, про цей технологічний стрибок, але найважливіше – це мета, яка виправдовує такі великі витрати і такі масштабні інвестиції – безпека Балтійського моря. Ми будуємо ці кораблі не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам. Нам ще потрібен певний час, аби оснастити «Віхер» з усією його інфраструктурою. Можливо, саме цей останній етап оснащення корабля – стане найбільшим технологічним і логістичним викликом. Але корабели та конструктори запевнили мене, що впораються, так само, як впоралися з його будівництвом, впораються із оснащенням. Тож це справді день, коли ми всі маємо підстави для гордості. Нам знадобилося понад 10 років, але фінал настав.
12: Багатоцільові фрегати типу «М'ячник» будуються на базі британського проекту Arrowhead 140 компанії Babcock International. Перший з них «Вихор» отримав ім'я на честь славетного польського есмінця, введеного до складу флоту у 1930 році та знищеного під час Другої світової війни. Нові ж фрегати матимуть водотонажність до 7000 тонн та екіпаж від 100 до 180 осіб. Нові фрегати будуть оснащені сучасними бойовими системами, включаючи зенітні та протиракетні комплекси, керовані ракети, також протикорабельні торпеди. На борту також передбачена корабельна авіація. Ці кораблі призначені для виконання бойових завдань у Балтійському та Північному морях, а також для операцій у складі об'єднаних військово-морських сил НАТО. У ВМС Польщі «М'ячники» стануть найбільшими бойовими кораблями та мають замінити застарілі фрегати, отримані Польщею від США понад два десятиліття тому, сформувавши основу сучасних надводних сил польського флоту, говорить керівник правління ПГЗ «Сточна воєнна» Мартін Ренгвельський.
13: То новочесний спрент
11: військовий. Майбутній корабель, який ми бачимо сьогодні, це сучасна військова техніка. І я сподіваюся, що йому ніколи не доведеться брати участь у бойових діях, і він слугуватиме лише для стримування потенційного противника. Його довжина 140 метрів, ширина 20 метрів, водотонажність становитиме майже 6,5 тисячі тонн. Корабель матиме електричну систему, яка складатиметься із понад 700 кілометрів кабелів. Якби прокласти їх один за одним, вони б сягнули Кракова. На кораблі нестимуть службу 140 моряків та офіцерів, а під час бойових дій екіпаж може налічувати до 180 осіб. А коли кораблі доведеться розігнатися майже до 30 вузлів, миттєва витрата пального становитиме понад 20 тонн на годину. Ми встановили понад 3 тисячі конструкцій, використали 100 тонн зварювальних матеріалів і 50 тисяч літрів фарби. Автомобіль преміум-класу складається із 30 тисяч деталей, а цей корабель матиме понад мільйон деталей.
13: Складається з 30 тисяч частин, а цей окрент буде складатися з понад мільйона частин.
12: Польща будує багатоцільові фрегати за британським проектом, але водночас використовує цю програму, щоб відновлювати власні суднобудівні спроможності. Співпраця з британськими партнерами дає польським підприємствам доступ до сучасних технологій і досвіду, а наступним кроком має стати дедалі більша частка польських компаній та виготовлених у Польщі компонентів у таких масштабних проектах. Саме розвиток цього local content нині є одним із пріоритетів польського уряду як основи для зміцнення промисловості, економічної незалежності та безпеки країни. Міністр державних активів Войцех Бальчун говорить про це як про довгостроковий процес.
11: Ми маємо налагоджену та ефективну міжнародну співпрацю. У нас є британські партнери, є технології, є рішення, які дозволяють нам розвивати власні компетенції, а водночас створювати основу для формування власних спроможностей в майбутньому. Ми відновлюємо те, що колись здавалося неможливим, польську суднобудівну промисловість, яка могла зникнути, а разом з нею і виробництво військових кораблів для військово-морського флоту. Рішення, ухвалені у 2013-2014 роках, дали нам шанс. Потім розпочалася естафета, яка триває зараз, а її результати ми бачимо перед собою. Ми пройшли етап формування компетенцій, навчання, співпраці з іноземними партнерами, а тепер наступні етапи означають дедалі більшу частку local content, локального місцевого виробництва, продукції та компонентів, виготовлених у Польщі. Це наша найбільша програма, ініціатива, яка стає фундаментом польської економіки. Місцеве виробництво – це створення міцного фундаменту для розвитку польської економіки на найближчі десятиліття.
13: Фундаменту розвитку польської господарки на найближчі декади.
12: Польща збільшує інвестиції в усі галузі економіки, а оборонна промисловість нині отримує рекордні кошти. Сьогодні Польща є шостою економікою Європейського Союзу, але, як наголошує міністр державних активів Войцех Бальчун, Польща має плани протягом найближчого часу увійти до трійки найбільших економік ЄС.
13: Маємо до чинення з найбільшими інвестиціями в історії Польщі.
11: Ми маємо справу з найбільшими інвестиціями в історії Польщі в усіх галузях економіки, зокрема й в оборонній промисловості. Але видатки на оборонну промисловість є рекордними. Польська група озброєння несе найбільше навантаження, коли йдеться про ці видатки та про реалізацію програми SAFE. Я глибоко переконаний, що зараз ми бачимо доказ того, що здатні реалізовувати масштабні проєкти. Адже цей корабель коштує 5 мільярдів злотих, а три такі кораблі – 15 мільярдів. Ми здатні реалізовувати ці проєкти вчасно, відповідно до плану, і навіть дивувати наших іноземних партнерів інноваціями вже на тому етапі, який ми зараз бачимо перед собою.
13: Інноваціями на поземі ще тим вступним, який обсервуємо за собою.
12: На верфі ПГЗ «Сточна воєнна» одночасно реалізують кілька великих кораблебудівних проєктів, а польські державні та приватні компанії активніше долучаються до їхнього виробництва. Фрегат «Вихор», за словами президента правління польської групи озброєння Адама Лешкевича, це конкретний результат спільної роботи.
14: ОРП «Вихор» – то довод на то, що польський
11: багатоцільовий фрегат ОРП «Віхар» є доказом того, що польська промисловість має необхідні спроможності, компетенції та потенціал, які дозволяють нам реалізовувати такі масштабні і важливі проєкти. Від імені консорціуму ПГЗ «Сточня воєнна» ми дякуємо всім, хто підтримує цей проєкт і співпрацює з нами та агентством озброєння у будівництві цього корабля, а також у реалізації всієї програми «Мечник». Польська збройна група «Сточня воєнна» воєнна, нині будує 4 великі кораблі. Ми беремо на себе зобов'язання завершити цю роботу до кінця 2031 року. Польська промисловість, і державна, і приватна, спільними зусиллями створює безпеку Польщі.
14: Ten prywatny спільно разом продукує польське безпечество.
12: Будівництво нових фрегатів для Польщі – це частина значно ширшої перебудови безпеки Балтійського регіону. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море дедалі частіше називають внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО. Але таке визначення може створювати хибне відчуття повної безпеки. Росія зберігає військову присутність у Кролевецькій області та у Фінській затоці, а отже Балтійське море залишається зоною потенційного протистояння. Водночас країни НАТО посилюють оборону регіону. Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. У німецькому Ростоку створено нове командування НАТО, а для захисту Балтійського моря започатковано місію НАТО Sentry. Більшість країн регіону також збільшили оборонні бюджети. Польща також робить ставку на тіснішу військову та політичну співпрацю із союзниками, говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
11: Наша нова стратегія, нова доктрина полягає в максимально тісній військовій і політичній співпраці з такими державами, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Данія та Німеччина. Ці союзники сьогодні є нашими партнерами в дуже практичних діях. Великий проєкт захисту польського кордону, Східний щит і контроль над Балтійським морем країнами НАТО за значної участі Польщі – це те, що необхідно, аби Польща справді була у безпеці.
15: То, що є незбędне, аби Польща рзеччі була безпечна.
12: Спуск фрегату «Вихор» на воду – лише початок. Після сьогоднішньої церемонії корабель повернеться на верф, де його ще мають оснастити озброєнням та ключовими системами. Якщо все відбуватиметься за планом, у 2029 році «Вихор» передадуть польському військово-морському флоту. Тож, напередодні 15 серпня, Дня війська польського, Варшава демонструє не лише новий корабель, а й масштабні плани відновлення своїх військово-морських спроможностей. «Вихор», «Бура» та «Ураган» мають стати символами цього повернення Польщі до статусу сильної морської держави на Балтійському морі. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
3: На прицілі. Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події. Розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу. Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі. Сучасна музика. Актуальні новини.
16: Тільки на «Київ-ФМ».
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ.
17: Владислав, навідник танку.
18: Коли почалась війна, у мене жінка була вагітна, і була старша дитина. От, я дуже переживав за їхнє життя. Тому що коли почалась війна, їх відправив подальше від Донецької області. От. Моя мама пішла в початку війни воювати, і брат младший. І народилась дитина, і я одразу пішов. Тобто жінка народила, і я одразу пішов, тому що мені стидно, як це мама моя буде воювати, а я буду сидіти вдома. Якось більшість моїх рідних воюють. Я не міг сидіти на місці.
3: Їх потрібно слухати. Їх маємо чути. Голоси з фронту. На Київ ФМ. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про спростування фейку про двотижневі локдауни в Україні, очищення Києва від незаконної реклами у липні, а також про робота-атлета, який перевищив фізичні здібності людини. Спершу про ворожий терор. На Одещині російський удар зруйнував приватний житловий будинок. Оселі поруч пошкодила вибухова хвиля. Крім того, рашисти атакували шахту ДТЕК на Дніпропетровщині. Там один чоловік загинув, ще один дістав поранення. Відомо про суттєве пошкодження інфраструктури. Далі про майстерний захист неба. Нацгвардійці одного з розрахунків 23-ї бригади «Хортиця» за одне чергування збили 20 ворожих дронів «Молнія». Для цього оборонці використали усі 20 зенітних дронів від компанії «Wild Hunters», які були в арсеналі. Жодного промаху, повідомили в НГО. Так звані двотижневі локдауни у великих містах – це лише припущення окремої людини, яка не залучена до зимової підготовки країни. Так, на чергове нагнітання у мережі відреагував Центр протидії дезінформації. Мовляв, таких обмежень не було навіть минулої зими. Востаннє ж локдаун запроваджували за пандемії COVID. Фахівці вкотре закликали довіряти лише залученим у процес людям. До інших тем. У Києві впродовж липня демонтували більше 1200 незаконно розміщених рекламних конструкцій та вивісок. Більше половини власники прибрали самостійно. Найбільше демонтували конструкції на фасадах. Загалом від початку року в столиці прибрали вже понад 9,5 тисяч рекламних конструкцій та вивісок. Усе, щоб упорядкувати рекламний простір та зберегти архітектурний вигляд міста. А тепер про особливу дату. Сьогодні виповнюється 58 років з дня народження Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін». Його життя трагічно обірвалося в автомобільній аварії у лютому 2015 року. Нині ж у кінотеатрах тривають покази біографічної драми «Кузьма. Страшно веселий» про життя та творчість музиканта. І на сам кінець у Китаї презентували робота-атлета. Залізний гуманоїд з місця стрибає на понад 2 метри у висоту. Робот, якого нарекли «Супермен», також може бігти зі швидкістю понад 12,5 метрів за секунду. І це швидше за світовий рекорд Усейна Болта 2009 року. Прототип, який розробили за кілька місяців, продовжать вдосконалювати, кажуть інженери. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 21 градус тепла, переважно хмарно, але й сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до кінця цієї доби, синоптики у Києві прогнозують ймовірну грозу. Тож, про всяк випадок, парасолька зайвою не буде. Ближче до півночі стовпчики термометрів опустяться до 20 із позначкою «плюс», вночі до 18 тепла. Київ-ФМ, ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 18 година 4 хвилини на студійному годиннику. Ну що ж, давайте подивимося, що відбувається на столичних шляхах. І маю вам сказати, що є певні зміни з крайнього нашого випуску. Вас ще стало їхати на проспекті Степана Бандери, мало не від Йорданської. Тягнемося до мосту і потім по мосту. Подільсько-Воскресенський мостовий, тут є ускладнений рух. У нас сьогодні, до речі, була дискусія з однією з наших ведучих про те, чи закривають Подільсько-Воскресенський мостовий перехід, чи не закривають. Розділились думки, тому що є нюанси, тому що інколи можуть не закривати, а інколи закривають, тому 50 на 50. Тому, як пощастить, тут питання в тому наближення тих повітряних цілей в області, в залежності, де саме вони знаходяться. все моніториться і все фіксується для розуміння. От, наприклад, напередодні під час моєї пробіжки, враховуючи те, що дрони були в області, а не до Києва, вони не прямували до Києва, то, в принципі, все мало би бути чітко, але він був перекритий. От з правого на лівий не можна було проїхати, от, не пропускали. Але загалом все можливо на з'їзді, і з'їзд він в іншому якраз місті, то все можливо, якщо ви їдете з лівого берега. Станом на зараз під'їзд до нього трішки ускладнений. На Подолі доведеться потягнутися тут два квартальчики і потім уже на з'їзді туди до Центральної Садової. Потім туди до озера Малинівка теж доведеться тягнутися. Бордовим стоїть позначка у нас без ДТП, без ремонтних робіт, але дійсно є певні ускладнення. Давайте подивимося, що ще є цікавого. Маю сказати, що у нас була дорожня транспортна пригода перед мостом Патона. Давайте подивимося, чи вона впливає на трафік, чи продовжує впливати на трафік. Бо ще півгодини тому впливала. Зараз, коли відмовляється Google Maps малювати маршрут, звісно ж, вона є там на місці і прям відмовляється показувати, от як відмовлявся сусідній комп'ютер зараз працювати, от, та й не чорного екрану показував. ДТП є біля Старонаводницької, впливає на бульварі Миколи Міхновського, були ускладнення і півгодини тому, і залишаються вони станом на зараз. Потім дивитися, та ні, вже все гаразд, це було миттєво. Кілька миттєвостей. Чорний екран. В тебе не було? В тебе не було. Оце ж він. Це ж дублюючий екран, власне. Оцей такий самий, як у тебе. Ой, друзі, це наша така німа з одного боку німа комунікація, а з іншого людина ротом говорить. Це я про себе. От так ми спілкуємося з Оленою Клопотюк, з нашою звукорежисеркою. Ну, а як по-іншому? Давайте дивитися, що в нас ще цікавого є. У нас є ще, друзі, Дарницький міст. Заїзд на нього. Заглянемо, що тут у нас, бо набережне шосе. Минулий тиждень, згадуючи, важкувато вечірній час пересувалися автівки і набережне шосе, і потім до Надніпрянського. Дійсно були ускладнення. Зараз Надніпрянське шосе, тільки від мосту Патона до мосту Дарницького з ускладненням рухається. Потім по Дарницькому мосту трішки. І далі норму. Можна їхати і Радзиня, улюблена вулиця нашого Ореста. Далі Дарницьке шосе. До речі, напишіть кілька слів підтримки Оресту, бо він уже мені погрожує, що в середу може на ефір не прийти. Написав, що все залежить від погоди. Я не знаю, як мені достукатися. От, тому пишіть свої міркування, ефір під питанням в середу. Рухаємося далі, друзі, рекламний блок і офіційно починаємо.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
4: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067 298 2298.
5: Соціальна реклама.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
9: В родині все погано.
10: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
11: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
5: Соціальна реклама.
1: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
2: Друзі, 18 година і майже 10 хвилин. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Вітаємо вас.
12: Вітаємо, друзі, і просимо вас долучатися до нашого етеру. Наш студійний вайбер 098-009-9898. Сюди нам пишіть, тому що сьогодні ми працюємо в 3D-форматі, як завжди, 3 дні, субота, неділя, понеділок. Будемо розповідати про найактуальніше.
2: Ти знаєш, наприкінці години дочекайтеся, буде трішки про спортивну оборону і про те, що відбувається в Іспанії, бо накидують на українських футболістів. Один з них не вийшов на футбольне поле, скажімо так, забарикадувався. Це зараз я фігурально кажу. От, він просто бойкотує свою участь у цьому клубі. Мова йде про Віктора Циганкова і про Жирону. Він хоче грати не в нижчій лізі. Команда минулого року опустилася в нижчий дивізіон, в Сегунду, та? І Віктор дуже би хотів, щоб його продали кудись. Жирона не відпускає або немає класних пропозицій. А у Віктора хороша зарплатна відомість, яку треба покривати. І, відповідно, зараз він би мав виконувати свої контрактні зобов'язання, але він просто навідріз відмовляється виходити. От, і є певні методи, коли футболіст там не хоче, тоді його можуть покарати, там відправляти, тренуватися з молодіжкою, от, якщо він не хоче грати, от таким чином карати його. От. І розгорівся скандал, тому що там є кілька українців, серед них був ще й Владислав Ванат, теж колишній гравець київського «Динамо», який, мовляв, теж підтримав колегу, от, українця, і не вийшов. Але зранку стало відомо, що насправді Ванат готовий був виходити, просто там зміни відбулися в матчі, і тренер вирішив все ж таки не випускати його, але понеслося, що, мовляв, і Владислав підтримав, а ще на додачу вже, ще на додачу з'явилася інформація, що футболісти, які грають з ними в команді, це одне з джерел іспанських повідомляє, що готові були навіть побити їх за це, за таку позицію, от, за те, що вони не виходять, бо команда не виграла, а вони одні з ключових гравців цієї команди. От, тому, коли я сьогодні побачив, що Ванат і Циганков могли бути побиті одноклубниками, я такий думаю, от то несеться в пацанів. Знаєш, така чисто футбольна пацаняча плюс великі гроші. От.
12: Угу. Несеться. Ну, так все ж через гроші відбувається, тому плюс футбольне пацаняче,
2: ну,
12: великі
2: от,
12: гроші.
2: Пан Богдан пише, правильно робить, Жир. Рона зажиріла. От, подивимося, як вони вирулять з цієї ситуації, тому що гравці нам потрібні для збірної. Обидва є гравцями національної збірної, якщо в них не буде практики от, в цьому місяці, а потім у нас вересневий, жовтневий і листопадовий збори збірної, тому в пацанів просто практики ігрової не буде. Тому нам би потрібно було, щоб вони виступали за свій клуб. Окей, навіть якщо це буде Сегунда. Але, можливо, все ж таки вдасться дотиснути, ще трансферне вікно не закрите, ще Циганкова може продати або в оренду віддати. Тому тримаємо кулаки. Ми зацікавлені в цьому.
12: Ну, власне, так. От ти зараз говориш про такі речі, там, побити

0: застосували фізичне насильство, викрутили дівчинці руку, зламали іграшковий дрон і жбурнули ці уламки дрона в хлопця і подряпали, я так розумію, шкіру у хлопчику. Ну, одним словом, це, мені здається, щось, ну, вже за межею, і те, що в Польщі відбувається, і Конфедерація накручує всю цю історію, і ці людобуйства, бандерівці, і це достатньо серйозно. І ті люди, які знаходяться в Польщі, мені здається, вже лякаються навіть говорити українською мовою. Я і раніше про це говорила, і робила навіть сюжет про це, що українська ідентичність, яка нищиться зараз Російською Федерацією, тікаючи за кордон, знаходить там таку саму загрозу своєму існуванні, яку вона знайшла тут у себе вдома. Тобто немає української ідентичності безпечного місця в світі. І тоді я спілкувалася з людьми, які в Польщі живуть, моїми знайомими, і вони кажуть, та ми нікому не потрібні ніде, крім нашого рідного дому. Ми дуже хочемо повернутися. І дуже чекаємо, коли перестануть Київ обстрілювати, щоб можна було повернутися. Вони кияни. І навіть вже розглядають можливість повернутися десь там на захід, на Західну Україну, але не бути в Польщі.
1: Олено, будь вже ласка.
0: Україна, яка на заході. На захід,
1: Західну Україну. Бо це як, да, це як жіночка на тебе.
0: Це от, як стереотип, який існує, але я з ним борюся. І я от бачу, що люди реально починають серйозно розуміти, що там українцями в Польщі вони не зможуть бути. Вони, українці, можуть бути тільки тут. І українці, і українство полякам абсолютно зараз представляється як щось загрозливе, їм навіть це нав'язують ці думки і роблять з них зовнішніх ворогів для того, щоб розкручувати свою політичну партію, ці політичні рейтинги, і ПІС вже навіть і там вже десь його затерти можуть поляки, вже конфедерація вирулює.
1: Ти розумієш, що виходить цей новий їхній президент зараз додав цього вогню, тепер, здається, в них це стає типу нормою, і я собі так міркував, знаєш, от наскільки от ми озлоблені, ми люди в війні, та, але ми озлоблені до росіян, та? От на росіян може бути щось подібне, та? От я коли бачу щось пов'язане з росіянцями, от як сьогодні, вже наприкінці цієї години розповім, коли Сергій Ребров грає в Іспанії в падл-теніс з росіянином, от, який під час цієї повномасштабної війни на Росії там тренує футбольний клуб. От, для нього це норм. Це людина, яка є віце-президентом Української асоціації футболу, колишній тренер збірної України з футболу, і людина, яка 30 мільйонів гривень дала заставу за кого? За Єрмака. Пам'ятаємо. От. І зараз він собі просто живе своє життя, знаходячись в Іспанії, в Марбелі, грає собі в падл-теніс з росіянином. Норма? От вам, от оце мене, типу, вкурвлює. От. А якщо переноситись до поляків, то я собі так прикинув. От я уявив ситуацію, якби у нас, в країні, яка воює, ми би десь там у Львові чи в Києві там били поляків, викручували дітям руки, от в мене просто на голову не лізе. От навіть за те, що вони зараз роблять, мені все одно немає цього, бо я людина, я нормальна, адекватна людина. Але я дивлюся на це і розумію, що в них це там навіть можна сказати, що толерується, хоча вони заявляють, що там поліція одразу реагує, там все, нульова терпимість, типу, має бути. Випадок на минулому тижні, де дві дівчини напали, це правда, напали на українських чоловіків, які там знаходились. Які б вони не були, я не знаю, в якому вони там статусі, але одна плювала, інша кидала цю парасолю, таку велику, просто кинула на хлопців. От, вони намагалися їх втихомирити, але ці вже їх, типу, били. Ну, там просто, ну, уяви собі якась. Ну, от Олена Клопотюк, вибач, навожу приклад, але стала би проти мене і почала б мене так бити руками. Ну, от, наприклад. Або, ну, когось там, не знаю, там 100-кілограмове якесь тіло. Ну, звісно, ти не можеш у відповідь щось зробити, ти можеш її просто скрутити. Ну, от, а вона буде кричати, плювати, брикатися, от, і так воно і так і було. Ну, їх потім їх затримали, тому що так не можна себе поводити. Вони полячки, накинулись на українців, вони теж, скоріш за все, розмовляли між собою українською. Це дуже поганий, дуже погані прецеденти, і вони множаться. Знаєш, була якась історія, що кажуть, ну це ж поодинокі випадки. Та вони, та бляха, ні, майже що через день, знаєш, виникає. І ти, мене з цих всіх, мабуть, випадків найбільше збентежив той випадок біля машини, коли побили хлопця з дружиною, чоловіка з жінкою, оці троє, там, де серед них був темношкірий, ще якийсь там боксер був, і ще рандомна людина, яка прибігла з машини.

0: мене вибігла рандомний поляк, який вибіг. От я найбільше таких не люблю. Знаєш, ті хоч себе позначають, що вони ось такі агресори, а є такі шавки, які підбігають і починають копати людину, а потім так втіхаря втікають. В нас теж таких вистачає, але от найбільше таких не люблю. Бо є люди, які, знаєш, ну просто йде активно на тебе.
1: Ідеологічний, да.
0: Так. А тут якесь нападник. Третє, п'яте, сьоме, яке десь мусить копняка якогось дати і втекти. Згадується ця історія у Львові теж. Є основні ці зачинщики, да? А є ті, хто отак, а я теж так, що щось там зробив. Оце ти просто таких теж не люблю. І воно є, і воно зачіпає. От прям от такі випадки, я дивлюсь на це, от мене прямо зачіпає. От хочеться відповісти. Але я розумію, що якщо ми будемо робити щось подібне в Україні, ну, це точно добром не закінчиться, тому, друзі, не закликаю, в нас має бути по-іншому. Ми здатні розмовляти з поляками і з іншими народами, окрім росіян.
1: Я от думала, а до чого має все дійти в Польщі, щоб українців вже дійсно там, ну, так от, знаєш, вкурвало вся ця історія. Ну, це побиття дітей. Тому що ми знаємо, що ми, українці, за своїх дітей там готові, не знаю, там, ну, на Майдани виходити. Не згадаємо, коли підлітків побили, тоді Україна повстала. Пам'ятаєте, це ж сталося через дітей. Тобто українці за своїх дітей б'ються. І зараз в Польщі, чи наважаться українці вийти з якимось протестом, от цікаво. Дональд Туск не підтримує. І говорить про те, що це насильство не місце, що і він засуджує це, і поліція це має показово штрафувати і затримувати. Але навряд чи там чоловіки бояться, бо їх там скоро почнуть вже відправляти назад в Україну, тому що іде вже, і не тільки в Польщі вже йдуть такі розмови. Плюс жінки, скоріш за все, вони, напевно, будуть якби сидіти тихо, а з наших українських дітей будуть робити поляків, тому що українці ми їм там не дадуть бути.
0: Друзі, ми продовжуємо. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. І під'єднуємо до бесіди Дмитра Снігирьова, військовий експерт. Разом з нами, пане Дмитре, вітаємо. Слава Україні!
2: Героям слава, вітаю, дякую за запрошення.
0: Так, дозвольте цей блок розпочати, власне, по удару, з удару по Російській Федерації, зокрема і публікації відео. Мова йде про те, як Україна застосувала фламінго для удару по Роскосмосу. І президент про це говорив, і, звісно, Штілерман публікував. Якщо можна, тезисно, розкажіть, куди тоді долетіли і що означає, власне, оцей пункт, куди прилетіло на болотах.
2: Поставили крапку в російських планах щодо так званого російського Старлінку. Я нагадаю, в планах російської сторони було масштабування виробництва якраз супутників, створення так званого сузір'я супутників і виведення в березні наступного року ще до 20 супутників. Власне, Російська Федерація пішла шляхом створення власної системи, яка є аналогом Старлінка. Наразі Російська Федерація навіть при тій критично низькій можливості має все ж таки близько години так званого вікна щодо отримання оперативної інформації стосовно ситуації і на лінії бойового зіткнення, і відповідно можливості коригування вогню в моменті якраз нанесення ударів аеробалістичними, аеродинамічними засобами ураження. А це досить серйозний був виклик для України. І, відповідно, потрібні були контрзаходи. Ці контрзаходи і були здійснені. Варто відзначити комбінований характер атаки, тобто з використанням не тільки «Фламінго», але й дронів «Оманок» і безпілотників літакового типу. Саме це й дозволило «Фламінго» прорвати російську систему ППО. Причому, зауважу, наразі в російських пабліках заявляють офіційне повідомлення Міністерства оборони країни-окупанта ледь не про 17 прихоплених «Фламінго». Але ця інформація викликала недовіру навіть серед Z, так званих Z-воєнкорів, які слушно зауважили, що варто було повідомляти не про 17, а 47, тоді би цифра виглядала би значно переконливішою. Але за цим стоїть і усвідомлення того, що українська сторона змогла масштабувати виробництво БПЛА літакового типу і відповідно крилаті ракети. Причому це не перший удар вже з використання «Фламінго» саме по підприємствах російського ВПК. Крім того, підприємство «Прогрес» – це чи не єдине, але в будь-якому разі це ключове підприємство, російської космічної галузі. І це, в першу чергу, іміджевий ще удар по Російській Федерації. Тобто це стратегічне підприємство, але натомість воно виявилося абсолютно неприкрите російськими системами ПВО. І по системі ППО країни-окупанта до 1000 зенітно-ракетних комплексів, приблизно 700 – це С-300, С-400, ну і відповідно 300 – це тори, буки і панцирі. Так от, незважаючи навіть на таку кількість пускових установок, як бачимо, система ППО Російської Федерації абсолютно не готова протидіяти масовим атакам українських безпілотників, українських крилатих ракет. Причому, зауважу, у росіян наразі ще гостріше питання щодо ракет-перехоплювачів, ніж у української сторони. Вони визнають той факт, що тактика української сторони нанесення одночасно ударів по території Росії з застосуванням більше 500 безпілотників фактично знекровила російське ППО, а можливості поповнення ракет-перехоплювачів у такій кількості України-окупанта немає. Тобто, як бачимо, ми віддзеркалюємо, або більше того, успішно масштабуємо вже на російське ППО ті проблеми, з якими стикається українське.
0: Пане Дмитре, а ви на початку сказали, що поставили крапку. Ми можемо вже так говорити? Чи все ж таки кома, росіянці зможуть відновитися?
2: Ну, подивимося на, відповідно, тут навіть не в росіянцях питання. Заважте, пане Володимире, ударів по НПЗ, яка кількість була. Але яким людиним чином росіянці відновлюють виробництво і, ба більше того, досить стислі терміни. Причому, зауважте, це ж не, відповідно, китайські запасні частини і китайське обладнання. Це виключно європейського виробника або Сполучених Штатів. І постає тоді питання, що відновлення, відповідно, і виробничого циклу «Прогрес» буде залежати в більшості від можливості Російської Федерації щодо отримання комплектуючих, чи то схемами сірого імпорту, чи то так званого перерваного транзиту. Але в будь-якому разі європейська співдружність буде дотична до цих процесів. Але, на жаль, зауважте, пане Володимире, жодних офіційних заяв української сторони з цього приводу, на жаль, немає.
0: А з приводу, от ви говорили про росіянські, власне, системи ППО, у нас тут було ще повідомлення, що от на вихідних у Криму завдали удару по позиціях російського «Бастіону». Саме, власне, з цих комплексів Рефія запускає ракети «Онікс» та «Циркон». Що про це відомо і наскільки це може убезпечити, можливо, там на певну кількість днів, чи мова про те, що ці комплекси в росіян ще в наявності є і не буде ніякого тут дефіциту?
2: Ну, але, пане Володимире, мовиться ж не тільки про знищення «Бастіону», йдеться про комплексний характер атаки по законних військових об'єктах на території Російської Федерації. Я нагадаю перебіг подій. Удари по порту Новоросійськ, що стало основними цілями? Ракетоносії. Адмірал Ессен, адмірал Макаров. Тобто знижені можливості російської сторони щодо нанесення ударів з використанням цих ракетоносіїв. Далі. Удари по аеродрому Саваслейка, аеродром базування МіГ-31. Ну, українці вже, напевно, на жаль, звикли, що кожен раз, коли злітає МіГ-31, оголошується повітряна тривога. Тобто і тут зниження можливості російської сторони щодо ракетного терору. Ну і, відповідно, удари по бастіонах. Причому не тільки по бастіонах, але й безпілотники УР уразили як на території окупованого Криму, так і, відповідно, Білгородської області пускові установки С-400 модифіковані для ударів по наземних цілях. Тобто, як бачимо, це комплексний характер операції в моменті зниження можливості Російської Федерації щодо нанесення ударів з використанням балістичних, крилатих і гіперзвукових ракет по території України. Ну і давайте згадаємо з вами удар з використанням «Фламінго» по заводу в Кіровську. Російська Федерація – це провідне підприємство російського ВПК, яке було задіяно якраз в моменті масштабування балістичних засобів ураження. Тому можемо говорити про комплексний характер атак з метою зниження можливості Російської Федерації щодо ракетного терору.
0: Пане Дмитре, маємо ще хвилинку. Давайте почнемо, а в другій частині продовжимо. Історія Прошу. З цим маркетплейсом Wildberries. Тут наші Міноборони повідомляють, що Україна вразила вже 7 з 10 найбільших логістичних центрів, фактично вивівши їх з ладу. Давайте спочатку невелику рефлексію, а потім більш розгорнуто вже в другій частині. До чого все йде, на вашу думку?
2: Дуже стисло. Wildberries – це 2% російського ВВП. Це досить серйозні втрати для економіки Російської Федерації. Плюс Wildberries дає робочі місця 4 мільйонам росіян. Безпосередньо на платформах Wildberries зареєстровано 1 мільйон росіян. Це представники малого і середнього бізнесу. Їхні втрати, за оцінками російської сторони, від знищення товарів, за попередньою інформацією, від 500 до 600 мільярдів російських рублів. Тобто колосальні збитки для Російської Федерації.
0: Пане Дмитре, продовжимо десь за хвилин 7, перенаберемо вас. Дмитро Снігірьов, військовий експерт, разом з нами. Ми продовжимо і обов'язково ще доб'ємо цю тему з приводу хто кому що. І в мене ще запитання насправді в повітрі воно витає. Мова йде про те, що вибивають саме Wildberries, а от чомусь не зачіпають Озон і ще в них є інші ще Яндекс Маркетплейс. От разом це все становить десь 80% росіянського цього онлайн-продажу, але чомусь сконцентровані саме на Wildberries. Можливо, пан Дмитро якось нам допоможе в цьому розібратися. Рухаємося далі. Зараз подивимося, що відбувається на столичних дорогах. Так що залишайтесь з нами.
3: Слухай Київ. 98. Київ. Дорожня хроніка.
0: Друзі, подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Знаєте, мав би іншим голосом почати говорити, чи як. Але ні, ну можу, в принципі. Давайте, вище чи нижче? Давайте, хто напише першим, то, в принципі, там буду послуговуватися, можу переналаштуватися. Давайте, хто перше напише? Нижче. Добре. Отож. Друзі, зараз ми подивимося, що відбувається на столичних шляхах. Розпочнемо з проспекту Степана Бандери. Проспект Степана Бандери завантаженим виглядає перед Північним мостом і на Північному мосту ускладнений рух. Щодо того, як пересувається набережно Рибальська, то теж перед Північним мостом є ускладнення. Давайте подивимося, що відбувається на мосту Патона. Тут у нас були певні труднощі перед мостом через дорожньо-транспортну пригоду на Старонаводницькій. Такими вони і залишаються. І давайте подивимося, що відбувається на бульварі Миколи Міхновського. Тут наш слухач пише, цей тембр тобі не пасує. Насправді він просто видуманий і він не справжній, він штучний. А коли я понижую, але ось таким, наприклад, голосом починаю говорити, тоді все добре може виглядати. Але в цей момент я чомусь видав саме такий штучний. Я тут погоджуюся з паном Олегом. Забаганку пана Богдана було виконано. Так що, друзі, маєте таку можливість познущатися над вашим ведучим. Бачите, він реагує, рефлексує, все це бачить. Де б ви ще таке побачили, на яких радіостанціях, щоб отак блискавична комунікація була разом з вами? На все реагую, все бачу. Отож, дивимося, що відбувається далі. Від вулиці Чеської доведеться тягнутися до IQ-бізнес-центру і навіть трішки далі. Дорожньо-транспортна пригода залишається біля Старонаводницької, якщо що, там без змін. Пам'ятаєте, про міст Патона казав, а от щодо Дарницького, у нас були ускладнення на Надніпрянському шосе, і вони такими і залишаються. Від Патона до Дарницького і на Дарницькому мосту трішки ускладнений рух. Бачу, паркова дорога теж з ускладненням рухається. Набережне шосе почало повзти, бачите, оновилися, і у нас є ускладнення від Поштової площі. Як і минулого тижня, в нас тягнучка від, та безпосередньо від Поштової площі до паркового мосту, потім трішечки, може там метрів 200 норм, а потім пішла тягнучка аж до мосту метро і навіть далі туди до пам'ятнику засновникам Києва, Київщеку та Хориву і сестрі їхній Либідь. От, тягнемося до цього моменту, потім вже норм. Про Надніпрянське шосе сказав вище і загалом туди на Дарницькій із ускладненнями. Південний, пам'ятаємо, що з правого на лівий не маємо опції вільного пересування, якщо що. Ну і тут ще з іншого боку, якщо заїжджати на Дарницький, теж з Надніпрянського шосе, але вже з боку видобичів і бачу, що і біля видобичів є нюанс, так що, друзі, зважайте. Ну і давайте ще на Берестейський проспект заглянемо. Не заглядали туди сьогодні ввечері. Маю сказати, що ускладнений рух від Шулявки і до Берестейки, а потім далі до Житомирської, і біля стоянки теж доведеться потягнутися. А продовжуємо стежити за тим, що відбувається на столичних шляхах. Рекламний блок, і зовсім скоро почуємося з нашим спікером далі.

0: Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ-ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: А у «Спортлайф» – мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
2: Соціальна реклама.
3: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
2: Соціальна реклама.
0: Назва має значення. Велике прибирання столичних вулиць. Київ позбувається імен, що пов'язували нас з Російською імперією та радянським минулим, вшановуючи власну спадщину. Чиї імена з'являються на мапі нашого міста, слухай щодня на Київ 98 FM. Бо назва має значення.
4: В Солом'янському районі Києва перейменували вулицю Пироговського. Тепер вона носить ім'я Григорія Кочура, українського перекладача, поета, літературознавця, громадського діяча, шістдесятника. Він народився на Чернігівщині, навчався у Київському інституті народної освіти. Ще під час навчання в інституті молодого Григорія залучили до перекладацької роботи, зокрема над антологією нової французької поезії, а згодом – хрестоматії, антична література. У процесі спільної роботи Кочур-студент зміг дістати нових знайомств, серед яких були вже згодом видатні письменники. Після завершення навчання Григорію довелось переїхати викладати до Балти і Тирасполя. Разом з дружиною 1943 року Кочура заарештували у Полтаві за приналежність до ОУН, звинувачений в українському буржуазному націоналізмі та засуджений на 10 років каторжних робіт на шахтах. Тут посів провідне місце в інтернаціональному гуртку інтелігенції, не припиняв творчої діяльності. Перекладав, писав вірші, вивчав із допомогою в'язнів нові мови, зокрема естонську, латвійську, вірменську, грузинську, та долучав до цього друзів. Активне духовне життя допомагало протистояти реаліям каторги. Після звільнення і реабілітації подружжя Кочурів повернулись в Україну та оселились в місті Ірпінь під Києвом. Кочур належав до ключових фігур національно-культурного відродження в Україні в 60-ті. Його оселя в Ірпені була центром, де збиралась опозиційно налаштована творча інтелігенція. Після першої хвилі арештів серед української інтелігенції 1965 року Кочур в числі 139 авторів підписав лист-протест на захист своїх друзів і близьких знайомих. Усі ці роки Кочур багато і плідно працював, виховуючи нове покоління перекладачів. Його переклади охоплюють 26 століть, починаючи від архілога давньогрецької поезії і закінчуючи сучасними поетами. Три континенти – Європа, Америка та Азія. Близько 30 літератур. Він автор статей з теорії перекладів, кваліфікованих передмов до видань зарубіжних авторів, численних рецензій і спогадів. Тепер ім'ям Григорія Кочура названа одна з вулиць в Солом'янському районі Києва.
0: Назва має значення. Має значення.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
6: Друзі, продовжимо картину дня. Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. На зв'язку у нас Дмитро Снігірьов, військовий експерт. В попередньому блоці говорили, зокрема, наприкінці про ці склади Wildberries і, власне, по удари. До чого це може призвести? Пане Дмитре, хотів ще вас здобити цю тему і запитати, враховуючи те, що на Росії, на болотах не тільки Wildberries є, там є Озон ще, є ще Яндекс Маркет. І от, власне, Wildberries основа, 35% десь, сьогодні читав статистику, а Озон 28%. От, і загалом вони майже 70% становлять, ну, скільки, 60%, і з Яндексом цілих 80% всього онлайн цього продажу. А на вашу думку, чи є пояснення, чому саме Wildberries, а, не знаю, там, конкурент, або ми не отримаємо інформації, що по Озону теж долітає? Є якесь розуміння, чому тільки туди спрямовані удари?
7: Ну, Wildberries, по-перше, найбільший маркетплейс, це основне. Друге, відповідно, це був майданчик для фактично матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії, найбільший. Це продаж FPV-дронів, оптоволокна, засобів індивідуального захисту тощо. Варто відзначити, що після ударів по Wildberries російська сторона була змушена визнати той факт, що рівень матеріально-технічного забезпечення окупаційної армії значно знизився саме в моменті постачання FPV-дронів і дронів на оптоволокні. Тобто сенс бити по Wildberries був. Ну і відповідно, скорше за все, береться до уваги те, що Wildberries належить людям, наближеним до Путіна. Тобто це удари безпосередньо по гаманцю самого російського диктатора. Росіяни запустили взагалі екзотичну версію. Виявляється, що удари по Wildberries – це особиста помста Кадирова, бо, власне, ми пам'ятаємо той скандал навколо Wildberries і силові розборки в центрі Москви зі стріляниною, коли намагалися розділити бізнес-активи. Кадиров тоді програв, а наразі росіяни просувають версію, що відповідно це особиста помста Рамзана, начебто безпілотники атакують склади Wildberries безпосередньо з території Чеченської Республіки. Причому за цією шпигунською версією безпілотники Кадирову передає Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Тому, як то кажуть, дурень думкою багатіє, але менше з тим це свідчить про певну кризу у власних коридорах Кремля. Це вже створення штучного конфлікту, це серед різних фінансових груп і груп впливу. Причому варто говорити про те, що, я ще раз підкреслю, Wildberries вважався ледь не гаманцем людини, наближеної безпосередньо до російського диктатора. Ну, скорше за все, і сам Путін опосередковано, але стоїть за цим маркетплейсом.
6: Дякую, пане Дмитре, за вашу думку. Трішки прояснилось, я думаю, для наших слухачів. І тоді давайте перемістимося до Білорусі. От, є дві теми, які хотілося б обговорити. Одна з них – це з матеріалу «Телеграф» про те, що Рашка збудувала та розширила щонайменше 10 військових баз вздовж кордонів з Україною та Білорусію, розрахованих на масований запуск креативних реактивних безпілотників. Ми про них останнім часом часто почали говорити. От, загалом, яку тут ми бачимо загрозу, враховуючи те, що, пам'ятаємо, коннект українського президента з білоруським кілька місяців тому, та, власне, мова йшла про те, що ви зробіть, власне, скажімо так, відключайте ці станції, та, а ні, то ми самі відключимо, пам'ятаєте, коли казав наш президент, наче ж картопляний батько, який на вихідних, здається, нас знедоленими українцями назвав на якомусь виступі в чергове, щось йому встрелило. От, яку там ми бачимо загрозу, чи дане повідомлення не варто сприймати як, можливо, реалістичне, чи варто про це взагалі говорити?
7: Не варто говорити. Варто говорити про те, що там не російський фактор ключовий, а китайський. Китай розглядає Республіку Білорусь як свій плацдарм для подальшої політичної, економічної експансії на європейському континенті. Тому Китай не зацікавлений в будь-якій ескалації напруги безпосередньо на території Республіки Білорусь. А зауважу, пане Володимире, шановні радіослухачі, всі пам'ятають той максимальний рівень напруги 24-му році щодо можливості вторгнення, повторення сценарію лютого 22-го року з території Республіки Білорусь. Все це закінчилося тоді спільними білорусько-китайськими військовими навчаннями, а не білорусько-російськими, які зняли це питання з повістки дня. І варто зазначити, що в момент чергової напруги відносин між Україною і Білорусі саме китайський фактор зіграв основну роль в моменті якраз зниження напруги. Китай, відповідно, намагався домовлятися із Києвом і давав зрозуміти Лукашенка, що будь-які дії, які приведуть до ескалації напруги на території країни, будуть розглядатися виключно негативно офіційним Пекіном. Пане Володимире, тут варто і згадати, шановні радіослухачі, що коли і Польща, і Балтійські країни заблокували сполучення і автомобільне, і залізничне з Білорусі, то перший, хто приїхав в Варшаву з офіційним візитом, був міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки. Бо ще раз підкреслю, Білорусь – це транзитна країна, і використовується вона в якості якраз ключового хабу для подальшого просування китайських інтересів в Європі. Тому ці всі розповіді про десятки зосереджених військових баз, нові бригади, це, знаєте, лякавки чергові, які, на жаль, створюють ефект можливості повторення сценарію 22 лютого. Ще раз підкреслю, Російська Федерація і сам Лукашенко не суб'єктні в прийнятті рішень щодо використання території Білорусі для як плацдарму для вторгнення в Україну. Буде ключову роль грати і китайські фактори, відповідно, Сполучені Штати.
6: Пане Дмитре, тут ще хотів одну інформацію з вами обговорити. Тут були дані служби зовнішньої розвідки України, що, мовляв, громадяни Рашки масово виводять капітал за кордон та скуповують готівкову валюту. Можете пояснити це перед виборами, чи це через нову хвилю примусової мобілізації? Пам'ятаєте, що і президент говорив, що на вересень, на другу частину. Ми ще й з вами обговорювали коли, що навіть число вказували в день мого дня народження, 24 вересня, мало би початися. То що ви тут бачите? Чи дійсно таке є?
7: Наразі ця інформація перевіряється, але в будь-якому разі подібні хвилі цілком можливі. Причому я не виключаю те, що саме поява інформації щодо проведення часткової мобілізації на території Російської Федерації спричинила подібний характер дій з боку росіян. Тому можемо вітати пана Володимира. Ми з вами зробили свою роботу якісно. В будь-якому разі Російська Федерація не уникне проведення другої хвилі мобілізації, бо можливості наразі зміни ситуації на лінії фронту немає. Лінія фронту статична, а це не задовільняє інтересам російського диктатора. Відповідно, що єдина можливість зміни ситуації на лінії бойового зіткнення – це якраз буде в моменті використання останнього важелю впливу Російської Федерації – це перевага в особовому складі. Тобто будуть, незважаючи на кількість втрат, використовувати тактику років Другої світової війни, більш відому як Жуковщина. За ціною не постоїм. І досить показово те, що росіяни готові психологічно, мається на увазі політичне керівництво країни-окупанта, покласти ще 1,5 мільйона росіян заради вирішення питання повного контролю на території Донецької області. Це для них стратегічне завдання. І ба більше того, от якраз і варто очікувати і ескалації військових дій ще до проведення виборів Російської Федерації, відповідно, після виборів можливе проведення, я ще раз підкреслюю, другої хвилі часткової мобілізації.
6: Пане Дмитре, якраз таки про Донецьку область і про фронти. Давайте, маємо ще хвилин 5-7.
7: Давайте
6: спробуємо окреслити, де зараз найважче, тому що останніми днями мені все більше потрапляються якісь відео, які стосуються наших містечок, міст, сіл, які ще наші. От, і, власне, коли потрапляючи в той самий Краматорськ чи в Костянтинівку, наскільки там зараз складна ситуація, ми розуміємо, що росіяни все одно пруть, як би не було, можете окреслити і повідомити, що там відбувається.
7: Дуже складна ситуація. Відстань до Краматорська 8 кілометрів, відстань до Сланська приблизно до 15 кілометрів. Але те, що на сьогодні я отримав інформацію, це відповідна траса Слов'янський Зюм, вона під вогневим контролем, тобто росіяни намагаються взяти під вогневий контроль локації Сил оборони України. Це мовиться про Слов'янське. Що стосується Костянтинівки, там взагалі можливість проведення ротації особового складу, підвезення бака, вивезення поранених фактично відсутнє. Тобто всі локації знаходяться під вогневим контролем окупантів. Вони використовують і фактор контролю над понівними висотами в Туреччиною Часовому Яру. Ну і відповідно наразі оператори БПЛА, вони фактично на лінії бойового зіткнення, що відповідно збільшує можливості російських окупантів щодо контролю над локацією. З приводу Лимана, негативний момент полягає в тому, що окупанти контролюють, на жаль, понівні висоти в районі Рай-Олександрівки. Це розширює радіогоризонт, тобто можливість використання FPV-дронів і дронів на оптоволокні, плюс дає можливість, знов-таки, вогневого контролю над локаціями з використанням ствольної і реактивної артилерії. Причому контроль над панівними висотами дає можливість одночасно атакувати як напрямок Слов'янська, так і відповідно Лимана. По Лиманському напрямку основне завдання, те, що наразі вже вимальовується, вони будуть намагатися прориватися до Святогірська з метою взяти під безпосередній контроль локації, тобто знов флангові охоплення, контроль над локаціями і створення загрози оперативного оточення. По Костянтинівці ситуація дещо ускладнилася, активізація бойових дій в районі якраз Часового Яру, вони намагаються вибити позиції Сил оборони України, це мікрорайон Шевченка, щоб використати фактор якраз флангового охоплення позицій наших захисників Костянтинівці. Загроза от якраз оперативного оточення. А серед найбільш проблемних ділянок це от якраз західні околиці міста, мікрорайони, я перепрошую, вже не околиці, бо бої ведуться по лінії вулиця Соборна. Це фактично центр міста. Але менше з тим, бої в Костянтинівці тривають 2 роки. І всі заяви російської сторони про повний контроль над містом не відповідають дійсності. По Добропільському напрямку, там основний наступ окупантів, напрямок селища Добропілля, воно знаходиться в 2 кілометрах від одноіменного населеного пункту, і намагання це якраз охопити позиції Сил оборони України з півночі. Задіяні підрозділи 2-ї 41-ї загальної військової армії, підрозділи 51-ї загальновійськової армії, вони понесли колосальні втрати в живій силі під час боїв за Мирноград, тому там просування значно менше, ніж от якраз по північному напрямку. Тобто основний характер бойових дій, вони будуть намагатися знов-таки вийти на околиці Добропілля із загрозою просунення і розширення лінії фронту до кордонів з Дніпропетровської області. От це основні загрози. Ну і відповідно, закінчуючи по Донецькій області, по відповідно Олександрівському напрямку, це кордони 3 областей – Донецька, Запорізька, Дніпропетровська. Там ми маємо досить серйозні тактичні успіхи. 750 квадратних кілометрів деокуповано. Деокуповано 10 населених пунктів на території Донецької області. І практично повністю взята під контроль деокупована Дніпропетровська область. Там залишається лише селище Дачне під контролем окупантів, але успіхи більш ніж вражаючі. Ну і Запорізький напрямок, традиційно окупанти намагаються прориватися до Оріхіва, а з метою якраз от взяти під вогневий контроль з використанням ствольної реактивної артилерії обласного центру. Це їх основне завдання. Сили оборони України тримають позиції в районі Степногірська. Там у нас серйозні тактичні успіхи. Вогневий контроль 3-4 квадратні кілометри. І, відповідно, Приморське, де ми успішно рейдовими діями якраз знижуємо активність окупантів в моменті подальшого просування. Тобто ситуація складна, вона змінюється динамічно, але, як бачимо, на деяких ділянках фронту ми перехопили досить суттєво тактичну ініціативу і, до речі, кількість деокупованої території перевищує територіальні втрати вперше за практично півтора року. Тобто динаміка Сил оборони України позитивна.
6: Пане Дмитре, дякую вам, що сьогодні були разом з нами. В цей понеділок відкривали на цьому тижні першу годину картини дня. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, разом з нами, друзі. Був, багато тем встигли, щось не встигли, але обов'язково ще будемо піднімати на цьому тижні. В нас будуть і авіаційні експерти. І загалом наприкінці тижня, пам'ятаєте, обіцяв Олегу Каткову, що ми нарешті поговоримо про ці супутники «Рассвіт», а тут бачите, що на вихідних сталося. Прилетіло в один з, точніше, це єдиний завод, який займається з'єднанням всього, от, і прилетіло в цікавий цех. Тому сподіваюся, дійсно, пан Дмитро Снігирьов нас стверджує, що це крапка. Я б дуже хотів, щоб це дійсно була крапка по цих планах росіянців, але загалом, я думаю, що ми з Олегом Катковим наприкінці цього тижня, в п'ятницю ввечері, до речі, заанонсую, в п'ятницю ввечері я буду в соло Олену відправимо відпочивати от нашу Оленку, тому в п'ятницю, друзі, приходьте, обов'язково буде цікаво і будемо разом комунікувати. От, а пану Дмитру дякуємо, обов'язково почуємо ще в наших етерах. Ну що ж, в нас є кілька хвилин і несеться з приводу Циганкова далі. Я тут і про Риброва ще кілька слів теж обов'язково скажу. З приводу Циганкова додам, пам'ятаєте, що не вийшов він напередодні на футбольне поле в поєдинку проти Леганеса. Дуже хоче Віктор Циганков, щоб його відпустили, і він не один гравець, який дуже би хотів піти за Жирони, враховуючи те, що вони опустилися в нижчу лігу, тобто в секунду, грали в Ла-Лізі, це, відповідно, найвища ланка в чемпіонаті Іспанії, секунда – це другий за значенням дивізіон. Якщо так, дивіться, Циганков, друзі, що він зробив? Він відмовився переодягатися на гру і демонстративно пішов у віп-ложу до інших відсторонених футболістів. Зокрема, в цій ложі були. Давайте подивимося, хто там був. Це Азадін Унахі, він готується до трансферу в Аякс. Доні Ван де Бек, з яким планують розірвати контракти. Загалом команду планують покинути близько 6 гравців. Це Арнау Мартінес, Алекс Морено та Іван Мартін, які мають пропозиції. Але нас цікавить, звісно ж, Віктор Циганков, тому що є невимовний інтерес у Сельти, але, що цікаво, Віктор просив відпустити його в статусі вільного агента, але це складно, враховуючи те, що є чинний контракт. Жирона би хотіла отримати за нього гроші, вона платила за нього гроші київському «Динамо», і, мабуть, київське «Динамо» було б зацікавлене, щоб його продали за гроші, тому що є певна сума і певний відсоток, який ще може отримати київське «Динамо». Але якщо Віктор Циганков пішов би як вільний агент, то, відповідно, ні Жирона не отримала би коштів, ні київське «Динамо». А Жирона хотіла би хоча б 10-ку забрати, друзі, і це не 10 гривень, і не 10 мільйонів гривень, а 10 мільйонів євро. Жирона би хотіла взяти за такого гравця, як Віктор Циганков. Чим закінчиться ця епопея? Ми будемо стежити, тому що це цікаво. Нагадаю, в першій половині я вам розповідав, що це ж гравець національної збірної. Він нам потрібен. Якщо в нього не буде ігрової форми, вона не буде підтримана належним чином, він буде сидіти в віп-ложі, то він може бути нам не корисним, а нам потрібна корисна дія від нього. Тут, до речі, на цьому тижні ще виникне питання, бо відновлюється вже наприкінці цього тижня англійська прем'єр-ліга. І чи залишиться Михайло Мудрик у Челсі? Дискваліфікація закінчилася. Передсезонку він почав з командою проводити ось уже там два тижні. Та він навіть в цьому турне брав участь, кілька матчів, навіть зробив асисти в одному з поєдинків. Це теж дуже важливе питання, враховуючи те, що зараз уже є дискусія, а чи варто Андреа Мальдері, головному тренеру збірної України, запрошувати саме нашого цього хлопаку Михайла Мудрика, який два роки не грав через дискваліфікацію. Зараз дискваліфікацію прибрали, і він відновлюється, тобто грає в передсезонку, зараз відновиться чемпіонат. Чи залишиться він в Челсі? Це теж ще велике запитання. Ну що ж, друзі, потихеньку рухаємося далі. В нас попереду буде програма 18.24. В епіцентрі сьогодні буде історія Максима.
5: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти. Але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Максим, 23 роки. Страшного немає нічого взагалі. Єдине, що перший час, це, звісно, буде фізично складно, якщо хтось не займався спортом. Так як будемо чесні, це армія, і тут дуже багато різних фізичних вправ, які потрібно також виконувати. Тут вже не вийде так, ой, не хочу нікуди йти, полежу вдома. А потрібно щось робити, якось удосконалювати самого себе. І тим паче армія – це те, через що має пройти кожен чоловік. У мене є тільки одне завдання – це знищити противника, і на цьому все. Бо потрібно всім об'єднуватися для того, щоб захищати як нашу, не те, що територію, а в першу чергу це наші сім'ї, наших рідних. Тому що, як ми чудово бачимо, що крім нас цього ніхто більше не зробить. Якщо не буде військових, якщо не буде таких, як я, то і у нас не буде нашого прапора, і не буде нашої мови.
0: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ ФМ проєкт 18.24. Підверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину. Слухай Київ.

0: Вітаю у студії Кирило Бондаренко. Далі у випуску розповім про ймовірну грозу з градом у Києві, схвалену програму уряду, а також про масштабне оновлення в українській грі «Сталкер 2». Спершу попередження від синоптиків. До кінця цієї доби у Києві ймовірна гроза в окремих районах із градом. Разом із тим у столиці розгуляється сильний вітер до 20 метрів за секунду. В Укргідрометцентрі оголосили перший рівень небезпеки. Під час грози на вулицях ліпше оминати старі дерева, габаритну рекламу та електролінії, а також не паркувати поблизу свої автівки. Вдома ліпше закрити вікна. Сьогодні схвалили програму діяльності уряду. У ній йдеться про принцип роботи Кабміну, основні цілі та конкретні завдання. Простими словами, це чіткий перелік того, що мають зробити урядовці. За кожним напрямком є чітка персональна відповідальність, наголосив прем'єр Сергій Корецький. Документ, до слова, передали на розгляд парламенту. До новин з-за кордону. Кількість антиукраїнського контенту в польському інформаційному просторі зросла на 250%. Про це повідомили польські посадовці та дослідники. Російська пропаганда підіймає чутливі історичні питання, а також штучно підсилює її за допомоги ботів у соціальних мережах. Також у Польщі активно поширюють антиукраїнський контент, згенерований штучним інтелектом. Замість стандартних жетонів – маркування. Окупаційна армія таврує іноземних найманців порядковими номерами задля посилення контролю. За даними української розвідки, цифри наносять стійкими фарбами, які оновлюють раз на кілька тижнів. До слова, у російських містах поліція вже зупиняла іноземців, перевіряючи на їх тілі сліди маркувань. Зокрема, для виявлення тих, хто УСЗЧ. І на сам кінець звістка для геймерів. Українська гра «Сталкер 2» цього четверга, 20 серпня, отримує безкоштовне оновлення для усіх власників гри. Фахівці покращили графіку, додали новий рівень складності, 3 види біноклів і 4 нові моделі зброї. Крім того, також у четвер вийде перше велике сюжетне доповнення «Ціна надії» з новими локаціями. А на цьому в мене поки що усі новини. Далі про погоду. Зараз у Києві 24 градуси тепла, переважно хмарно, однак із сонячними проясненнями. Найближчим часом, як, власне, і до 20-ї години включно, у Києві синоптики прогнозують дощ, тож парасолька про всяк випадок зайвою не буде. Ближче до опівночі стовпчики термометрів опустяться до 20 із позначкою плюс, вночі до 18 тепла. Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та усієї країни.
1: Дорожня хроніка.
2: Друзі, 19 година 4 хвилини на студійному годиннику. В студії жарко, скажімо так, у нас перепалка з нашою звукорежисеркою. Ми не про погоду, а про ефір зараз дискутуємо. От, і дискусія виходить на новий рівень. Жартую. Друзі, все гаразд. В студії всі нормальні, всі чемні. Всі навіть поїли торт. От, хтось за добавкою пішов. От, всі смакують. А все чому, друзі? А ви питаєте, чому? От хто мені скаже, чому сьогодні ми торт їмо? Ану, скажи. Та говори вже в голос. Друзі, я так дуже хочу, щоб Олена з нами теж комунікувала. Пам'ятаєш, у нас, коли Роман був, ми ж його залучали, в нас була рубрика «Що єсть Роман?». От, була така колись рубрика, пам'ятаєш? І я пам'ятаю, наша шеф-редакторка дуже захоплювалася навіть цим моментом, бо вона каже, слухай, це класно, бо воно живо, тобто ви залучаєте Романа. Я от думаю, оце Олена Клопотюк теж треба залучати, от, вона каже, я подумаю. Я можу вам сказати, що у нас була з Оленою домовленість минулого тижня, вона займається вирощуванням помідорів, я їй казав, одна зміна, один помідор. От, сьогодні вона принесла помідор, не знаю, з'їла, не з'їла. Вже з'їла. А приносити помідори мала мені. А, можливо, вона відреагувала на те, що я зранку сказав, що я 2 кілограми вісмаїла вчора купив. Тому, друзі, все, помідор вона з'їла, чесно. Все добре, я би сьогодні її не брав. Будьте здорові, якщо кашляєте, чи що ви втіхаєте, от, друзі. А про цей, про... Це вже люди, мабуть, бачу, реагують, бо не знають, чому у нас сьогодні торт з'явився. Торт з'явився, тому що в нашої ведучої новин спорту, спортивної ведучої, бачите, сьогодні, мабуть, я найчастіше згадував. От, Клопачук за цілий день помітила. Ну, що ж уже склалося так? Ну, дійсно, линуть ці вітання, і ви пишете на студійний Viber. І, власне, я зраночку з 8 години про це говорю. Єдине, що скажу, так цікаво складається, що от скільки років знайомі, саме на день народження, от уже 3 роки поспіль, у нас немає можливості фізично бути десь поряд, скажімо так. 3 роки, от чесно. От сьогодні 3-й день народження, коли я знаю цю людину, хоча я її сьогодні, здається, в ефірі так і не називав, да? Ну, мова про Діану Малінець, друзі, хто не здогадався, то 3 роки поспіль. 24-й, 25-й, 26-й рік завжди є якась причина, щоб не святкувати цей день народження там разом. Ну, от десь я не потрапляю в туди, або ще якісь є проблеми. Коротше кажучи, так склалось, не знаю, життя, а? І ти не потрапляєш. Бачиш, все, тоді знак дорівнює. І Олена Клопачук не потрапляє. Бо ми що? Бо ми на роботі. Ми працюємо. Хтось має працювати. Друзі, все. А можете продовжувати вітати нашу Діану з днем народження. 25 рочків, хороший, прекрасний вік. Пан Богдан пише, Діанка іменинниця. Ну, звісно, звісно. А з Оленкою не сваріться, бо відключать мікрофони, пише пан Богдан. Ну, тільки тут питання в тому, що Володимир Ігорович ті мікрофони і сам вимкне, якщо що. Тут не налякати. Так що я для Олени Вострової створю умови, от, тому не переживайте, друзі. У нас з цим проблем не буде. Нам звукорежисер потрібен, однозначно. Але якщо його раптом не буде, десь він піде пити чай і не повернеться, як одного разу один з звукорежисерів пішов і не повернувся, о, пропав, то, звісно ж, картина дня не пропаде, і картина дня насправді буде продовжуватись, так що не переживайте. Але все, до столичних доріг, бачите, сьогодні від моменту оголошення іменинниці. Зараз має бути ще кілька хвилин про столичні дороги і, можливо, щось пролетить з Іспанії про Віктора Циганкова. Бо ще додається новин і несеться. Про Реброва не будемо. Вже про Реброва в середу поговоримо, друзі. Бо Ребров і цей Березуцький чи Безруцький, хто він там, ну, він Березуцький з падл-тенісом, то давайте вже з Орестом поговоримо в середу або з хлопцями вже в четвер у команплеї. Тому що далеко не він один. От, і наскільки це толерується, і наскільки це ок людей, які живуть собі за кордоном, є українцями. От, але ось, ну, тут як, не потрапляти в навіть відео. Все одно люди знайдуться, які зафільмують насправді. Тобто хіба десь якісь приватні падл-теніс-корти, де тебе ніхто не побачить, і вже там роби, як вдома, знаєте. Закрився та й роби, що хочеш. Це як розмовляти російською на кухні. Там, да? Закрився і розмовляй собі. Головне, не на вулиці. От, вони таке розуміння. От такий я, бачите. Давайте подивимося все ж таки, що відбувається перед Північним мостом. Є ускладнення, є від Йорданської тягнемося і до безпосередньо аж туди до парку Мурумець. Тягнучка така доволі відчутна. Далі вже на лівому березі доволі непогано все складається. Потім у нас були проблеми перед мостом Патона, вони залишаються. Тобто на бульварі Миколи Міхновського доведеться тягнутися до Старонаводницької і потім далі до мосту на Дніпрянське шосе і набережне шосе. Зараз глянемо обов'язково, тому що було складно, зараз легше. Станом на 19.09 від мосту метро до Дарницьку можна потягнутися, але не критично, якщо що, тому що вже є жовтеньким. От у нас було в минулому випуску повністю все бордовим. Це ознака того, що ну не швидко все це їде, якщо що. А далі на лівому березі доволі непогано можна пересуватися по Радзині і по Дарницькому шосе. Давайте заглянемо, що на Дніпровській набережні. Туди не дивилися, не заглядали, наче непогано мало би бути. Але поки карта відмовляється нам показувати правильно інформацію. Зараз спробую ще раз перезавантажити. До Рівермолу точно будуть ускладнення у вас. Що ж, залишайтесь з нами, рухаємося по картині дня, вона триває.
1: Київ ФМ. Радіо найкращого міста у світі. Реклама на Київ.ФМ.
3: А у Спортлайф мінус 90% на абонементи. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
4: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ. 98 FM.
2: Друзі, продовжуємо «Картину дня». Олена Вострова, Володимир Бузько, Олена Клопотюк за пультом. Ще раз вас вітаємо.
5: Ще раз вітаємо, друзі, і ще раз запрошуємо писати нам на студійний вайбер. Його номер 098-009-98-98. І от напишіть... таке, от як ви думаєте, яка категорія людей сідає за кермо BMW? Що це за люди?
2: BMW-сти, це ж окремий прошарок. Знаєш, я вчора, мені перед носом теж пролетіла одна машина, я такий думаю, BMW? От просто, дивлюсь, за кермом дівчина була, насправді. От, і вона зробила такий маневр цікавий, і я зрозумів, що... Таке треба витворяти. Це останні якісь такі лічені секунди були, та навіть мілісекунди того, щоб встрибнути, скажімо так, у цей потік. Вона це зробила і перед носом того потоку вилетіла на площу. Я такий думаю, бляха, ну це ж треба бути настільки поспішати, щоб ну, ти створюєш аварійну ситуацію на рівному місці. Для чого? В центрі міста просто можна потрапити в таку красиву ДТП зараз в лапках, тому що на красивому місці, на Європейській площі, але ти вилітаєш, в тебе вже все, в тебе вже червоне, але ти вилітаєш і ти просто, ну тобто ті ще не рушили, а ти вже туди вилітаєш, хоча ти мала стояти. Я дивлюсь, ну звісно ж BMW.
5: Да, друзі, так от, з'явилося відео моменту аварії з двома BMW у центрі Києва, йдемо про Голосіївський район, внаслідок якої автівки влетіли в ресторан, і на цьому відео... Одна БМВ, інша БМВ, вони їдуть просто в одну точку, тупо. І ніхто нікому не поступається. От просто їдуть.
2: Вже у них там GPS-навігація туди була
5: поставлена. Це перехрестя. Один їде прямо і інший. І ніхто не зупиняється. Просто вони їхали, таке враження, що вони от просто, ну люди, які не зламані. Вони за кермо тримаються. Ні, я проїду, я просто я перший буду. Ну, попередньо поліція встановила, що водії БМВ X3 виїжджаючи на Велику Васильківську, не надав перевагу BMW X7.
2: Ну, я дивлюсь це відео прямо зараз. Ну, я не знаю, я б не сказав, що вони прямо в одну точку хотіли проїхати. Просто мені здається, для фанатів більярду, тут от такий своячок виявився для однієї, коли ти вдаряєшся в... куля вдаряється в іншу і відбивається. Своячок називається.
5: Та він

0: Якось зупинитися. Я, до речі, зараз, коли переходжу там вулицю, я завжди теж озираюсь на ті машини, а їдуть вони чи стоять. І якщо там щось летить, я не йду, тому що в мене є право, і це моє право, і я маю за цим правом. Ну, тому що, ну, це не робить, на жаль.
1: Це не робить, я ще я завис, власне, дивлюся, як ну тут оцей з X7-го він нісся, скоріш за все, порушував саме швидкісний режим, а той, який виїжджав з другорядної, здається, взагалі не мав права цього робити. От він суцільно перетинав, і я так розумію, що там немає якраз можливості їхати туди, куди він їхав. Ой, коротше, да. Ну, слава Богу, що вони живі. От, я так розумію, без загиблих ж. От, а все решта, от, железяки поправлять, ну, сподіваюся, застраховані, тому...
0: Да, та там таке... железяку так славно поламало, але то таке вже. Подивіться, якщо не бачили. Ну, а ми йдемо далі. ДБР розшифрувало чорну скриньку Су-24М. Я нагадаю, що розбився літак на Хмельниччині. І от з'ясувалося, що за даними бортового реєстратора, під час польоту відмовили елементи системи управління на лівому крилі. Літак втратив керованість і почав обертатися. І за попередніми висновками говорять про те, що це було зіткнення літака з птахом. От таке припущення роблять за всіма даними і того, що в чорній скринці відкрили. Тому, так, да, це для нас трагедія. Будь-який літак, який є у нас, будь-який пілот, тим паче, це найголовніше, є надзвичайною цінністю, я би так сказала. І втрачати людей, пілотів, і втрачати наші літаки, це прям величезна втрата для нашої армії і обороноздатності. Ну, а якщо йти далі, то знову пройшли в столиці протести.
1: Так.
0: Була вчора хода.
1: Ой, одна тема, я ще хотів, залишиш мені трошки, я про локдауни ляпну ще, ну, бо для того, що сьогодні лякали просто. Ми спростуємо, що не треба лякати.
0: Так, вже спростували. Добре. Просто хочу сказати, що люди вийшли. Це було тисячі людей знову. Вони все ще вимагають повернути Федорова в Міноборони, але їхнє гасло основне – це ні корупції в Міноборони. І для цього, власне, вони і ходять і на протести. І для цього вони написали петицію. Петицію, яку в Офісі Президента в електронному вигляді ще досі ніхто то не зареєстрував і не збирається, судячи з усього, тому що бояться побачити там за лічені години, напевно, величезну кількість підписів. Ну і на одному з блокпостів по ходу руху цієї колони ініціатор ходи, ветеран Дмитро Козятинський. Я нагадаю, що саме Дмитро є ініціатором і був ініціатором першого картинкового майдану і зараз другого. Це його клич, ну, можна сказати, був це центральним організовуючим елементом і ходи, і цього протесту. Так от, Дмитро Козятинський передав представнику Офісу Президента роздруковану петицію про повернення Федорова, оскільки в електронному, ще раз нагадаю, її на сайті не реєструють.
1: Плюс, дивись, з приводу того, що сьогодні понеслося, це історія з тим, як відреагувало суспільство на коментар. Власне, це начальник підготовки за кордоном командування штурмових військ Денис Ярославський сказав, що можливі двотижневі локдауни у Києві, Одесі, Харкові взимку 26-27 року. От, і в ЦПД, власне, ну це його прогноз, та це його розуміння, це не просто якийсь там Вася Пупкін, знаєш, сказав. От, це, ну, і тому і Центр протидії дезінформації відреагували, там пан Коваленко, зокрема, сказав, що ми щоразу готуємося до зими, та? Вона може бути, і щоразу, коли ми приходимо...
0: Блекаути?
1: Він говорить про локдаун.
0: Локдаун, що має на увазі?
1: Локдауни. Ну, от, власне, в ЦПД цю інформацію вони і спростували, тому він, власне, каже, що треба якраз розуміти, що таке локдаун. От. Він каже, що некоректне використання поняття локдаун, яке за визначенням стосується обмеження соціальних контактів під час пандемії та надзвичайних ситуацій. Локдаун. Тому що це те, що у нас було,
0: ну, коронавірусом.
1: Так, локдаун, а не блекаут. Блекаут – це трошки інше, і в нас загалом...
0: У нас знову коронавірус буде, він попереджає. Він моделює...
1: Ні, я так розумію, що він сплутав блекаут з локдауном.
0: От. Або Брауна. Да,
1: от. Брауна. Ну, Брауна. От. Тому що локдаун...

0: сам блекаут один раз в нас був тоді, в 23-му році, коли я пам'ятаю...
1: І то, кажуть, то був браунаут.
0: У нас тоді, от в Києві, в мене є відео прекрасне, яке залетіло, це листопад місяць 23-го, здається, року був, та? Чи 22-го, я вже не пам'ятаю, бачу, скільки років вже ця війна, я вже все забуваю, я вже, це як Одіссей, який повертався додому і не пам'ятав. Ти не дивилась, до речі, «Одіссей»?
1: І піду скоро.
0: Піди, сходи, подивись, це ж геніальна гра. І тобі, я так розумію, в тебе ж достатній рівень англійської, можливо, навіть сходи на оригінал.
1: На оригінал.
0: Да, я, ну, покайфуй, бо, бо це ж...
1: Та переклада, це завжди.
0: Я відштовхнувся від цього, просто скажу, що не буде ніякого в нас локдауну, якщо що, так що не вірте в це. А от з приводу того, щоб сходити на... Я дуже шкодую, що в мене недостатній рівень, бо на днях дивився «Темного лицаря». От ми дивилися з нашим, класний дубляж, все прекрасно. Але захотілося послухати, як говорить, власне, Бетмен, як говорить Хіт Леджер, який грав Джокера. Боже, ну це прям кайф. От наскільки наші намагались підібрати тембрально, але наскільки воно там було, наскільки високо говорить Хіт Леджер, і як він там це грає, він Джокера, настільки це круто звучить саме англійською. Я такий, ех, шкода.
1: Пам'ятаєш Голума із «Володар кілець»? Наші українські дубляж не змогли, ось це моя прелість, там, де він російською говорить, yeah. Так і не змогли це відтворити. А так шкода, тому що це такий характерний сам актор, який озвучує в оригіналі. На жаль, забула, яке ім'я. Ну, це просто, ну, це мені здається, гідно якось там Гремі по озвучці, чи якогось окремого Оскара за цього
0: сходиш,
1: персонажа.
0: Сходиш, ми поговоримо обов'язково.
1: Добре. Вже, друзі, є, Оленка говорить з нами на зв'язку, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії. Пане Ігор, вітаємо, слава Україні!
2: Героям слава, я погоджуюсь з вами. Енді Серкіс просто феноменальний актор.
1: Так, Енді Серкіс.
2: І тому хотілося побільше таких ролей в подальшому.
1: Це точно. Дякую, пане Ігоре. Давайте будемо говорити про нашу внутрішню політику і трошечки про зовнішню. Зараз ми бачимо, що хода протестна продовжилася. На вихідних був знову протест і передали петицію в Офіс Президента, тому що в електронному вигляді її відмовляються реєструвати. І от на вашу думку, що взагалі, да, ну, якби, як Офіс Президента на це реагує? Що буде далі з цим протестом? Тому що зараз паралельно ще вийшла стаття у Інни Ведерникової на «Дзеркалі тижня», де вона говорить про те, що у Зеленського закінчилися люди, яким він довіряє, що привело нас у глухий кут, і там, ну, так, така достатньо критична стаття щодо Офісу Президента, політики Зеленського. От як ви бачите цю кризу? І як виходить з неї Офіс Президента? І що можна змоделювати далі? Чи будуть далі люди збиратися ходити? І що ви взагалі бачите? Яка динаміка?
2: Ну, по-перше, що стосується влади, я думаю, що все ж таки ставка робиться на лінійний сценарій поступового затухання. Але... Ну, затухання акції протесту, бо посади Федорова не дають ту, яку він хоче. Ну, і тема мала би, за логікою, десь піти там в небуття, умовно кажучи. Але є нюанси. Тут якраз подальша доля цих мітингів. Бо ну, Федоров вже ж не ядро, по суті, цих мітингів. Це привід. Привід виплеску на накопичення багатьох, ну, все ж таки, невдоволень, які насправді накопичувалися в, ну, принаймні, частині суспільства. І зараз, навіть якщо подивитися за ці, там, сьогодні, який там 33-й день, здається, цих мітингів, все ж таки відбувається поступова еволюція закликів, і причому не завжди воно синхронно йде з координаторами. Те, що озвучується, так, координатори намагаються все ж таки більше триматися зараз лінії, щоб все ж таки домогтися подання Зеленського на відповідно міністра оборони, щоб там Федоров був. Але в принципі, от зверніть увагу, от той же Масі Найєм, наприклад, він же ж, ну, як на мене, я погоджуюся, те, що він виділив, що основний меседж тепер це боротьба з корупцією в оборонній сфері. І по суті ця трансформація, вона відбулася, і вона буде далі відбуватися. зараз мова йде про боротьбу з корупцією в оборонній сфері, а завтра буде йти мова, ну, фігурально мається на увазі, не прямо завтра. Завтра ж теж там мітинг планується. От. А там в найближчому майбутньому воно трансформується загалом в боротьбу з корупцією, а зважаючи на всі ті скандали, які відбуваються довкола численних справ, проваджень, довкола топ-посадовців влади, зрозуміло, що формат, який зараз дієвий для опозиційності, знайдено в умовах відсутності виборів. І я думаю, що цей формат буде далі застосовуватись. Та і, в принципі, ми ж пам'ятаємо, і до Федорова це було, і той же ж пан Козятинський, 25-й рік, липень місяць, картонковий майдан стосовно НАБУ і САП, воно ж, по суті, з того і почалось. І я думаю, воно просто цілком може далі розгортатися. Але ж тут іще й питання влади, наскільки вони зможуть це каналізувати. По Федорову тема, я думаю, що десь певний момент упущено, хоча теж у мене складається особисте враження, якщо проаналізувати оці декілька інтерв'ю, які Федоров такою другою чергою роздав, зараз там і CBS, здається, і там Робертсону і так далі, то все одно він, ну, десь натякає, не прямо, але натякає, що от якби все ж таки там Зеленський подав його там в парламент, то можливо, ситуацію можна було б там десь відновити, відкрутити з тієї точки зору, що от знову людям повернуть надію. Ось, оце це ж сказав там Федоров, що людей забрали надію. Ну, таким чином її там повернуть, і якось можна було б викрутити. Хоча я думаю, що скоріш за все, все ж таки буде просто хвиля нових інформприводів скандальних, і принаймні ядро таке протестне, воно вже сформувалось, тим паче ми бачимо по складу, це люди здебільшого молоді, дійсно це часто пасіонарії, тобто це нове покоління, яке зараз формується і, по суті, формується їх політичний запит на майбутнє.
1: Да, це цікаво, і якщо це ядро встоїть, то це ядро, бачачи нові приводи, нові факапи влади, нові корупційні історії, воно ж може розростатися і в якийсь момент просто вибухнути.
2: Ну, тут же знову, розумієте, якби не війна, то так, воно б цілком могло б розвиватися подібним чином. Десь, умовно кажучи, до листопада місяця, який у нас психологічно вже дві революції починалися, от, і третю б могли розпочати. От, але ну, в цій ситуації все ж таки безпековий фактор, я думаю, дуже серйозний. І, ну, очевидно, хочуть домогтися від влади певної поступливості. Ну, от, принаймні, мітинг, ну, наскільки я зрозумів, прийняв собі в позитив те, що, наприклад, було призначено Драпатову головкомом. Хоча Офіс Президента зробив все можливе, щоб показати, що це запит саме військових, а не вулиці, щодо Драпатова. От. Ну, тим не менш, вулиця відчула, що може досягати результату, тому, власне, і далі будуть, ну, принаймні, виходити, показувати цю незгоду. І тут проблема, знаєте, в цій ситуації в тому, що вмішується російська пропаганда доволі активно. Я не кажу, що там мітингарі якимось чином до цього дотичні, ні. Але якраз з точки зору розгойдування ситуації, ну, чим у нас нестабільніша ситуація, тим для ворога це ж просто манна небесна, яка дозволяє йому пропрацьовувати всі ці треки.
1: Зараз хочу трошки повернутися до цієї статті пані Інни Ведерникової. Вона говорить про те, що Зеленський не зробив головного, що могло б допомогти Україні уникнути управлінської катастрофи. Він не скинув баласту зі своїх на користь компетентних і не дав прямого сигналу системі не красти. І я пам'ятаю, як ми говорили з паном Вадимом Денисенком про те, що має бути договір певний між структурами різними, елітами, договір еліт, не красти, а його не створено. От як ви можете прокоментувати це?
2: Ой, знаєте, новий договір – це означає поламати щось старе. Дехто у владі боїться ламати старе, тому що за зламом старого можна не встигнути побудувати чогось нового. І коли система працює, навіть якщо абсолютно деформовано, Ну і та ж сама тема корупції. Ну, наприклад, я вважаю, що мобілізація цілком і повністю якраз була провалена за рахунок саме корупційного чинника, а не десь там військових прогалин чи ще якісь нюанси. Саме от корупційний чинник – це найбільша проблема, яка продемонструвала мільйонам несправедливість. І оце якраз десь оця тотожність, де корупція ледь не дорівнює несправедливості, воно і створює дуже небезпечне тло загалом для влади. Я не сказав би, я до речі, я не погоджуюся з пані Ведерніковою, що Зеленський не намагався. Ну, наприклад, у нього є вузьке коло осіб, з якими він, звичайно, спілкується. Я його так називаю, там не офіс президента, я його особисто називаю там кабінет президента, тому що там же ж людей не лише з офісу. Але ну, там долучення, наприклад, того ж там Карєцького, чи ще там намагання там людей зі сторони знайти. Пам'ятаєте, ще додатково цей так званий проект називався «Команда Україна». «Команда Україна», от коли з початку року Зеленський з ким не зустрічався, особливо із ексів, з якими розругався, розсварився доволі серйозно, і він називав, що це ж люди в команді Україна. І це, ну, і таким чином намагався показати, що він виходить от якраз за межі цього вузького кола. Ну, але врешті-решт все одно в нього принцип такий керування, цілком зрозуміло, що 5-6 менеджерів, вони просто трошечки модернізуються, тасуються, але принцип лишається той самий.
1: Ну, а кабінет президента – це Єрмак Арахамія? Зараз основне ядро.
2: Ну, сьогодні ж, в принципі, здається, РБК писав матеріал на цей рахунок, пан Лініч, і, в принципі, все правильно там було написано стосовно Арахамії, Умєрова, Буданова, Татарова і же з ними. Тобто це те вузьке коло, з яким зараз активно спілкується президент. Ну, по панові Єрмакові теж є питання стосовно його впливу і вся ця історія, яка була із Хартією і Армія Плюс, і до того численні характеристики керманичів різних там бригад під час зміни запобіжного заходу, то, ну, очевидно, людей, особливо опозиційно налаштованих до чинної влади, тепер з'являється питання, чи не лишився вплив Єрмака десь там. Ну, але, знову ж таки, це питання сьогодні доволі дискусійне, бо у мене особисто складається враження, що це просто намагання десь використати свій старий вплив, свої старі зв'язки їх підняти для того, щоб ну, самому десь врятуватися. Ну, і ясно, що зв'язок із Зеленським, в принципі, нікуди не дівається.
1: Пане Ігоре, залишайтеся, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми продовжимо нашу розмову. Друзі, Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, сьогодні з нами в цій годині буде друга частина нашої бесіди. А зараз програма про героїв України, про тих людей, які віддали своє життя за нас з вами і за нашу країну.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
4: Лейтенант Сергій Гриценко своїм життям довів, що для справжнього воїна немає нічого неможливого. Чоловік служив у Національній гвардії України. Спочатку повномасштабного вторгнення як командир мінометного розрахунку проявив себе хоробрим та вмілим командиром. У боях поблизу Роботиного на Запоріжжі його підрозділ показав виняткову ефективність. Під командуванням Сергія було знищено ворожий танк Т-72Б, кілька броньованих автомобілів «Тигр» та БТР-80. Це значно послабило оборонні позиції ворога. 8 серпня 2023 року, коли росіяни намагалися повернути втрачені позиції, лейтенант загинув під час мінометного обстрілу. За особисту мужність та героїзм Сергій Гриценко був удостоєний звання Героя України посмертно. Герої таки помирають, втім вони назавжди залишаються в нашій пам'яті та в наших серцях, надихаючи своїм прикладом майбутні покоління захисників України.
3: Про людей, чиєю сміливістю написана сучасна історія країни. Герої України. Герої України. На Київ 98 FM.
5: Соціальна реклама. Я йду в Азов.
3: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Соціальна реклама.
1: Друзі, продовжуємо картину дня. Володимир Бузько, Олена Вострова, з нами на зв'язку Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, продовжимо нашу тему про внутрішню політику. Зараз Банкова, таке враження, відклала ідею виборів і подейкують, що це через відмову Залужного і Буданова дати гарантії неучасті. І що, в принципі, і Залужний, і Буданов є для Офісу Президента конкурентами і суперниками, які рейтинги яких Банкова намагається активно збивати і гасити.
2: Ну, це ж проблема, насправді, для чинного президента Зеленського. Ми ж бачимо, що моделювання другого туру показує, що хто б не виходив якраз опонентом Зеленського, є буквально дві персоналії, які поки що програють. Зеленському, це Порошенко, це Білецький. Але що стосується інших, то і особливо міцна позиція тут у Валерія Федоровича Залужного. І цілком зрозуміло, що складний вибір у чинного президента, чи зосереджуватися повністю на війні, чи все ж таки робити певні кроки із такої превентивної, по суті, нейтралізації потенційних опонентів. Хоча, знову ж таки, це якось іде в розріз із озвученою якраз темою, з цим принципом «Команда Україна». Бо зрозуміло, що той же Залужний, коли війна завершиться, коли будуть вибори, очевидно, він буде там кандидувати. Є запит значної кількості суспільства. Пан Буданов не висловлював прямо такі однозначні свої бажання, але цілком зрозуміло, що теж може піти. По Федорову теж питання, наскільки він зараз зможе дійсно викристалізувати оцей запит на лідера ліберальної частини, якраз на нашого суспільства. Але тим не менш, все одно ці процеси не зупинити. І насправді у нас технологічно, політтехнологічно доволі тривалий час ми жили в парадигмі стадіон так стадіон 19-го року. А поїзд давно пішов, і це велика проблема. Хоча, в принципі, ми ж бачимо, що президент насправді вже 7 років знаходиться на своїй посаді, і по суті це вже півтора терміни, а скільки триватиме війна, ми не знаємо, тому і що стосується теми якраз виборів, потенційних виборів, можуть робити різні десь замальовки, прописувати, як же може виглядати парламент наступного скликання, як створювати коаліцію із 2-3 учасників, там, умовно, під Зеленського чи ще когось. Але насправді це все буде зрозуміло, коли безпекова ситуація все ж таки нормалізується. Провести щось миттєво швидке, особливо що стосується Верховної Ради, просто не вийде. Єдине, де можуть застосувати певне бажання додатково закріпитися при владі, це дійсно вибори президента, але станом на зараз ми ж бачимо, що налаштованості у громадян на таку кампанію під час війни поки що немає, і це не буде сприйнято позитивно.
1: Пане Ігоре, а взагалі може екс-голова ОП Єрмак зараз отримати нову підозру від НАБУ і САП?
2: Це питання до НАБУ і САП. Ми ж не знаємо, насправді, весь масив ні в рамках операції МІДАС, ні, там же ж можуть бути і додаткові розробки. Ми ж бачимо, що там відкриваються багаторічні різні і записи, і не лише, тому тут це питання виключно до правоохоронної системи антикорупційної, і ми ж маємо усвідомлювати, в ситуації, коли є законні органи, але паралельно побудована інша вертикаль впливу, то хочеш не хочеш, але в рамках цієї де-факто вертикалі впливу, ну, завжди легко перейти межу. Причому десь абсолютно формальні якісь нюанси можуть бути, а десь дуже серйозні порушення. Тому очікувати такого можна серйозно, але зрозуміло, що Єрмак готує собі максимальний захист, ну не просто так він вшитий в тіло Національної асоціації адвокатів України. Тому ми ж прекрасно розуміємо, що захист у нього буде, я думаю, навіть більше, ніж у глави держави.
1: Да, пане Ігоре, зараз про Хмару хочу також поговорити. Є вірогідність, що він може не набрати достатньо голосів, і навіть якщо набере, то йому доведеться йти з військової сфери. Але якщо у Зеленського є в планах цей уряд знести, оскільки там може бути дуже важка зима, і доведеться кудись каналізувати агресію і незадоволення, і розчарування людей, і це може бути знову чергова перестановка, то тоді виходить, що Хмара просто постраждає, як ніхто в цій всій історії.
2: Ну, знаєте, я думаю, що Хмара не покине військову службу і будуть шукати варіант. Те, що я бачу найлегше, те, що на поверхні, скоріш за все, зміни до указу президента, якими дозволили свого часу призначити в Міністерство оборони заступниками Майсюка і Гаврилюка військових. І по цьому ж указу і Хмара, як військовослужбовець, військовий знаходиться на посаді теж заступника міністра. Ні, ну ТВО його вже ТВО призначили на рівні уряду, але ж він має постійну посаду заступника міністра оборони зараз, лишаючись військовим, всупереч закону про національну безпеку. Тобто, скоріш за все, оцей шлях, коли будуть внесені зміни до указу президента, хоча знову ж таки воно не, скажімо так, синхронізується з базовим законом, але там же ж приписано, що це в умовах воєнного стану і так далі. Тобто, а хто в суд буде подавати, хто буде зараз боротися за скасування цього указу, зрозуміло, ніхто. І тому таким чином такі специфічні, але правові основи можуть зробити панові Євгенію Хмарі. Але тут же ж нюанс в тому, що Зеленський його кандидатуру не подає, розумієте? Розумієте, так само, як по суті було обіцяно свого часу подати кандидатуру Хмари на голову Служби безпеки на початку цього року. Ну, я не хочу просто повторення зараз ситуації, коли людину витягнули із СБУ, фактично поставили в, ну, скажімо так, не дуже зручне середовище. А зараз, ну, я от погоджуюся, цілком він може постраждати. Тому я вважаю, навпаки, цілком правильно, що він зберігає якраз свій військовий статус. І політика у нас дуже нестабільна. І якщо сьогодні влада каже, що там Федорова подавати не будуть, там Зеленський, а завтра в нього щось змінюється ситуативно, він подає Федорова. Там, правда, парламент, скоріш за все, за того Федорова не проголосує. Але це питання вже друге. І питання до Арахамі і всіх тих, хто координує збір голосів. Але ми ж розуміємо, що стабільності тут точно немає. Тому, ну, єдине, от, знаєте, в цій ситуації найгірше, що пан Хмара вже отримує низку критики там і від Мар'яни Безуглої, і ще там від когось. Але ж цілком зрозуміло, що це все іде виключно як опонування якраз по суті і відстоювання необхідності подання вже Федорова на знову на посаду міністра оборони.
1: Просто виконуючи обов'язки, це така підвішена ситуація, підвішений стан і підвішений статус, в якому людиною дуже легко маніпулювати. Тобто постійно людину тримають в невизначеності. Будеш, не будеш, захочуть тебе, не захочуть, тебе відкинуть, не відкинуть, залишать. Ну, тобто в будь-якому, ну, стані, точніше, в будь-якому випадку, це стан психологічно достатньо нестабільний і такий шкідливий, як на мене, для процесів і, да, реорганізації там і покращення ситуації в Міністерстві оборони, так точно. І в такому стані Хмару тримають, він вічний ВО поки що у нас. А поклад, взагалі за поклада є голоси?
2: Ну, станом на сьогодні шанси дуже малі, тому і не подають. Хоча, до речі, от на противагу от кейсу з Хмарою, от бачите поклад ТВО очільника Служби безпеки, але там, ну, точно не скажеш, що у людини немає впливу, навпаки, там максимально все під контролем, і навпаки, перемога десь на апаратному рівні, якраз у цих апаратних війнах. І, в принципі, що, от, завершуючи тему Хмари, більш показово є не те, що він тимчасово виконуючий обов'язки там тривалий час, а те, що не заводять його людей в Міністерство оборони. Тобто він прийшов, по суті, на той склад заступників, які є. Ну, так, додали Любов Галан, але Любов Галан, по суті, відстоював ще там багато місяців до того той же Федоров. І важко сказати, що це саме от людина конкретно Хмари, на яку можна спертися. А по панові покладу, я думаю, що ця тема буде тривалий час в такому підвішеному стані. Нікуди не дівається все одно цей затяжний конфлікт між паном Будановим і покладом. І я думаю, що це якраз і заважатиме зібрати достатню кількість голосів за голосування за нового якраз голову Служби безпеки України. І тут є проблема, точніше, не проблема, а варіант для влади. Можливість для влади, а для держави може і проблема. Бо та сама ситуація, за якої Хмару зараз і раніше Гаврилюка і Майсюка призначили Міністерство оборони, так само Зеленський може поступити із покладом, тому що в базовому законі про Службу безпеки України всупереч Конституції написано, що призначає, звільняє голову Служби безпеки президент. Тобто не подає кандидатуру до Верховної Ради, яка голосує, а призначає. Тому я не здивуюся, якщо в певний момент часу Зеленський після цієї всієї чехарди може цілком видати указ про призначення очільника Служби безпеки України. І це знову ж таки буде питання, а хто це скасовувати буде, яка судова інстанція, ну і так далі. Той самий абсолютно підхід, як ситуація з Міністерством оборони.
1: Ну і зараз тут Зеленський провів нараду із Драпатим та Хмарою щодо фронту. Хочу про Драпатого поговорити, про нового головкома, який достатньо активно почав вичищати Сирського, давайте так, метафорично скажу. Але річ у тім, що зараз всередині структури армійської є певний вакуум. І він, його наповнення потрібно як найшвидше ще зробити, ці посади наповнити. Але це залежить від того, підпише Зеленський чи не підпише. Чи може бути тут певний конфлікт, і Зеленський там може не підписувати місяцями, ми ж знаємо, як він може там підписувати або не підписувати. І армія, в армії буде просто от певні такі, теж така, знаєте, невизначеність певних посад, які потрібні Драпатому, які йому потрібно заповнити зараз тими людьми, які є надійні і ефективні.
2: Ну, я не виключаю і такого сценарію, тому що може бути обрано варіант, знаєте, менеджерити конфлікти між умовними фракціями всередині армії. От, і на цьому, ну, намагатися і себе там політично захистити. Чому б ні? Але, ну, зважаючи на те, що швидко загалом у Зеленського такі підписи не вибивалися, то я думаю, що, очевидно, хочуть десь вже викристалізувати ситуацію. І в тому числі і з міністром оборони, щоб все воно було все зрозуміло. Ну і тоді і по лінії головкома ця вся тема буде йти. Тому що там насправді набагато більші перетурбації йдуть, ніж навіть виставляються в засоби масової інформації. Я навіть там і по своїй там десь лінії, де я там маю певні контакти і так далі. Там, ну, те, що до мене доходить, ну насправді там я не впевнений, що все те, що зараз розпочато і головкомом, і по лінії Генштабу, дуже швидко можна буде якось завершити, але це дійсно грандіозно. Ну, але це знову ж таки показує інші підходи на противагу попередньому керівництву. Я не буду тут попереднє керівництво критикувати, але, ну, зважаючи на запит суспільства, от якраз ми повертаємося до слів Федорова, що у людей забрали надію, так от у війська дуже багато теми емпатії зараз, знаєте, повернулося із того, що бачить, що зараз робиться, і дуже багато надій саме довкола Драпатого і його пропозиції, і те, що починає впроваджуватись, і ну, як його тільки пришвидшити? Я дійсно тут хіба що закликати і президента, і не лише, щоб всі ці підписи все ж таки ставились якомога швидше. Ну, хоча ми ж пам'ятаємо, у нас, що вже казати про звільнення і призначення, коли у нас закони, скільки там, понад 40 законів не підписано, роками лежать в офісі президента, хоча у голови держави 15 днів або їх підписати, або повернути заветованими до Верховної Ради. Але вони зависають і все.
1: Ну,
2: ну так,
1: от, власне.
2: Такий принцип роботи.
1: Да, так, то у нас військове керівництво рухається дуже швидко, а політично висить, як завжди, на жаль. Пане Ігоре, дякую вам дуже за те, що сьогодні були з нами. Дякую за вашу аналітику. Ігор Чаленко, голова Центру аналізу та стратегії, друзі, був з нами в цій годині. На цьому «Картина дня» завершує свою роботу. З вами сьогодні були Володимир Бузько, я, Олена Вострова, і за режисерським пультом Олена Клопатюк. Почуємося вже завтра. Слухайте «Стратком».
3: Від війни до культури. Вся інформаційна палітра Києва, України та світу у проєкті «Картина дня». Слухай по буднях з 18 до 20 на Радіо Київ 98 FM.
5: Про події війни говорить «Стратком».
7: Україна уразила 7 із 10 найбільших логістичних центрів «Wildberries». Про це повідомили в Міністерстві оборони України. Так, у ніч на неділю після масштабної атаки безпілотників на Підмосков'я разом зі складом у Домодєдова припинив роботу логістичний вузол компанії в індустріальному парку «Коледіно». Це був найбільший за площею склад «Wildberries» – 250 тисяч квадратних метрів. Ураження цього об'єкта противника, який використовується для зберігання, сортування та розподілу товарів подвійного призначення, зокрема, здійснювалось далекобійними безпілотниками FP-1. Про це повідомив виробник цих дронів – компанія «Firepoint». Як відомо, ця модель ударного безпілотника призначена для ураження наземних стаціонарних цілей. Його робоча дальність становить понад 2,5 тисячі кілометрів. Максимальне корисне навантаження – до 60 кілограмів, а в повітрі він може перебувати до 7 годин. Зауважимо, що ураження інфраструктури Wildberries відбувається не лише безпілотниками. Як повідомили в Головному управлінні розвідки минулого тижня, фахівці спільноти CyberCorps атакували цифрову інфраструктуру цієї компанії. Попри серйозний рівень захисту об'єкта, атака призвела до масштабних збоїв, порушена робота основного дистанційного каналу, обслуговування клієнтів, частково дестабілізовано платіжну інфраструктуру, створено додаткове навантаження на контакт-центри. Зафіксовано масові скарги, зокрема, через неможливість здійснити фінансові розрахунки, повідомили в ГУРМО. У розвідці зауважили, що кібероперація підсилила ефект кінетичних атак Сил оборони України по складах «Wildberries», зумовивши чергові значні збитки кампанії, яка живить економіку агресора, а отже і злочинну війну проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили один ворожий штурм. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника, які намагався просунутися в районах Лимана, Козачої Лопані та Ізбицького. На Куп'янському напрямку зафіксовано 3 атаки окупантів у районах Куп'янська та Курилівки, а також у напрямку Новоплатонівки. Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти атакували 8 разів. На Слов'янському напрямку противник здійснив 20 штурмових дій. На Краматорському окупанти атакували тричі. Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 33 атаки. На Костянтинівському напрямку ворог атакував 26 разів. На південних відтинках фронту противник здійснив 21 спробу атакувати наші позиції. По одному штурму зафіксовано на Олександрівському та Оріхівському напрямках ще 19, на Гуляйпільському. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1440 осіб. Говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
8: Сили оборони уразили 12 районів зосередження живої сили противника, підбили 2 танки, 4 бойові броньовані машини, 93 артилерійські системи, 3 РСЗВ, 2 засоби ППО, 16 наземних робототехнічних комплексів, 597 одиниць автомобільної і 5 одиниць спеціальної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони, разом легше долати ворога. Слава Україні!
7: У ніч на 16 серпня військово-морські сили Збройних сил України завдали удару по стартових позиціях та місцю дислокації берегового ракетного комплексу «Бастіон» у тимчасово окупованому Криму. Унаслідок удару противнику завдано значних втрат в озброєнні та живій силі. Остаточні втрати ворога уточнюються. Нагадаємо, що БРК «Бастіон» – це дефіцитне та дороговартісне озброєння, за допомогою якого російські окупанти здійснюють обстріли південних та інших регіонів України над звуковими ракетами «Онікс» та гіперзвуковими ракетами «Циркон». Командувач військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа підбив підсумки роботи корабельно-катерного складу за перше півріччя цього року. Як наголосив віце-адмірал, основним пріоритетом залишається захист цивільного судноплавства та українського узбережжя від російських атак. За 6 місяців українські кораблі та катери пройшли близько 350 тисяч морських миль і здійснили понад 7 тисяч виходів у море. Розгорнуто додаткові підрозділи БПЛА-перехоплювачів. Робота над посиленням цього напрямку триває, зазначив командувач військово-морських сил. Ще один пріоритет – підготовка особового складу та зміцнення матеріально-технічної бази. За останні півроку у ВМС з'явились сучасні тренажери, симулятори та імітатори дронів, які дають змогу тренувати екіпажі в умовах, максимально наближених до бойових. Щонайменше 2982 особи з 37 африканських країн завербовані до лав армії країни-агресора Росії. Відомо про 486 загиблих. Такі дані наводить Міністерство закордонних справ України у відповіді на запит Суспільного. Найбільшу кількість рекрутів фіксують з Кенії, Єгипту, Камеруну, Гани, Нігерії, Уганди, Алжиру та Малі. Крім того, нині на території України, як військовополонені, перебувають 35 громадян із 17 африканських країн. Для залучення африканців російські спецслужби застосовують широкий арсенал маніпулятивних методів, спрямованих на примус і обман, зокрема під приводом працевлаштування на цивільну роботу чи навчання, обіцяючи високе матеріальне забезпечення, перспективу набуття громадянства РФ чи інших міграційних і соціальних переваг. У багатьох випадках іноземців змушують підписувати військові контракти російською мовою під загрозою депортації або позбавлення волі, повідомили в МЗС. Україна намагається протидіяти вербуванню громадян африканських країн, зазначили в міністерстві. Міністерство спільно з координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими створило спеціалізований веб-ресурс, де, зокрема, є практичні рекомендації для потенційних жертв та їхніх родин, а також механізми повідомлення про діяльність російських вербувальників.
9: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.
3: Сучасна музика. Актуальні новини. Тільки

0: сучасна музика. Актуальні новини.
1: Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 20 година.
2: The America stands with you and the world stands with you.
3: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за три дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
4: Ми об'єднали світ навколо себе.
3: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
4: Щопонеділка
3: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
4: Слухай щотижня
3: програму «Червоні лінії». На Київ FM.
5: Я радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. У мікрофону Олег Борисов. Дуже радий зустрічі з вами, тому що тут ми з вами завжди в такій легкій атмосфері, в легкій обстановці обговорюємо з вами міжнародні новини. Чому міжнародні? І чому це важливо? Та тому, що зараз Україна дуже залежить від міжнародних партнерів, від міжнародних рішень і від поставок в тому числі. Це стосується і ракет, і фінансової допомоги, і економічної, ба більше і політичної, дипломатичної. Тобто зараз активні абсолютно всі кластери у питанні тиску на Росію. Адже мета з вами наша одна і у всіх. Зупинити російський терор, зупинити диктатора Путіна і зупинити цю війну. І, звісно, в перспективі повернути українські території. Абсолютно всі. Я саме зараз не говорю про кордон 91-го року, ми бачимо, як складно українським військовим нині на фронті, але все ж таки Україна має потенціал принаймні зупинити бойові дії і повернути війну назад до Росії. Давайте з вами сьогодні проговоримо про те, то а що робити Україні далі? І чи розуміє Європа, Європейський Союз, наші заокеанські партнери – чи розумієш, що робити для того, щоб перемогти і зупинити Путіна? Давайте послухаємо дуже цікаву думку військового льотчика французького у відставці Ксав'є Тітельман. Він дуже добре сказав про те, що необхідно Україні для того, щоб перемогти Путіна. Давайте послухаємо пряму мову. Зараз необхідно змінити підхід. Тобто, якщо ти здійснюєш теракт у Німеччині, спрямований проти НАТО, наприклад, я передаю Україні 50 крилатих ракет. Якщо ти влаштовуєш вибухи в Болгарії, я передаю Україні 100 тисяч артилерійських снарядів. Ти запускаєш безпілотники над країнами НАТО, я передаю Україні далекобійні ракети, щоб вона могла збивати твої бойові літаки. І тоді вони перестануть постійно підвищувати рівень ескалації. Ще одна важлива думка – це екс-голова ЦРУ Леон Панета. Він якраз дуже чітко сказав, що мають робити Сполучені Штати Америки? Тому що, як не крути, але Сполучені Штати є в багатьох питаннях щодо ракет, наприклад, Patriot, монополістом. Тільки вони роблять якісні, хороші і необхідні Україні ракети. Ну і, звісно, Сполучені Штати задають тренд і задають основний курс політики, до речі, військової в тому числі. Давайте послухаємо пряму мову екс-голови ЦРУ Леона Панетта.
6: Зараз той момент, коли Сполучені Штати Америки мають робити все можливе, щоб надати Україні зброю, системи протиповітряної оборони та необхідну підтримку.
5: Аби чітко дати Путіну зрозуміти, що він не може перемогти і що зрештою йому слід погодитися на якесь припинення вогню. Але цього не відбувається. І в результаті ми маємо ще одну трагедію, що триває, у якій обидві сторони намагаються завдавати ударів одна по одній за допомогою безпілотників і всього, що в них залишилося. І це, очевидно, впливає не лише на життя цивільного населення. Це також завдає шкоди інфраструктурі обох країн. І зараз склалася ситуація, коли НАТО, Сполучені Штати та інші країни через нестачу систем протиповітряної оборони можуть лише стояти осторонь і спостерігати. І я думаю, що Україні не залишається іншого вибору, окрім як продовжувати запускати свої безпілотники по території Росії, намагаючись показати, що вона продовжуватиме боротися. Вона продовжуватиме воювати.
6: І тут складається враження, а чи достатньо у України ресурсу, а чи може Україна продовжувати воювати? Адже давайте з вами на правду скажемо, війна продовжується, і ті яскраві кадри палаючих Вайлдберріз, палаючих міст російських, прекрасні кадри, я з вами погоджуюсь, але за цим стоять українські життя, життя українських військових, які стримують росіян на лінії фронту. Ці всі теми більш детально і стратегію України у цій російсько-українській війні ми обговоримо з політологом Ігорем Рейтеровичем, якого вітаю у цій нашій студії. І одразу, пане Ігоре, до вас перше питання. Стає очевидним, що Путін хоче воювати вічно. То виникає питання, а що так спонукає Путіна продовжувати так зване СВО? І що взагалі є ознакою для продовження війни Путіним?
7: Ну, треба розуміти, що Путін просто живе трохи в своїй реальності. Ця реальність дуже сильно відрізняється від того, що відбувається насправді, і це так і є. Це визнають навіть окремі представники російської влади. Ну, я мовчу вже там про тих, хто виїхав, власне, з країни. Але навіть частина російського суспільства вважає, що погляди Путіна, ну, вони дуже сильно відрізняються від того, що складається насправді. Тому його логіка така, що до тих пір, доки у Росії є, бодай, найменша можливість витрачати значну частину своїх коштів виключно на війну, ну, і економіка якось там, як на Росії кажуть, знаєте, худа-бідна, да, якось там працює, значить, вони можуть продовжувати воювати. І рано чи пізно, знов-таки, як там, знаєте, в них є таке прислів'я, не митьом та катанням, він якби свого досягне. Тобто логіка приблизно така. І дуже добре, до речі, це ілюструє одна з його з останніх публічних розмов з представниками фінансового блоку свого уряду, де йому сказали, що, ну, грошей на війну вже немає, треба терміново, значить, скорочувати воєнні видатки, на що Путін сказав, що ні, шукайте можливості. Беріть соціалку, беріть якісь інші сфери, викачуйте звідти гроші, Україна програє, але треба просто трошки часу. Тобто логіка така, що ми от пересилимо, пересидимо і на довгій дистанції будемо мати якусь перевагу. Жодних економічних розрахунків, які би підтверджували це, немає. Більше того, всі розрахунки, які робляться, всі моделі, які робляться і за допомогою штучного інтелекту, і за допомогою стандартних якихось там методів моделювання, показують, що, ну, за ніякі там 2 роки Росія не досягне своїх цілей і точно не захопить не те, що там всю Україну. Там є питання, навіть чи зможуть вони з такими темпами захопити, наприклад, там частинку, ну, яка залишилася там Донецької області. Але Путін вважає, що він краще розбирається в ситуації, оскільки там країна, ну, Росія не розсипалася, не розпалася після стільки років війни, оскільки вона пристосувалася там до санкцій, оскільки вона змогла наростити, наприклад, виробництво там тих же ракет, про що в нас, до речі, головне управління розвідки говорило, да, і так далі. Значить, вона може ще 2 роки воювати. Отака логіка, вона абсолютно раціональна, вона не ґрунтується на якихось там економічних розрахунках. І її можливість реалізації от ґрунтується просто на такому постулаті: може вийти, а може не вийти. Розумієте? Завтра от економіка посиплеться, там за Wildberries посипеться банківська система, за банківською системою посипеться все інше, що є на, ну, там в російській економіці. І тоді, можливо, Путін війну терміново припинить. А якщо не посипеться і якось буде животіти далі, ну, значить, він буде продовжувати воювати і вважати, що він своїх цілей може досягнути якимось чином.
6: У мене складається враження, що головна мета Путіна – це не захоплення територій, це підкорення України. Тобто, я правильно розумію, що вони хочуть повернути умовного Януковича, і чи хочуть вони підкорення влади України до Росії, як це було до 2014 року?
7: Так, вони дивляться на майбутній розвиток ситуації, ну, що дійсно дуже смішно виглядає, якось неадекватно, але це факт. Як на те, що частина території України прямо приєднується до Росії, вони вже ж припинили грати от всі ефемізми, там розказувати про якісь там звані, так звані ДНР, ЛНР. Ми ж пам'ятаємо, да, вони от в цю ганчірку, яка називається Конституція Російської Федерації, внесли типу 4 українські області, хоча вони жодну з них не контролюють до сьогоднішнього дня повністю і контролювати не будуть, навіть Луганську область, там все одно залишається маленький шматочок, який під контролем України залишається. Так от, вони вже в це не грають, вони прямо кажуть, що частина території напряму приєднана, а на інших територіях повинна бути створена якась, якесь квазідержавне утворення, яке повинно мати ну таку лояльну до Росії владу, умовно кажучи. Це така буферна держава, яка, я думаю, за аналогією з деякими державами, які були, знаєте, в другій половині Другої світової війни, коли вже ну, Німеччина нацистська розуміла, що вона десь програє, і вони там здійснили переворот в Болгарії, потім в Угорщині, наприклад, там, да, фактично перейшли до прямого правління. Тобто вони вже перестали грати в якісь такі речі. От на задумку Путіна щось повинно таке бути. Оскільки в них нічого не виходить, вони ж, зверніть увагу, останніми тижнями знову почали качати тему, що Україна сама розпадеться, і от Західну Україну там заберуть поляки, да, там, або ще хтось. Тому що вони ну, розуміють просто, що ну, в них на це сил не вистачить, тому вони намагаються оцю ідею якби провадувати. Але логіка, звісно, така, що Україна повинна перестати існувати саме як суверенна держава, яка має абсолютно відмінний від Росії погляд на життя, і ну вектор руху, тому що ми хочемо бути частиною Європи, ми є частиною Європи, та й були в принципі завжди. І очевидно, що Україна при всіх там моментах, які в нас можуть виникати, ми звісно багато можемо там теж шукати, знаєте, якихось проблемних факторів, але ми повноцінна демократія, це факт. Попри правовий режим воєнного стану, там війну і так далі, що очевидно для Росії, ну мабуть, є великим викликом і великою проблемою. Тому так вони хочуть повністю переформатувати тут владу і сподіватися, що якщо, наприклад, вони на полі бою не виграють, то вони можуть виграти в контексті там якихось виборів і приходу до влади в Україні. Ну не те, що там про російських сил, ну а якихось сил, які будуть, знаєте, там по-іншому ставитися до Російської Федерації. Я думаю, як завдання мінімум, або як приклад, от якби спочатку влаштувала би ситуація, яка, наприклад, зараз в Грузії склалася. Ну, тобто там є от влада, яка ну, вона не називає там і Росію агресором, ну, вона фактично проросійська, але вона намагається якось берегти там хоч мінімальне якось там обличчя, але повністю Росію влаштовує. От вони би на такий мінімум могли би погодитися. Просто я не сильно розумію, от знов-таки це до ступеня адекватної оцінки, де вони взагалі в Україні можуть знайти таких політиків і людей, які навіть таку роль готові грати. Тому що в нас просто і електорату такого немає. І навіть ті люди, які раніше до Росії ставилися там до 22-го навіть року, після 14-го навіть, ставилися більш-менш якось нормально, мені здається, вони там категорично поміняли свою позицію, а реально такий умовний проросійський електорат, ну це десь ну, в межах статистичної похибки в Україні може залишитися, але насправді його дуже і дуже мало.
6: Тоді виникає питання, а як це Путін хоче реалізувати, враховуючи, що після кожної атаки ненависть до Путіна і в цілому до Росії, вона ж тільки зростає. І тут, знову ж таки, питання, невже Путін стратегічно не мислить? Або, з іншого боку, інколи складається враження, що Путін, уся ця вертикаль російська, вони самі повірили у свою ж брехню і таким чином намагаються продовжувати війну.
7: Дивіться, я абсолютно не виключаю, що у Путіна і у його найближчого оточення дійсно є розуміння схиблене, що в Україні не все так погано, і в Україні є шанси в них встановити якийсь там ну ляльковий цей режим, да, по суті, там проросійський. Я чув таку фразу. До речі, вона була сказана навіть росіянином, нобелівським лауреатом Муратовим, да, який там, ну, в принципі,

0: І як тільки ми встановимо свій режим, значить ситуація буде абсолютно там підконтрольна, і українці свою позицію відразу змінять. Я боюся, що якраз Путін і його найближче оточення це реально вірять. Тому що якщо ця людина, якщо звісно можна назвати людиною, тому ж Трампу читає якісь історичні лекції, які є абсурдні, а він це розказує. Тобто людина 2 години витрачає не на конкретні розмови про геополітику, там економіку, а розказує про полоцеві печеньяв, не тільки ж Віткову і Трампу, в тому числі кажуть, що там навіть під час зустрічі в Анкоріжі Трамп в якийсь момент хотів встати і вийти, бо йому набридло вже все це. Тож людина в це реально вірить, і оце найголовніша проблема на сьогодні, тому що взагалі-то часто авторитарні режими. Вони є достатньо раціональними з точки зору сприйняття якоїсь там зовнішньої політики і так далі. Але проблема Росії в тому, що там, мабуть, вже не навіть не авторитарний, а саме тоталітарний режим. А для них якраз характерна раціональність. От вони щось намалювали, і вони от в цьому форматі живуть. І на цьому фоні більш раціональними виглядають іранці зі своїм режимом, там не знаю, таліби зі своїм режимом, да, і мені здається, більш раціональним був навіть режим часів там сталінського періоду за доби Радянського Союзу. А Путін реально все це повірив. Частина теж його оточення в це вірить. А що думають інші, його мало хвилює, тому що він вважає, що оскільки в нього типу стратегічне бачення, він краще розуміє ситуацію, і він обов'язково Росію до цієї ситуації підведе.
1: Ще один цікавий момент. У Росії єдину антивоєнну партію зняли через суд. У мене в цілому, чесно кажучи, немає віри в те, що партія Яблуко була б справді антивоєнною партією. Втім, це єдина партія, яка виступала проти війни. Принаймні, так вони прописували у своїй передвиборчій програмі. І це зняття цієї партії через суд викликало обурливість та протести в Росії. Так, вони хоч були і невеликі, але все ж таки, чи є це лакмусом того, що в Росії все ж таки є антивоєнні настрої?
0: Вони є, вони насправді достатньо високі. Просто вийшла молодь. Оце цікавий момент теж, да? І чому якби вони і злякалися цієї історії, яка від самого початку була абсолютно підконтрольна? Це ж тема Кирієнка. Це відома теза його, що ми повинні зробити якусь там підконтрольну опозицію, випустити пару, намалювати їм там 1,5%. І потім сказати, що дивіться, антивоєнний настрій в Росії взагалі не користується популярністю, тому що антивоєнна партія набрала 1,5%. Але що сталося? Молодь почала в ще не заборонених якихось соціальних мережах постити різноманітні меми на цю тематику. Вони почали дуже швидко розходитися. І силовий блок там в Кремлі, він цього злякався, тому що ситуація могла вийти просто з-під контролю. І тому вони швиденько діяльність там цієї псевдопартії, ну, припинили, бо просто злякалися. Але якщо подивитися на опитування, які проводять на Росії, то там вже дуже цікава історія. Коли задають питання, якщо Путін завтра скаже, що треба закінчувати війну. 75% росіян каже, да, ми абсолютно підтримуємо, війну треба закінчувати. І тут же цих росіян питають, якщо завтра Путін скаже, що треба війну продовжувати. 75% росіян каже, да, треба продовжувати. Тобто вони там не проти завершення війни, але вони, очевидно, не будуть виступати, ну, своєю ініціативою. Вони хочуть, щоб влада сказала, закінчуємо, тоді вони владу підтримують. Ну, мабуть, багатьом поки, ну, до них не дійшло. Що насправді це, ну, війна, і ця війна вже вас торкається. І отут треба зазначити, що один, мабуть, правильний для себе крок Путін зробив, коли вони перетворили всю війну проти України на мобілізацію за гроші, крім тієї тільки мобілізації, яка була в кінці 2022 року. Тобто вони по суті змогли показати суспільству, що ми типу силу нікого не гонимо на війну, а ми просто платимо. І це, от якби тримає російське суспільство до сих пір на певному рівні. Саме через це, до речі, Путін, який хоче провести вже ну, нормально, так би мовити, мобілізацію, насправді її дуже боїться. Тому що він боїться не через те, що не підуть, ну підуть, так Росія побудована. Він боїться, що ті, хто підуть, їхні рідні почнуть казати, а чого це мій пішов за 20 000 рублів. В той час як сусіду заплатили 3 мільйони. Він там алкаш, але він за 3 мільйони служить, а моєму там 20 000 платять на місяць. І оце якби проблема. Тому настрої вони та є, але ну, через те, що немає лідерів, які би могли ці настрої якось там каналізувати, ці настрої вони залежать від настроїв по суті Кремля. Кремль завтра скаже, що ми за мир, Вони всі скажуть, ми проти війни. Кремль скаже, продовжуємо воювати. Ну, вони поки принаймні скажуть, да, продовжуємо воювати.
1: Путін планує мобілізацію.

0: В Росії одразу після так званих парламентських виборів. Це ж дає зрозуміти те, що російська влада фактично підтверджує великі втрати на фронті та бажання продовжувати війну проти України.
1: Якщо Путін оголосить саме отаку класичну мобілізацію, реакція буде явно дуже негативна. Я думаю, що почнеться знову епідемія, як було, до речі, в кінці 22-го року. Епідемія виїздів, тобто почнуть тікати з країни, якщо вийде, звісно. Тому що нам ГУР теж повідомляв, що Путін може спробувати закрити просто кордони, щоб якби не випускати цю частину населення. Будуть ховатися, будуть, до речі, себе калічити. Я пам'ятаю, в них була ціла епідемія поламаних ног, поламаних рук. Там, бо сховатися достатньо складно, на Росії саме. Бо багато хто там користується якимись цими держпослугами, тобто вони, в принципі, відкриті достатньо там для держави, так би мовити. Я думаю, що буде епідемія так звана, якось відкосити, заплатити, сховатися і так далі. А от далі буде найцікавіше. Вони там можуть набрати людей, можуть. Але, як я вже казав, тут може виникнути просто соціальна проблема. Коли родини тих, кого наберуть, скажуть, а чому їх набрали за копійки, а іншим платили такі гроші. І оце насправді велика проблема. Російські соціологи, так звані, за вказівкою влади, вони проводили аналіз оцього кейсу. І результати, які вони отримали, я бачив їх, вони були частково опубліковані там навіть, вони точно владу налякали, не задовольнили. Тому що це соціальне саме питання, соціальна проблема. Люди можуть потенційно вийти на вулиці, але вони вийдуть на вулиці навіть не проти влади, а проти того, що нечесно, несправедливо там, за гроші. Да? А на Росії такі речі, як правило, дуже погано закінчуються. Тобто політика може варитися, крутитися, вони можуть ходити, пам'ятаєте, там з білими цими стрічками ходили, там на болотні щось збирали, нічого не спрацювало. А коли виникає отакий російський бунт безсмислений і безпощадний, тобто він дає зовсім інший результат. Мені здається, що саме через це Путін до сих пір цю мобілізацію не провів. Він боїться її. Я не виключаю, що вони її спробують зробити в такому форматі. Тобто людей будуть хапати на вулицях, будуть привозити до військкоматів і змушувати добровільно підписувати контракти. Тобто не по повісткам, а типу він сам зголосився, те, що його там 3 дні тримали, били, така історія. Звісно, контракти будуть стандартні. Без оцих стартових виплат, без оцих підйомних, тому що грошей на це немає просто.
0: А от як бути Україні в нинішній ситуації? Адже давайте відверто скажемо, попри те, що втрати Росії на фронті 1-6, де один український захисник та 6 окупантів, але ж у Путіна більше ресурсу. У нього більше людей, біомаси, яка преться на фронт. У нього більше ракет і балістичних, і крилатих, та й більше дронів.
1: Вона насправді є, дивіться, і в її основі знаходяться два ключових моменти. Перший момент. Ми повинні проводити свою мобілізацію в більш-менш прийнятних межах, давайте так скажемо. З нею взагалі треба просто навести лад. І видно, що зараз нове керівництво дуже активно цим займається. Тобто дійсно провести якийсь аудит, чітко зрозуміти, що до чого, і виявиться, що насправді, наприклад, об'єми там цієї мобілізації можуть бути там на порядок менше, ніж вони, наприклад, там були раніше, в силу просто недосконалості там цієї системи. Але другий момент, він найважливіший. Коли в тебе менше людей, ти можеш воювати і перемагати виключно за рахунок технологічної переваги. І це, мені здається, для нас ключовий аспект, взагалі в підготовці навіть до цієї російської мобілізації. Зверніть увагу, президент правильно говорить, він про це попереджає, він про це каже, але він не говорить, що ми будемо відповідати на їхню мобілізацію якимись посиленнями своєї мобілізації. Він каже, що нам треба ракети, нам треба дрони, нам треба більше зброї, яка дозволить там одній людині перебувати далеко від фронту і без проблем утилізувати росіян в якихось там промислових масштабах. Як написав один, до речі, російський воєнкор, це прекрасна історія, не знаю, які пропустили цензори, він поїхав там в російські шпиталі, поспілкувався з російськими військовими, які там, лікувалися після поранень. І один російський військовий йому сказав, що ситуація на фронті зараз дуже проста. Ми привозимо КАМАЗ людей, українці привозять КАМАЗ дронів. Хто переможе в цій історії, очевидно, тому що дрони краще, виглядають. Тому наше головне завдання ну, по-перше, і від партнерів вимагати десь більше допомоги, враховуючи, що якщо Путін там наважиться на мобілізацію. І по-друге, ну, виконувати якісь мінімальні там моменти, які перед нами стоять, і тоді все буде добре. У нас останні півроку динаміка дуже позитивна в цьому плані, її треба, як мінімум, треба зберегти, і тоді просто навіть на Росії оточення навіть Путіна зрозуміє, що в кількості росіян, яких мобілізують, немає сенсу. Тому що це все одно ніяк не поміняє ситуацію. Просто-напросто, ну, не буде куди і не буде за рахунок чого.
0: Україна зараз активно розвиває свій військово-промисловий комплекс. Але як нам бути із антибалістикою? Адже прекрасно бачимо і розуміємо, що Сполучені Штати Америки не спішать передавати нам ані ліцензію на виробництво патріотів, ані самі ракети.
1: Ну, дивіться, тут є об'єктивні моменти, вони дійсно пов'язані з тим, що запасів цих ракет не так багато, як нам би хотілося. Плюс оця авантюра з Іраном, ну це авантюра по факту вийшла, зі сторони Сполучених Штатів ще суттєво зменшила кількість цих ракет в світі. Тому що просто деякі країни, які мали ці ракети на озброєнні, відстріляли там до 80% всіх запасів по шахедах. Ну, це теж, знаєте, просто від непрофесійності, там, непідготовленості і так далі. І тут дійсно є економічний момент. Я переконаний, що частково Трамп здав назад через те, що представники цих приватних, я підкреслюю, приватних компаній, це ж не державні компанії ракети виробляють, приватні компанії сказали, що вони бояться, що розумні українці просто здешевлять ці ракети. І чесно, я їх розумію, тому що українські військові, наші, ну, там, техніки, да, вони це показали, інженери, вони показали, як це, власне, робити. І тут єдиний момент, що, мені здається, нам треба в цю історію більш активніше включитися, але вже на рівні конкретного, звичайного лобізму. Тобто зустрічатися з представниками цих компаній і пояснювати, да, може бути здешевлення, але ж ви на цьому здешевленні заробите в рази більше. Тому що у вас все одно на 3 роки розписана черга, всі хочуть ці ракети. То давайте, ви хочете заробляти? Давайте. Але нам треба для цього пережити зиму, нам треба бути якби готові і так далі. Ну і я переконаний, що якусь певну кількість ракет на зиму ми отримаємо. І можливо їх навіть буде достатньо. До речі, от казали поляки буквально на днях, що вже відбудеться передача цих ракет от зараз. Ми не знаємо кількість. Ну, ми розуміємо, що може буде їх небагато. Але процеси поступово трохи йдуть. І президент, до речі, сказав, що ми вже 1% накопичили. Там, да, з 5, от треба ще там на 4 попрацювати. Тому я думаю, що це буде, але, ну, звісно, процес не буде простий, бо тут надто багато інтересів, і, розумієте, для нас війна – це виживання, а для їх це гроші. І це, на жаль, цинічна дуже позиція, яка от вона проявляється до сьогоднішнього дня. Але, ну, нічого. Ми ж колись не вірили, що в нас будуть, не знаю, леопарди, абрамси, F-16, атакамси там і так далі. Зараз все це є, то я думаю, що історія з ліцензіями і багатьма іншими речами, вона теж буде мати місце. А там до 27-го року, дай Боже, ми вже будемо мати якісь і свої системи, які частково дозволять, ну, нівелювати те, що, власне, робить Російська Федерація.
0: Пане Ігоре, я вам дуже вдячний за ваші відповіді, за цю розмову. Нагадаю нашим слухачам, Ігор Рейтерович, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а я на завершення принагідно вам нагадаю, що ви можете написати свої питання та теми, які вас бентежать, на наш студійний вайбер, який завжди онлайн. 098-009-98-98. Пишіть туди, я завжди вайбер читаю і завжди намагаюся проводити з вами таку собі радійну комунікацію. Щоб ми з вами простою людською мовою розуміли, як завершити цю війну і що для цього Україні необхідно. Дякую вам, що були разом із нами у цей час. Завжди з вами ваш Олег Борисов. І ви налаштовані на хвилю 98.0 Радіо Київ ФМ. America stands with you and the world stands with you. Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє, яким воно буде для України після нашої перемоги. Слухай щотижня програму «Червоні лінії» на Київ ФМ. Слухай Київ.
2: на Київ ФМ.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього». Армія майбутнього.
1: Як вам така сцена? Теплий ранок десь на Донбасі, рослини колишуться на вітрі, чути тихий шелест, і раптом серед очерету з'являється незвичайна тварина, а щось, що виглядає як механічна іграшка. Ні, це не пес із майбутнього. Це робот-собака Бат-2, який сьогодні стає одним із найцікавіших героїв сучасної війни. Якщо уявити собі, що робот-собака – це щось із фантастичного фільму, то Бат-2 демонструє, що майбутнє вже поруч. Його 4 механічні ніжки не просто ходять, вони дозволяють йому пересуватись там, де іншим важко – через розбиті дороги, уздовж укриттів, поруч з окопами, де небезпека підстерігає за кожним кутом. Ці маленькі механічні 4 лапі вже не іграшка, вони стали реальною бойовою платформою на фронті України. І хоча вони не гавкають і не махають хвостом, їхня роль не менш важлива, ніж у справжніх службових собак. Почнемо з найважливішого. Бат-2 не просто ходить, він працює. Це не просто робот-іграшка з YouTube. Це серйозний військовий інструмент. Бат-2 може рухатись повільно і тихо. І саме це робить його ідеальним для розвідки. Він оснащений камерами, включно з тепловізійними датчиками, тому може бачити там, де людина нічого не побачить. Уявіть собі маленького кур'єра, що не втомлюється і не потребує супроводу. Бат-2 може переносити боєприпаси, медикаменти чи навіть невеликі вантажі на передову. Це як 4-лапі поштові голуби, але швидше і менш примхливі. Ці собаки навіть можуть бути загорнуті в спеціальну термомаскувальну плівку, яка допомагає їм бути менш помітними для ворожих камер. Це як плащ-невидимка з фентезійних книг, тільки в реальному житті. Вартість одного наземного дрона Бат-2 становить близько $9000. Збройні сили України отримали вже понад 30 таких роботів і використовують їх насамперед у Донецькому напрямку. Справа в тому, що фронт – це не лише великі танки і артилерія. Це також дрібні, але критично важливі завдання. Обстеження окопів, перевірка території на наявність мін, доставлення боєприпасів під вогнем. Все це задачі, де людське життя може бути поставлене під ризик. І саме тут Бат-2 показує свою силу. Якщо порівняти Бат-2 із звичайним квадрокоптером, то між ними є важлива відмінність. Дрони літають над поверхнею, але не можуть зайти всередину будівель чи окопів. Бат-2 може пройти під кущами, зайти в хідник або навіть оглянути підвал, де безпілотник не пролізе. Це наче порівнювати птаха і доброго службового собаку. Птах бачить здалеку, собака чує і нюхає те, що приховано від очей. І в сучасній війні кожна така перспектива – це шанс зберегти життя. Ці роботи не лише ходять, вони можуть бігати зі швидкістю до 15 км на годину. Працюють до 5 годин без підзарядки і можуть долати складний рельєф. І ще одна особливість. Навіть якщо робот потрапить до ворога, його дані можна віддалено видалити, щоб уникнути витоку інформації. І хоча Бат-2 схожий на робопса, найкраще порівняння для нього не собака, а помічник, що рятує людське життя. Саме в тих місіях, де людина могла б потрапити під обстріл або на міну, робот-собака вступає в гру першим. Це як мати помічника-розвідника, який не боїться темряви, не втомлюється і не ризикує життям людини. І кожен такий робочий крок – це шанс, що солдат повернеться додому. Колись наукова фантастика показувала нам роботів-собак у фільмах і книгах. Сьогодні вони реально стоять поруч із українськими воїнами. І хоча Бат-2 – це ще не автономний ШИІ-солдат, він – важлива частина того, як технології змінюють сучасну війну. Бо в серці кожного прогресу не просто метал і проводи, а ідея – зберегти життя, підсилити захист, зробити світ хоч трошечки безпечнішим. І якщо 4-лапі робопрацівники можуть цьому допомагати, значить шлях техніки в майбутнє почався вже сьогодні.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
2: «Армія майбутнього».
0: Слухай Київ.

0: Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Мене звати Марія, мені 9 років. Люм'єр, може це кохання. Гадаю, люди, де серед них є ті, хто був та буде, коли на самоті. Закриваєш очі, не спиш щоночі, годинник б'є, не чуєш ти. Думки й дівочі, сьогодні хочеш сказати те, що в голові. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні. Може це кохання? Мій потяг, що біжить до неба із мрій. Може твоя посмішка? Дотик змінять мої очі сумні.

0: Класика жанру на Київ-ФМ.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 21 година.
0: Програма звучить у повторі. У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ FM та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують.
2: Доброго дня, шановні слухачі! З вами Сніжана Чернюк і передача «Чия інформація?». Сьогодні з нами Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК, і говоримо про нові риси та нові характеристики, які з'явилися в гібридній війні, що, на мій погляд, стало якоюсь тотальною рисою нашого сьогодення. Тож, саме про це я насамперед запитую експерта. Чи можемо вважати гібридну війну, це дивно звучить, але повсякденною частиною нашої реальності?
3: Війна гібридова є обіцяє сталим елементом нашої речовістості.
4: Гібридна війна зараз є постійною рисою нашої реальності. Не те, щоб людство ніколи не користувалося елементами гібридної війни. Тут йдеться про певну різницю у засобах, які використовуються. Тобто гібридна війна містить кінетичні та некінетичні дії, військові та невійськові, тобто ці фізичні і такі, що знаходяться нижче порогу війни, а стосуються, наприклад, інформаційного впливу, когнітивної війни, впливу на свідомість громадян. З часом в історії людства дедалі більшого значення надається цим посткінетичним діям, а саме інформаційному впливу, наприклад. Наразі, тобто після 2014 року, це стало, важливо зазначити, частиною нашого повсякденного життя. Це особливо помітно у діях російської та білоруської сторін після 2021 року, або навіть після 2014 року, коли російська сторона атакувала Україну таким чином. Наразі російська сторона проводить саме такі дії проти нас і проти НАТО загалом, проти Заходу. У рамках цих дій організовуються диверсії, акти саботажу, хвилі дезінформаційної діяльності у Польщі, які поєднуються, наприклад, з кібератаками. Такі дії – це частина гібридної війни, яку веде Російська Федерація, але рівною мірою і Білорусь проти нас.
3: Трапиться з Федерації Російської, але так само власне через Білорусь причівка нам.
2: Складається враження, що ця гібридна війна дуже зручна для Росії, тоді як Захід, здавалося б, залишається беззахисним або лише не дуже рішуче реагує на інформаційні атаки. Чи є якісь інші методи, не лише контрзаходи, а можливо навіть наступальні заходи?
3: Перед усім концентруємося на протидіянні.
4: Насамперед, ми зосереджені на контрзаходах. Тут, безумовно, вживаються відповідні більш активні заходи, але це питання треба було би адресувати до представників відповідних служб або до представників Збройних сил і Міністерства оборони. Щодо дезінформаційної та пропагандистської діяльності, то ми також не можемо дозволити собі дезінформаційної діяльності, спрямованої проти Росії, оскільки вона буде використана проти нас. Вона була би виявлена та розкрита, тому ми тут такого курсу дій не дотримуємося. Однак триває діяльність, яка є більш інформаційною, більш пропагандистською. Це, скажімо, підкреслення певних позитивних аспектів, наприклад, функціонування в демократичному суспільстві, або певна інформаційна діяльність, спрямована на підрив наративів Кремля. Тож, звичайно, тут безумовно вживаються певні дії, але не забуваємо, що ми не можемо дозволити собі відкрито агресивних дій, тому що ми демократична країна, і попри все країна твердо орієнтована на мирну оборону. Ми не хочемо тут атакувати чи загострювати напруженість. Звісно, наскільки це можливо, тому що якби тут відбулися ще серйозніші дії, безумовно, довелося б вживати інших оборонних заходів. Але, як я вже казав, це вже не питання, що стосується виключно інформаційної сфери. Це запитання до представників, скажімо, Міністерства національної оборони чи Збройних сил.
3: Сфера інформаційної, то радше питання до представителів, хоча б Міністерства оборони чи сил збройних.
2: Отже, якби виникла така необхідність, якби атака виявилася необхідною, це була б не дезінформаційна чи інформаційна атака, а радше звичайна кібератака.
3: Przede wszystkim nie znajdujemy się w stanie wojny, więc proszę pamiętać.
4: Po pierwsze, ми не перебуваємо у стані війни. Тому, будь ласка, не забувайте, що гібридні дії – це дії нижчопорогу війни, і ми не можемо відповісти на такі дії з повною рішучістю, бо це би означало просто кінетичну війну, повновимірну війну, а жодна європейська країна цього не бажає. Тож, звичайно, ми в певному сенсі приречені на оборону та більш проактивні дії, але точно не суто військові.
3: Zdecydowanie nie stricte militarne.
2: Які інструменти зараз найчастіше використовує Росія? І чи це лише Росія, чи Китай також задіяний, а можливо вже і Сполучені Штати?
3: Jeżeli chodzi o działania informacyjno-psychologiczne, to tutaj przede wszystkim zarówno strona
4: rosyjska. Коли йдеться про інформаційно-психологічну діяльність, то як російська, так і білоруська сторони, але також і китайська, впливають переважно через соціальні мережі, через створені нові медіальні проєкти, а водночас через агентів впливу, яке діє у Польщі та інших країнах Європейського Союзу, та яке здійснює та готує відповідні дії для просування відповідних меседжів, що відповідають інтересам цих країн. Так, наприклад, у випадку Китаю це однозначно формування позитивного іміджу китайської держави, постійного прагнення переорієнтувати Польщу із заходу на схід. Тут є чітка спільність інтересів між Москвою та Пекіном. Однак, коли йдеться про російську та білоруську сторони, то це радше агресивні дії, спрямовані на дестабілізацію внутрішньої ситуації, або ж точніше дії, що підтримують акти саботажу чи кібератак, які потім супроводжуються хвилею дезінформації, що зводиться до підриву довіри громадян до держави, породження хаосу, дестабілізації внутрішньої ситуації, а також розпалювання поляризації та посилення соціальної поляризації.
3: Але так само збудження поляризації, зміцнення поляризації.
2: Останнім часом, на мою думку, рівень довіри громадян до держави став майже критичним. Можливо, не до самої держави, а радше до уряду. І ці, на мою думку, якісь безперервні вибори також підживлюють недовіру. Тож я запитала експерта, чи достатньо захищена Польща в інформаційному сенсі? Чи рівень довіри до уряду якось контролюється, чи якимось чином тримається в певних межах? І хто підтримує цей рівень довіри, щоб він не досяг критичного рівня?
3: Przede wszystkim, jeżeli rzeczywiście popatrzymy na to, co się dzieje w sieciach społecznościowych, to można odnieść.
4: По-перше, якщо ми дійсно подивимося на те, що відбувається у соціальних мережах, у нас може скластися враження, що ми практично перебуваємо у дуже критичній ситуації. Однак це певного типу враження. І те, що ми бачимо в інфосфері, як реакції у соціальних мережах, це лише елемент реальності. І я не схильний погодитися з тим, що ми вже перебуваємо на такому критичному рівні. Абсолютно ні. Про це свідчить хоча б реакція громадськості на кризу з дронами та присутність російських дронів у польському повітряному просторі. Адже паніка не виникла. Люди не поспішали масово заправляти свої автомобілі, масово купувати товари в магазинах чи знімати гроші в банкоматах. Тож ми абсолютно не перебуваємо в критичному стані. Критично поганому стані, коли йдеться про довіру громадськості до державних інституцій. Однак ці урядові повідомлення сприймаються і стабільність підтримується, тому ситуація точно не така жахлива, як здається. Однак, безумовно, і надалі потрібні освітні та інформаційні заходи, спрямовані на посилення стійкості суспільства до дезінформації. І тут, у стратегічному сенсі, потрібні довгострокові дії саме у сферах освіти та інформування громадян, але так само потрібна ефективна, продумана комунікація шляхом донесення реальної ситуації до громадян, щоб побудувати цю довіру. І тут потрібно передбачити, що помилки в комунікації, якщо вони трапляються, звичайно, будуть використані стані нашим супротивником, і ми не можемо собі дозволити таких помилок.
3: І на такі бунти не можемо собі дозволити.
2: Чи існують у Польщі тактика та стратегія вимірювання суспільних настроїв? Щось на кшталт євробарометра, наприклад. Механізм вимірювання соціальних настроїв не епізодично, а систематично. Так, щоб тримати ситуацію під контролем, тримати руку на пульсі, так би мовити.
3: Oczywiście są prowadzone badania socjologiczne odpowiednie, tu
4: Звісно, проводяться відповідні соціологічні дослідження. Немає сумніву, що ми маємо у Польщі дослідницькі центри та хоча б суто університетські центри, які займаються саме цією темою. Однак це вже не є прямою відповідальністю Центру аналізу дезінформації НАСК. Тому мені важко безпосередньо говорити про такі результати і наслідки. Однак, як я вже згадував, судячи з реакції громадськості на кризи, ситуація не є критичною.
3: Не є критична, так.
2: Крім того, що гібридна війна впливає на рівень довіри громадян до влади, вона несе й інші загрози, скажімо, суто фізичні, пояснює керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК Міхал Марек.
3: Передусім, нестати загрозня фізична, акти саботажу.
4: Передусім, на жаль, фізичні загрози, акти саботажу або ескалація кризи на польсько-білоруському кордоні можуть призвести до просто фізичної шкоди, можна сказати, пораненими або навіть убитими з нашого боку. Тому важливо пам'ятати, що гібридні загрози – це не просто якась уявна проблема чи питання, пов'язане виключно з громадськими настроями. Вони також, безумовно, стосуються фізичних загроз для наших громадян. Та хоча б таких, як ті, що виникають внаслідок навмисного зіштовхування поїзда з рейок. Ще однією проблемою є порушення життя громадян через кібератаки, які, якщо будуть успішними, можуть, наприклад, порушити роботу системи опалення або призвести до відключення електроенергії в лікарні під час операції або інших системних збоїв, які також можуть вплинути на здоров'я та життя. Йдеться про дуже серйозні загрози, які не можна недооцінювати.
3: Важне загроження, яких не можна багателізувати.
2: Експерт закликає пам'ятати на щодень, що гібридна війна – це не лише сталий елемент нашої сьогоднішньої реальності, але й, найімовірніше, нашого майбутнього.
3: Варто пам'ятати і мати на увазі, що війна є обіцяння для нас.
4: Треба не забувати та мати на увазі, що війна зараз є частиною нашої реальності, постійним елементом. Тобто це те, що триває постійно, і війна, як гібридна, так і війна в Україні, російсько-українська війна, ймовірно, буде з нами ще багато років. І висновки тут робляться, можна сказати, щодня, залежно від ситуації та ступеня ескалації кризи. Отже, коли йдеться про аспекти дезінформаційно-пропагандистські, то тут, звісно, у результаті моніторингу та аналізу ми бачимо, як зовнішні суб'єкти намагаються створювати нові операції, на які інші елементи, нові елементи, вони намагаються втискати, які нові інструменти чи методи впроваджуються. Що стосується зовсім іншого досвіду, то він, безумовно, використовується. Робляться висновки та впроваджується Міністерством національної оборони та Збройними силами Польщі, тому що це стосується сфери абсолютної військової загрози, фізичної сфери.
3: Сили Збройної Посполітої, бо це дотичить сфери абсолютно загроження мілітарного, сфери фізичної.
2: Я запитала про найбільші зміни в гібридній війні, коли йдеться саме про Польщу та Європейський Союз.
3: Передусім, ходить аспект власне дезінформаційний пропагандовий.
4: Насамперед, це аспект дезінформації і пропаганди, де ми бачимо використання певних нових технік, нових трансляцій і нових наративів. Тобто російська та білоруська сторони спостерігають, як і на які речі польське суспільство реагує більш емоційно чи менш емоційно, пристосовується до цього. Так само, коли йдеться про питання впливу, наприклад, через мережі бот-аккаунтів, тут, очевидно, значно вищий рівень професіоналізації. Новим викликом є використання штучного інтелекту, такого як HI, згенерованих, вироблених, абсолютно фейкових, фальшивих матеріалів, які справді нагадують, наприклад, реальні ситуації, реальних людей, яким інсценовані, потрібні з погляду агресора висловлювання. Тож тут ми маємо справу з новим видом виклику. А коли йдеться про чітко військові дії, то це, як я вже згадував, питання більше до представників Збройних сил.
3: Так, як я вспомняв, то питання радше до представників сил Збройних.
2: У розмовах про боротьбу з дезінформацією постійно виникає запитання, як у цій боротьбі не порушити демократичні засади, скажімо, свободи слова або й прямо не порушити громадянські права. З іншого

0: Свобода слова пов'язана з відповідальністю за свої слова. Тобто ми не можемо дозволити, наприклад, навмисне поширення брехні, маніпулювання суспільством, експлуатацію суспільства шляхом шахрайства, або щоб експлуатація суспільства заради прибутку стала нормою. Звісно, що свобода слова є першорядною цінністю, але ми також маємо справу із шахрайством і фінансовими аферами, такими як видавання себе за когось іншого, як от відоме шахрайство на онука. Це форма шахрайства, тільки вона зводиться до фізичного отримання грошей. У випадку з дезінформацією це та сама форма шахрайства. Фізичний аспект безпосереднього отримання грошей тут зникає, але сама шкідливість дуже схожа, тому ми не можемо її ігнорувати. Однак варто пам'ятати, щоб під час впровадження заходів безпеки не виплеснути, як у тому прислів'ї, разом з водою і дитину. Тому, на жаль, мусимо робити це дуже обережно, дуже продумано, а водночас паралельно має вестися комунікація, тобто інформування суспільства, з якої причини щось впроваджується та з якою конкретною метою. І тут у нас ще багато роботи попереду.
1: Ораз що конкретно ма на цілю. І тут перед нами ще дуже праці.
2: Оскільки питання правильної комунікації між владою та громадянами в демократичних країнах є засадничим, то я запитала експерта, за допомогою яких інструментів уряд, так би мовити, чує громадян, а якщо чує, то чи слухає?
1: З певністю тут, хоча б попрес...
0: Звісно, тут, наприклад, через моніторинг публічних обговорень державні інституції мають знання про громадські настрої. Сам демократичний процес або функціонування демократичної держави природно передбачає комунікацію із суспільством, тому державні інституції не можуть не усвідомлювати волю чи голоси громадян. Сама демократична модель також включає фундаментальну рису – виборчий процес. Тобто самі політики мають цей фактор необхідності враховувати голоси народу та його погляди, та хоча б для того, щоб бути переобраними в майбутньому. Отже, перевага демократії полягає в тому, що хочуть вони цього чи ні, але політики і державні інституції, у яких, до речі, також функціонують люди, які є частиною суспільства, не можуть не мати цих знань. Не забуваємо, що державні інституції також містять представників суспільства, які також хочуть функціонувати у вільному суспільстві та суспільстві добробуту, тому це природний елемент.
1: Жиє в добробичі, стоїм. Це натуральний елемент.
2: На мій погляд, у Польщі з цілої низки різних причин дуже повільно впроваджуються правові норми, запропоновані Європейським Союзом задля забезпечення безпеки інформаційного простору. Тож я запитала експерта, чи, на його думку, достатньо законодавчої бази в Польщі для такого захисту, та що би експерт НАСК Міхал Марек вважав за необхідне додати в законодавчому сенсі.
0: Щодо законодавчих актів, які зараз розглядаються, враховуємо, що дебати щодо ДСА тривають, але з іншого боку, на мій погляд, було б дуже важливо оновити наше законодавство, запровадити поняття агента впливу, щоб принаймні надати інструмент для наших служб, щоб мати більшу основу для проведення діяльності, а власне для завершення поточної оперативної діяльності, спрямованої проти громадян, які відкрито співпрацюють або таємно співпрацюють з дезінформаційними центрами країн, що ведуть проти нас гібридну війну.
1: Państw, które chociażby toczą przeciwko nam wojnę hybrydową.
2: Коли йдеться про гібридні небезпеки в майбутньому, то експерт НАСК Міхал Марек передбачає, що серйозну небезпеку становитиме використання штучного інтелекту для створення фейків, а також провокації з використанням дронів.
1: Трудно тут прогнозувати, що буде в цьому найближчих літ, однак, якщо говорити про біжонце...
0: Важко передбачити, що станеться у найближчі роки, однак, коли йдеться про сучасні тенденції, розвиток штучного інтелекту та його застосування для створення матеріалів, релевантних з перспективи агресора, які потім поширюються, наприклад, у соціальних мережах, ставить перед нами серйозний виклик. З іншого боку, використання саме цього інструменту для створення інших масових акцій, спрямованих на формування свідомості цілої атаки, наприклад, нашого суспільства. Однак, коли йдеться про більш фізичні дії, то саботаж та диверсія залишаються значним викликом. Це фундаментальна проблема. Тобто всілякі провокації, дії нижче порогу війни, ми все ще повинні очікувати, і це, на жаль, також буде частішим елементом нашої реальності всіляких провокацій, наприклад, з використанням безпілотних літальних апаратів.
1: Чи проявляючим всілякого роду провокації, хоча б з użyciem апаратів беззвукових.

0: Китай сьогодні вже виробляє гуманоїдних роботів, поки що не в масових масштабах, але вже тисячами. І ці роботи справді разюче нагадують людей. Тож я запитую, чи очікувати, що завтра ці роботи ходитимуть нашими вулицями, тому що хтось привезе їх у багажнику машини чи літака і просто випустить на ці вулиці, і вони будуть, наприклад, шпигувати.
1: Очевидно, що продуковані роботи гуманоїдальні. Наразі немає.
2: Звісно, людиноподібні роботи виробляються. Наразі немає масового застосування в арміях якоїсь держави, яка проти нас. Є ризик того, що, звичайно, будуть фізичні військові операції, що проводитимуться з більшим використанням безпілотних транспортних засобів, включно з роботизованими системами. Однак я би поки що не вважав реальною загрозою, що, наприклад, серед нас будуть діяти невпізнані роботи, які становитимуть загрозу для нас. Тут це, попри все, залишається ще у сфері фантастики.
0: І класично вже останнє запитання, як самому не перетворитися на елемент гібридної війни.
1: Найпростішим способом на те, аби стати
2: Найпростіший спосіб стати частиною гібридних операцій – це відкритість або загальна відсутність усвідомлення загрози. Це може зводитися, наприклад, до прийняття пропозиції, наприклад, із месенджера, сфотографувати важливі об'єкти, критично важливі для національної оборони, або до прийняття пропозиції взяти участь у провокації, вчинити акти вандалізму в межах ширшої операції, підпалу або доставлення посилки, яка, можливо, містить вибуховий пристрій. Тому, насамперед, ми повинні усвідомлювати, що до нас можуть звертатися через месенджери на форумах чи через коментарі у соціальних мережах окремі особи, анонімні акаунти чи анонімні джерела, якими насправді керує ворожа Російська Федерація або, наприклад, білоруську сторону. І це може призвести до того, що ми будемо втягнуті в гру, яка зрештою призведе до участі у акті диверсії. Отже, насамперед, усвідомлення небезпеки. І маючи це усвідомлення, ми можемо відхилити певні види пропозицій, які потенційно можуть бути зроблені ворожими для нас державами.
1: Будуть проявлятися в стосунку до нас потенціальні власні зі сторони ворожих нам панств.
0: Нагадаю, що сьогодні про нові характеристики гібридної війни нам розповідав Міхал Марик, керівник групи аналізу зовнішніх загроз Державного наукового інституту НАСК. А з вами була Сніжана Чернюк і передача «Чи я? Інформація».
3: У світі, де інформація може бути небезпечнішою за зброю, ми викриваємо маніпуляції та руйнуємо фейки. Київ-ФМ та Польське радіо для України представляє спільний проєкт «Чия інформація?». Слухайте щопонеділка о 13:05, щоб дізнатися правду, яку від вас приховують. Київ-ФМ.
4: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

0: Програма звучить у повторі. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає». На радіо «Київ 98 FM».
1: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу, і запрошуємо до програми «Лікар знає». Сьогодні в нас важлива і цікава, і актуальна насправді тема. Ми будемо говорити про найпоширеніші проктологічні проблеми. Багато людей відкладають власне візит до проктолога, бо ця тема здається дуже делікатною, але через сором і зволікання хвороби ці виявляються вже на пізніх стадіях. Тим часом більшість, як кажуть лікарів, більшість проктологічних захворювань, якщо вчасно виявити, можна їх позбутися доволі таки легко і безболісно. То на що варто звернути увагу і чому не все так страшно, і тим більше нічого соромного немає, про все це будемо говорити сьогодні у програмі. Вітайте гостя студії, це Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог, лікар ультразвукової діагностики і секретар Асоціації колонопроктологів України. Добрий вам день.
2: Добрий день.
1: Пане Владиславе, отже, тема, про яку незручно говорити, але яка, припускаю, точно знаю, що впливає на якість життя, і припускаю, що є для українців доволі таки актуальною і поширеною. Що каже ваш досвід?
2: Дійсно, поширеність захворювань проктологічних на сьогоднішній день досить поширена. І важливо розуміти, що та статистика, яку ми маємо офіційно, вона не завжди є такою. Насправді, чому? Тому що людям соромно звертатися, і люди можуть прожити все життя з цією проблемою, страждати від неї і не звернутися. Тому структура проктологічних захворювань – це десь там 40-50%. Тобто кожен другий українець протягом життя може звернутися до лікаря-проктолога з якоюсь проблемою, з якоюсь із, або з комплексом. А ті, які замовчуються, це ще може набрати десь до 10%, до 20%, в залежності від того, який це вік. Але зазвичай 50% людей точно звернуться до проктолога за своє життя.
1: Ну, бо я вам скажу чесно, симптоми там такі, що і не дуже і потер. Ну, в деяких випадках важко це перетерпіти, заглушити біль, бо насправді це все дуже боляче. Оце зволікання. Чим може бути небезпечне?
2: Зволікання небезпечне тим, що у нас є якась проблема, і чим довше ми її не лікуємо, тим вона ускладнюється. Тобто є якась стадійність розвитку захворювання, тобто погіршення цього захворювання. І інколи захворювання переходить з однієї стадії в іншу. При цьому ми, якщо на ранніх стадіях можемо ще лікувати консервативно, якимись медикаментозними, малоінвазивними втручаннями, то вже на крайніх стадіях це частіше всього оперативне втручання і досить довготривале відновлення. І люди самі себе до цього доводять, а далі приходять до лікаря, ну і скаржаться, що от як ви не можете нас полікувати якось простіше, легше, щоб швидше. Ну, це вже на відповідальності особисто людини, яка хворіє.
1: Зараз продовж програми і будемо говорити детальніше про те, які симптоми мусять мотивувати, змусити фактично людину все-таки звернутися до лікаря. Але спочатку хочу, от ми з вами почали проктологічні проблеми, проктологічні захворювання. Що в цьому списку найпоширеніше?
2: Ну, найпоширеніше в цьому списку є, в першу чергу, це незлоякісні утворення, це геморой, анальні тріщини, поліпи анального каналу або прямої кишки, запальні захворювання, проктити, парапроктити і нориці, які в результаті цього утворюються. Ну і, звичайно, злоякісні захворювання. Це злоякісні утворення прямої кишки анального каналу. Ну і товстої кишки загалом.
1: Ну, давайте, наприклад, на деяких з них зупинимося трішечки детальніше, щоб, знаєте, не загалом поговорити, а от давайте геморой. Поширена проблема насправді. Чому з'являється? От я знаю, я чула, що генетично це штука генетично передається.
2: Дивіться, з генетичного фактору в розвитку геморою це є схильність до, ну, коли генетично передається слабкість стінки венозної. Частіше в таких людей може бути і варикоз, і геморой. Або одне, або інше. Тобто в людини розвивається ця проблема. Чому? Тому що при звичайному навантаженні на геморидальні сплетення вони не витримують цього навантаження і починають розширятися, збільшуватися. Взагалі геморой – це, можна сказати, судинна проблема. В нижніх відділах прямої кишки є такі сплетення, І вони з часом перенаповнюються, туди приходить кров, і вони починають збільшуватися в розмірах. Якщо вони перебільшують свої розміри, необхідні для них, і починають потрошки випадати через анальний канал під дією механічних факторів, тобто людина ходить в туалет або тужиться, от, то в нас виникає таким чином геморой. Тобто це судинна проблема, і яку треба ліквідовувати, ну, в залежності від її стадійності.
1: Із того, міф, не міф, розвінчайте або ні, от багато зараз можна знайти інформації про те, що якщо на унітазі довго сидіти, то чоловіки, до речі, полюбляють, то обов'язково з'явиться геморой.
2: Чоловіки там ховаються. Значить, дивіться, дійсно, довготривалий акт випорожнення, він може призводити до того, що людина довше тужиться, да? Тим самим вона розслабляє м'язи тазового дна і виштовхує ці геморидальні сплетення, якщо вони є збільшені, назовні. І чим більше, чим довше відбувається цей акт дефекації, тим ймовірніше те, що може розвиватися, наростати стадійність геморою. Тому, в принципі, акт дефекації має бути одномоментний, недовгий, да, і за ним треба завжди слідкувати кожній людині і на це також звертати увагу.
1: Ще про вплив алкоголю. Знаю випадки, коли людина, там, якщо якісь там новорічні свята, застіляє і вживає алкоголю підряд впродовж кількох днів, теж з'являються прояви.
2: Ну, тут трошки інший механізм розвитку. Взагалі алкоголь, в принципі, це токсична речовина для організму, але кожен з нею по-своєму бореться, вживаючи його. Проте надмірне вживання алкоголю, воно призводить більше до неконтрольованого підвищення тиску. Один із механізмів розвитку геморою – це неконтрольоване підвищення тиску. Чому? Тому що геморидальні сплетення – це такий собі резервуар, де по крові. І якщо в людини підвищується тиск, то він може, кров може накопичуватися в геморидальних сплетеннях. Так? І це один, тобто ми підвищуємо приток крові, відток не покращується, і вони збільшуються, і застій цієї крові в геморидальних сплетеннях може призводити до тромбування. І вже це тромбування, це як наслідок вже це ускладнення геморидальної хвороби, тобто тромбоз внутрішнього або зовнішнього геморою, то в залежності від того, які там в людини тромбуються ділянки геморидальних сплетень.
1: І про вагітних запитаю, бо жінки, які виношували дітей, знають, що це теж велика проблема. Тисне плід на щось?
2: Так. Коли росте плід, збільшується матка, да, і він стискає венозні сплетення, по яким відбувається в малому тазу, відбувається відток крові від геморидальних сплетень. Чому? Тому що приток йде по артеріальним судинам, а відток по венозним. Венозні судини, вони піддаються здавленню, і якщо росте плід, і він тисне, то відповідно відток порушується. Тобто він би був нормальний, якби плід не ріс. Тому, відповідно, треба вживати
1: це
2: заходів.
1: Це природно. Тих, да. А яких заходів от вагітним можна? Є якісь профілактика?
2: Для жінок вагітних необхідно профілактично там займати там колінно-локтьову позицію, да, для того, щоб чуть зменшити навантаження плода, хоч певний час, щоб ця матка припіднімалася, да, вперед відходила, щоб зменшувати відток. Тобто збільшувати відток венозний, да, і зменшувати тиск на ці вени малого тазу і ті, які здавлюють маткою. Ну, такі профілактичні, але це все індивідуально, в залежності від того, що виникає в тої чи іншої жінки. Вони звертаються досить часто, і ми стараємося допомогти. Чому? Тому що важливо пам'ятати, що на етапі вагітності ми досить обмежені в можливостях прийому медикаментозних препаратів. От. І ми багато не знаємо, як впливають деякі медикаментозні препарати, вони не досліджені на вагітних. І ми стараємося обмежувати в призначення медикаментів і максимально виходити з ситуації тими методами, які ми можемо запропонувати.
1: От давайте про методи лікування. Давайте від найпростіших, коли ситуацію можна взяти під контроль, мабуть, медикаментами. Так? Які це
2: випадки? Так, ну дивіться, геморой має стандартне його класифікація, це 4 стадії. От перша, друга стадія, зазвичай це стадії, які піддаються лікуванню медикаментозному, тобто консервативному лікуванню. Там не тільки медикаменти, тобто там медикаменти загальної дії, місцевої дії і якісь відповідно зміни. І третя, четверта стадія, це частіше всього покази до виконання оперативного втручання. Перша, друга стадія медикаментозне лікування, ну я вже сказав, місцеве, але можуть застосовуватися деякі малоінвазивні втручання, по типу, наприклад, як склерозування судин цих варикозних сплетень, да, і кавернозних сплетень, вибачте, і, наприклад, інфрачервона коагуляція. Тим самим ми забезпечуємо те, що злипаються ці кавернозні сплетення, да, вони більше не наповнюються, або тромбується судина, яка приносить до них кров. Це найелементарніше, найпростіше. Але необхідність застосування якихось малоінвазивних методик, вона має бути обґрунтована в першій-другій стадії, тому що їх не обов'язково лікувати за допомогою маніпуляцій. От, якщо взяти другу-третю стадію, то також, якщо є показання до виконання малоінвазивних якихось втручань, то це латексне лігування. Це золотий стандарт. Латексне кільце накладається на основу геморроїдального вузла. Воно призводить до місцевого некрозу, він потрошки відпадає, формується рубець, і ми позбуваємося саме цього вузла, який нам шкодив. Зазвичай це відбувається, якщо у людини часто загострюється геморой і проявляється у вигляді частих кровотеч. Ніби там друга стадія, ще не потрібно оперувати, але і це погіршує якість життя людини і загальний стан здоров'я. Ну і третя, четверта стадія, вже на цих стадіях використовується інколи латексне лікування в окремих випадках. А тут на третій стадії з малоінвазивних методик, це Hauerauer методика, це відбувається, вже виконується в операційній під знеболенням, да, місцево вводиться спеціальний такий пристрій з ультразвуковим контролем, який визначає місце впадіння судин, прошиваються точково судини, да, які живлять ці геморроїдальні вузли. І RAR-методика передбачає, що ці вузли фіксуються і підтягуються вверх для того, щоб вони не випадали. Ну, і ще досить зараз поширена, і дуже багато про неї говориться, лазерна коагуляція при геморроїдектомії, ну, лікуванні геморою, але це називається лазерна вапоризація. Тобто вводиться волокно лазера в вузол і призводить до того, що воно там закипає і злипається. Ну, ця методика зараз не має повного підтвердження, тобто в європейських рекомендаціях немає достатньої рівня рекомендацій, що вона досить ефективна, тому що часто є випадки, але вона вивчається зараз на даному етапі, і от я на наступному тижні планую поїхати на конгрес європейський і асоціація там європейська, американська, і там буде обговорюватися якраз конгрес колопротологів, сучасні підходи, консенсуси, як визначати лікування цих всіх сучасних. Тобто вже, можливо, щось вивчили, і зараз прослідують і скажуть, от, вже можна застосовувати всім або вибірково. От. Ну і четверта стадія, класична геморроїдектомія за Міліганом Морганом, оперативне втручання, яке виконується в умовах операційної. Тривалість відновлення може складати від 2 до 6 тижнів, а то інколи довше. От. Ну, якби я би закликав людей не доводити до четвертої стадії, тому що ми то вас можемо прооперувати, але реабілітація може бути досить довгою.
1: А надійність всіх цих методів, тобто якщо була проведена одна із маніпуляцій, чи може людина забути про проблему, чи все-таки з часом?
2: Якраз в цьому випадку ми підемо з кінця. Якщо ми проведемо Міліганом Моргана, людина може забути про цю проблему, тому що це радикальне втручання. Якщо ми робимо Hauerauer методику, є рецидиви, але дуже рідкісні. Але ця методика, вона при певній стадії, при третій, при певних видах геморою. Якщо ми візьмемо вже всі інші, латексне лігування, там інфрачервоне, коагуляція або ж склерозування, там є рецидиви. Тому що, якщо латексне лікування ми наложили на один вузол, може з'явитися інший, тому що цих сплетень основних 3 можуть бути додаткові.
1: Дивіться, ще про що з геморроєм, це насправді дуже цікаво. Там я для себе багато важливого і нового дізналася. Ще от давайте, знаєте, що про поліпи. Наскільки я знаю, поліпи ж не болять. Чим вони небезпечні?
2: Поліпи не болять, але треба розуміти, що поліпи, вони можуть виникати в різних відділах товстої кишки, починаючи з сліпої кишки, це початок її, да? І вона закінчується прямою кишкою і виходом в анальний канал. Якщо поліп знаходиться на рівні товстої кишки, тобто товста кишка, пряма кишка, тобто до Z-лінії, як ми її називаємо, то там вони не болять, тому що там немає больової інервації в слизовій оболонці. Якщо вони знаходяться безпосередньо в анальному каналі і ростуть з аноderми, тобто слизової анального каналу, то вони можуть давати про себе знати, ви можете їх відчувати, навіть боліти. Тому все залежить від локалізації, але частіше вони знаходяться в товстій кишці і вони не болять.
1: А чим небезпечні? Перероджуються в злоякісні?
2: Ну, по-перше, можуть. Те, що вони можуть, навіть не перероджуючись, можуть травмуватися, давати кровотечі. Можуть їх взаємодія з, ну, під час роботи кишки можуть, ну, впливати на моторику кишківника, да? Саме товстої кишки. І ще, що небезпечно, це дійсно те, що вони можуть, деякі з них, перероджуватися і можуть бути ризиком розвитку раку товстої кишки.
1: Добре, тоді запитаю, розвійте ще один міф або підтвердьте інформацію з інтернету. Дуже багато можна почитати, що от поліпи краще не видаляти, тому що якщо ви видалите поліп, на його місці з'явиться кілька, вони дають діточок, умовно кажучи, і це спонукає багатьох не займатися проблемою. Скажіть.
2: Це люди, які, напевно, часто збирають гриби. Думаю, якщо зрізали гриб, то там росте дуже багато. Так не працює. Тобто, якщо він має вирости, цей поліп, то він виросте, якщо він не має вирости. Але лікар зазвичай знаходить поліпи, це під час ендоскопічного дослідження, тобто колоноскопії. Лікарі-ендоскопісти. І зазвичай, якщо вони знайшли поліп, то вони стараються його видалити, якщо він несе загрозу. Якщо це великий поліп, це необхідно вже проводити в умовах стаціонару, пацієнт госпіталізується і вже готується. Це вже кожен з цих втручань – це операція, яка несе за собою певні наслідки, може мати ускладнення і так далі. Але цього боятися не потрібно, а навпаки, на це треба погоджуватися, йти і робити, тому що це здоров'я кожного. І
1: отут якраз в мене питання. Оскільки ми говоримо про проблему, яка, умовно кажучи, не дає про себе знати, згадуємо в цьому контексті профілактичні органи. При всій повазі, і тут не про сором, але профілактичні огляди у проктолога – річ така дуже неприємна. Але наскільки важлива і як часто?
2: Ну, дивіться, завжди було поняття таке обстеження пацієнта – це профілактичне. Тобто огляд включав кальцеве дослідження прямої кишки. Чому? Тому що досить поширений рак прямої кишки саме був, і за допомогою звичайного огляду проктологічно можна було встановити, що є якась проблема. На сьогоднішній день ці можливості розширилися до колоноскопії, і ми можемо побачити, яка це проблема, оцінити її, взяти біоптат матеріал для того, щоб визначити, що це за проблема точно. Так само є такі методики, крім колоноскопії, ще проктологи застосовують аноскопію і ректоромоноскопію. Це огляд нижніх відділів прямої кишки. Тобто під час всіх цих органів, оглядів можна подивитися. Як часто? Ну, зазвичай рекомендую чоловікам, жінкам від 40 років, хоча б раз на рік, проходити огляд у проктолога. Але частіше всього це, якщо є скарги. І сьогодні система профілактики захворювань, а особливо ми профілактуємо, що ми профілактуємо онкологічні захворювання, тобто виникнення злоякісних пухлин. Тому є методики неінвазивні. І ці неінвазивні методики – це тест на приховану кров. Тобто він виконується раз на рік, раз на два роки його рекомендують. Раз на рік проводиться тест на приховану кров. Сімейні лікарі про це всі знають. Є це, протокол передбачає, що вони мають рекомендувати проведення пацієнтам раз на рік тесту на приховану кров. І тоді, коли виявляється, що є там прихована кров, тоді можна це обґрунтовано направлення на колоноскопію. Тобто вже обстеження. Да? Частіше до проктолога люди звертаються тоді, коли вже є якась проблема. Тому не можна визначити, що ви маєте з такого-то віку постійно ходити до проктолога. Якщо є проблема, обов'язково звернутися. Але скринінгові методи мають включати, що дослідження на можливість виявлення чи появи якихось онкологічних захворювань. І от у нас є тест на приховану кров, він позитивний, обов'язково проведення колоноскопії. Далі, колоноскопія обов'язкова за різними рекомендаціями, починаючи від 45-50 років, раз на 5-10 років, тож в залежності від рекомендацій, які дають. І якщо це група ризику, тобто в сім'ї вже був рак, тобто якесь онкологічне захворювання товстої кишки, або є скарги, які спонукають виконувати, то, звичайно, це дослідження виконується частіше.
1: А дивіться, про що хочу запитати. А чи завжди біль в районі прямої кишки свідчить про якесь серйозне захворювання? І як, власне, зрозуміти, що варто звертатися до лікаря?
2: Ну, дивіться, я вважаю так. Якщо є біль, варто звернутися до лікаря. Чому? Тому що у кожної людини, в залежності від віку, статі і так далі, різний больовий поріг. І в когось може боліти тільки вже на тому етапі, що вже пізно, а в когось там ще нічого не було, вже заболіло. Це якийсь спазм, чи там якась закреп був, і в людини виникла чи діарея, і після того виникли болі. Тому краще перестрахуватися, і якщо є проблема, звернутися. Нехай лікар встановить, чи необхідно подальше обстежити. Не треба думати, що лікарі до них приходять, чи вони починають обстежувати, чи треба чи не треба. Так не буває, тому що лікарю вистачає роботи завжди. Але якщо це обґрунтовано, то лікар призначить додаткові обстеження, які необхідні. Тому як тільки з'явився біль, ну або ж інші, там свербіж, печія, виділення, кров'янисті, гнійні, слизові, порушення стулу, тобто закреп, діарея часто, це привід звернутися до лікаря-профтолога.
1: І це ж оці симптоми, що ви назвали, це ж можуть бути дзвіночками багатьох хвороб, не лише там геморою, про які
2: звичайно,
1: ми говорили.
2: Звичайно, в тому-то і справа, що ці симптоми можуть повторюватися у всіх хвороб, як доброякісно, так і злоякісно. Тому в першу чергу в нас онконастороженість. Але пацієнт не повинен цього боятися, тому що онкологічні процеси не такі часті, як доброякісні процеси. Тому треба звернутися і для себе бути спокійним, пересвідчити, що все добре, пройти обстеження, які скажуть, і жити спокійно собі.
1: Так, і на сам кінець у нас буквально 3 хвилинки, але я хочу поговорити, от ми з вами трішечки говорили про причини, спосіб життя. Наскільки він впливає на здоров'я от тих органів, про яких ми сьогодні говоримо?
2: Завжди спосіб життя впливає на здоров'я людини. Завжди. Чому? Тому що це режим харчування, правильність харчування. Да? Товста кишка і люди, яких є схильність до протилежних захворювань, вона любить, щоб людина багато пила води, багато вживала в їжу клітковини, це забезпечує нормальний формування нормальних випорожнень, які не нашкодять прямій кишці і товстій кишці. Далі, потрібно людям звертати увагу на гігієну, гігієну примежене. Для чого? Тому що варто відмовлятися від туалетного паперу і переходити на гігієнічний душ. Якщо це можливо, це треба використовувати. І, звичайно, зменшувати вживання в їжу там, гострого, жирного, смаженого, алкоголю. І якщо в нас є вже спровокований геморой, то всі кофеїнні напої. Тобто кава, чорний зелений чай, ну і все, що підвищує тиск. Тобто ми можемо...
1: І алкоголь.
2: І алкоголь. Ну людина може... Так само і гостра їжа призводить припливу крові до органів молодого тазу. Але треба розуміти, що людина може не відчувати. Каже, ну я випила кави, я не відчуваю, в мене не підвищується тиск. Для цього є депо, яке наповнюється, а це геморидуальне сплетення. І вони, якщо вже спровоковані, був вже геморой раз встановлений, то вони можуть загострюватися геморой, тромбуватися і інші ускладнення.
1: Ну і сидяча робота теж це...
2: Сидяча робота – це один із факторів. Чому? Тому що формується застой, людина сидить, формується застой, погіршується відтік крові, звичайно, венозної, і перенаповнюється наші геморидуальні сплетення. І чисто профілактично, якщо людина має сидячу роботу, то раз хоча б там, кожних 45 хвилин встати і 10 хвилин походити, бо це буде профілактика і застою в органах малого тазу, і застою в нижніх кінцівках. Тому що якщо є схильність до цієї слабкості судинної стінки, то і варикоз, і геморой, вони йдуть поруч часто.
1: Отже, бережіть себе, дбайте про своє здоров'я, стежте, ходіть на профілактичні органи, не лише огляди, не лише до проктологів, а до всіх лікарів, тому що ми з вами знаємо, що лікувати проблему значно дорожче і складніше, ніж її попередити. Дякую вам за важливу розмову. Владислав Мороз, доцент кафедри хірургії номер 1 Національного медичного університету імені Богомольця, кандидат медичних наук, лікар-хірург вищої категорії, лікар-проктолог, лікар ультразвукової діагностики і секретар Асоціації колопроктологів України. Сьогодні був гостем програми «Лікар знає». Я дякую всім, хто дивився і слухав, і почуємось.
0: Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».

0: Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
4: Київ FM.

0: 98 FM. Слухай Київ, 98 FM.
1: У Києві 22 година.
0: Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
2: Вітаю! В студії Євген Магдай, і ви слухаєте та дивитесь програму «Говорить Київ. Геополітика». В цій студії щопонеділка ми намагаємось розібратися з процесами глобальними і локальними, з тим, як впливають різні події, власне, на життя України, і як Україна стає сильнішою попри турбулентний характер міжнародних відносин. Сьогодні ми поговоримо про польсько-українські відносини, тема, яка не лише є небанальною, але, я б сказав, викликає значну суспільну реакцію протягом тривалого часу, і бачимо, що відбувається достатньо, ну, такі яскраві прояви. Тому говорити про сусідів – це, знаєте, завжди і просто, і складно, тому що не хочеться псувати відносини з одного боку, а з іншого боку, ну, маємо зробити щось, власне, потрібне і таке, щоб створювало атмосферу добросусідства, з якою у України, як на мене, проблема. Я сьогодні запросив експерта-міжнародника, кандидата політичних наук Станіслава Жаліховського, людину, яка добре знається на польсько-українських відносинах, для того, щоб поговорити про цю чи то мазурку, чи гопак у польсько-українських відносинах. Станіславе, вітаю, дякую, що прийшов до мене в студію.
3: Доброго дня, дякую, що запросив. Буду радий прокоментувати цю важливу та, мабуть, завжди актуальну тему.
2: Справді, 525 кілометрів спільного кордону, вони наповнюють наше життя багатьма різноманітними подіями. Я хочу за законами жанру почати з події, яка викликала чимало резонансу в Україні. Минулими вихідними в Варшаві пройшов парад на честь Дня війська польського. В Україні, як на мене, як ніколи багато говорили про те, що на парад не запросили українських військових. А от цікаво, в ретроспективі польсько-українські відносини у мілітарній сфері, якими вони були?
3: Знову ж таки, якщо ми говоримо про військовий парад, який прийшов 15 серпня у Варшаві, це дійсно грандіозна подія, і, напевно, це парад-рекордсмен, як повідомляється, за кількістю живої сили, яка пройшла, техніки, що, до речі, був в Гдині, і морський парад, і Польща, вочевидь, пишається своїм морським флотом, враховуючи те, що все ж таки це країна, яка хоче бути значною такою сильною, потужною морською державою на Балтиці, і цьому приділяється дуже багато уваги також. І так само можна згадати і авіацію, і все. Ну, дійсно, пройшов парад помпезно. Ну, в принципі, питань до цього немає, а до його організації таке інше. Але для українців, звичайно, найбільшим питанням було, чому не було нас там, враховуючи те, що все ж таки під час цього параду пройшли деякі союзницькі війська Польщі, і українці, заздалегідь знаючи про це, не зовсім позитивно сприйняли те, що, м'яко кажучи, що нас там не буде. До речі, ще й дуже сильно цю всю історію підігривала фабрика тролів Російської Федерації. Ну, зрозуміло, зараз загалом, якщо будь-яку новину читати, де, скажімо так, фігурують українсько-польські відносини, там дуже багато ботів, дуже багато різних, скажімо так, коментарів, які вочевидь налаштовані на те, щоб підірвати довіру один до одного і налаштувати на деконструктив. І, власне, цей парад якраз таки став жертвою таких от маніпуляцій, такої гібридної тактики, гібридних інструментів Кремля. І, на жаль, українці дуже, дуже різко на це все реагували. Хоча мені здається, що не варто було, скажімо так, на це дуже звертати сильну увагу. Ну, насправді, українці не завжди приймали участі у таких от урочистостях в Польщі, так само, як і польські військові формування не приймали участі в багатьох парадах, наприклад, в контексті Дня Незалежності України ще до повномасштабного вторгнення, коли ці паради проходили. Тобто нічого тут нового немає, але якщо ми говоримо в цілому про ретроспективу нашої військової співпраці, то варто підкреслити те, що і наголосити на цьому, що вона розпочалася ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Я нагадаю, що якщо ми беремо навіть відрізок за останні 10 з невеличким років, то в 2014 році була дуже значна подія для наших відносин – це створення литовсько-польсько-української бригади. Ось дуже важлива подія, адже фактично українці змогли вже більше співпрацювати з нашими західними партнерами, з Північно-Атлантичним альянсом, адже Польща і Литва є країнами-членами НАТО, і це посприяло тому, щоб Україна була більш інтегрованою, хоча б якщо беремо один військовий підрозділ. Окрім того, що можна згадати і початок нашої співпраці в контексті підписання так званої безпекової угоди про співпрацю між Україною та Польщею, і це було відбулося в літку 2024 року. Ось, звісно, зараз вже мало про це згадується, але все одно це був теж непоганий, скажімо так, крок на шляху до зближення. Шкода, що про цю угоду зараз мало згадується, а в принципі можна було би цю співпрацю розвивати і поліпшувати. Також я хочу нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну поляки досить сильно нас підтримали. І так само ми можемо говорити як про різного роду техніку, і це тут можна говорити як просто надання різних зразків, так і на комерційній основі, якщо ми говоримо про укладення різних контрактів про безпекову співпрацю, про оборонну співпрацю. Ось також варто тут і згадати те, що українці проходили вишколи на території Польщі і загалом орієнтовано до 2024 року за польською оцінкою 25 тисяч військових, українських військових навчалися в Польщі, і це теж важливо для того, щоб посилити нашу сумісність з НАТО і поліпшити наші військові навики. Ось також Польща продовжувала, була і продовжує залишатися дуже потужним логістичним хабом. Ось, і, зокрема, для західної військової техніки, і якщо ми говоримо, наприклад, про січень 2026 року, то, за оцінками Міноборони України, 90% усіх таких от вантажів пройшли саме через Польщу. Тобто, якщо ми говоримо про ретроспективу саме вже сучасного періоду. Звісно, ми хочемо ще й додати символізму, і, вочевидь, хотілося б, щоб українці приходили маршем по таким от по площам, по вулицям нашої союзної країни, сусідки. Ось, враховуючи те, що дійсно українці зробили свій внесок в перемогу над більшовиками у 1920 році, у нас теж була підписана тоді відповідна угода, і в принципі геополітичні реалії були де в чому схожі, тому що і Україна, і Польща, які зараз боролися за свою свободу, боролися проти того ж самого ворога, ось, і тоді ми разом перемогли. Щоправда, Українська Народна Республіка, на жаль, тоді не змогла встояти, а Польська так, і це, я вважаю, що те, що встояла Польща, це спільний здобуток і поляків, і українців, і інших народів, які допомагали в цій боротьбі. Тому, в принципі, було б логічно, щоб українці там проходили, але, враховуючи дуже непростий характер відносин, особливо цьогоріч, ми це розуміємо, вони зараз далеко не в найкращому стані, це теж могло вплинути на рішення керівництва країни не поки що українців, скажімо так, не запрошувати, особливо коли ми говоримо про військовий аспект. Ми знаємо, що з цим з найменуванням одного з підрозділів на честь героїв УПА. Ну і зараз це дуже сильно тригерить самих поляків. А враховуючи те, що, скажімо так, електоральна ця кампанія, передвиборча кампанія вже розпочалася доволі таки сильно, ще більше ніж за рік до парламентських перегонів в Польщі, тому мені здається, зараз буде непросто нам, скажімо так, комунікувати, спілкуватися, підтримувати відносини, хоча треба, звісно, робити все можливе, щоб зладжувати гострі кути, і навряд чи варто очікувати, що десь українські військові будуть ходити по цим плацам, але я не виключаю, що це буде в майбутньому, особливо після того, як завершиться активні бойові дії в контексті російсько-української війни.
2: Наш добрий товариш Анатолій Курносов висловлював таку цікаву думку, що логічно проводити паради спільно польсько-українські 9 травня в Києві на честь річниці звільнення Києва від більшовиків. Ну, ми розуміємо, що це може бути після завершення протистояння нинішнього з Росією, тому що в умовах воєнного стану, в умовах війни наші союзники, якими б вони близькими не були, вони своїх військових не відправлять до України, тим більше, що переважна частина польського суспільства проти того, щоб польські солдати якось навіть опосередковано брали участь в російсько-українській війні. Але мій інтерес трошки в іншому, адже Польща дійсно в перші тижні, місяці простягнула Україні руку саме матеріально-технічної допомоги. І вона була вагомою, поза всяким сумнівом. Хоча от в доповіді для фонду «Баторія» колишній посол Польщі в Україні Марек Зілковський, він, ну, я б сказав, трохи охолодив гарячі польські голови стосовно обсягу цієї допомоги і дав зрозуміти, що ну не можна весь час лише з нею працювати, від неї відштовхуватись.
3: Абсолютно вірно. До речі, щодо пана Анатолія Курносова, щодо тези, я, напевно, подивився би ще далі. Моя мрія була б такою, щоб і українські, і польські військові на 9 травня пройшли Червоною площею в Москві. Це, мабуть, була б найбільша наша перемога за взагалі за існування будь-яких державних утворень наших народів. І я думаю, що це абсолютно було б справедливо. Але поки що ми можемо хіба що про це мріяти, щодо того, щоб проводити спільні паради в Києві. Ідея непогана, дійсно, це важлива подія, коли і українці, і поляки змогли після укладення Варшавської угоди 1920 року разом дійти до Києва, звільнити від більшовиків, хоч недовго, але все ж таки ми дійсно показали, що саме от наше партнерство, братерство і союзництво можуть досягнути багато яких висот. І знову ж таки підкреслюю, що це можуть бути висоти не лише київські, не лише київські пагорби, а й можна і так само досягнути значно більшого, якщо ми говоримо про в цілому перемогу нашого одвічного ворога Росію. Але це, звісно, поки що ми теоретизуємо, і це поки що, мені здається, майбутнє, і цілком можливо навіть реалістичне майбутнє, але все ж таки поки що ми в часі доволі таки віддалені від цієї перспективи. Але якщо ми говоримо про ретроспективу, про те, що мало місце раніше, то дійсно ми можемо говорити про те, що Польща неабияк допомогла, особливо в перші роки. І зараз ми от дійсно була оця, скажімо так, доповідь Марека Зілковського щодо допомоги, і він дійсно відкрив очі на те, що все ж таки, якщо ми говоримо про ту допомогу, яка була, вона все ж таки відрізнялася з кожним роком, і насправді вона почала зменшуватися, десь уже починаючи з 2023 року. Але, скажімо, та сама методологія підрахунку залишається старою, і це вводить дещо в оману. І польські політики, вони фактично використовують це собі на користь. Ну, мені здається, що це дуже схоже на те, якщо ми зараз спостерігаємо в контексті наших відносин зі Сполученими Штатами, коли там Дональд Трамп постійно повторює одну ту саму мантру, що Сполучені Штати там надали нам 300 мільярдів доларів. Він цю цифру майже постійно згадує. Там були дещо теж різні оцінки, але фактично це перетворилося на своєрідну маніпуляцію, політичну маніпуляцію. І польські політики, вони використовують це, щоб показати, дивіться, ось ми скільки допомагаємо Україні, ніхто так більше не допомагає Україні, як ми, а ось українці невдячні, і ось нам потрібно

0: Польща не є уже аж на першому місці, хоча все ж таки вона є топовою країною в цьому плані. Ось, але найбільша проблема це, звісно, політизація цього і інших питань, тому ми, власне, і бачимо це загострення, і з кожним разом з наближенням тих чи інших електоральних циклів, на жаль, українське питання, воно не лише піднімається, воно часто перекручується, воно часто, на нього часто дивляться під різними кутами, і насправді від цього страждають лише відносини між Києвом та Варшавою, що, вочевидь, точно не йде на користь обом народам. Ось, тому це моя думка з цього приводу, і тут потрібно просто розуміти політичну доцільність, чому про це так говориться, чому саме під таким світлом. І для тих, хто хоче, звісно, мати більш об'єктивну інформацію, потрібно відкривати офіційні джерела, все це є в доступі. Ось, і можна дійсно прослідкувати, скільки Польщі нам допомогла в той чи інший період, чи в той чи інший рік, і очевидь, апелювати до тих осіб, які кажуть речі, які не відповідають або не зовсім відповідають реальності.
1: Якщо говорити про падіння допомоги з 23-го року, то виходить неприємний, мені здається, для багатьох українців висновок, що це падіння почалось після приходу до влади уряду Дональда Туска, і відповідно Туск дещо втрачає блиск, на мою думку, незаслужений блиск проукраїнського політика. Я завжди наголошую останнім часом, що в Польщі немає проукраїнських політиків. Всі польські політики пропольські, а наша справа зробити сильну Україну частиною польського національного інтересу. І тому тут разом з тим треба наголосити, що мільйони людей, на мою думку, по обидва боки польсько-українського кордону все ж таки прагнуть, щоб у нас були прагматичні відносини. Але так виходить, що ми чуємо сотні тих, хто виступає проти цього. А чому так?
0: Дійсно, насправді, якщо ми говоримо про уряд Дональда Туска, він дещо змінив свою характер взагалом підтримки Польщі і України, і тут теж можна, скажімо так, опиратися на різні причини. Вони є об'єктивні, є і суб'єктивні, але насправді просто ситуація загалом змінюється. Якщо ми говоримо про 22-й рік, там було піднесення, там була надія, що все ж таки це вторгнення не буде, ну, російське повномасштабне вторгнення не буде настільки довготривалим, що вдасться побороти, і вочевидь тоді поляки хотіли показати, що наскільки незначний внесок вони зробили в нашу спільну перемогу. А ось коли вже все це затягнулося, ми повинні розуміти, що і, скажімо так, уже пізній уряд, пізній період уряду Матеуша Моравецького і вже уряд Дональда Туска, вони зрозуміли, що все ж таки вони не зможуть настільки багато вкладати, і тут, до речі, це об'єктивна причина, тому що все ж таки у них є теж свої інтереси, і у них свої виклики в країні. Тут не лише ж говориться про Україну. Тому, на жаль, така ситуація, і ми не повинні, скажімо так, їх в чомусь обвинувачувати. І особливо ми не повинні ставити ярлики, на мій погляд. Мені, наприклад, не подобається, коли говорять, що Туск це проукраїнський прем'єр-міністр чи політик, а Кароль Навроцький, він антиукраїнський, там комусь там вішають ярлики про російських політиків. В Польщі взагалі таких окрасів насправді немає. Ось, ну, взагалі в природі не існує. Ти тут абсолютно правильно зазначив. Ось, тобто, насправді там дійсно всі вони пропольські політики, але кожен бачить Польщу такою, якого в нього є власне своє сприйняття, і це залежить від багатьох факторів: від виховання, від регіону, з якого вони пішли, від кола знайомих, від тої політичної сили, до якої належать, і так далі, і таке інше. Тобто, насправді тут нічого нового немає. Ось, а у нас, на жаль, чомусь досі ми дивимося на призму тих чи інших політичних реалій, ну, в різних країнах мається на увазі, через нашу призму. Ну, тому що, ну, банально, в Україні дійсно були ті політики і навіть президенти, які були відверто прозахідними чи проукраїнськими, пропатріотичними, от, а були такі, що підтримували проросійський курс, проросійський вектор розвитку. І цей відбиток, скажімо так, відклався у нас в підсвідомість. Ми вже нібито вже багато

0: Багато років живемо в тих реаліях, коли в нас немає проросійських політиків, фактично топових мається на увазі. Ну, з 14 року ще хтось міг бути, а з 2022, ну, я навіть не назву, хто дійсно міг би сказати, ну, на кого ми могли б вказати в Україні, що це проросійський політик. Ось, багато хто з них вже і в Україні фізично немає давним-давно. Ось, тому у нас зовсім інші реалії. Я більш ніж переконаний, що на наступних виборах, чи то президентських, чи до Верховної Ради, там не буде поняття про російського політика. Там будуть просто теж різні бачення того, як потрібно відбудувати Україну і зробити її настільки сильною, щоб не повторити тієї агресії, ну, в даному випадку Росії, в якій ми зараз живемо. Але в нас досі це ще є в підсвідомості, і ми вважаємо, що ось якщо ми будемо робити ставку на Туска, зустрічатися з Туском, то і все буде добре. Як нас багато хто зрадів з того факту, що зараз дуже непрості часи для правиці, там бачимо в Правої справедливості розкол трапився, і Матеуш Моравецький, він зараз в процесі створення власної політичної сили, багато хто почав сприймати, що це дуже корисно буде для України. Ну, тут насправді не факт. Ось.
1: Я думаю, це більш небезпечно для Туска.
0: Для Туска, насправді, може бути абсолютно. І в нас вже почали вважати, що ось Туск знову зможе очолити уряд, і тоді в нас будуть гарні відносини. Ну, він зараз очолює уряд, і, в принципі, вся політична система, вона зараз підзаточена на уряд саме Дональда Туска, а не на Кароля Навроцького. Там це фактично парламентська республіка, або парламентська президентська, ще її буває, називають. Ось, але там аж ніяк президент не є ключовою фігурою в політиці. Так, він є представником правого табору, і навіть не членом партії «Право і справедливість», треба підкреслити. Ось, але він от задає тон, тому що там ще є і він проявляє власне лідерство, всі характери, таке інше, і може впливати на ті чи інші речі. Але насправді ми ж повинні говорити, що зараз Польща, вона в принципі цілком зараз знаходиться під владою тієї більшості, яка власне і змогла сформуватися після парламентських виборів 2023 року, відповідно на її основі і створити той уряд, який вже керує Польщею майже 3 роки. Ось. І ми повинні розуміти, це зараз Тусковська Польща, насправді, Тусківська. От. А не Польща Навроцького. Вона може бути такою, вона може бути крайньо правою після парламентських виборів 2027 року, але поки що вона такою не є. І на даному етапі ми бачимо, які в нас непрості відносини з Варшавою. Ось. Тому, мені здається, це ми трошки починаємо займатися самообманом.
1: От, видаємо бажане за дійсне.
0: Бажане за дійсне, особливо розставляючи оці фішки, оці маркери роблячи і, відповідно, вішаючи ярлики. Ні, в Польщі там досить сильно налаштовані саме на польський добробут, на польські інтереси, на те, щоб саме їхня країна розвивалася. А Україна – це просто, ну, це країна сусідня, яка зараз потерпає від російської агресії, яку треба підтримати, щоб самим не втягнутися в цю війну. Ось такі, насправді, така насправді спрощена парадигма тих реалій, які там є. Так, зараз українська карта дуже широко розігрується, але вона і раніше, в принципі, розігрилась. Просто зараз ставки стали значно більшими. Ось. І в цьому проблема.
1: А ти погодишся з тим, що з одного боку присвоєння почесного найменування героїв УПА центру ССО «Північ» консолідувало у негативному ставленні щодо цього рішення польський політикум, а з іншого боку відмова низки українських політиків, причому різних, часто конкуруючих один з одним, від польських орденів, це консолідувало все-таки українські політикуми. Для польського політикуму стало, ну, я б сказав, неприємним сюрпризом така консолідація. Тобто це, ну, дійсно, ну, ми виходить, зараз дивимось один на одного, ну, я б не сказав вороже, але неприязно.
0: Ну, радше оцей один напад, він сконсолідував не стільки український політикум, бо він зараз він не є чітко сформованим, окрім нашої головної вертикалі, владної вертикалі, а сконсолідував саме українське суспільство. І багато хто із українців позитивно сприйняв той факт, що почалася ця ціла серія відмов від різних нагород, які були отримані від Республіки Польща. Насправді тут досить дискусійне питання, чи правильно було це зроблено, чи ні. Я не є прибічником якогось окремого погляду на цю проблематику. Ось, але можливо і так і треба було вчинити за даних умов, щоб показати, що все-таки українське суспільство дійсно консолідоване. Але той факт, що насправді історія, пов'язана з найменуванням цього військового підрозділу на честь героїв УПА, воно об'єднало навколо себе багатьох політиків навколо цього питання в Польщі. Це факт, насправді, тому що все ж таки у них мало хто сумнівається в тому, що цей крок був неправильний. Мало хто сумнівається, що Зеленський поступив неправильним чином, мається на увазі. Тобто всі багато критики щодо такого рішення з його боку. І я думаю, що це проблема для нас. Адже фактично ми стали заручниками того, що ми не можемо всередині країни, скажімо так, розпоряджатися своєю власною національною спадщиною, своєю пам'яттю і таке інше. І це багатьох дратує всередині України, тому що, скажімо так, лише віднедавна ми почали розуміти свою історію, звідки ми пішли. Ну, скажімо, як я маю на увазі про широкий загал українського суспільства, багато хто ще був в полоні ілюзій до 14-го року оцих російських міфів, наративів і таке інше. У нас ще було абсолютно нормально, у нас ще абсолютно нормально сприймалося це побідобєсія російське і таке інше, яке тоді якраз таки почало набирати обертів ще до 14-го року. І у нас багато хто теж одягав георгіївські стрічки, вважаючи, що це наша спільна перемога з росіянами, білорусами над, як там казали тоді, німецьким фашизмом і таке інше. І, на жаль, скажімо так, ми тоді багато втратили в контексті розуміння того, хто ми є, які наші коріння, які наші герої і таке інше. Зараз ми ж переосмислюємо це, і в даному випадку, коли ми вже дійсно стали більш патріотичними, я знову ж таки кажу про в цілому про українців, я не кажу, що раніше не було патріотів, просто мається на увазі, що більше починає усвідомлення того, що патріотизм має будуватися саме на українському корінні, на наших традиціях, а не якихось запозичених. Для нас, звісно, холодним душем є, коли нас починають віддьоргати за руку там чи за інші частини тіла і казати, ні, це не ваші герої, це ви не йдете не тим шляхом. Чого нас так це дратує? Тому що нас дуже довгий період часу самі росіяни так віддьоргували. То в один, то в інший бік. Я хочу нагадати, коли президентом був Віктор Ющенко, почалося поступово підніматися питання того, якою ж була насправді постать гетьмана Івана Мазепи. До того це взагалі була тема, яка не популярна, і багато було міфів російських, знову ж таки, щодо гетьмана Мазепи. Ющенко почав відроджувати справжнє розуміння, хто він був, і меценат, і політик, і державник, і дійсно той провідник, який міг би привести Україну до більш кращого майбутнього на той час, якби не склалися несприятливі геополітичні обставини для тогочасної України. І оці міфи потім знову вони руйнували, російські вже, коли вже у них було частково переглянути, не знову руйнувалися в часи Януковича і таке інше. Ось, і нам не давали нормально, скажімо так, сформувати власну національну ідентичність і таке інше. І саме от Росія нас била по рукам, фактично, кажучи, що от Мазепа зрадник, ось Петлюра також зрадник, за Бандеру ми, звісно, вже і так ми розуміємо. Ці наративи, вони всі зберігаються там, українців, звісно, вони переосмислюють. І нам зараз нас б'ють по рукам поляки.
1: Це громадяни негативну реакцію.
0: Абсолютно, громадяни країни, яка є членом ЄС, країною-членом НАТО, от, яка нас підтримує в боротьбі проти Росії, яка сама неодноразово ставала жертвою російської агресії. Ось, і тут, скажімо, така от історія. На жаль, це дійсно факт, і тому я завжди закликаю до деполітизації цього питання, але мені здається, що найближчим часом важко буде уявити, щоб і Україна, і Польща дійсно сіли за стіл перемовин і більше в експертному ключі розглядали ті болючі питання, які найбільше турбують українське і польське суспільство.
1: Я тут хочу зразу про наших громадян. Зараз в Україні, ну, за різними оцінками, але беремо консервативно, понад мільйон наших громадян. І от на тлі ускладнення польсько-українських відносин часто звучать заклики зібратися і поїхати з Польщі. А це взагалі реалістично?
0: Я вважаю, що ні. Ну, перше, я хочу нагадати, що хочу відзначити, що насправді потрібно розділяти тих громадян, які проживають на території Польщі. Було кілька хвиль, скажімо так, нашої міграції. Вона ще розпочалася загалом з 1990-х років, коли Польща почала вже, в принципі, вже виходити із дуже складних для себе економічних реалій. В середині 90-х років Україна, звісно, навпаки, почала ну, певним чином деградувати, якщо чесно, почався економічний занепад, і багато хто з українців почав, скажімо так, шукати саме виходу для себе в міграції, для того, щоб мати можливість вижити. Ось, і саме тоді почався дуже активний процес міграції. Це була така перша хвиля за роки незалежної саме України. Ось, зараз, вочевидь, ми бачимо вже хвилю воєнну. І, до речі, там також можна розділяти кілька різних підвидів, різних періодів, навіть після 2022 року. Але ми повинні розуміти, що насправді ті українці, які проживають на території Польщі, вони не є однорідними, та кількість населення. Так, їх є приблизно мільйон за різними оцінками, але багато хто вже адаптувався і вже чимало українців мають польські паспорти.
1: Біля 50 тисяч за останні 10 років отримали
0: так, є паспорти. Але знову ж таки, є ті, що отримали громадянство ще в далекі 90-ті або в нульові роки. Ось, тобто їх ще більше насправді. Я не знаю, чи тоді їх варто відносити, хоча вони можуть бути абсолютно свідомими українцями, підтримувати нас. Навпаки, вони ще можуть заохочувати поляків до підтримки, вони можуть заохочувати до таких от акцій, які прийшли нещодавно в контексті підтримки нашої держави. Це теж наші інтереси, наші люди, ну, от, навіть попри те, що вони можуть не мати українського паспорту. Але вони не будуть уїжджати, тому що багато хто з них створили сім'ї ось змішаного характеру, або навіть просто українці там оселилися сім'ями із дітьми, і вже вони є всі громадянами Польщі. Ось, окрім того, навіть зараз, якщо ми говоримо про цю, скажімо так, воєнну хвилю міграції, то все ж таки багато хто вже адаптувався, багато хто вже не лише знайшов себе на польському трудовому ринку, а й багато хто створює вже власні бізнеси. І це абсолютно нормально, і може працевлаштовувати як, власне, українців, так і самих поляків. Ось, тому мені здається, що далеко не всі зможуть покинути. Я думаю, що частина так може покинути із тих громадян України, які, по-перше, не змогли працевлаштуватися, не змогли себе реалізувати на польському ринку праці. А по-друге, це ті, які дійсно не сприймають те, що відбувається в Польщі зараз. Багато хто не сприймає насправді цього, але дехто готовий, скажімо так, перетерпіти, дочекатися кращих часів, а дехто все-таки боїться за своє життя, здоров'я, за свій комфорт і таке інше. І вони шукають інші країни. До речі, тенденції щодо залишення Польщі мали місце, і вони тривають досі, ще до всіх цих подій, за якими ми зараз спостерігаємо. Тобто, що в попередні роки багато хто вже відчував з поляків дискомфорт. Окрім того, зараз польська влада переглядає Взагалом можливість перебування українців на території Польщі в тій, в тому варіанті, як це було в після 2022 року. Тому багато українців, ну, принаймні частина українців, або повертаються в Україну, або їдуть в інші країни Європейського Союзу, і дуже багато з них їде саме, от, наприклад, до Німеччини, де вони вважають набагато більш сприятливі умови, більша оплата праці, менше оцих історій, пов'язаних, ну, ми скажемо, замішаних на національному підґрунті, таке інше. Ну, єдине, що потрібно, звісно, буде вивчити німецьку мову, вона є важчою набагато для сприйняття. Для розуміння, ніж польська. Ось, і загалом культура відрізняється від польської, тому що польська культура є набагато ближчою для нас, аніж німецька. Втім, зараз глобалізація, і я думаю, що це не є якоюсь особливою проблемою, тому багато хто приїжджає чи то до Німеччини, чи до деяких інших країн Європейського Союзу, і вже не бачить себе саме в Польщі. Ось, тому така наразі ситуація. Але, знову ж таки, я не виключаю, що можуть реалії змінитися в Польщі, так чи інакше. Є заклики до цього. І також я припускаю, що Польща може стати ще, скажімо так, країною, яка прийматиме українців в умовний, скажімо так, повоєнний період, ось коли вже буде більше можливість пересікати кордон, наприклад, чоловікам і таке інше, і можуть мати місце і воз'єднання сімей, і пошук тими чи іншими чоловіками власного щастя, скажімо так, зокрема і в Польщі. І тому я не виключаю, що може бути ще й така нова хвиля, яка вона відрізнятиметься за своїм характером від тієї, що ще триває, скажімо так, ця хвиля воєнна, так умовно називаючи.
1: Є ще один цікавий факт, що товарообіг між Польщею та Україною минулого року перевищив довоєнний обсяг. І, до речі, сальдо Польщі, ну, з зрозумілих причин, зразу підкреслюю, воно набагато, ну, воно суттєво позитивне. Це аргумент для польського бізнесу чи ні?
0: Очевидь, насправді я хочу тут підкреслити, що якщо ми говоримо про товарообіг між обома країнами, то експорт українських товарів, української продукції склав за 2025 рік 5 мільярдів доларів, а експорт польської продукції в Україну приблизно 20, якщо не помиляюсь, тобто там, здається, десь в 4 рази різниці, тобто поляки, ну, суттєво заробляють зараз на продажі своєї продукції на території України, тобто Україна багатьма бізнесменами, багатьма підприємцями розглядається, ну, як досить перспективний ринок. Окрім того, тут варто й розуміти, що Україна може бути перспективною для польського бізнесу в повоєнний час, якщо ми говоримо про відновлення української економіки, відновлення української інфраструктури, таке інше. Ось, і в принципі, тут варто розуміти, що ну, багато хто із бізнесменів захоче застовбити територію України для себе, ось, тому що це можливість отримати небиякі вигоди. Ось, тобто я вважаю, що якась така економіка має бути привабливою, але ми теж повинні розуміти, що, на жаль, не завжди цей фактор привилює. Все ж таки ті чи інші наративи, кампанії дезінформації, гібридні технології Росії, боротьба за політичний капітал, воно вносить свої корективи, і нібито здавалось би логічно, щоб можна було би мислити категоріями прагматизму, категоріями економіки, категоріями бізнесу, фінансів і таке інше, категоріями безпеки. Тут варто ж розуміти те, про що ми тільки що й говорили, про військову співпрацю, і поляки абсолютно свідомо, ну, розуміють, що якщо Росія підійде до їхнього кордону, якщо, не дай Боже, би щось трапилось з Україною в контексті цієї повномасштабної війни, то наступними могли бути саме поляки після українців. Ось. Але, на жаль, все ж таки оця політична кон'юнктура, вона нерідко впливає на ситуацію, впливає на думки самих поляків, тому що використовуються різні технології, щоб навіяти ті чи інші думки, і сама Росія, як я вже зазначив сьогодні неодноразово, працює в тому напрямку, щоб посіяти розбрат, просіяти ненависть і таке інше. От воно якраз таки і вносить оці корективи. Я за те, щоб і Україна, і Польща будували якісно новий діалог, такий, що був би взаємовигідний для всіх, і в контексті безпеки, в контексті економіки, в контексті інтеграції до Європейського Союзу, про неї теж не варто забувати, тому що це теж було б вигідно для обох народів, щоб ми були в єдиному просторі, хоча ми розуміємо, що там теж багато питань тих самих аграріїв до нас будуть. А ось, тим не менше, ось, на жаль, поки що зарано говорити, що наші відносини зможуть врешті-решт вийти з цього крутого піке. Потрібно докладати, звичайно, чимало зусиль для того, але буде непросто. Тому тут потрібно запастися терпінням і політичною мудрістю. Потрібно зацікавлювати так само наших польських партнерів в тому, щоб спільно, скажімо так, щось реалізовувати, зокрема, якщо ми говоримо про якісь там контракти, про якісь угоди і таке інше, можна говорити і про співпрацю в дроновій сфері. Ось, а це наші плюси, це наші здобутки, і ми можемо ним цим поділитися, але теж ми повинні розуміти, що не завжди нам вдасться заманити якоюсь цукеркою до нас в український наш дім. Ось тут потрібно посильно працювати, щоб дійсно все те, що було, або те, що може бути в контексті викликів, щоб воно це було подолано. Не було непросто, але я думаю, що все реалістично. З часом все це буде переглядатися, з часом все це буде вибудовуватися, ну, відносини між нами будуть вибудовуватися по-новому, але потрібен час і потрібно ще чимало терпіння.
1: Я тут згадаю один момент. Це те, що польський бізнес поки не отримав преференцій в питаннях доступу до процесу відновлення України, і це в Польщі, в польському суспільстві також викликає негативну реакцію.
0: Ну так, ну я думаю, що там ще будуть напрацювання. Насправді не тільки Польща в цьому сенсі потерпає, скажімо так, якщо можна так назвати. Ось мені здається, що проблема в тому, що у нас просто в Україні взагалі немає чіткого бачення, як це відбудова має відбуватися. Ну, перше, ніхто не знає, коли можуть закінчитися активні бойові дії, і це також впливає на сприйняття таких от речей. Багато хто вважає, що ну ще далеко, наприклад, до закінчення війни, а там відновлення воно може відбутися ще пізніше, коли вже врешті там уже будуть зроблені якісь певні кроки для того, щоб вийти з тої парадигми, в якій ми живемо, воно теж не буде одномоментно. От, зрозуміло, пройде чимало місяців, можливо, навіть півроку, якщо не більше. Ось, і всі вважають, що це дуже далеко перспектива. Окрім того, ми ще ж теж не повинні забувати, що перед відновленням будуть вибори в Україні. Ось, і зараз всі вважають, що головне перейти, окрім військового, ну, воєнного рубікону, ще й політичний. Ось, а у нас часто не дивляться за горизонт, політичний горизонт. І тому це впливає, власне, на характер роботи нашого уряду, на характер роботи Верховної Ради, на характер рішень, які приймаються в Офісі Президента, і так само на характер тих рішень, які можуть прийматися на місцях. Ну, це проблема, насправді. Це, скажімо, така от політична короткозорість, яка має місце не лише в Україні, насправді, але, на жаль, у наших реаліях це було не рідко, це доволі таки часто проявляється, і ми це точно успадкували ще з довоєнних часів. Ось, як воно буде в подальшому, я думаю, що будуть проводитися консультації, якісь певні кроки будуть зроблені, щоб все ж таки визначитися, якою має бути загалом ця відбудова, не лише там декларативно, там якісь там певні бачення. От, це потрібно дійсно приймати системні документи, ось, адже це дуже великий пласт роботи. Окрім того, ми не знаємо, насправді, які нас будуть збитки, ми тільки можемо прогнозувати, і то спираючись на ту динаміку, яка має місце до сьогоднішнього дня. Ось, але те, що поляки дійсно можуть багато в чому, скажімо так, допомогти нам в реалізації тих чи інших проєктів, в них є багато такого вже європейського бачення, європейські підходи вони можуть, скажімо так, застосувати. Ось, і тим паче, що це теж країна, яка вийшла з соціалістичного табору, яка знає, як, наприклад, можна перебудувати стару логістику, стару інфраструктуру для того, щоб побудувати, зробити її більш модерновою, а тут ще й буде можливість наново навіть щось створити. Я думаю, що це дійсно велике поле, скажімо так, це ціла ціліна буде, скажімо так, після війни, але питання, хто ж насправді отримає найбільше вигоди від відновлення. Чи це будуть сусідні з Україною держави, чи це будуть країни, інші країни Європи, більш віддалені, чи це будуть Сполучені Штати Америки, чи це будуть країни Близького Сходу. До речі, це теж не варто забувати цей фактор, і там теж пильно стежать за ситуацією, і готові вкладати свої кошти. Ми не знаємо поки що, але, вочевидь, ми не повинні ніколи, скажімо так, ігнорувати польський фактор. Ми повинні завжди ставитися прагматично до нашої співпраці з поляками і не допускати максимально, якщо це можливо, до нових якихось суперечок. Іти на зустріч, і це стосується і пошуків, ексгумації, це і спільних досліджень, ось це стосується спільних проєктів і таке інше. Тобто, все ж таки, я думаю, ми можемо, скажімо так, зладити оці гострі кути, ми зможемо створити оці амортизаційні подушки. Ось потрібно, знову ж таки, політична воля, мудрість, бажання і, очевидь, сподіваємося також і на віддачу, позитивну віддачу наших польських партнерів.
1: Але у польських партнерів зараз є одна проблема. Вони живуть в стані парламентських виборів. І ці парламентські вибори будуть тривати, як на мене, для Польщі рекордний термін – 1.5 роки. Ну, фактично, вони стартували в березні, коли висунули Чарника, Przemysława Czarnka, кандидатом від ПІС, а громадянська коаліція висунула свою першу десятку. І це, ну, реальний старт виборів. Потім наприкінці липня фактичний демарш команди Матеуша Моровецького, яка вийшла, по суті, дистанціювалася, але вже не питання, що вона вийде з складу права і справедливості. Тобто ці вибори йдуть, і український фактор буде вагомим. Це ж правда?
0: Абсолютно вірно. І бачимо, що досі українське питання, воно підіймається так чи інакше. І, на жаль, я поки що не бачу, щоб можна було щось реалізовувати спільне таке, от, стратегічне. От, поки не пройде оцей виборчий процес. Але, знову ж таки, ми не повинні теж, скажімо так, і це повернення до питання ярликів, сподіватися, що якщо там пройдуть вибори, ось все буде безхмарно. Ну, перше, не факт, що наступний уряд, який може очолити Дональд Туск, він буде знову ж таки позитивно налаштованим. І знову ж таки ми не повинні ярлики вішати щодо його нібито про українськості чи ні. Ось, окрім того, можуть бути загалом досить непрості політичні реалії для нас, якщо все ж таки правиця зможе об'єднатися, і зараз вже чимало є побоювань щодо того, що Право і Справедливість може об'єднатися з Конфедерацією чи з обома конфедераціями, які за теперішнє опитування долають 5-відсотковий бар'єр. Ось, і ще може до них доєднатися і оцей новий політичний рух Матеуша Моровецького. Ми теж не повинні виключати і цього. Тому реалії можуть бути такими, що взагалі буде непросто нам з поляками. І взагалі не буде просто нам інтегруватися до Європейського Союзу, враховуючи те, що все ж таки наративи, вони продовжують мати місце, і вони так чи інакше будуть впливати на свідомість польських громадян. Ось тому я вважаю, що зараз ми поки що є свідками початку цієї турбулентності, і тут вона може тривати досить довго, навіть в поствиборчий період. Ось, але погоджуюсь з тим, що вибори – це буде піковий варіант, пікова історія, і, на жаль, українське питання так чи інакше буде підніматися. Зараз, до речі, досить цікаві є і опитування, от і конкретно по партіям, знову ж таки, дещо там, ну, зрозуміло, я не буду конкретизувати, але є, знову ж таки, ознаки того, що можуть саме політики правого табору сформувати новий уряд, і він вже може бути очолюваний Пшемисловим Чарником, який є досить радикальною особою, і так чи інакше він буде піднімати питання історичного характеру, і ми це повинні розуміти. Ось, але бачимо, що є і певна конкуренція між окремими політиками. Ось уже Кароль Навроцький, він вже не може однозначно говорити, що він тримає лідерство. Він ще нібито і є в топах, але все одно вже ситуація змінюється, змінилася за останній рік. Ось, і так само ми бачимо, що є вподобання інших політиків, які можуть бачити себе в кріслі президента. Знову ж таки, ми не повинні забувати і про нинішнього міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша, який досить має непогані перспективи, хоча було буквально свіже опитування, кого поляки бачать найбільш ефективним міністром національної оборони за 21 століття, то починається з 2001 року, то несподівано для мене поляки вказали на нинішнього міністра закордонних справ Радослава Сікорського, а він очолював ще в середині нульових оборонне відомство своєї країни. Ось, а от якщо ми говоримо про Косиняка Камиша, який є нинішнім міністром національної оборони, він на третьому місці, а на другому Маріуш Блащик, який був попередником Косиняка Камиша. І через що я не дивуюся, він, ну, мабуть, із-за цього він робить такі гучні заяви, зокрема, наприклад, що Польща не надавала Україні ракети перехоплювачі до систем Петріот. Тут теж повинні ми розуміти, що є і така боротьба, і вже є певний приціл вже на наступні президентські перегони. Звісно, до них ще 4 роки, але тим не менше вже є оце політичне змагання, і кожний з цих політиків, який бачить зростання свого рейтингу, або просто бачить, що його рейтинг доволі потужний, він також використовує оці наративи, оці питання, пов'язані з історією, з Волинню і таке інше, і, вочевидь, він озвучує. І так само це стосується і нинішніх реалій, і, зокрема, що стосується підтримки чи не підтримки Польщею України в цей дуже складний час.
1: І наостанок, якщо можна, дуже коротко. Чи правда, що саме Росія виграє насамперед від польсько-українського протистояння?
0: Ну, вона сприяє, щоб це протистояння поглибилося. Ну, знову ж таки, де ми тільки не подивимося, наприклад, на коментарі в різних пабліках, в соцмережах і таке інше, абсолютно прослідковується російський слід, російські вуха. Багато що було передано з тих, ну, перекочувало з тих методичок, які стосувалися інших питань, вони перекочували в ці, і там ці боти, вони один за одним повторюють ті наративи, які, власне, є в Росії, абсолютно які не відповідають реаліям. І, до речі, я хочу підкреслити, якщо хтось, ну, з наших слухачів от читає, ну, зрозуміло, що читають багато цих соціальних мереж, і от, зокрема, те, що стосується України, Польщі, наших відносин і таке інше, не потрібно сприймати за чисту монету, що там буває, пишеться, що там вони там багато які наративи озвучують нібито від поляків, що ми вас тут бачити не хочемо в Польщі, ми взагалі не хочемо вас підтримувати, якщо ми говоримо про нашу боротьбу. Це ваша війна. Ну, дуже часто зустрічається зараз цей наратив. Раніше такого не було, що це ваша війна, у нас там нібито все добре, ви до нас все це приносите і таке інше. Ну, тобто, насправді, це далеко не так. Багато хто із поляків нас реально підтримує і готові робити це надалі. Тому, власне, потрібно, знову ж таки, не вестися на ці всі гібридні технології дезінформаційного характеру, які, власне, створює Росія. А я більш впевнений, що України, Польщі, все ви.
1: Дякую. Дякую. Станіслав Желіховський, Євген Магда, дякую, що ви слухали і дивились. Дякую.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучого та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів протягом прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведучий та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Геополітика. Слухай, Київ. Київ FM.

0: Київ. Ви на хвилі Київ FM. Слухай Київ 98. У Києві 23 година.
1: Програма звучить у повторі. Коли Україна здригається від вибухів російських снарядів, так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
2: Вітаю на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та Радіо Київ FM. Мене звати Ярослав Федоренко, і сьогодні ми продовжимо говорити про те, як Росія впливає на дітей в окупації. В цій студії сьогодні психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Ну, тут ще насправді от ще питання до дитячої такої психології, я думаю, можна звернутися, тому що хочу запитати вас про думки, про те, що думають діти, які там зараз живуть на окупованій території. Що я маю на увазі? До певного віку різні частини мозку, вони формуються. Підлітки є навіть, я знаю історії, коли підлітки формують такі підпільні навіть організації в підтримку України там на окупованих територіях, ну, максимально таємно. І зрозуміло, що для підлітків це вже більш такий дорослий мозок, скажімо так. А от дитячі, коли вони залишаються на самоті, коли вони залишаються своїми цінностями, можливо, думками про Україну, там, якщо хтось розповідав, або спогадами навіть. Скажіть, як це може вплинути на них, наскільки це може стояти таким, я не знаю, парканом від тої російської пропаганди, оці думки, які в дітей залишаються?
3: Тут важливо розуміти, що в нас, на жаль, немає жодної інформації про те, в якому стані знаходяться діти там. Росія не допускає нікого, ні міжнародні інституції для того, щоб можна було поспілкуватися з дітьми і зробити оцінку, який їх психологічний стан, що відбувається з ними в школах, де вони отримують найбільшу якраз ось цю дозу пропаганди. Та? Якщо говорити про підлітків, це, скоріше, підлітки зараз, це ті діти, які ще пам'ятають Україну, в яких є якийсь певний зв'язок з нею. І тут момент в підлітковому віці, це якраз коли відбувається самоідентифікація, коли відбувається пошук себе. І дуже часто це про важливість відстоювати власну точку зору, мати власну позицію, тому це може цьому сприяти. В більш молодшому віці трохи інші пріоритети, і по-іншому воно відбувається. Тому тут більше молодший вік він буде сприймати те, що говорять йому дорослі, батьки. Що важливо, в нас всі гуртки, які діти там відвідують, вони також мають ось цю національну пропаганду. Да? Тому альтернативи, де ти, в принципі, міг би стикнутися з іншим, її не існує. Ти маєш іти на державне свято і танцювати танець, і цей танець буде в національному костюмі. Да? Якщо вірш, то він теж буде мати. Тобто дитинство, воно повністю просочено тільки цією ідеєю.
2: А якщо говорити, от я знайшов «Голоси дітей», у вас є багато історій повернення дітей, як і в повнолітньому віці, так і дітей-дітей. А коли ви з ними спілкувалися, а чи можна визначити, от який рівень у них психологічного стану після повернення? Ну, тобто там, де ми зараз оминаємо якраз оцей різницю там бути в окупації і повернення сюди, а от саме як вони, можливо, розповідали, як вони відчували себе там в окупації?
3: В залежності, знову ж таки, від віку дуже по-різному. І якщо більш молодший вік, вони могли повторювати ті наративи, які вони знали від Росії. І важливо не сприймати це, якщо що нам потрібно заперечити або переконати дитину. Бо ось цей момент втрати довіри до дорослих, він залишається дуже важливою складовою. Коли дорослий, це не про безпеку. Дорослі, це може бути навпаки про покарання. Тому так важливо бути якраз тими дорослими, які не будуть сперечатися і засуджувати дитину. І тоді вона може подивитися і сформувати якісь певні питання. Коли ти даєш їй дозвіл, що ти можеш говорити будь-яку думку, це нормально. Ти можеш задавати мені будь-які питання, це теж нормально. І ти при цьому не даєш їй оцінку і не засуджуєш, тоді дитина може почати десь по-іншому сприймати. Але, знову ж таки, момент, коли вони повертаються, це один стан. І часто це ще емоційна замороженість, коли немає того відчуття, що фух, я можу вже тут щось інакше. Їй ще треба зрозуміти, де вона, і що вона тут може, і як те, що вона думала про цей світ, да, співпадає з тим, де вона опинилася. Тому цей стан, він буде розкриватись і змінюватися, і, можливо, усвідомлення того, що, блін, да, я був зовсім не в тих умовах, як я думав, і це все було не ок, воно прийде пізніше. І тоді ми будемо з цим далі працювати.
2: І тут тоді я хочу якраз таки плавно перейти до адаптації, тих дітей, які повернулися сюди. Як вона взагалі відбувається? Тому що от зараз вас почув і розумію, наскільки дитина тими наративами продовжує говорити, наскільки вона боїться і дорослих людей. Але, ну, з часом зрозуміло, що для кожної дитини індивідуально, тут навіть не за віком, а різна ситуація у кожної дитини була. По-різному треба по часу адаптуватися, та й різними методами, скоріш всього. Як це відбувається сьогодні в Україні, коли діти повертаються?
3: Наразі, з того, що я знаю, за останній рік почали активно впроваджувати, багато організацій в цьому приймають участь по створенню моделі реінтеграції, в якому будуть задіяні не тільки психологи, бо важливо розуміти, що дитину оточує середовище, так, і як саме середовище буде її сприймати, на неї реагувати, і більшу частину часу вона проводить в шкільному середовищі, тому так важливо працювати, щоб в школі дитина також відчувала підтримку, щоб не було такої клейма на дитину, коли при всіх можуть повідомити, що ця дитина, вона мала такий певний досвід, і тоді взагалі ми можемо так сформувати таку позицію, коли з тою дитиною будуть боятися спілкуватися. Бо цей процес адаптації дитини в шкільному середовищі, він насправді дуже складний. І один з самих складних моментів зараз залишається це освітні втрати, які дуже сильно заважають тому, щоб дитина могла вільно налагодити комунікацію зі своїми однолітками. Коли я не знаю мову, я не можу нею спілкуватися, бо я не розумію контекст, про який говорять в школі. І це той момент, в якому ще дуже багато треба насправді чого зробити нам, щоб максимально допомогти адаптуватися в цьому процесі і зробити його якомога легшим.
4: Я б сказала, що це, напевно, ще і про якусь загальне бачення і політику реінтеграції на державному рівні, що стосується і дітей, і взагалі людей, які повертаються з окупації. Тому що ось це середовище, про яке згадує Юлія, воно формується, власне, дійсно досить широким оточенням. І для того, щоб це оточення було безпечним і комфортним для повернення, воно має розуміти, власне, яка ситуація була на окупованій території, і не конкретно, що там мова не тільки про якісь індивідуальні випадки з кожною дитиною, що відбувалося, а і загалом про ось те все, про що ми зараз говоримо, повинно бути розуміння, що ось це відбувається, що це дійсно не власні переконання, ось такі тверді цієї дитини, а те, що їй було нав'язано, і до цього потрібно поставитися з розумінням, дати ось цей простір, адаптуватися до вільної інформації, адаптуватися до того, що вона зараз знаходиться в інших умовах, де вона може обирати, вільно говорити і користуватися ширшим спектром інформації. Це має бути ширша комунікація держави з суспільством, розуміння, що відбувається в окупації і як, відповідно, ми маємо давати ось цей простір для тих, хто повертається.
2: Ну, тут ще треба не забувати про момент, чи дитина одна повертається, чи з братами, з сестрами, а чи з батьками повертається. І коли дитина повертається без тої підтримки, яку вона мала на окупації, то це так само от інше питання. По-перше, чи вона буде ходити в звичайну школу, наприклад, чи це буде вже школа при інтернаті. Можливо, можете розказати про це більше, наскільки тут є різниця.
3: Тут ще важливий момент, який нам треба всім враховувати, що діти не мають попереднього життєвого досвіду, який мають дорослі, на які вони можуть спиратися. Тому діти так багато чого нормалізують і сприймають як норму, того, що насправді тою нормою не є. Да? І суспільство у нас зараз дуже вимагає толерантності по відношенню до чужого досвіду. Коли ми не даємо оцінку і не даємо якихось порад про те, що тобі треба було робити так, або ти мав відповідати певним чином. Тому що насправді ми ніколи не знаємо, що пережила інша людина, в яких умовах вона перебувала. А діти тим паче не несуть відповідальності за те, в якому середовищі формувалися їхні погляди і ідентичність.
2: Ну і насправді Росія дуже багато використовує дітей саме для своєї пропаганди. І знову ж таки, можливо, трохи повертаючись до попереднього запитання, коли діти повертаються, йдуть в звичайну школу, і певні діти не хочуть говорити з дитиною, коли дізнаються про те, що вона була на окупованій території. Але наскільки ця дитина, скажімо так, давайте так тонко я назву, безпечна для оточуючих інших дітей, які навчаються в цьому ж класі з цією дитиною, яка повернулася з окупації, коли дитини, наприклад, залишаються певні ідеї пропаганди, певні ідеї руської міра, наскільки це є безпечним сьогодні? Чи потрібна якісь методи роботи ще з дітьми, які от повністю отримали оцю пропаганду?
3: Наразі не чула про жодну дитину, яка, повернувшись з окупації, намагалася в шкільному середовищі якось просувати ідеї пропаганди, бо в неї є, в принципі, такий страх комунікації з однолітками, бо це страх відкидання, і дуже важливим для дитини є відчути, що я нормальний, що мене сприймають, і я маю взагалі з ким я можу спілкуватися. Тому так важливо зараз в школах те, що цю модель впроваджують, мати дорослого, безпечного дорослого, який може допомогти дитині в цьому набутті нового досвіду, як себе поводити, як взагалі можна висловлювати свою думку, як будувати комунікацію з іншими дітьми. Бо якщо ми будемо брати шкільне середовище на окупованих територіях і наші, це зовсім різні моделі. Та? І для дитини ця модель може бути дуже незрозумілою, незнайомою.
4: Я би тут, напевно, додала, що, в принципі, Російська Федерація використовує дітей в пропаганді набагато ширше, ніж нам в тому числі і здається. Що ми, наприклад, бачили з нашого дослідження, коли ми дивилися, власне, і на участь Білорусі в процесі переміщення українських дітей і ось цієї індоктринації, мілітаризації. Це те, що навмисно Російська Федерація відбирає певні дитячі історії, відбирає певних дітей для того, щоб, власне, маніпулювати цими історіями без, звичайно, будь-якої інформованої, свідомої згоди цієї дитини, тому що вона не може на таке надати згоду. Це і певні сюжети на телебаченні про те, що відбулося, і перекручування фактів, наприклад, неодноразово ми бачили це з багатьма випадками. Але це в тому числі і ось те, з чого ми починали. Ось ця система покарань і при цьому заохочень, якщо ти долучаєшся до певних гуртків, дуже добре себе показуєш в навчанні і так далі, то для тебе бонусом іде подальша ще додаткова індоктринація і мілітаризація, і тебе потім ставлять в приклад. Навіть от з того, що ми бачили в ось цих поїздках в Білорусь для українських дітей, яких, по суті, примусово переміщували, це те, що в цих групах нерідко була принаймні одна кілька людей, які були учасниками юнармії, чи руху «Движення перших», так званого, і так далі, які були таким певним ніби як прикладом того, як має себе вести дитина в окупації, для того, щоб на неї, по суті, рівнялися. І це, про що казала Юля, коли ми говоримо про менших дітей, це про вчителів, це про батьків. Коли ми говоримо про підлітків, там насправді дуже великий вплив однолітків. Рівнятися на однолітків, бути прийнятим однолітками. І в тому числі діти також мають амбіції. Вони хочуть себе показати, вони хочуть добре вчитися, і вони хочуть отримувати за це визнання. І ось цим якраз бажанням Російська Федерація дуже маніпулює, в тому числі в пропаганді. Тому що саме цих дітей потім відправляють в ось ці поїздки, в екскурсії в Москву, в Пітер, і на різні конкурси, де вони потім розповідають вірші Пушкіна і так далі.
2: А як, до речі, от ми потім працюємо з тими дітьми, які залишаються, ну, все одно ж в свідомості дитини залишаються оці згадки про путіністів, про оці гуртки Пушкіна, так само мілітаризовану цю молодіжну армію. Наскільки, ну, знаєте, тут знову ж таки вже говорили про страхи, що дитина все-таки боїться про це згадувати, але все одно підсвідомо цей страх залишається, чи можна його якось витіснити взагалі уже.
3: Може бути не тільки страх, тут може бути такий момент, коли, повернувшись сюди, буде така внутрішня криза про нерозуміння взагалі, хто я і що насправді відповідає моїм цінностям. Тому що, коли в нас таке тунельне бачення відбувається, і всесвіт тільки з одної сторони подається, то тут це ширше відбувається. І тоді дуже важливо підтримати в тому, що ти можеш зараз по-іншому переоцінити. І це не про провину, яку нам треба в дитині формувати, що як же ти міг, або про те, що дитина має вибачатися за це. Це допомогти дитині інтегрувати той досвід, який був, в частину її життєвої історії. Так, це було, але ти можеш зараз змінювати свій погляд на світ, на те, як ти себе в ньому взагалі відчуваєш, на своє бачення його. Бо в тебе зараз є можливість, ти можеш обирати, ти можеш думати по-різному і можеш вивчати різні джерела.
2: А для чого взагалі от Росія намагається, ну це на вашу думку, я не знаю, можливо, робили певні дослідження, чому Росія намагається нав'язувати пропаганду дітям, але разом з тим намагаються зберегти населення на території Росії? Ну, тобто це ж, коли діти виїжджають сюди, це ж не просто, це не дуже легкий шлях. Тобто це за підтримки або міжнародних партнерів, або ну, вже перемовин. Тобто вони не виїжджають, але вони максимально намагаються все одно нав'язувати пропаганду.
4: Мені здається, це дуже взаємопов'язано.

0: моделі примусового переміщення депортації і індоктринації, мілітаризації, те, що відбувається в школі, те, що відбувається з цими всіма гуртками, з мілітаризованими молодіжними організаціями, воно спрямовано на певну ціль. І фактично, і ментально, максимально з українських громадян на окупованій території зробити російських громадян. І абсолютний акцент з цим робиться, в тому числі на дітях, якраз тому, що ну така дуже клішована фраза «діти – це майбутнє». Це, власне, ті, хто в майбутньому будуть жити, будуть працювати, будуть розвиватися і підтримувати ту чи іншу думку. І тому саме така концентрація, власне, на дітях, і, знову ж таки, як ми з самого початку говорили, з дуже юного віку. Для того, щоб дійсно от позбавити ось цього вибору альтернативних думок. Коли до тебе там ще в садочку приходять з цими розговорами аважним, про те, як Росія мала право на агресію, про те, що це все, власне, російські території України їх незаконно окупувала і так далі. Ну, тобто створюється якась просто альтернативна реальність, яка нав'язується дітям, і вона повторюється з кожним класом в школі, вона повторюється, вони додаються з ось цими позашкільними гуртками і так далі. І це все спрямовано, знову ж таки, на одну дуже конкретну ціль. Для того, щоб Російська Федерація в майбутньому могла використати цих людей як власних громадян. І тому всі ці аспекти працюють на ось цю єдину ціль системно, як єдина політика. І, на жаль, от в чому ми не можемо так звинуватити Російську Федерацію, це в тому, що вони дуже продумано, на жаль, і дуже системно над цим працюють. Питання нашої відповіді на це.
1: Ну, і тут ще, насправді, щодо, якщо говорити далі про пропаганду, і тут можна ще розділити певні, такі, знаєте, шкільну програму, тому що історія у Росії своя, і вони її по-іншому подають, і, тобто, дитина, коли вивчає там історію, вона взагалі світ розуміє по-іншому. Але, вибачте, там і інші предмети, і країнознавство, наприклад, так само є у нас своє в Росії своє. Як тут, ну, це просто, це вже навіть не думки, не якісь такі напливи просто на дитину, а це реально факти, це шкільні знання, які от залишаються у нас, ну, я не знаю, на все життя, ну, в більшості все одно ми там згадуємо і фізику, і біологію там в своєму житті. А як тут в дитині або підлітку, ну, дивлячись, в якому віці, зрозуміти, що ота історія, яка тепер засіла в пам'яті, це неправильна історія. Наскільки це реально змінити?
2: Перш за все, дати можливість дитині задати питання, так, щоб вони, в принципі, в неї з'явилися. Бо момент, коли закладається розуміння, що таке добро, що таке зло, що таке взагалі нормально, що ненормально, в ці моменти в дитини немає альтернативної реальності. В неї є тільки одна єдина реальність. Тому в неї формуються такі уявлення. Але, я вже казала, мозок пластичен, і це не означає, що ці переконання на всі життя. І тому важливо якраз створити середовище, в якому ми створюємо умови для того, щоб це критичне мислення в дитини активно формувалося, активно розвивалося, і при цьому не було покарання за це. Бо коли тебе заохочують за ненормальні речі, з нашої точки зору, да, з якоїсь такої морально-етичної позиції, вони для тебе стають нормальними, бо ти отримуєш за них класну оцінку, або ти отримуєш за них подарунок, або якісь бонуси у вигляді навчання додатково, так, то, звичайно, ти будеш прагнути цього. Дитина не буде якось собі інакше це сприймати. В неї не було можливості навіть уявити, що це можна сприймати інакше.
1: Ну, тут питання просто, щоб дитина потім не думала до кінця життя, живучи в Україні, що Ленін придумав Україну. Те, що
2: в Україні в неї точно є можливість отримати різну інформацію, сформувати свій власний погляд. Але якщо цю дитину будуть постійно засуджувати за те, що ти мала такий досвід, що твої батьки щось не так зробили, то ми поставимо цю дитину і людину, і дорослу також. Ми поставимо її тільки в захисну позицію, коли вона буде змушена виправдовувати взагалі те, що вона робила. Хоча покласти відповідальність за те, як поводилася себе людина, живучи в окупації, маючи загрозу життя тільки на неї, мені здається, це дуже неправильно.
1: Ну, тут ще таке маленьке, знову ж таки, питання уточнення, наскільки позитивно може вплинути. Наприклад, от ми поговорили, наскільки там батьки, сім'я, школа, вони впливають на дітей. Але, наприклад, після повернення вже з часом поїхати, наприклад, зайнятися патріотичним вихованням. Наприклад, та ж сама організація «Пласт», яка виховує дуже багато патріотизму в українських дітей.

0: наскільки цій дитині буде, по-перше, корисно, по-друге, цікаво, і наскільки це не буде їй шкодити.
1: Думаю, тут має бути момент такого поступової інтеграції, коли це не обрушується одразу на дитину. Це повернення до якихось традицій, святкування Різдва, якихось інших, можливо, релігійних свят, в якому українська культура і мова не будуть нести для неї ніякого тиску і загрози. Бо якщо ми будемо робити повернення до патріотизму через такі самі методи, ми не дуже будемо відрізнятися від Росії.
0: Ну, і вже на завершення у нас залишається декілька хвилин, буквально. Можливо, давайте як висновок, так будемо підбивати, можливо, як знову ж таки поради для дітей. Все ж таки я вірю, що хоч шматочок нашої розмови потрапить на окуповані території, і більше людей зможе їх почути. Можливо, якісь поради саме дітям, підліткам, ну, різного віку, щодо того, як бути, як жити там в окупації, так, щоб це було безпечно для них, і разом з тим не втрачати зв'язок з Україною, з тою надією, що або разом з живучи на тій тимчасово окупованій території вони повернуться, або навіть зможуть виїхати просто з окупованої території.
1: Думаю, що якщо вони зустрічають десь інформацію про те, що є можливості повернення, є можливості подальшого навчання і майбутнього, це може стати дуже сильним внутрішнім ресурсом, на який можна спиратися для того, щоб йти далі. Інколи дитина змушена чекати повноліття для того, щоб виїхати. Це різні життєві обставини. А дати пораду в такому випадку дуже складно. Я би сказала, робіть все, щоб вижити, бо перш за все важливо зберегти життя.
2: Абсолютно, це була моя основна думка. Це те, що перше можна порадити, це ваше основне завдання – це вижити і зберегти власне здоров'я і власний спокій. Тому що ці діти, ці дорослі, вони перебувають в виключних обставинах примусу, і їхнє основне – це дійсно убезпечити себе. А вдалі мені б дуже хотілося, щоб ми якомога більше могли показати те, що їх тут чекають, їх тут хочуть бачити, і якщо ця інформація до них доходить, то ми б дуже хотіли, щоб вони залишалися з нами.
0: Так, дякую вам, особливо за останні слова, тому що, я думаю, це дуже спонукаючі такі слова для тих, хто можливо, втрачає надію про те, чи про них пам'ятають, чи їх чекають. Так, звісно, ми їх чекаємо. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо «Київ.ФМ». Ми говорили про те, як Росія впливає на дітей в окупації. І, нагадаю, сьогодні в гостях у нас були психологиня фонду «Голоси дітей» Юлія Токаленко та керівниця аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Мене ж звати Ярослав Федоренко. Почуємося.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Слухай. Київ.ФМ.

0: Програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби польського радіо. На прицілі.
2: Це передача «На прицілі», і вас з Варшавської студії традиційно вітають її автори та ведучі Тарас Андрухович та Вікторія Машталер. Сьогодні розповідатимемо про День війська польського, який 15 серпня відзначатимуть військовим парадом у Варшаві та морським парадом у Гданській Затоці. Поговоримо про масштабну модернізацію польської армії, створення сервісного центру для американських вертольотів «Апач», а також про новий фрегат ОРП «Віхер» – найбільший бойовий корабель в історії Польщі. Ну, а ще про програму «Мечник». І не тільки. Тож залишайтеся з нами. 15 серпня Польща відзначатиме День війська польського. У Варшаві та Гданській Затоці одночасно відбудуться військові і морські паради за участю кількох тисяч військовослужбовців, сотень одиниць техніки та представників армій країн-союзників Польщі. На тлі святкування Польща демонструє не лише військову міць, а й масштабну модернізацію збройних сил від винищувачів F-35 до вертольотів «Апач» до нових фрегатів військово-морських сил. Як заявив після генеральної репетиції параду у Варшаві начальник генерального штабу генерал В'єслав Кукула, 15 серпня для військовослужбовців це час особливого святкування, але водночас і звичайної щоденної служби.
3: 10 тисяч жовнірів буде заангажованих як щодень в охорону польського неба операція.
4: 10 тисяч військовослужбовців, які щодня будуть залучені до захисту польського неба. Операції ЗОЖа і Сентри, і надалі триває операція «Безпечне Підляще». Тобто пам'ятайте про те, що військо польське, попри цей святковий особливий день, коли ми будемо вшановувати наших попередників із Варшавської битви, шановні пані і панове, також проведе цей день як звичайний день на службі, дбаючи про безпеку Польщі та її громадян.
3: Безпечество Польщі і її обивателів.
2: Під час параду можна буде побачити найсучаснішу військову техніку польської армії. Серед іншого бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», танки «Леопард», «К-2» та «Абрамс», самохідні гаубиці «Краб», міномети «Рак», безпілотники «Гладіус», системи «Попрат», «Хаймарс» і «Петріот». У небі спостерігатимуть за літаками та вертольотами Збройних сил Польщі. Ну, а напередодні, 11 серпня, в Гданській Затоці відбулася також генеральна репетиція морського параду. Разом із польськими військово-морськими силами в параді візьмуть участь кораблі союзників із Балтійського регіону. Над Гданською затокою також пролетять літаки і вертольоти військово-морських сил. Заступник міністра національної оборони Павел Бейдер розповів, які саме судна будуть у колоні параду.
5: Це будуть фрегати, це будуть корвети, це будуть гідрографічні кораблі, тральщики. Участь братимуть наші союзники з Естонії, Литви, а також Швеції. Звісно, польські військово-морські сили. Також будуть літальні апарати, тож це буде дуже видовищний морський парад. Можна сказати, що загальна довжина строю всіх кораблів, які братимуть участь у ньому, становитиме близько 8 кілометрів.
2: Найкраще спостерігати за парадом буде зі сквера Костюшка в Гдині, де на час святкувань також працюватиме військова зона із демонстрацією техніки та польової кухні для відвідувачів. Свято єдності військовослужбовців із народом і чіткий сигнал для Росії. Це за словами заступника міністра національної оборони Павла Залєвського. Головні послання Дня війська польського. Заступник очільника Міністерства національної оборони підкреслив в ефірі Польського радіо 24, що ці заходи є особливо важливими з огляду на напружену міжнародну ситуацію.
4: Військо польське є таким найважливішим елементом народу, який забезпечує безпеку кожного поляка. Це перше послання – єдність народу і війська. Але друге послання є дуже важливим, особливо в наш час – послання щодо Росії. Це послання стримування, демонстрація того, що ми маємо збройні сили, які модернізуються і здатні відбити російську атаку.
2: Водночас віце-міністр національної оборони Павло Бейда підкреслив, що цьогорічні урочистості матимуть особливий характер і дозволять краще популяризувати військо польське. За його словами, присутність союзницьких військ також демонструє важливість сильних союзів для безпеки Польщі. Павло Бейда теж розповів, що глядачі побачать найновіші придбання польської армії.
6: І на параді морській, але również і на дефіляті
5: на морському параді, але й також на дефіле на Віслостраді відбудеться проліт повітряних суден. Звісно, будуть F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є і 3 такі літаки. До кінця року їх має бути 14, але будуть також інші літаки: FA-50, F-16, наші яструби, будуть гріпени, будуть рафалі, біліки, орлики. Техніки буде дуже багато.
6: Великі орліки, буде дуже багато спрінту.
2: Серед представлених новинок також будуть компоненти протиповітряної оборони, ракетно-артилерійська система «Піліца» у межах програми «Піліца Плюс», а також американські системи боротьби з дронами. День війська польського, нагадаємо, відзначають 15 серпня, річницю переможної Варшавської битви 1920 року, яка відбулася під час польсько-більшовицької війни. У 1992 році цей день офіційно встановили як державне свято. Варто також не забувати, що у Варшавській битві та польсько-більшовицькій війні на боці Польщі брали участь українські військовослужбовці. Зокрема, важливу роль відіграла армія Української Народної Республіки, яка була союзником Польщі у боротьбі проти більшовицької Росії. На тлі святкування Дня війська польського польська армія продовжує активно модернізуватися та впроваджувати проєкти, спрямовані на посилення обороноздатності країни. Один з таких напрямів – створення в Лодзі Європейського сервісного центру для ударних вертольотів «Апачі», який використовуватиме технології, привезені зі Сполучених Штатів. Уряд Польщі підписав з цього приводу 2 офсетні угоди. І Польща придбала 96 таких машин. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що це інвестиція, яка означає підвищення безпеки, розвиток оборонної промисловості та технологічний стрибок.
5: Те, що став можливим офсет, це те, що стало можливим створення такого сервісного центру, який обслуговуватиме не лише наші «Апачі», але й відіграватиме ключову роль для всіх союзників тут, на нашому континенті. Це і є справжній стрибок. Ще раз хочу це підкреслити.
2: Підписані виконавчі угоди – це найбільші контракти зі США та зміна покоління для війська польського, підкреслив віце-міністр національної оборони Цезари Томчик. Він оцінив, що контракти значно посилять оборонні спроможності Польщі та польську економіку. Водночас посол Сполучених Штатів у Польщі Том Роуз зазначив, що завдяки підписаним угодам Польща зміцнює свою безпеку, і додав, що нікому тут не потрібно нагадувати про ризик, з яким ви стикаєтесь щодня. Американський вертольот, на думку Роуза, є поєднанням технологій, досвіду та спеціалізованих знань.
5: Це неймовірні машини, найкращі ударні вертольоти у світі, які незабаром обслуговуватимуть, пілотуватимуть і ремонтуватимуть найкращі пілоти, найкращі інженери і найкращі механіки у світі, саме тут, у Польщі. Польща розбудовує ці спроможності, аби обслуговувати ці вертольоти, ремонтувати їх і мати можливість користуватися ними протягом десятиліть.
2: Угоди передбачають передачу технологій і ноу-хау, а також компетенцій у проведенні технічних оглядів та капітального ремонту вертольотів. Вартість – близько 440 мільйонів злотих. Сервісний центр для «Апачі», який створять у Лодзі, має стати найбільшим у Європі. Він зможе обслуговувати понад 90 вертольотів. Ну а в Гдині відбулася церемонія хрещення найбільшого в історії Польщі бойового корабля ОРП «Віхер», українською «Вихор», першого з 3 багатоцільових фрегатів програми «Мечник». Його спустили на воду 13 серпня, а введення до складу військово-морських сил заплановане на кінець 2029 року. Два інші кораблі «Буря» та «Ураган» перебувають на етапі будівництва. Завершення всієї програми заплановане до кінця 2031 року. Прем'єр-міністр Дональд Туск назвав День хрещення ключовим для безпеки Польщі і заявив:
7: «Балтик є польським морем.
4: Бо Балтійське море є польським морем, а Польща стає морською державою на Балтійському морі, країною, яка визначатиме майбутнє не лише своє, а й усього регіону та Європи у співпраці із союзниками. Сьогодні ми особливо вдячні за чудову співпрацю та кооперацію нашим британським друзям, а також іншим союзникам тут у регіоні Балтійського моря.
2: Туск зазначив, що такі інвестиції є наслідком необхідності захисту польської інфраструктури на Балтійському морі.
4: Те, що Польща знову стає такою балтійською потугою, також випливає з абсолютної необхідності захищати те, що є польським на Балтійському морі. Це порти, атомна електростанція, це офшорна енергетика, десятки великих вітрових турбін і, по суті, потужна електростанція на воді, флот, який відроджується. Усе це змушує нас розглядати Балтійське море як наше польське море, яке також потребує захисту. Саме для цього ми будуємо ці кораблі. Не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам.
2: Фрегат «Вихор» буде найсучаснішою одиницею на Балтійському морі, оцінив в етері Польського радіо 24 командор Томаш Віткевич із Центру морських операцій командування морського компонента. Введення фрегата до складу військово-морських сил Польщі заплановане на кінець 2029 року. І, за словами Віткевича, корабель матиме сучасні сенсори та радіолокаційні станції з дальністю дії понад 500 кілометрів.
4: Коли він уже буде готовий, оснащений відповідно до проєкту, це буде одиниця, яка стане новою якістю не лише у нас, але й на Балтійському морі. Оскільки можу без перебільшення сказати, що це буде найсучасніший корабель в регіоні Балтійського моря. Це досить велика одиниця, яка матиме передовсім дуже потужні і, я б сказав, дуже сучасні сенсори. Я говорю про радіолокаційні станції. Їхня дальність дії становить понад 500 кілометрів.
7: Сенсори, мовлю, о станціях радіолокаційних. І засіб такий, це понад 50 кілометрів.
2: Водночас колишній керівник агентства розвідки полковник Андрій Дерлятка називає одним із головних завдань нового фрегата захист критичної інфраструктури Польщі та участь у союзницьких операціях НАТО.
4: З'являються нові об'єкти, нові порти, там розміщуються потужні інвестиції, і ця інфраструктура, яка є критично важливою для держави, має бути належним чином захищена. Це перше основне завдання, яке стосується безпеки польської держави. Крім того, це, звісно, питання нашої участі в Північно-Атлантичному альянсі, і кораблі такого класу будуть дуже значним посиленням.
2: Вихор має боротися з підводними човнами, посилювати протиповітряну оборону, а також брати участь у операціях у Балтійському морі та за його межами. Це буде один із найважливіших засобів захисту польського узбережжя, наголосив Дональд Туск. Прем'єр зазначив, що польські військово-морські сили послідовно модернізуються.
4: Це супроводжується задоволенням від великої програми «М'ячник». Три фрегати за 5 мільярдів, але також і від усього оточення цього проєкту. Як ми пам'ятаємо, «Орка», тобто найсучасніші підводні човни. Сьогодні ми говоримо вже не про вступ, а про дуже практичні кроки, які призведуть до того, що ми матимемо найсучасніші засоби оборони польського узбережжя та польського моря.
2: Очільник польського уряду додав, що нинішні оборонні інвестиції в Польщі є одними з найбільших у Європі на сьогодні. А більш детально про програму будівництва нових польських фрегатів «М'ячник» та про можливості ОРП «Віхер» далі у програмі розповість Вікторія Машталер. Її слово.
8: Вітання перед мікрофоном Вікторія Машталар. Польща повертає собі спроможність будувати великі бойові кораблі, водночас посилює флот на тлі зростання російської загрози в Балтійському регіоні. 12 серпня у Гдині відбулася урочиста церемонія хрещення багатоцільового фрегата «Вихор», а вже сьогодні, 13 серпня, корабель за планом спустили на воду. «Вихор» – перший з трьох фрегатів програми «М'ячник», які будують на польській верфі в Гдині. За цим проектом – масштабне відновлення польсько-військово-морської промисловості, тисячі робочих місць, сучасні технології та мільярдні інвестиції. Вартість усієї програми «Мечник» становить 15 мільярдів злотих. Після вихру на воду мають вийти ще два фрегати «Буря» та «Ураган». Прем'єр-міністр Дональд Туск називає цей проект технологічним стрибком для польської суднобудівної промисловості.
4: Ми із задоволенням говоримо про ці інвестиції, про цей технологічний стрибок, але найважливіше – це мета, яка виправдовує такі великі витрати і такі масштабні інвестиції – безпека Балтійського моря. Ми будуємо ці кораблі не для того, аби готуватися до війни, а для того, аби запобігати конфліктам. Нам ще потрібен певний час, аби оснастити віхер з усією його інфраструктурою. Можливо, саме цей останній етап оснащення корабля – стане найбільшим технологічним і логістичним викликом. Але корабели та конструктори запевнили мене, що впораються, так само, як впоралися з його будівництвом, впораються із оснащенням. Тож це справді день, коли ми всі маємо підстави для гордості. Нам знадобилося понад 10 років, але фінал настав.
8: Багатоцільові фрегати типу «Мечник» будуються на базі британського проекту Arrowhead 140 компанії Babcock International. Перший з них «Вихор» отримав ім'я на честь славетного польського есмінця, введеного до складу флоту у 1930 році та знищеного під час Другої світової війни. Нові ж фрегати матимуть водотонажність до 7000 тонн та екіпаж від 100 до 180 осіб. Нові фрегати будуть оснащені сучасними бойовими системами, включаючи зенітні та протиракетні комплекси, керовані ракети, також протикорабельні торпеди. На борту також передбачена корабельна авіація. Ці кораблі призначені для виконання бойових завдань у Балтійському та Північному морях, а також для операцій у складі об'єднаних військово-морських сил НАТО. У ВМС Польщі «Мечники» стануть найбільшими бойовими кораблями та мають замінити застарілі фрегати, отримані Польщею від США понад два десятиліття тому. Сформувавши основу сучасних надводних сил польського флоту, говорить керівник правління ПГЗ «Сточна воєнна» Марцін Ренгвельський.
9: Дійсніше прийшов окрент. То новочасний спрент
4: військовий. Майбутній корабель, який ми бачимо сьогодні, це сучасна військова техніка. І я сподіваюся, що йому ніколи не доведеться брати участь у бойових діях, і він слугуватиме лише для стримування потенційного противника. Його довжина 140 метрів, ширина 20 метрів, водотонажність становитиме майже 6,5 тисячі тонн. Корабель матиме електричну систему, яка складатиметься із понад 700 кілометрів кабелів. Якби прокласти їх один за одним, вони б сягнули Кракова. На кораблі нестимуть службу 140 моряків та офіцерів, а під час бойових дій екіпаж може налічувати до 180 осіб. А коли кораблі доведеться розігнатися майже до 30 вузлів, миттєва витрата пального становитиме понад 20 тонн на годину. Ми встановили понад 3 тисячі конструкцій, використали 100 тонн зварювальних матеріалів і 50 тисяч літрів фарби. Автомобіль преміум-класу складається із 30 тисяч деталей, а цей корабель матиме понад мільйон деталей.
9: Складається з 30 тисяч частин, а цей окрент буде складатися з понад мільйона частин.
8: Польща будує багатоцільові фрегати за британським проектом, але водночас використовує цю програму, щоб відновлювати власні суднобудівні спроможності. Співпраця з британськими партнерами дає польським підприємствам доступ до сучасних технологій і досвіду, а наступним кроком має стати дедалі більша частка польських компаній та виготовлених у Польщі компонентів у таких масштабних проектах. Саме розвиток цього local content нині є одним із пріоритетів польського уряду як основи для зміцнення промисловості, економічної незалежності та безпеки країни. Міністр державних активів Войцех Бальчун говорить про це як про довгостроковий процес.
4: Ми маємо налагоджену та ефективну міжнародну співпрацю. У нас є британські партнери, є технології, є рішення, які дозволяють нам розвивати власні компетенції, а водночас створювати основу для формування власних спроможностей в майбутньому. Ми відновлюємо те, що колись здавалося неможливим, польську суднобудівну промисловість, яка могла зникнути, разом з нею і виробництво військових кораблів для військово-морського флоту. Рішення ухвалені у 2013-2014 роках, дали нам шанс. Потім розпочалася естафета, яка триває зараз, а її результати ми бачимо перед собою. Ми пройшли етап формування компетенцій, навчання, співпраці з іноземними партнерами, а тепер наступні етапи означають дедалі більшу частку local content, локального місцевого виробництва, продукції та компонентів, виготовлених у Польщі. Це наша найбільша програма, ініціатива, яка стає фундаментом польської економіки. Місцеве виробництво – це створення міцного фундаменту для розвитку польської економіки на найближчі десятиліття.
10: Розвитку польської господарки на найближчі декади.
8: Польща збільшує інвестиції в усі галузі економіки, а оборонна промисловість нині отримує рекордні кошти. Сьогодні Польща є шостою економікою Європейського Союзу, але, як наголошує міністр державних активів Войцех Бальчун, Польща має плани протягом найближчого часу увійти до трійки найбільших економік ЄС.
10: Маємо до чинення з найбільшими інвестиціями в історії Польщі.
4: Ми маємо справу з найбільшими інвестиціями в історії Польщі в усіх галузях економіки, зокрема й в оборонній промисловості. Але видатки на оборонну промисловість є рекордними. Польська група озброєння несе найбільше навантаження, коли йдеться про ці видатки та про реалізацію програми SAFE. Я глибоко переконаний, що зараз ми бачимо доказ того, що здатні реалізовувати масштабні проєкти. Адже цей корабель коштує 5 мільярдів злотих, а три такі кораблі – 15 мільярдів. Ми здатні реалізовувати ці проєкти вчасно, відповідно до плану, і навіть дивувати наших іноземних партнерів інноваціями вже на тому етапі, який ми зараз бачимо перед собою.
10: Інноваціями на поземі ще тим вступним, який обсервуємо за собою.
8: На верфі ПГЗ «Сточна воєнна» одночасно реалізують кілька великих кораблебудівних проєктів, а польські державні та приватні компанії активніше долучаються до їхнього виробництва. Фрегат «Вихор», за словами президента правління польської групи озброєння Адама Лешкевича, це конкретний результат спільної роботи.
11: ОРП «Вихор» – то довод на то, що польський
4: багатосіловий фрегат ОРП «Віхар» є доказом того, що польська промисловість має необхідні спроможності, компетенції та потенціал, які дозволяють нам реалізовувати такі масштабні і важливі проєкти. Від імені консорціуму ПГЗ «Сточня воєнна» ми дякуємо всім, хто підтримує цей проєкт і співпрацює з нами та агентством озброєння у будівництві цього корабля, а також у реалізації всієї програми «Мечник». Польська збройна група «Сточня воєнна» нині будує 4 великі кораблі. Ми беремо на себе зобов'язання завершити цю роботу до кінця 2031 року. Польська промисловість, і державна, і приватна, спільними зусиллями створює безпеку Польщі.
11: Тен приватний спільно разом продукує польське безпечество.
8: Будівництво нових фрегатів для Польщі – це частина значно ширшої перебудови безпеки Балтійського регіону. Після вступу Фінляндії та Швеції до НАТО Балтійське море дедалі частіше називають внутрішнім морем НАТО або навіть озером НАТО. Але таке визначення може створювати хибне відчуття повної безпеки. Росія зберігає військову присутність у Кролевецькій області та у Фінській затоці, а отже Балтійське море залишається зоною потенційного протистояння. Водночас країни НАТО посилюють оборону регіону. Фінляндія та Швеція приєдналися до Альянсу. У німецькому Ростоку створено нове командування НАТО, а для захисту Балтійського моря започатковано місію НАТО Sentry. Більшість країн регіону також збільшили оборонні бюджети. Польща також робить ставку на тіснішу військову та політичну співпрацю із союзниками, говорить прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.
4: Наша нова стратегія, нова доктрина полягає в максимально тісній військовій і політичній співпраці з такими державами, як Швеція, Норвегія, Фінляндія, країни Балтії, Данія та Німеччина. Ці союзники сьогодні є нашими партнерами в дуже практичних діях. Великий проєкт захисту польського кордону, Східний щит і контроль над Балтійським морем країнами НАТО за значної участі Польщі – це те, що необхідно, аби Польща справді була у безпеці.
12: То, що є незбędне, аби Польща рзеччі була безпечна.
8: Спуск фрегату «Вихор» на воду – лише початок. Після сьогоднішньої церемонії корабель повернеться на верф, де його ще мають оснастити озброєнням та ключовими системами. Якщо все відбуватиметься за планом, у 2029 році «Вихор» передадуть польському військово-морському флоту. Тож, напередодні 15 серпня, Дня війська польського, Варшава демонструє не лише новий корабель, а й масштабні плани відновлення своїх військово-морських спроможностей. «Вихор», «Бура» та ураган мають стати символами цього повернення Польщі до статусу сильної морської держави на Балтійському морі. А ви слухали програму «На прицілі», над якою працювали автори та ведучі Тарас Андрухович і Вікторія Машталер. Почуємося рівно за тиждень. Бережіть себе.
0: «На прицілі» – програма про російсько-українську війну без замовчування та пропаганди. Аналізуємо головні події, розкриваємо важливі деталі та говоримо про тих, хто бореться за нашу свободу.
1: Проєкт створений у співпраці «Київ-ФМ» та Української служби Польського радіо. На прицілі.
0: Слухай, Київ. Київ-ФМ.

Я йду лиш до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи рано, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: 98 FM.
1: Сучасна музика та актуальні новини.
0: Київ
2: FM. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви на хвилі Києва.фм.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Київ FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Вероніка, 11 років. Ерует, відчуй улюблену музику. Вези мене, вези, сьогодні знову не засну. Київ, довкола Київ, відчуй мене. Всі ці вулиці не чужі мені, місто звучить вночі. Відчуй улюблену музику, відчуй улюблену музику, відчуй улюблену.

0: 98 FM. Слухай, Київ.
1: Ви на хвилі Київ FM.
2: Приходь.

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
0: Слухай Київ. 98
1: у Києві.

0: Ви на хвилі Києва ФМ.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: Класика жанру на Київ FM.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Влад 7 років. Спи до завтра. Дорога ріка. Я не буду більше так, пробач. Я не буду більше так прости. Хочеш, ліжко мною застели. Дай лиш шанс. Я доведу, що так я не заслужив. Може, хтось це ліпше робив. Так не вмію я. Але хто

0: Слухай Київ.
1: На Київ ФМ.
2: Класика жанру на Київ ФМ.
1: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Єва Березовська, 13 років. Моє кохання та літаку. Моє кохання, це тільки ти один. Коли ти поруч, найкращий із хвилин. Оце правда, я тебе люблю. Моє кохання, не залишай мене. Хай мить чудово, це не мить.

0: Актуальні новини.
1: Тільки на Київ.ФМ.
0: Слухай Київ 98.FM.
2: У Києві 3 година ночі.